تاکید یا آماده کردی پروسیجر اوه یک شوان بابتانا گهندک جارا نزا چل ببیته یعنی پروسیجر از خوشی گرک جارا گل هندک حوالا چی من هندک دکان آیان سی که گل من تهندی دست خل هندک توفکادا آوت نداره خو دست خل فلان فقیدا که تک آوت نداره خوان فلان یعنی بی رخصت بی اویدی تهندی تان که روی تشتی و چوب خودی بله یعنی اول مسین جی خواد ناش شوید تو میدو بسین بخصر همید چه اما گلک جالا من شرمش خو کری یعنی وقتی کس ها که خو حوال میشی نبیتن و یکی بکتن به یکو بازار بکتن به یکو ویتشی بکردیتن راستی جی نسا دفمن از نسا بلکی دفاتش تاگی باش بیتن جالی اما اول وکو نمونه وکی بابت از بیشم یعنی گلک جالا هندک مرو به تین اماده چن هر چنه کی و بازاری بیتن کی و وقت چن بی گوتش تکی بکرم بی پسیارش خدان دکانی بکن دهنی دست خود هندک تشتانده و تام کری و آوه داده بخون چه بیتن یعنی خدان گازندانه کردن و نبیشتن و بس ایکل ویر پیچکی و آوه داده بخون ایکل ویر هنه و یدی ویر هنه اف یک هنه پراستی اف یک هنه چشکی درسته چشکی باشه یعنی گل دکانداران تیده کردن این بارا بی بابتی دا چت بیشن این شوان مروانه یان شوان نینن این دجیوانه یان دجیوه نینن این گلن یان گل نینن این کنگید گلن این کنگید گلن این کنگید دجیوه کنن کاروان خراب دینه لکه همده چیم پسیار اکی کن بس هر شنو که پیواندید گلمه دا بکن سر هر دو هیلن سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که دی پیواندی تو آور گیرین او تو زنی بسیار آمد شد بیشتن اد بیشتن آخفتاناتا بوان کسا چیه یعنی که چه دکانات گهنه تام تیانه تشتیوان اونا کرنشی

0: دمهات هم دست برگردنا پیوندی ها بکن سلوی بابتی ابزانی کنه هر یک جوان حوادم بجدا بد گلمه داد بارا ویم رو بیداد چد بیشن اوین که دشن هر جهه که دیگه هنه اوان بازار روسی که اکو مگوتی دکان تنه دست خلطش تکردن بی رخصت خودان دکان آوینا دوی خدا یعنی اف یک هنه تا چه باید تا سرات یک سر هیا تا نمونه که هیا تا دویدن آموشگاری یک الوی کسی بگه تو بجیره ها تا گلک ها باشه صحت ها تا خوش بطه یعنی تا هنده تشتی دیو هنه دیالا هم دی پیواندی ها برگیرین اکه پیواندی دیگلمه دا ما مستا داود اینس خجه دیگلمه اکه که داود دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر و خوشتر که خلی سلاو و رز بوده میبانیم تا
0: زوز پاس خیلی
1: که خلیل البته به حدده که کریت پروستی از افقاد دخوا بیجم از سکت دکان یا بیونی بار بگه از بچم از دو توفکا شویدی که بخوام بیتست کرام تشتکی از خواه ریکنو ده ما خواب که تام کمه تشتکی نه کرام بس اگر یه نیاز بیتن ده جامعه دکان تا این نیاز بونه منه بای 20,000 تشتو وقتی جد کرام اده بیش می برای هم خوب خواهی خواد نبیش تعافیت بید
0: باشه باشه دای داود اگر ها تو بری تو چه آخوتنیت مایی اگر ها تو تکرین و نخوش ده کش نگاه تا تام کرده پاوی ده مندک ده بیشن مانه هم تام کنه بلکه نخوش بیدا نکرام تیوی گو بچ که
1: خودی او جیهای من او مگودی راسی چه بید چه که مثالی بید بس با عل ات یعنی برا پتر یعنی او سانه امروف نا چه بیده اید کرد بس سیده خلی چه که دیجه در کتی بگا به ها بدن ویجی بر چه فار گیریم یه تایی خوار کلامه بو ویجی چید کن قدان دکانا او تشبه خاشه ها حالت تایی تایبت وقت عید آیدیا ده گل اک جاره وید چکلیت هات فروشن بشتی بازار عبد محیط تید ویدیو تکن و بجن براف اوید هنه خیر عالم عافیتی تید خارین
0: مدیتن
1: بیتر رنگ یه ویدیه یه ریکلامی و سر وی ویدیه ما بیرهاده نکن گلک آقاش های سیدوی خلیل
0: کلم کرد
1: بلی 3 سالا آن 4 سالا پیشانگه ها آن ویستاوالا متاین مصریل دو هکی ها تفکرن سیدوی خلیل احتمال بیره و بید راستی یه تاویدیه که گلک آقاش و چالاکی که باش و هم حس کن بردام ها چالاکی بنکرن و جمع حوالا که هی دو جید ناسی هم بردام می نپیو وقتی هم چونه بری اپن نه دو دولک من بست چه بیجی دولتک آن دولگونیف اما تک هی که خد بیجنه کر کری هندک وکی چای چید کن هندک وکی شربت چید کن و جا اوانا بخو چه کرمون وکی شربت ها و وکی کنه وکی ترمزه گی و هندک او پرداخت کت بچی که گوید تاویدی بر بون گوتا خلکی تام کنه باور بگه حوال ما پیش مهتا دولگونی و دوی پیجا تا تامه بخوارن و یه روش دولگونی حدا دو دولگت و کرکریه بخوارن پیجا تا
0: تام کنه و نکه گوید یه زاقصی عفو کب که اینو ایتن منه بیتن
1: نه نه چه چوبه ده بشتی که ده انده تام کمی بینک چکه
0: باشه گلک سپاس بودم ما مستاد داودم زوز سپاس یتت که این بو بجاری تا جون گرمت تو خیلی سرش چوار گلک سپاس بودم هشت همه پیواندیه تنگ که بلند یه دیلمه بلند مزیری دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار باش که خلیل تو چوانی
0: باشه ایوار باش ده گلک سپاس بوده تو چوانی
1: ممنون از گلک باشم سپاس بوده هر سال بی که خلیل
0: خیلی بی
1: جوری دست بگی که داود بحثوی کسی که درش شاو روشت میدف در لویتیده اما ببینید فرنگی هستی که کرد
0: بله
1: تو زانی بله بخیر تو زانی چید بید مثلا خودان دکان ها بیژن هر کس اگه بخود گردان ها و آزا مثلا بگفت که از چون مشتری من چون دکانه مدوید بکرم مثلا طبعا او موافه من از تام کمی کادی او تشتیم وید بکرمه هیت یا نه بس نه رابم مثلا به لذتی اگه بتم یعنی حدی بمه داری بونه من امن چکلید وید من وی جوره چکلید وید و دام گمه ای جوره چکلیده او بون اوامد ویاب کرم ها دی بم نه تشتی گوش می و تشتی گره گی نرمالا چگی نه چکلید اگه مالی مروی کن بید اون بلایکز برکت کفتی بخشینا تشتی و ساش بید تشتی یه جان خرابیاوی شیه و که مثلا وید مروف دستیری بخوازی به دستیری گلک تشتگی کرد ازانی به جای یا کرد چی یا کار خلیم
0: بله
1: ببینی که مگاه جهاله خواف حالات اگر جای دیدی بچاوید روژه ججنا تید بازار راچه دایت هم هر یک دست خواهد هم مستقا توفکا چو اله گلک یا کرد اپ راستیجی اوه شد یعنی بلند
0: بلند تود بیشی اوه اف یکا هنه یعنی دل خدان دکان بیتن دیتن آتا
1: زانی که خلیل بگو من دلینی نه بس ملت مجواگی مجواگی که جا وگریه یه دنیا دیتیه بانا بشتی کور ابداند ناف بازاری ده 1,000 سال دی بجا اوی وی حرکی که بلاوی ده هبید پراستیش تشتگی گلگی کرید دارن که مثلا کمکا چه هلا مارم بدینا دست خلق توفکا بده دوبچید یا هر تشتگی هبید بو وی کسی بلا درز بید اوی کو مشتری بید مثلا چی تا جور و فعلا جیادی چی تا گیب کرید وی که بونو منوید مثلا تیشر دایی گید کرید دیجار بینید کری وی ها دیگه در برخوب کری نادی داین سگه دایی گیدی درز تاوزا بس همه بچم کامو وی وی وی وی خراب که من برخوب خودی بکرمه دا بچم مدکانه گادی یعنی نه آجانه براستی براست هم بلده من بلده که چا فکری دنیا دیتیه بس چی تا گید دیتی نام
0: زور باشه سعادت خوش بتن گید کرده
1: عفو دمای گدی مثلا بیانی بید جهه گیدی هاد بید بلا خدا نکنیم خوب بشته کرم گل تام که کاده چی خوی میوانیم به هاستا درست اوت شده گی جانه یعنی اب خورا گل بیانی بید نه مثلا خلق دوی گی بخو بید بزنش اش در و ها بید شده گی جانه اوسا یعنی نشاب داد هی ملت ما اوه روشت ما اوه اوسا جانه
0: دست تا خوش بم زوز و سپاس بوتن یلک سپاس بو وجریتا جیر جوان گل مدام والله تشته که دیشی بیشم سروی مسئله اول بیشتر هاتام که هندک جاده دکان دار خوشید بیشتر مروی بونو من جایی که دوده چه دکانه که امده بیشین یه فقید فروشی تمانه دوده هنده خیال که باجانو تشته اوسا کرین ده هنده گوتی ما گندوره که های نمونه یا نمونه کیزی که گندوری بی اوی دیا ترخصت آتا کلت لپی تا دا تشته گوتی هنده اولا گله که خوشه ای تو مجبوری پاشه بکرشی یعنی هندک جاده
2: تشتی دکانی که بخوازی تم که گلک تشتی که نباشه دبه از بخوختی بچم دکان که ایلو که از تشکی دکرن اما چه جایی تم نوکم چه جاری حتی نوکیم دکان دا تشتم نکیری
0: تا چه جاره؟
2: چه جاره خودی حتی دشتی که خدا این دکانش بیشه که اوی تم که تم های چایه پاشه بکر از بیشم نو اما جبوی درخواستن آخوا از بخوازم تشکی وید کانی بکرم از چه جاری تام ناکم ایلاکی جز دکرم ایلاکی از وید کانی دا دستوالا ناز برم گره از بکرم تام کنه نتشته که باشه بلکی خدا نید کانی قرازی نبه بلکی تا مروش چه زانه از مثلا خدا نید کانی دوینم دو ساخه بلکی یک دستی خوب ده تشتامه بلکی دستی خوالی جی که دنه تشتک دنه خسته به و دستی خوب ده وی خوراکی جی وی نانه وی تشته جی و دستی وی میکروف پیرات به تشتک پیرات به اف دیگه تا ویروز اکی واردی ناوا وی مباتی که وی خزایی که وی تشته که ایجا جبر وی مروف گده وان تشتا جب بفکره
0: باشه روشین ما پتر بحثی هم مروف واکر اوین که چت کن اوین بی دستویری بی دستویریش خدانی بخوازن همه دستی خود کنی باشه اگر تو نبینی اگر دستویری بخوازیتن همه هرچه نبیتن باشتر جوانتر پریستر
2: دستویری بخوازی خوراکی بده تا باشتر چونکی بکیسه اکی بلایلون اکی بتشته اکی باشتر که او بده تا اما تا به دستی خوراکی میکروف و دستی تا لحظار جیوی دریا کتی لماشین چخوال تا ماشین ها پاد بی فلان دو بی دستی تا بلکی میکروف های بلکی طرفش حزناکه چبر وی که گره که مره فروتشتان رایت که اگه مره وانتشتان رایت که گلک باشه
0: بله ساعتاتا خوش بیت روشینم گلک گلک سپاس یادت که و بجری تا جوان گل مدا تو خیر به سلام سر چلو زو سپاس بو گوشونه تا باشه بسیار ما یعقیت بیشتن اخفت نتا چیا و بسیار که ما اومده کی با یعقیت بیشتن اخفت نتا چیا بو ان کسا اوین له هر جهه که هستی که دکان که راچن اما به دستی یا خدانی دست خلطش تا کی دن و خون و اونا کردن شی سناریات گل مدا دمت باش بتم فرما
2: دمت باش که اگه خیلی ایوارت و همه گهدار رو بینرم باش
0: گلک سپاس خیلی بی
2: خودی که ممنون سوابی خودی که اگه خیلی دفمت تشتگی کری دراستی یعنی ما چه دکانات برا چوی دست باوی تشتگی بخوی گلک جارا دکانت فقیه تن مثلا دی بیشت ایمانه
0: بله
2: دیگر گنده بیش نمرو فیتان خود از خود بیش میست نا تام گل بلی مناشت اما تو خود تام که اگه خوش بدرست دی با گلک جارا مثلا افت دکانت شرناهی یا چکلی دو او فرقه با چکلی دو کریا نخوش بود نخوش اما نه زی تو دام که چکلی دا که مثلا عید دو او چون نه بس و اکی دی همه از بر دکانه را چون ماش قصد آب چون دکانه اکی و تشتی بخومو نکرم برای آمن تشتی نباشه و کریده چید بر دلی خود درانه دکانه نبود بس شرم کرد بیشتم روی
0: جاره که واسه چی بوده سناریا هم بنامونه ایکت گلتر بیتن افشولکر بیتن تا گود باید خود تحجیل شهر میدان یعنی وانه که آن تا گازنده یکی دینه
2: چی بوی راستی خود اصا چی بوی راستی یا چی بوی بس خود من پیشوی شخصی به شهرم که راستی
0: یعنی از این ترس و مدسته که ها گوتی
2: أعرف قضيته درست دراستي.
0: باشه، ساعتها تاخذي سمر يا بوز، سپاس
2: جالك ممنون،
0: مجالتا،
2: مرسي يا بوش،
0: جالك سپاس، تو بخير بسرد شما. هشتو ما پیوندی تاین، ماشاءالله پیوندی سبی بابتی زودن دیاره، اکشوان دیار دایه گلک

0: بچه ها به مد کفتن دیاره گلک شوان برو وان جی به نخوش یعنی افی که تیتا کدن شبن هنده راستی اف پیوان دیار زورن که که ولید یه گل مکاک ولید دمیتا باش بتن
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام سج چوا که که ولید خیر بی
1: عزیزی که که خلیل اواراتا و بینه رو بیسر همی آخوش و گش بیتر
0: اوار باشتر گلک سپاس بتب خیر بی
1: بله سبارت بیبابتی که که خلیل راستی از بینم دیارده که کره تا اما هر دکانات برا بچی لپ خون ناف دای به معنه و تشی دست خوب که و بینیدر کره تا و گونه ها جی
0: گونه ها
1: وکی دیشی که که خلیل بلندشتن که حدتی بیتن زانی نفس هم دک دارا نفس هم رو نشه دا نفس خود که تا که دعا پل گیره بخوب و نفس خود درسته بس ماشالله لپتون دک هم مزانی تیلو اک دیچی تیتو لپت شیکه یا بابا خدا نی چی کرا فایده با بول کیلو اکا منو کیلو اکا تایو کیلو اکا ایدی
0: ولی تا گوتی نفسه یعنی وقتی نفس بیت پا اول بیتا به نفسی تیتا کنن آن نه
1: خود که که خالی به نفسی تو زانی نمثلا به نفسی یا وقتی دلی مروفی چو تشتا کی دلی مروف خود بس عدتی بیتن که که خالی نه اما مروف لپی خود ناف دادن و بینتا داره لپت خود شیکه دن
0: بایی که دیلا به من؟ اره دیتنات اولی پتر زلام به ایکت کن آن جنک آفرد
1: بار که هر دو کت کن که که خلیل او منه دیتی بچاوید خو جنکه یه چکیری دزیکانی و علاساس عبایوه نزانم بری که چه چکیر بوش بل و چهرست گرنته دا تکلو کتشتا بو ججنه خدانه و دکانه گرد و راستی مبدی چاوید خو و یکی دیشی دید بس بودان دکان شرماوی نبر افتنی بوده بروی وطر بوده دایی که من خلطا دود که یا اما به جمن تا به چنا بیده دمتا ماده بوش دیزی افتر دیارده جیتن که که خلیه
0: زور راسته مخابنی به یعنی براستی اول بیتا دزی اول نا بیتا او بابت هم بحث کن اول همه پیش چابتوان ها خود تو راد کردن به دستیری بس او به دستیری هم بس اوادی بس شیرید کردن بری که خود اول دزی راستی اول بابت اکی بیا راستی جبه شجین دیم
1: زانی که خلیل بلا بخون دا برکشی که ویده خودان مال دکانه بس نه تشتکی کرید بیدن نه نیم روف شرش خوب کرد بلا تشتکی عدتی بید دلیتا چو بایی بید و کدید بایی بید با دلیتا چو فستقه کد و کدید فستقه بخو نه لپا خوی بنده نه والا لپا مرنده که کیلو اک چیده و بیدا مخابنید بیدا شر مشی
0: ساعتا تا خوش بید که کوالیتم زوزو سپاس تش کن و بشار یه تش یا چون گل مدار زوزو سپاس بطن عبد پیوندی هوا لکی وید گیرین اف پیوندی اف راستی دفمه گلک ها گرنگه وقتی مروف براب چیتن دست خو همه مستخونی نه یا هر دوکا او سال بند باهی وابدتن و میویج وابدتن و او تشتی توی خراب برا کردن به دستیری هر سال بیشتن من باهی ویدتن من میویج تین و همی هوا لاجب خراب بردتن و نادده سلیم توی چه هانی؟
2: امنو صاحب جماعت صلاب و رس با همی اواره که باش
0: خود حس کردن همی جماعت اوینو که گوه خود دانتا را دویه همی میبانتن آو سا هر ایک پیچه گیدی را کن
2: والله همی عافیت بیتن اول سا ما باییش نفروتن
0: نه تو هر گفت بشه جماعت تو میبانه من بایی با تو بس بایی باد فروشی تو ناده کسه سلیم لوا
2: بمانه بود او تیچ او حاشا او کری نشد بلجی
0: ها الله دنگی تا قطعت بتن هچ که خطه نخوشه
2: اینکه

0: هم چای کې دوه په ویل خوان
1: وای
0: زه هکري به بو دي ني ګوتې بابا کدي بینه دل ته تام کمی ولا چې جو نه وخوري ولا اوی جی داس هو وای د سینی کې کا په اوله پر پر ته دشلمه ته دو اوی چند فرق له دو پر تک توبه کې له خدا کرو کرو کرو کر او سینی کا پر ته دشلمه خل چای کې وخورین خدا نه مالې ګوتې خالو او ته نه کړې دشلمه د ګره کر کر لمه اوی جو
1: ابا جوات کنه به چې داس خودت ده
0: اره جرا اول جوات کن جمعه از چن تام کنی هندک مریضا بود کاندار آخر را هی بس هندک تا این قل سنگلک باری که وقتی تام کنه دشتی وی هیچ کل قل دلیوید دن اول گلی که کریده راستی یا کریده
1: باشه سلیم سلیم هکر جاره که از تو بعد دکان اگه را چون اومدشتا که حوصا که امده چه آزانی دل خدانی آن دلیوینی نه
0: خودمانه وقتی خدانی دیاره ما موسا چابه وی رکوره که یه دسته میرو بی کامرو بوده چی کرد دسته همه دیتر اوه پیتا پینه کد و اگر بیجنی دلفر ها بیتن او همانا سحکت هتا تا چت که بکه بس اکه هستو چون ما موسا هم نا تام کنی هم ده بس بهین کنی هم بیجن بیجن حرامه آنو
1: ویا گلک سپاسته گفته
0: جو دکو گلک کریت سی ویت کم کس و نکتن ایش برد کندارا چون که اوجی از پیچکی تو پیچکی ویدی پیچکی بی گلک
1: زود است
0: و جا سی ویت کمش خلکی خواه کس تام نکتی بلا همو آن نکرید آن بلا تام نکتی رز و احترام بو همی حوالت
1: گلک سپاس زود سپاس بو تشی که سلیم دوست که یک جهوال عزیز و خوشتوی پراستی دیگر مدام زود سپاس یادت کن گلک گلک خیلاتی سر چوان بردامی دیالو داسر پیشکش کنن خلقا ابرو یا پروگرامه زنگلن جیانه او پروگرامه همین روژن ایک شم، دو شم، سه شم، چه شم، پنج شم پنج روژن هفته دباید تا پیشکش کنن لستودیوی که رادیو دو هوک هشتا من تلفون تن سروی بابتی من ابرو گجید بیشتن آخفتان آتا چه بوان مروین که دمی چنسی که یا دکانه که بی دستی یا خدانی همه دست خلحه تشکیدن تامت کنه تخون و چن و اونا کرنش تا چه آخفتان بوان هیا یعنی من پیوندی زوری تن که ایما جهشتای دیگل من که ایما دمیتا باش بتن
2: فرد سلام و رس کام خلی تونی باشی برا
1: گلک سپاس تو چه وای؟
2: اولا از گلکی باشه میواری و تو یا همی گهدارا باش بید خوش بید سلامت بین انشالله
1: گلک سپاس بتا بخیر
2: بید تو عزیزی منی کاک خلیل خودی کاک خلیل از چه بیشم برای خو
1: بله
2: بابا دیتا بابا دا که جوانه بس پا تو نشه گیش گیر که سر خلکی خره یعنی مروف نشه دن همی گابا باک بود بیشن بیشید خلی خری و سای هندک جارا هندک حالت روی دن که خلی نبس دکانه گلک جارا اما از خوبی جم گلک جارا دی چی دی بینی دارا مالا که یا نیوکال داری نیوکال جور دا لیمو اکا پیبا تندید اکی دست خود درش کری او لیمو خار یعنی آن دکانه آن گلک جام رو دیشته جه اکی بیستانه که شتی چاندین گندوری سرجاده خیارن تشت مثلا مروف دید بر ارده که راچید مزرعه که راچید مروف دید بینید این حالت در که حسای های جاره گلک جارا اف حالت تود بیشیم به هندیشیم بشداری تیدا کرد گلک جارا دا چون من سی که مثلا کرد من چکلی دکا جوان دید با من چید بیت من نکردی با باز دلی من چوی من خار من جاره که مامستا گل من دا با من ها بسیار پیکر جاره گود ناحیا دینی و درسنین حرامه چونکه اوی کابرای محلات نداده مالویه تو مالوی لیب خوی و بیوی یعنی مصاب اوی دیکر اوی یک و یا دویجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیجیتن ما نقص ماله و بصدقه بصدقه مال کم نابیتن بس صدقه اوه که کابرا بینیتم دادتا نه تو بچی مال کابرای بخوی بیوی که خلیل ما نکته که های یا کردواری سروی اوه بیجیتن یعنی نظام سرحات یکا چوابیه بیجیت جنکه که ظلام خود چنه دکانت خضراواتی که بخو خضراواتی تشتاب کرن
1: بله
2: جنکیش فقیری چیت کده حتی بخو که با جان کن خضراواتا که چشتی حتی تشتی خو کری دید او ظلامت گل دا چار پیش موزک خارن همه هم موزک ود کرود خار وقتی جنکی پاره داین کابرایشی گوتی برا حق موزاجی بده گوتی او ظلامت گمن دا یه درست نینه یه دینه گوتا که دین با گوته که
1: دیم با
2: بلو کدی خور بام بلو تشتکی دی خور بام دیگو چی

0: سویدی خوتن دیبو موزا خوتن و جا از دا خواست که مفت یاردن اگه مروی نمینن و تو عزیزی منیش که خلیل و رزو سلاف و
1: همی اخوان گلک سواز بودن زو سپاس تو گلک گلک خیرات سر چبا که کنگی
0: ممنونم سر چبا
1: خوابیم بزاریتا گل ندم صدات یک خوش و راستی دستی تا خوش من سر بابت ما اینای بس دا ام تشتکی راست و اگر سر آخفتنا که عیمادی من اگو تیه خلک حسایا خلک مهمی حسایا ان بیجین تو چت بیجی بوان مروا بوان مروا یعنی بشه که مروا تایم وی آوائینه من اگو تیه تو چت بیجی بو خلک مکوی حسایا همیت حسانه بس دا راز و کمه بیکش برکو ام چتشتا هیچ بابت اکی پروگرام ما دا حتی ویگو به یک بابت نهات یا پیشکش کردن بی رجعی ما چه جارا ام نشیم بین همی حسانه ام همی گوا که نه رجع بیشین رجع که بش یا مروف های یا کسان های بی آوائی نه به جارا دا بس تنه براز وکرن پس یارا مجی بی آوائید بیشتن آخفتان داتا چه بوان کسان وان کسان یعنی هندک مروف تین اوین که دو چنه سی که دکان و مارکت هر جایگه چنه به جا بی دستی یا خدا نیوی جا تانت که نتشته روان و تشته روان خون اونا کرنش ما مستا شورش وانید گلمه که که شورش دمیتا باش بتن فرمون
2: دمیتا باش در که خلیل و بینه را این باشم برای من
1: تو خیر بسر چوا تو چوای
2: خدشتا راضی بسر هر دو چوا من راستی که خلیل اد بیشم دیار دکا کریتا جا هر کسا که دف هب بجیک اوه خود دیدگه هد از حسد کم چاول وان بکت اوید وان هکن تام کرنا تشتا عادیه بس با حتا حد هکه بار که اماز بتا سرحات یکا خواب بیشم دراویت عیدی بین سیدا از حوال خواه سیدا حوال معمل گلیک بین چی که دا جا حیله که 7 سالی بخواه خیارت فروتن سماخ بیور کر بی مجی مخواه گل 1000 سروی خوار نه های وصا هم چون برف کرکی و چون اما چین خوین مثلا کرد دو جحیلت سم راحق البرسک کنین ید بجن کرکی خوشن چند دینا او خواه ربعا گی بین دل ببربعا کی سایده
1: بله
2: بار که کرکی جی فقریش دلک صافی گوتی تام کنی خولو گل خوشن وان هر دو جحیلا چوفه خودی لب درو لبید اون هن مازم بینی یعنی و خیار صح کرن دوی خودا تکراندن بجو سیده ازل پشت بین ازل پشت بین گوت گولا نخوش بین
1: آها منه بین
2: صح کری بول که هند ریقایم بین حاش ریت سیده همار ریقا خواه گرد و چو برای ملوی کرکی بیا یو خدا نه خیار اوی 7 سالی سیدا تش خودی بار که من هست بگر یه کس که گری هات حفکاوی ها
1: وایا
2: یعنی مزانی دیل گری دویجا سرا وی ربعی ها اما الحب دلو جاوی حوالی گل من خودت علا کرم و گل گری گلم مرد بی ده جارگی بو قربو کر بس یعنی دا هنده بزانن خدا پیتی که چت هکر انسان زیده بچت پیتی که چت راستی
1: باشم تا بیدمی ما مستوه واگه ما مستوه که شورا جوان تا چه شیرت های بوبان کسان کنگی تام کنه کنگی تام نکنه کنگی بخون کنگی نخون آخفته نخود بریجی بو حوالا بجه گوه داره من
2: ایدا از گل اجارات بیشم آخفته نامه بو دیگیت من گل اجاراتی برای خود زارو کت خواه گل خواه برن دکانه بو نمونه تایبتی خزراوات و فیقی افیقی اخر درمان کریه از حسکم اب دیگه وی زارو کت نهیلت اوان خفیقی ها بخود هرچند دلی خودانی نه بیوشی که بس خر درمان کری نه پیسم بچی کن وقتیت خود آوادید بد
1: گل
2: مارکت آجی منی دیتی بله سیدا گل مارکت آجی منی دیتی دا هنانات ویشولی دا کری یعنی زانن مروید حسا نفس نزمید هین
1: بله.
2: یا چه کری سیدا یک ماستارا که یک کلی سینی که یه دینای پرخ وی تشتی و بو نمونه نو عک زیتونانه هنده دار که تیده دا یعنی وقتی مشتری وی تید بجده کرم که تام که شینا تلید خو مثلا گواتی خشکه که اشارت پیدا شینا تلید خوب که سطلا زیتون ها دا نه خیر همه دل دار که کشمون را که تو تام که تک خوشن آن نه
1: راسته.
2: اول ورد تندرستی هاوی جهات پاراستنه و دوهنانه که گل جانجی کری
1: باید. سعادت تا خوش بتن ما مستشور جوان زوز و سپاس با بجاری تا جوان گلمدان گله گله سپاس بتن با نمونه تینم والله ما بخوشی اوی ها دیتی ازی چی ما دکان آترشی داترشینم یعنی هندکی تاتین اکو گوتی که فلان کلو اکو فلانی دست خل زیتون دا آوی تا دیا خدا ایک دوست یعنی باور بکن وقتی چوی خدا نه اویدی بخو گوتی اش مچ کشنی نه یعنی گل یعنی خوانا وان زیتون هم چی کشنی نه چش ماله میکیم ناکت بکارید اما تشتی کرده کرده یعنی اما مشتریه اوید بگو به هاتی نه دکانه همید بینن این چشتی که نه جانه توب تلات کرده تو بین دست گول که دسته مش نیکا توب دستا ات کبیه بیکیم راستشیم دیلان از دخواز لبورین ات کم ویابا تو بری که اما مستاش و رجوان و اگتی بس بس جاوه منکت لبورین ات خوازم فرمو دیلان
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام سرش جواب خیر بی ببوره ما تو تأخیر کردی بس من خلط کرد
3: نه تشتی که نرمال هادیه
1: سرش جواب دی کردم که
3: دی سیدم پام کرنا تشتی پیش کرینی او تشتی که گله که آسایه بس وستی جی مرجه که حکا پراستی جی انیتا وی شخصی کرینا تشتی بیتن
1: زور آستا زور آستا
3: اگر نه وستی جی اگر نه بلا او مرو و کرامتا خو دان تبریکا خو و من دیبونا دکان داری جید پیش چا فرد گریدن چون که او دکان داره یوی تشتید اینی تن هدف اکا به هیدا فایده گترن دادشته که بتا مالا خو نکو اما از بچمو یه دیب چی دو یه دیب چی بشته پیچه که اغا زیان اف مادیا بچی دیویت زیان اکا مازن راسته جید
1: یعنی تو بشی بگوید بودمون حکی ایک نکریدن تشتی و همه بچید بخوتن و به دستیری بخوتن و بچید جی اوه ماندی بونا دکانداری برچاف ناور گریتن تو هد بجی؟
3: بله اکی بسای دمیوی جید بدن و کرامتا خوشید دان دبن پیا گورن احتراماتی بوان همی حوالی دویر بس باراستی بازار کرن جی هنره و ریز گرتنه بس با هر تشتای کل حقی خو و الجه خو
1: زور راسته
3: بله.
1: باشه دیلان چند تا گرین که دای کوپ عیال خو وسه پرورده کنده چا چ نسی که او د چاول سی که نه و چه شی واس ابي صد دلی ام جی بحثلت کین بوند صبحی نبی تا دیارده یعنی او به تا بن بر کردن چند تا گرین گل سوی که به نه پرورده کردن
3: قدیم یعنی از بیشم او جلدی چا بیشم تربیت دای کوپ با یعنی وقت المال او زارو که ها ده پرورده گرن گره من که جامن دمیم چینه بازاری نا چه بیدو دزدری جیب
1: خوشحالیم پراستی بگهداری که نه هوا و هر واسه تایبت بجداری ها ود گلمه دا سروان بابتان هم ده پیوندی اکادی ور گریم ما مستا احمد مزیری گلمه که اگه احمد دمیتا باش بتن فرما
4: سلاو رز بوده بوهن گهداریت بینره
1: سلاو بسر شبام خیر بی
4: خوش تر از بسیدا سیدا لکی تا گویی بوان اوه دانت کنی و نکرن مونه؟
1: بله اما دید چون بید از
4: سکشتی تایمان مستقیم
1: دید بر دکانی را چون بله. و بیکو دستی دیر جیب خوازن و دی خون جی دانت کنی و خون جی اونا کرنش اما بحثی بانه
4: خود او دی او دی حساب داد بجا که نرفی دنیا دلوی دنیا داد
1: بله
4: و خیری جنا مینیدن اگه خود قرچک بیدن
1: اها
4: شگریج است گله گوتنی سامان سبادات نگوتن وکی بونمونه یا فلکلوریت بیشتن چیچک بیشتن بینی آدم چند یه دینه گوشتیم باید یک چنین است بده حتی برای دیفمت بازی نه به جا اوی هنشی 24 ساعت داری سیکو دکان ها گریدن دا بس شگریو که اگه چکلی دکی فلان اگه بیوان اگه بخودن اما نفسه به جا نفسه شی مازن ها چی گوتیه گوتیه خدا نفسه من اصلا نفسه کتا حفظه اوه اینه اگه بلکی که هیدی بسه ما متاخره ما تو تیت خبری بود از خود که خوی فلان ببان چی بیدن جرادف چی بیش عرادف چی بیدن آب بگو یعنی نخوشی نا بین آنها چی
1: یعنی همشین بیدن تو
4: تحمد بونمونه کار خلیل
1: بونمونه اگر دو جارا کس ها که دکاندار ها که ایکی دید یعنی دو جارا اوه ایوات کردن دی بیده جی هنده که دلمانی ها چی بیدن جرادف ها چی بیدن مانگر جا دکاندار جی بکره خود ناسه
4: نه چه پی نبیده ماجرا گودی روژ یک دو سه یعنی دید برا من تخیره خونه بجا گود نگو ای بوان مروفا چه گود یه در بایوان داد ما نه گود بجن اگه هات بلاش خونه در پاش ای بس اوه اگه داده اوه نه گودی همه دو چی بخو بینی بلاش بخو حلال که بجا نگه دیم ویزرید که همه یلا بلاش کدار بیره بخوم کدار بیره بخوم همه فراغوشی خود تیر کرد جی اوه هنی هنی خلاب چی بیدن خدا هزار نفی ناجیلی کردن و بس حتی جی دیه نو باش بیدن کاروان اکی که خلیل جالا که براز اکی را بوی رزوان جی وقت تریه رش بوی گزگی رزوانی گوده خود قوات رزوان و رزوانی برسی بوده گوده شخو چی اولا نیسی و گوه مام ازی بشمده خود قوات دید بشمش خو چی تو نو بشمش مسئله گوده مامو دي بيجي من خود القواعد دي ما تروح مال دي بابا دي بيجي ما تدوي شواني دي بيجي أزي

0: باشه با تری چی بوده بله لایو چی بوده بعدی کلم که ولی بخود کار بیشتر کیپ دارم دیش مدت نه دم مدت دیش مدت گوچی دی بیشش خوچی و جامان من کرد کرمو ما هر اگودی سسر ما
1: خوچی دیمایی کس عبته
0: بگم که اما اصلا به نور خواجه خونه ده که خواست دکان دار بید خواجه این زیزی نه نخواد که ده دکانه تنه مادی چیتنگ نخواد ده خواست نه بید فیقه ویدی اما ده سیده که خود ده مهرمی که خود ده نظانم محلی که خود ده برای الله فقیری خواهی دیشان بی حلی که
1: داره بله کاک احمد بله کاک احمد بجید به دکاندار یه ری خوش بد زمان خوش بد ناوچا وکری بدن یه پیچه کمت بدن داخل کتشتی دوانجی بکرد بخو بکرد چه گر پاید بشن جی
0: اوه اف گوت نانه اخت بشن اگر تو بیا فروشا لازمه تا گرنجین هبیدن
1: اونه
0: جا گرنجین وکی اف سبات داوی برادرینو که گری گوت اخت او جایی گوشنو میره اگبان اپ خود صحبت تو اکی است بوار سرات دا گلک اشارازا گوت کرا جهیل اک هر جا دا کلان افرعی را چیتن دا موزه اکی خودتن هر جا دا چیتن جا لکش خودان دکان زیل اگبنه گوه دا باب یاد گمه ما تو بکرم خودی گو بابا گو موز بومه نه ایلان گو برای دینه بچیکه بی عقله گو مادن بچیکه دینه بی عقله بایی بلاق بی وازه خوار بایه دیولا چی سیده که خود ما نه ایچی ده برا اندجراجی به نعیم مرویشین من جالا گو دی نافجای مروی گره بن در سبک مروی بده کرم
1: ساعتا تا خوش به ما مستحمد مزیدی براسی زوز و سکر
0: خود درست به همیاد در تنوز حبر نمیاد خوش کردن ببورم با که ماسکه که سرکفتی به انشاءالله
1: بدو باجی زوز و سپاس با پیوندیات اجوان گلمدام و مستام احمد مزیدی اگجه فلکلوناسا که براستی تکلی اکا باشد گل کلتور و کلپور کردی هیا دستی تا خوش من زوز و سپاس بتا از بجم رمزیاد گل میا رمزیاد دمی تا باش بتا فرما اگر از خلط ناوی نخینم رمزیان مخلط خوندی ناف بله باش حتی پیوندی آماده بت ام باب ارکانی ورگیریم باب ارکانی دمی تا باش بتا فرما
2: سلام و رز و عبارت باش بید که خلیطه باشی انشاءالله
1: سلام و سر چوا گلکس باز بوده تو چوای؟
2: ممنونم جان تا ثابتن دیگه رشینه که لسلی به تو بینه ره تو هوار و دو برادر بینه تشتشند خوشترین نو الحمدلله
1: یا ربی هر دل خوش بی گلکس باز بوده فرمان
2: بس ممنونم که خلیل تشتش خرانه خوشتر نمی مروف بردکانه که راد چی تمام چاف یادیدی؟ خود عرقاوی آتوفکا خرک آل عردی دایی بچه با پیچه که آتام کرن آتوفکا میگاوی بارا پتر دکان چرزا داست که مسافه دکا 20 سنتی ما 30 سنتی ما شیشه که دانا جامه که دانا یو بچه که دیگل بان جنکان که در نشند از خوب هاوینه جنگ دیتام کرده و جنکا یو رو کرده چی تا هر دکان نایی که نوعی که چکلی هده که دکم کرده دکم کردن این تمام دین شاکی چیت خود که تام یعنی کاکیش چکلیتا خوشه داد سروش ها پاشتر بچم چکلیتا بکرم
1: بله
2: جدشتش خرا نخوشتر هنده که فیر بویم مگه دیشتر جه اگه تایبت یا دیشتر داد اگه انت عرد اگه داد ریبار اگه داد دیشتر دکانت قولان یا دی چیت قولان یا که خود اگه بینا خوش جازی چه ها مارکشی دیت براشتن جاره کاری چه مجبورم به قولانی بکرم دکانه یا بلاشه
1: باب ارکانی بسیاره که دیتنا تا افت بردام بیکت کن یعنی ان افت افت گل اکل دفته تا دیتن دیتنا تا افت عدت اکا بخود چه کریم یان برسید بنو نشنه اکو حوالا گوتیز رکی خو یان جی مسئله اکا برزیه همه تکن مسئله چیه هنی تو چه آد بینی؟
2: خود از خونه بینم به نفسی بس دکل اکا دلیم رو ویچ رتشته اکید مروف لمسه اکا غیری بگتن نه ولکن اکا خود دنال داره هی ده بر را چینجی ده دست خواب یاد چکر که ده بر خود ده ده بشتر تبرا تعافیت بیدن اما تشتر که یعنی که نب مروی انده ایجارا به حمد مروی دل مروی چده و گل ایجاران جید کان داران تایی بار رمزان داد تا عرفات ها دایا گوتی هوا خاری هوا عافیت بیدن و قسمت کارت هوا اینو هندی هوا بیدن بخون و بخون جی و هم ممنونی
1: بله
2: از جه گلک ها جینینه و صلاح و رز به هوا برکت لهمی جه ها می تو همی جه ها بیتن و یه خواهری جه عافیت بیتن داشته بلا جه خوش عراسی دم
1: باشه زوز سپاس بتن و برکانی بو بجاریت جه آجوان دیل مدا گلک گلک سپاس بتن ما پیوندی اکادی های حواله گیزی برگاره ای اش بی پیجی حواله که دیل میم دمیت عباش بتن فرمو کنه آخفتناتر سر بابت مده چه بتن فرمو از بیشم حواله گیزی برگاره پیوندی اگو بتهاد که چون من سلح خطه تجی چون امده که اینه پاچه موزیک اگو ده زوری نوه زوز و سپاس بوده وسط یاده کشه دفته چیه بود سپاس بوده

0: بله ام دو پیوندی دیموهی که دوار یعنی ام دو پیوندی ها بلو بنا پیوندی دیموهی که متین یه گلمه متین دمیتا باش بتن فرمو
1: دم باش که خلیل رزو احترام بود جماعتی و جناب تجی
0: بسر چواهاتی سفاس بودن
1: بابت تا گلت خوشن مروف بیت نبیتن دی بجدار بیتن
0: با عزیزی خزمت کاری وانی
1: گلت بس که خلیل در باره بی بابت عبرو که از بینم الهمی دنیا بتشتی های یعنی نه بس الکرسانی اون دوی که الهمی یعنی دولت اوروپیش از گلت که گرگم بتشتی دیدی و وکی جماعتی گوتی اصل گل همی افتنه تونان اینم اگر ایکی تشتک پیش کش کر یعنی او دانیتن مثلا وکی نمونه که خلق پام کته بجو هر کسی که پام کته تیگشتی هر کسی که کرید نکرید ما پی هایی چکوه به تقدیم کتن ما دم بو تقدیم کنن مرو به آزاده یعنی گل هر دو جی باید یادش خوده بیدن دی چی دیب تعداری بینه تایلو دی پام که یعنی او حست کن
0: آره او
1: جوه اگر تو نکری جیوه جاره دی جاره گودی کری و اینکه اولا جیوه که حقت یعنی یلا جاره بر خود اتشتی بلاش بیدم یلا که پامتره شوی که تو پاره که پیب دهی بلاخ کنس بکو یلا که کم جی بیدم
0: باشه ام دبیش این درسته و تشتا یه یلا که نرماله
1: بله
0: باشه چند دیتن آتا دی چند درسته بیتن و دی جوانتر بیتن هگه رخصت بخوازید بشته رخصت آتام کمی که خوش آن نه کرید یا نکرید
1: خودی از خود او توزانی ابقابت دی بنا وکی تکلیفت ما بومر نیو ازوی بومر نیو مسجده دیدی ای؟
0: اما باشه ای بله
1: چون کمودم اوی تقدیم کری دونه اویری ات بیم محتاج نا کتن مروف یلی تشتی مازان کتن مروف اما دست و ویتی دی خود تو تشتی که پسانایی جی بلوار بیرید نه تشتی که یلی که مازان اکو چون که اوی وید کتن دو خیلی پام کتی به جوری هر ایکو وید نسبت خو شرمینی خو آن خو مازان کتن، آن بچی کتن، هر یک نزوه یه بجوره افتشتا از خود بینم تسکی
0: که رکی نرمال بله، زود
1: از بین تسکی عادی و جور چه بیدن زود نه شرط از این درست بم از خوی و سانم جی، اگر یکی تقدیم کرد اش خوش جنا دم اپاش
0: نه، کاک متین برنامه نه هنده اکو همی بچنه لایکه برنامه هنده ام هم همی بوچون آور گیرین پشت اینگه ام کیف آخو ندی وکی آن وکی متی میکم آن وکی خلیلی کم دو زود آگه
1: وای جانا نه اجباری ها یعنی نه شرط از این درش جیبم بس از کوی بیرنگی ما اگر مدید بر دکانه که اندک مثلا دی بیجین اندک لقمه دانوین خیلی پام کتی که بو کریاره نه نمونه که پامان خوشه و نه خوشه دی خلکه که بگو به بریاره سرده که امروز دست خوبه به در پرچه که بخود پام کتی و نه کریدن جی نه
0: بس بشره یعنی نظام دست خوش زوز
1: استاد جناب هوا
0: زوز سپاس
1: عربی شونه ما بوند خوز جیتم همین کس ول کی مشینه بن
0: بله سر چوا گلا سپاس تا کاک متین تو گلا گلا خیر سر چوا زوز سپاس تا و کو ما گوتی وقت من اما ام ددی ماهی پیوندی ور گیرین پلین گل ما پلین دم تا باش بتن فرما پلین دم اگر دنگم بهتر تا توشی باغ بیکرم که اصلا زمایی که پلینه وکیر یا نه وکیر یا
2: هلو
0: بله پلین فرمو دنگ تهات فرمو
2: بله سیدو دست خوشیل تب کن
0: زو سپاس بو تجیب خیر بین
2: عریستاغ بگلک ممنون خودشتا روزی به سیدو لاج برنامه تا سر
0: من از بعد
2: اگر
0: متفاوت کنم
2: خودی
0: دانم متای خواهد
2: راستی
0: می‌نم برای حتی خلاص بده. گله اسپاز بذار. تو آبی که تا چه بیشی با آبی و تام کنی و نکردن جی همه چند تو چه بیشی با آنها؟
2: ولی چه نو بسیار خیلی.
0: نو بات.
2: لازم من رفت دستی یه خور خسته خود درسته من رفت تام کتی تمومه بس ما یعنی چون دکانه که همه تام کمی نبیشی می‌تشت گله نیاش من نزدیکش تکی نجونه. اسپاز سو حضرت کم راستی.
0: بله. آخفت ناتا چی ها بوان کسا به تو اتکن؟
2: خودی او آخفت نام بوان و بلا کس وای نکت راستی. هکه چود کانه اکی مثلا تشتاکی دکرد بیش مثلا نقصد از تام کمی. تام کری هکه نکت رجع آدیه بس ما بچید بی رخصت ها دکان داری اما بخود او تشتاکی نه جان راستی.
0: بله. باشه. دست تجی خوش بم پلینم زوز و سپاسیت اتکن.
2: عزیز. عزیز سیدو خلی. خیلی بمینه خود
0: راستی جی هشتا پیوندی تین دست از دخوزالی بولین ایت کمش برکو وقت من هم هم پیوندی آور بگیرین بس ایک دش گلک گرنگه هی یعنی راستی جی هکه مدویدن هم بکره که یه او بین یه جهه رزی که هندک جارا راستی دکاندار جی حس کتن بکرد مکی وی هبن نازم امرو دستی دیه بخوازیتن اگر نیت هم رو ویژی کریم بیتن و که حوالان آماجه پیدا گله گله که نورمالا تو تام که پاشین که رأی خوب دای بیژی والله دلی من آن دلی من اینم اگر نیت ها کریم بیتن زو زو نورمالا اما به دستی دیجی پراستی کرین و نکرینی دار اگر دنکه گی بیتن یا گله گی بیتن تو نزانی کانه دلی وی آن دلی وینه تایبت بار اسلام اجده اگر محضی که ملاحی که افریکه بجاری گل مداکر با که درسته یعنی یک تشته که دانی تا برده که دکان خوب و بفروتونه و هر کس اگه بیتن دست خوله داد به رخصتون و بخوتن اره او دبیت صدقه او حلاله او اره درسته ها سایان نه خواهی ملاکه بجرایی گل ملاکه واسه اوه که همی بابت ها و اما افریکن نه و مخابنی با اجبرن دیجی پراسی او بابت هم محاله که اوه که بجرایی گل ملاکه نوت صده نه نوت پنج صده گلهنده نبون که براستی افیه که بهتر کردن جبه دستوری براستی دیجی آلیه که دیجی حوالان او آلیه دیجی گرد پروگرام مبدی ماهی کاتیو یا محاکو بیتا دلیوک بوهنده یا اف پروگرام بنچینه اک بوهنده کش صبحی و ام بزانیده سر دلیک و درسته یا جوانتر گلوی بابتی بکنی وقتی ام دوشینا بازار و دکان و جهن هنه حتی خلک اکادی دیوان اک شاد بینوش پروگرام اکادی زنگلین جیان ریز و سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول و بجه اینانه سالار جلیل بخو قبیل بکن بمینش شاد.

0: جانترین سلاف و ریزد ما بخو قبیل بکن گه دارت هجا و خوشتوی گه دارت رادیو دهوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جرکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کجر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوش دوی گهدارید برنامه ام گلکیف خوشین کو افشه وجی هاتی ندیوانه هوا افیوه چنده کو بشین افشه وجی خزمت هاب کین وکی پدوی گهدارن پینشم بو و شوین پینشم بی ام خلکا برنامه شب و شبان تیلی نوگیری هین ات آزاده وکی بجن مایک یا آزاده هر بابت گل دفوه بید این شین پیشکش مو گهداره بکن گره جاره ما گوتی و جبلا او بابت توا جواکی بن خیزانی بن روشن بیری بن ورزشی بن دیارده بن رفتار بن هر آخفتنکا و هبید این شین افشوه پیشکش بکن بلا گازنده کم بن چونکو گازنده خلاص نابن هندی بین چرا سر کردن هندی دیده نشینه وان گازنده ما گله جاره جا گوتی ما برنامه که هی گازنده این شین گازنده خوب رکاوی برنامه ابگینن بله دمیان بیجین ما بابت اگه طایبت یه دستین شما گیرینینه ما پسیاره هی پسیاره من جیا افشوه مامکه کردیه دی بو ما بستاوی بیجن و افشوه ما دو خلاته تین پتر ام گیرینگی دینه وان حوالا بپره که پیوندیه لگل ما بشدارید کن پتر وان وکید بیجن بخته هی بوبدز و اینانا خلاتا بپره که پیوندیه لگل ما بشدارید کن به جایی ویوی چنده که گلمه بشدار بن پیوندی بکن در دو ماهی که برنامه ای ام دو خلات عجیب دینه گهدار و بینرید خود خوشتوی ما گود مامکا کردیه مامک اد بیشت شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر گله جاره ما گوتی مامک هر دفره که بشه وازه که گودنه هاتی نگوتن الدفره ما ویشوه هاتی گوتن مامک هزر پیدوید دبیم رو هزر خوب کرد ما بستا مام که گله که آسانه مامک بجید شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر آمه بستا وی مام که چه برو پیوندیه جی این شیم رکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارن برنامه شف و شفان و کیما آماجه بگیری که افشوه ما چه بابتن دستنیشان کلینین ام گل هوا پازرینین ما شفت پیشن بی هوا که افشوه پرانیا شفان ام خلق برنامه تیلی نوکیری این ات آزادن هر بابت گل دفوه بید اینشن پیشکش ما بکن ام چاوره پیوندی توینه و ام چاوره بابت توجی کن ایو یوی چنده که بابتت و همی او بابت بن که امو گهدار مفای بخوش شوان بابتا شوان آخفتنا ببینیم و که ما گودیم ما بسیار جیدان آیا و ما دو خلاش جهنه با گهدارت میت خوشتوی اویل گل ما پیوندیت کن مامکا کردیه بسیار ما افشوه و که انزانه که مامکت کردی بشه که فلکروره و ورزش ها میشکیه که ازتا یعنی دبی مروف هزرا خود کد میشکی مروف جی وکی ورزش کارد یا حتی مروف بخو ما بستاوی دیارد کد بزانید دی میشکی مروفی گل کار کد اوه جا آرمان جامش وی گوشه اوه دبی هم پسیار گدینین او پسیار ببیتا جه مفور گرتنه و جه وکید بجن پی زانینه بو ما او گهدارو همی بینارا زیده باری وی چنده جی آرمان جا کدی جی ما پیه که ام دو خلاتا جی دینا گهدارو بینارا اوه جی بیرهاتنه که اگر هم زانین که این بو خلاتا پیوندی ناکن بس بیر هاتنن خوشم روف خلاتا کش دزگه که ور بگیرید یاش برنامه که ور بگیرید در جهه دل خوشی بید وکی مو گودی که افشوه ما مامکه کردی ما برحف کریه گل اجارا ما گودنید مزانات اینان پینشم یادمت گود به هوا بو ما تمام کن وی گودنه ما پارچا دست پیگید گود پارچا دومایی کشی ما تلا خمو هوا بس بو وی خلاکی بو افشوه ما مامکه که اینا هست یعنی مامکه گودن جوا که یکن که ازتا هر دو بشه که فلکرورن مامکه ما وی شوه هاتیه گودن و که مو گودی که گلک دورا شوه که دی هاتیه گودن بس اب شوه که گشتیل دورا ما عبادینان پرانیا جهان وی شوه هاتیه گودن شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر اوه ما بستاوه چیه که ازتا زانی زحمت ها شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشته که هم گلک حجت کن ها هم همی حجت کن گلک بجا الان شما که من آسانکاری اینا نما ده پس بگه این نه اولا چون که آسانکاری با ممکت کردین اینا بجا هم چه برای پیوندی تو اینا حتی این پیوندی رو گلمه داد کن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف گهدارن گله کن خوشتوی دمیاتی هم پیوندی ها وره بگیرین ایکن پیوندی باب شیفای پیوندی ها گلمه کری باب شیفای شفت باش بید
1: باشتر خوشتر باش کرد شان
0: گلک ساغ بی سپاس باب شیفای توی چوانی
1: والله الحمدلله بست باشی تو برای کنترول که غزات و همی زیداران زود سپاس
0: گلک ساغ بی سلاف رزید خیزان و برنامه بوته بو همی گهدار و بینه رهنه باب شیفای افشه ده بحث چکی بو مو گهدار و بینر ادمید خوشتوی کو خلق و برنامه یا وکری افشه و؟
1: یک سوان بحث تاوری دل شکنه دکم زور بر بلا و راستی یعنی لا افتتان
0: چه بابا؟ چه تاور باب شیفای؟
1: دل شکنه مثلا من ستو قصه دلی اما قصه دیشن که وکو رئیس لیگر سنیه دل شکنه نا او زور نامن بر بلا و راستی دکم نمینه
0: شکنه ایکو دو؟
1: مثلا درش كان مثلا قصده كذا كتري مثلا تشي حادثه كذا اخواري قصبه كابره ذاك مثلا خيزاني خود قصيتي ذاك مثلا اخواري نخوش ديني بريد الشيني راسي خوش بابا ني راسي
0: بوتشي يعني بوتشي اف اف اف رفتار اف رفتار تو بحث لك بوتشي الدف بشكل خلقي هي
1: نعم زور زور بلاو يعني خيزاني خود من دالي خود يعني ناو عائله كلاي ديانيه ك بنید شینی یعنی او من دارن واسی زور تیک دتی خیزان
0: ارمانج ارمانج به چیه باب شفا یعنی بو چی دل دل اکو دشت کنن ارمانج به چیه بو چی وقت کن
1: قرآن جاد سوان لیک تی نگشتنا و یعنی کم در خمی راسی یعنی قصی خوش صدقه راسی
0: یعنی حسیدی تو بجی کو چوف بین رابن
1: بله
0: و چه بیتای کردن چه بیتای کردن کو اف رفتار نمینید
1: با قرآن ما لحیم ما ندست پیدا کرد که شو آن ما دبیر لخوم آن و تاکن چی باشه با کار بینین لگل برادری خو لگل دوستی خوم آن نعنی قصه نرم و قصه خوش و او با کار بین بس تد بگو من نعنی نصیحتش لکد جو ناگرین نعنی بداخوا
0: بله یعنی بشیرتا جا و چه نابن؟
1: با قرآن زور کمان علی عالم
0: تو نبینی یعنی تو نبینی پرورده کنن که سقط یا خیزانت بیت اگر اجی اوجی کو اف رفتار دف بشه که خلقی ها کو ایکو دوشت کنن دل ایکو دو تیلن جانی پرورده نبوینه یعنی خیزان دا
1: نه پرورده آنی با تمنگانی یعنی هر وقت خیزانی یعنی خیزان هم دست پیاوکی خوی هم مقصه رخی مثلا قصه رق لگتی آخوی خوی خوی دکت بگو من همی گفتو گو رو لیاتی تاگ شوان
0: جا اف کسی باب شیفای باب شیفای دمه تو کسی که ویشه وی ببینی اف رفتاره دف بید تو چه چاف سحت که اوان کسان تو چه و سحت که
1: زور بکمی راستی زور بکمی درون می و خاصا دل من بشکنید یعنی اگه بیشم ده سالش دلی من چینا بید بس بیشم هشتا کما
0: ده ایویاوی چنده کو اف دیار دهان اف رفتاره تو بحث لیکیدی نمینید ایشالله نفمده
1: که شوان مثلا غلطی که چه برامر بخصی که خوش بخصی که نرم بطنیا مثلا بیشت حسب ایشتی خوی نکرد اصلا دناو یعنی که ناو خستی که رخنه لیده که دشکینه و او کابره هم دیتر خرابتر دادید
0: راسته دستت خوش بن باب شیفای او بابت تا گله که جوان بو
1: بله
0: ما مامکه که کردی دانه مطل و اینید بجنه مطل ما نه
1: بله
0: برصف دفته هیه که از دوه بوده بیشم که توش هر دو که تا کیش برصف ده نوی تا کنید پیشی که شاید دفشه و ما دو خلاته تا نوی تلفون آن گلمت کن
1: پسیاری یکم که شوان خوارده نه

0: هوا
1: شلم گهداری بکه شلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشته که ام گره حجت کهیم
0: بانه خواردن نیده
1: بار بکه اما همی خواردن هجی بله بله اما همی تشته یادوه مزنا کار کر مزنا کار کر و کلاند و کلاندن ها مزنا کار کر و کلاندن زاروکا دل بو حلاندن مزنا کار کر و کلاندن زاروکا دل بو حلاندن یلا ایک شهر دو که برسه بید باشه
0: بسیار یکم خصا خوشت کردن نیه مثلا دل خوش کردن فرد شوان
1: نه نه اونینه
0: والله معلومات المسؤولين
1: تشتكى يعني امامي حاجات كاين يعني
0: نعم حاجات كذا معمول
1: ماذا تقاضت امامي حاجات كاين ماذا يا دوي خارنا يا دوي مزنا كار كرو كلاندن زاروكا دل بو حلاندن
0: ددانينا ددان
1: كيش ددانا
0: اي كم شيلم اتيا
1: شیلم شکر تو بجی ددانن بابا شفای دستت خوش بن مینل گلمه حدا دو ماهی که بر رمه گلک سپاس بو پیوندتا جی یا جوان گلمه

0: ام اكسب تشين ربيعه وربجرين ربيعه شفت باش بيت ربيعه
1: باشتر
0: و خوشتر بیت المام تیو چانی باشی گلک ساق بی سپاس ربیعا تیو چوانی باشی شالله
1: الحمدلله باشی ممنون دستین باش بین گلیبونا دنگیت برای آزاد ایشالله دیا باش بین
0: ده ایشالله هر باش بی ربیعا افشوه ما بینر سوشال میدیا نینه نه سوشال میدیا افشوه ما آریشه که دیا چه بود ما پرانی افشوه آریشه بس بر ربه بدا چه بکه که آزاد ها
1: مانه اگر جاره از ماما مصطفى شایی تو گله که گازندا که تو میشه دنگ درسنا گه تو میشه من جیا شوه و گردی مام انده جاره
0: مافی و یه الان مافی و یه گله ساق بی سپاس ربیع
1: خیزانیتا چانم با باشم انشالله
0: گله ساق بی خدا خیر بی انشالله سپاس تد کهیم سلاوات گهینتا و همی گوه دارم
1: سلاوات خودی و خودش ترازی بیدن هر ساق بی انشالله
0: ربیع دنگیتا گله زلالیت گهیتا ما افشفه و دیتا تلفونه کلا و اوخو عمل کری نه
1: خودی هره تلفونه بری بس بانجارا خطا مالی نیفانه

0: ايه
1: نظام كاين شباب مدبينين
0: بل
1: بس بديت من راسي الشارمين قالك يا باشا بو همين
0: يا باشا بتربوك يا باشا بو افراد عم بو ظلامة
1: خدي بو افراد يا باشا
0: ويا صحة خوش
1: يا تخوش تربية المام از بين روش بو روش جينو جواكي مدى قالك يا كريت تربية المام خاصة الظلام اللي جوان كوريا كار بكاتن والظلام يعني هاتكو افراد بتنادات يان بو روشا بيكاني يان جي بو روشا داوطا براوية بيتن از بيتشم اندف اندف ظلامه كي خود دريس كاتن جوان كاري از بيجم ابشتاكي غالكي كريتا
0: بل
1: ونو جواكي ما كردا داجي قابينو كاتن
0: ويا
1: از نظانم بو تي همي قواجي خلقي ما كردستاني يعني جوزل دربي والاتي كاتن هر ایکو کلتور خو هر ایکو دین خو هر ایکو یعنی تشت خو کلتور خو وی گریدایا از بینم از تشتگی گلگی کرد در شرمینی در افراد نبیدن و افراد تشت در ظلام اکی خود درست بکتن جی او جراد بیجن
0: والله ایویا ما ایویا چنده که اکیت آماجه بکریم جه افراد افراد لکار بکت یه ظلامی ظلام لکار بکت تا بحث شرمینی کرد یعنی گره جارا تو نابینی یعنی مروه شرمین گره جارا مافت خوشش دست داد یعنی گره جارا سرخاطر شرمینی گره جارا مروه مافت خوش دست داد اما بخو گره جارا که که ازاد مافت خوش دست داد شرمینی مشم کرد از فلان پیگاه به پاویج ما بکنم یعنی تو نابینی نجارا شرمینی جی نجارا کارتی که نیل مروویت کرد مافت مروویش دست داد من
1: بلا کارتی که نیل مروویت بکردن جراد بیجن نازنی من بیجن بلا یعنی صلاح حتا مانه چیدن بلا سمعتا مانه در کردن بلا مروف کارتی که نیل شرمینی و مبیدن و بلا مروف مافت خوش دست بدادن بلکی یعنی گل جراج جایی که مروف مافت خوش دست دادن به جایی که دی باشتر بس مروی کردن
0: جان دستت خوش بود ربعه
1: بله امام
0: مزنا گود نکال دور شرمینی گوتی تو زانی چه مروو شرمین اب چه
1: مروو شرمین همی گوه
0: مزنا دشته که گوتی گود نکال مزنا گوتی که ازاد ها سر شرمینی مروو شرمین چه کدی بومه بیش هکت برسف دا اما دی برسف دا داشت برسف درست یلا از مام که آرستای دن آجم یا آسانه
1: مروه شرمین همی گاها
0: اما گودنه که بینل دور شرمینی یا مزانه دیل
1: خود به نظامم
0: اما
1: شرمینی مروه شرمین همی گاهای دلفافیه
0: مروه شرمین
1: همی گاهای دلفافیه یه دلخوشه
0: مروه شرمینی ها تا گوتن او جنا شرمین گلک گلک گوتنه پسنال دور هاتی نگوتن مروه شرمین کالا که این زاوی شوی ها تا گوتن او جنا شرمین نزانم چه ها
1: خودی ها
0: تا گوتن بفلی بیرامینی از بیرامینی نیست از درستاهی بیشم کتاب چی نپا مامکه مامک ات بیجید شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر یادوی مزانا کار کرو او کلاندن زاروکا دل بو حلاندن
1: یادوی دانی
0: کنین الله الله الله بار بگه بگه هم کرده بارید بجر بار بگه تلی بگه ده اوه که بودا که بودا گود دانی کن که بودا گود مزانا کار کرو کلاندن زاروکا دل بو حلاندن کی گوده تا دانی کن؟ راست کی گود دانی کن؟
1: خود بیم وکی دا با پیواندیا دسته که شلوه کریم جی گوده صداست دانی کن چون دی مازون کارد کن و سرو برد کن و زارو جی گره حجید کن
0: والله راسته والله راسته مازانا کار کرو کلاندن زاروکا دل بو حلاندن ما بستا فیمام کی گوه دارن دانی کن دانی کن یعنی دانی گرد خوش ما خازان دانی که ظلام کار کرو آگرل کرو بار بگه و زره خازان و زارو که دمه سخت کرد دلیتون حلاندن بود حلیان تا برسف دا منجل بود بله اتا تا برسف دا مینل گلمه حدا دو ماهی که گه دارن بس مامکا

0: امچینه که امیر گوران ور بگیرین حواله هجا که امیر شفت باش بید که امیر شف باش پیوندیا که امیر حتا برین ام دا خواست که اینش که امیر جارکادی پیوندیا گرمدا پکرد ده جه دلخوشیه بید پیوندی که امیر و همی حوالا ویلوید گلمه بشداری بکن ام البنده پیوندی توانیم گدنا مزان الدور شرمینی که ازت ها ربیعای بحثی شرمینی کرد جنا شرمین بشارکی و میره شرمین کارکی وی شوه گلک شوه هاتی نگوتن گدن مزان الدور شرمینی بابت شرمینی بابت که گلک یه هستیاره یعنی مروف شبه که سر باخه بید گلد جاره ما بابت شرمینی آزراندی نه بس راستی گلد جاره به دو ماهی که بجن شرمینی همه نمایه که آزاد ها بجن رجا امرو به شرمین بره نوکه همه شرماش دفچوی نمایه هنده جاره شرمینی باشه و هنده جاره جی شرمینی وکی مگوطی مرو دستاش مافت خود برداد کارتی که نیل برو وید کرد وکی ربیعی گوطی بو جنه شرمینی گلک ها باشه یعنی ها گرنگ جنه شرمین بید شرم دف جنه ها بید باشتره اول توری ربیعه بو آزراندی گلمه باب شفایشی بحث دلشکاندنه کر باور بکر بابت هر دو گلک جان بود یعنی خو گلک حجه کر اف هر دو رفتاره یه زور نف مده راستی یعنی گلک دل ایکو دوشت کنن شکاندنه ایکو دو یا بوی همه دیارده اش رفتاری جی در باز بوی یا بوی دیارده گادارانه یعنی وی زمانی وی وقتی بهار بکه همه برا حج برا اینا کرد یعنی مرم به او کو ایکو دو بشکنن کیفوان تی دم مروف کسی که اشتکنی و جا او کس چه برای مروفی بید ایک دورو برای مروفی بید حوال مروفی بید یعنی جی هر کسی که بید دم مروف ایک اشتکنی او برام بر کیفوی تید نا بجید بابو افشکاندنه ایکو دو نه باشه دکارتی که نل هر دو کسای تکرن یعنی اوی دلویتی دشکانده شد دکارتی که نل تکرن و اوی دلی خلکی جشت کنید دکارتی که نل تکرن در درونه وان تیک چید وکی هم بجیننی حتی اش نفسی جی ویدو مایی که گله که زور بوین همی اگر اوه نکو ایگو دوشت کنن و حش ایگو دو نا کن و رحمه با ایگو دو نا بن و افتوارت ویشه وین یعنی افتوارت گله تستیارن یعنی جواکی ام بحث لی بکن شوید شوکی و برفره ام بحث وان تورا بکن ما هر دول دفعه را کرد انشالله ده شوکی برفره سر وان تورا آخوین کاک امیر شوات باش بید دوباره
1: جان باش
0: افا تو کی ده چوی کاک امیر
1: خب انا در رکی
0: تو رکی دو ترمیلا خب راستی نه در گلگو دو باخوین
1: خب ما را آسان دیا
0: تل کی در آسان دیا صحت تا خوش
1: عزیزی خود از خود زنی شده
0: کیری
1: بیتنار یعنی بیتنار کیره بیتنار
0: کیره؟
1: بیتنار
0: بیتمار نه والا نظانم کیره باور بگه نیوه گوه دارد مجزم
1: خیم حاسی افتال عرا خیم حاسی
0: مهده ای بجا مهده هم همین نظانی که او تاوی تاوی
1: رخ او گنده جی او گنده جی
0: او گنده تا بحث کری گنده که گنده که ید برای مت ازدی نه ید مسیحیان نه ید بسرمان نه ید که نه او گنده تو بحث لید که تا ترمیل خور آستانی
1: بیتنار
0: کی نه ازدی نه بسرمان مسیحین
1: ما تو اصوار بله نایی گه مهاته
0: بله
1: طلعه که طلعه
0: بله راسته
1: او گنده بشنه بیتنار
0: ای کی روی گنده آکنجی نه کی روی گنده آکنجی
1: او گنده ازدیه
0: ازدیه براید مهد ازدی نه
1: او گنده ازدیه
0: صلاف الله الحمدلله یعنی شوله شو پشی موچه هاتی بلاف کرن دیه و او رو لوین کت یک کار شوفیریه تاکسی.
1: خب گله اورو گله باشه دیشی باشه. الحمدلله.
0: تا تبریدا خو چکر تبریدا تربیرا تاکسی خو بو نفره.
1: من بار شنبی چک اف شنبی.
0: اته تو بو نفره هلت کی اون نه هلت که گرمه گله خو. پاره زدا جنه واس جنه ور گره ها تبریدی. بلا. یعنی ندرسته تو بجی والله تبرید هنده و به تبرید هنده ها چنابید.
1: نه او دی حرام بزرگ آزا
0: مکش کرد و نه بیجه نفر آجی پای زینا گیرن اما نفر چپ کن ها
1: نه او دی حرام خودی
0: والله این شوفیر تکسی ها این نمونه شوفیرن راستی یعنی بلا مرو بخودي باخفي صلاة ورزن بو همي شوفير هنا طيبات شوفير التاكسي ايه قد باخفه بشيك ما باخفه قد كمير
1: دلال عربي هاتين دلال تنا عميدي تنا سرسين ديو
0: تو أبرو شو أكيري تا أبرو شوفيري تاكسي تو شو أكيري تا أبرو
1: خودي أبرو من دو عرب برنا زاويتا
0: تا دو برايد بات عرب برنا زاويتا
1: گود داشتن ماشیده خوی ماشی.
0: وان چه گود گود کردستان خوشه دهوکا خوشه.
1: آره والا گله محبت کرده
0: استی. تا ریس وانگیر تا قدر وانگیر تی آنها.
1: آره خودی هشیده.
0: تا چند بدن زاویت راست.
1: خودی باکم.

0: شرایط باید هشت هزار درهم.
1: هشت هزار. ای باشه باشه نه راست.
0: ابو خدا ها باش من دو زاق دیوان گفت
1: راست. صحت خوش ریزی لی بگیره چون گو هین هین وکیل بجن واجیه ها بو کردستان بو دو کی این شوفر تاکسی ها یعنی دچن مدح تاوی کن بجن الله شوفر تاکسی ها خلق دو کی کرد گلک باش.
0: ابو خدا گلک محبیم اتن
1: ها. اکید اکید.
0: از هایش دیشن از هایشن ساخه دو چیتر ساخه عربیده.
1: ابخود دان پیدانیت کن بجن همه کرد شما باشترن دان پیدانیت کن بس چوفت وان من عربن ها
0: وکی دیشی آه وکی دیشی دیشی تو هکش چطر عربی دی
1: دو هک چطرش عربی دی
0: آه اول بیشن
1: بجن خلک دو هک باشترش یه عربی دی
0: آره خود زمان بعنی وی ساخت تکسی وی باشی را ایزی خوشتر
1: ها راست راست دو هک نمونه خلک دو هک نمونه باور بکه یعنی چو جوازی نین از بارم بس یعنی راسته یعنی گلک پسنا دهوکی ها کری و خلک دهوکی ها کری و ناو دهوکی الجیهان همیه چوی یه کرده همیه ها الجیهان چوی به طایبت یه دهوکی ها گلک جارا منا گودی یعنی باشی و خیرخوازی ها کرده جیهان همیه من دهوش کری
0: آره والا
1: وجا باشی همه هر بکه ها باشی بکه هاری کار نفرا بکه پاره خوزی داشته نور گره ده فیل پامپ چوانه فیل پامپ ده به پایزین پیچه که گرام بود بشن فیل پامپ گره ایسی
0: جن فیل پامپ تابانه
1: خوده هاری کاری و بیت این شوفیر وکی ما گوتی این نمونه نه بله بله راسته راسته خوده و پاری زید ایشالا بس دبوده بیشم با که کمیر سرپیچیت ها نوچونه نکی ها سرپیچی ها نکی گهداری ها گهداری ها رنماین هاد نوچونه بکه ها چکو بو سلامت که هوه
0: او بزرگ زحمت زنی چه هوه
1: بله
0: او بخو عربیلی فر وکی حاسیبه یا جمیل بو تفلایی پیسود و زر و شین جمیل دویل حسابه بس زیره تو لیه دی نزانی
1: نه دمکیل دفنشی ویشه وی بو اکیل بجن چرکت هاد نسر ال ویریجی ویریجی حساب و نه هول دان کو همال کردستان ترافیک لای نمینید یعنی باشتر دو کی گله گت گیم بو
0: خود ویری اما ضرب تلیدا
1: راست
0: اما ضرب تلی چوی تلیدا
1: راست اف افریقای دو بو با عدر نکته کاری اون نه اشتمای از بور اگر خلاص اگر خلاص بده باش بیت انشالله
0: انشالله
1: کاک امیر شلم شکر قدم دیوار وکی کفر او مطلع که با ما مبستاوی بیشه شلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتاکه تشی گره حجت که همی حجت که اینا حتا تنو که بحثی وی تشتی کرد منو تا دم مدانو ستاندن کرد تا بحث زاوی تا کرد تا برصف ده ها بزاره چوه
0: یعنی
1: شلم شکر قدم دیوار وکی کفر
0: دادجا
1: شلم شکر قدم دیوار وکی کفر
0: دشت یعنی شکر نه خواره نه
1: دشته که منو که منو تا برصف داره دمیم تا خفتین
0: زمانه خوش زمانه خوش
1: نه نه نه نه نه نه زمان خوش نی نه نه نه
0: آخفنی خوش
1: نی آخفنی خوش تشتا که تا باشه تا باشه را کری افرو
0: شیرنم شکر
1: قدم دیوار وکی کفر
0: وکی کفر
1: بله ها منو که بحث کرد منو تا بحث کرد من گوده تا بحث
0: افت مانا اول عربی ها وکی گلی اکی ها
1: تا بحث افت عرب کرد تا گود چون مزاوی تا من گوده تا چوا چو من هم بودم و ای تا چه گوتم من؟
0: ای ما اونم گوتم آسیا.
1: دیگه بلاید. به حس که تو بس افدا بادا مخلات تی نفشه و از من گله کاری کاری تا کرد. تشته که هم گله حجت کن.
0: یعنی تشته که خار نکیه.
1: اما اون نیزی که خار نه. اما خار نه همی تشته. بله همی تشته.
0: تشته که خار نه.
1: بله بله. همی تشته همه خارنه یا همی تشته همی تشت حجت کن جیهان همی حجت کن
0: چه حجت کن؟
1: همه از تو همی حجت کن همی جیهان مروف همی حجت کن
0: اگه ماسی بید
1: ماسی بید خودی تو گله حش ماسیت گله و حتی پینجا گود ماسیه ها بابه که کمیر
2: خوش تبی
1: گلی سپاس بو پیوندیت ها جوان.

0: ام پیوندی که ور بگیرین از بارم جمعه پیوندی ها گیرین جمعه شبت باش بید
1: الو شبت باش سیده چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعه تیا چوانی باشی ایشالله
1: ممنون سیده گلک ساق بی الحمدلله بله خودش دراتی بدن هر ساق بی در خوش بوده و برنامه گلک جان و یه سرکفتی ایشالله هر سرکفتی بندو همی صداف خو و همی گهدار بینر راستی بهدارت برنامه و حوال برنامه ی همی ماشاءالله نمونه نگله دوم
0: گلک سپاس با تجی بو پشتوانیاتا بو برنامه و یا همی حوالا پیوندیا تجی و یا همی حوالا جی گلن جو
1: و ده پشتوان جیبین
0: گلک ساق بی سپاس با تجی جمعه جمعه خلق و برنامه افشوه و وکیریه ده بحثی چی که چی با بل دفته هنه چی گوتن چی آخفتن دفته هنه گوداری بکن
1: بلا بابت منی نه بابت راستی
0: بله
1: چه بابت میان راستی از باخم سر بس از حد کم بجم بابت سر ایکی هکه مثلا وگاوه سر شرمینی هست ایکی از دم حوالا که من سفر آخف بو
0: شرمینی
1: هست؟ شرمینی هست
0: بله ربی عبو بحث شرمینی هست بله
1: بله وقت انسان شرمین بطن گلک دارم مانه گلک حقیت مروفی نا ما فی مروفی چطن بله. اگر شرمینی هم مروفی
0: راست.
1: مثلا وقت آیتك قرآن یا هی وقت بجن تمشي على استحياء يعني شرميني جلق و جلق و جانا جيبو كتاب طيبات يعني رايزات شخور رايزات شونا كتاب وقت بشرميني برايزات شد جلق جلق و جانا بس بو ظلامي نا ظلام يعني جاك او جيجي جان ترى يعني يزر شرم بزن اجام كردي بجن بس بداخل وهند جارانكا شرم دفنه گلگ و گلگ ها کم بوی و نمایشی همه
0: بوچی کم بویشه
1: بلعکس آفرت پترت او دیبون یعنی شرم نمال ده
0: ظالم پتر شرم کنش آفرتی هانه نوکه
1: بله
0: مگود نوکه ظالم برو واجی نوکه ظالم شرم کن آفرت مریس ها بو آفرت ها نی مرمام کو بشه که آفرت ها شرم ناکن نوکه ها نه
1: بله رولا
0: مخابر
1: لطف خوب آخف نخو یعنی رزل خوب گردن خوب تازه همه تازه ها که انسان خوب بارست و خوب او کرد یعنی بشرمینی خود را جان بگلک یعنی هر مروف سرکفتنا مروفی در جانات یا مروفی بتر او یا مروفی بدن ها کد بجن شرمینی یا مروفی مثلا گلک سنده دارا مروف سنو رو خونه در کردن کب آخفتنه که مزگی دو گلک دارا مروف دیوانه که آن حک هندک صحبت یا مروفی نه بدن و مروف همه خوب گردن نفضان گلک بخفتن یعنی به شرم با خفتن او گله گلک نا جان است نور خمر و بعضی
0: جان جمع قد از دو پسیار آرسته تب کم دور شرمینی
1: بله
0: دست بکی ام چه و سر دریل گل مروو وکید بجن به شرم بکیم
1: یه به شرم خود گلک نا جان از حجنا کم
0: تو بجنو که شرمینی نمایه ما نه
1: نه اولا نمایه بس خود از حج مروو شرمین کم راست
0: تو حج مروو شرمین کی
1: بله طایبت آفرد ها یعنی گلک یعنی وقتی که در عرضه که خود هنده جارا هم تخارنه یعنی شخور برخور حاطی نداره خود هنده جارا هم در کستانی نمرف یعنی گلک جارا بلکه لویر آقا بود ویر آقا اینشتی او ده کار مروی آن ده ماما مروی مثلا مروی مروی نم بس مروی او رایینی نب مثلا مطبخ و آن فلان چیده و فلان دست خوب کده فلان چیده و یعنی نینه او رایی بلکه هنده مروی تاین هما نی اول جاره تو ماله و ده همیشه لکه تو ده اید و ده چه تو آدی خو همه هر هد وکی اوه سات باله لوه ماله را بوی بس اف بجم یا جوان یا جوان و یا تازه هر مروف سنه رو فون آدی نیت مروفی هاش خو هر بید اخ نا جانو اخ نا برو بر گلک بر مزو نارانه اخ نا کسی قطعه نکدن گلک جاره ام از خوش یوید کم هگه گلک جاره هیل دوی تلفون نه
0: بل.
1: لد درست من گله جاره از آخوم گله که همه از آخوم من هاش خونی نه که بر گهد من گه لینی نه گله جاره آخ نوید برم
0: نه نه آخ نتا درسته
1: گله که گله که نوید جان از
0: جان جمعان تا گود بداخه ونو که شرمینی نمایه ما نه
1: بله
0: بو چی ورمه هاتیه بو چی با رابطه را بگو به شرماینه اگر چه نکو ورمه هاتی
1: والا اگر از اگر ظریم گلک داره بلکه بو انسان هگه بال زدن او ندر کمنت جها او سیست داید ماین او جیلی هکود بجن جیلی زرین او ماین او سر بزدیان دفع مای و او وکی خونه وکی برنه چش در کردنه نزانن چش اصول زیختی نزانن گلک بس اف کفت در کردنه تنه خواندنه و تنه دوام و تنه عرده او کتر یعنی بگوان بجیم زساره بنوت آخ بنوت نف مرو نف ظلم و نف جنا یعنی هر کی رو بدم اکو ام بجیم گلک ده برگ خود بدین قدره یعنی هر چه بدن خود جنا ده دفعش یعنی ام اف بجی بلا گلک جانه بس مرو یعنی از قطار فت خوی جانه ها گم رو بهم آخ تو هند بود تو هند تحبت کرا اغا هنی مرو بجی سرگ ده نف نک عالمی جا هند انسانی جانه ها گل گل آخ نمرو بهم نبن آخ نمرو بلا بیر بدن
0: بله دسته تا خوش بند اگر
1: بشن آخفتن زیره نا آخفتن زیره نا آخفتن زیره زیره انتا چکل صد بشن
0: بله کابی جفه کابی جفه بول بکه نیمه اوه گلوان گودنن مزانا بوی
1: اگر آخفتن زیر بد نا آخفتن
0: زیوه
1: زیوه آخفتن زیر بد نا آخفتن زیره
0: زیره راسته راسته دسته تا خوش بند جمعه هم سپاسته تد که این که پرانیا شفه تول گلمه بش داری جمعه حتی نوگه کسی امام که من برسف ندایه ها گلک آسانه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر گلک آبسانهیه گلک آبسانهیه من همه تقریبا برسف مبو که امیر گوران گوت امیر همه روی چو برسف ندا شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتکم همی حجید کن جیان همی حجید کن
1: پاره نه
0: پوره نه دستتت خوش بند دستتت خوش بند در تو دو ماهی پیوندی والای پوره نه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر ما بستا به مامکه گهداران کو پوره نه پوره یه دست خوش جمعه سپاستت که این هر ساخ و سخلم بی ایشالله
1: ممنون سیده بو بو رجی دوی روزه هم گازی میکری من هاشتا نبویا والله
0: امدا بجنه تا کار راست راست امدا بجنه تا به هفت کار گلمه دیشه بیه هفت کار هفت شور گلمه
1: بلا
0: خوب بگیره دو خوب لکه که سر هیلی بلا

0: بله گودار تیجا خوشتوی وکی جمعه های بر سبب سیار آمده ایم اگو شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر من بسته فیمام که پاره یادی جی جماعت بر سبب دام اگو مزانا کار کر و کلاندن زارو قادل بو حلاندن او جی دانی کن بر سبب امام که جی از بار ما چار پیوندی ورد گرتن بدا خوالینی من گره کاری کاری حوالا کرد دو بر سبب داد و نه بس منابط همیا یه توان جیم کرینت پیش کشانه ده ما بسته خوشوی ما گوده جمعه های به افکار گرم ما بسته خوشوی جی خوشوی جی تلفون ها کری و خلاص بوین که که از ام ده خازالی بورین شما مسته خوشوی کن گل اک صحابی صلافت من جی بوینه گوهداران دمیاتی هم خلات ها دینه گوهدارو بینه را گوهداران نفوالین دست پیکا هفتیش برنامه بر سبب سیارید می شوانه داین بوینه 37 ناف لفمن هاتینه تومار کردن پرانیوان حوال دوباره و سه باره نوین پرویکا پیویندیر گلمه بجداری کلی پتر من گرینگی داینه وان حوالا پتر نوید وان حوالا جید پشه کشانه دا جمعه جا سرهه و جمعه و جاره نوید و دو جا نوید و سه جا نوید سه جا نوید لفمن هاتینه تومار کردن جمعه جمعه ایک حتی 37
1: بله
0: جمعه که بدمه؟
1: بله از پیروز بایی روی حوال کمی بوده از کردو فیزیکم خیر جب این کم از تگوتیش ایکی حتا 37
0: ایکی حتا 37
1: بله بله سیهی بیتن
0: سیهی بیتن
1: بله
0: سیه
1: بله
0: سیه از بهارم سیه ربیعه ربیعه محمد اون هم شبه پریکا پیویندی الگلمه بجده بو من جماره سیه دانه بو برناوی ربیعه و جماره کادی جیر برناوی ربیعه اصلا بجمه بلکه توی جماره پل بجیره و جاره کادی ایک حتا 37 بس بلا سیه دانه بید
1: بلا
0: سیه و
1: بینج بدا
0: تا سیه بر ندن ها؟
1: نا الله
0: تو بونه چوه؟ تو بونه چوه جماره دو ماهی که؟
1: بله
0: تو بونه چوه جماره دو ماهی که؟
1: والا بلا عقلم گلگی زیر رقمی بروی بلا خیره زیر بینا نفع والا و پیروز باهی الوات کم و سفق خوش به همیت خواهدم
0: گلگ ساغ بی
1: خیر و خوشی بمینم
0: گلگ ساغ بی سپاس بو پیوندی دا سپاس که تو بوی هفکار جی گلمه جماره دو مهی که مدارم بردم به جمعه ها بس گو 35 35 ما مستخوش بیه

ام پیروزبایا جمعیت کین اه ربیعیت کین ببورن ربیع محمد و ما مستخو شبی خلات في حفتي بو بهرفان هر دو هفالا دا خاص كنش فان هر دو هفالا پيواندي بجورا كنترولي بكين قادي بشي وازي چوا خلات تخوار گرن هر دو هفالا براكو پيواندي ارگل ما بجدا بو مانگو پتر ام گرنگي دينا وان هفالا وان پيواندي ارگل ما داد كن خلات ما في حفتي همي بو وان هفالا در كدن افت براكو پيواندي ارگل ما بجداري كري اف هفالا بخت وان سبينة بو انگل ما داهي ويو چنده كو حفتي و بيت بخت همي هفالا سپی بید گل مدام به چندیم گشت نداوی و خیلکی اما دست مدام سپاس که گودار و بینه را بکنیم سپاس بوان هفالا جی کوید افشفل گل ما پرکا پیویندی گل ما بشداری کری سپاس بو هفکارد ما جی کوید هفتیه الگل مدام بون جورا کنترولی ما مستا آزاد علی و کاک ابراهیم کنترولی البشه سوشالی جی و هفته سیهاد دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل گل مدام بون حتی هفته ها بید روژا اکشن بیبشف شاد و بختور بن. اب خاطره

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بویو افچنده بویو گیره کم بنا دمجمیرن دانا کاره به بوالاتیان للجنین وان بزافان دانا بودا بشکرنا کاره به رنگی که دا تلورمه دجه تیرو را کردستان اطراقی هندنه که دا بلاف کری او تی داماجه دا او چنده دیوزان یارین دجه تیرو را کردستان افروس پیده رو جاینی لدمجمیر 4.19 خلک تا 5.25 خلک هزین هف پیمانان 8 درون لحسمان حولیر تک شکندن و اخس نخور بالیوس خانه و هنارتی ها دبلوماسی امریکا لعراق حجداری کنی امنی آرسته ولاتین ولات خوکر گوته دا تگزی لسر مطرسین بردانبون و هرشن درونی و سر حولیر تک دو داخست کد و بچرنگان گشته و عراق نکن فرمانده ناوندی ها سوپای امریکا سند کومیراگیانت وان پلکادی ها هرشنی بو سر ایرانی گر حلوصا اشکرا گر ناوندن فرماندهان بگهن برگری عزمانی و شیانن موشکی و درون و سازین جاو دریا کناران بوین آرمانج پارزگار هرمزگان لباشور ایران را گانج انجام هرشن عزمانی بردام این صوبای امریکا 6 پرنسرکی و ستراتیجی لسنور پارزگه ابدجواری ها دینه تکشکاندن اف پیش و چونه نین واشنطن کو آرمانج پک خستن آجر خانا و گوستنه یا هفته مدگل شوا ششی آمل ملانه از سربازی ها نافبرا هر دو والاتان دا سوپاین پازدارن کمارا اسلامی ها ایران را گهند تیر شکه دا بنگه فرمانده آپاراسیونن تایبت امریکا لدورا تنفی ها سوریه اوان گری آرمانج
1: هوک رادیو هستو هست پوینت پیل هستو هست پوینت نه
2: برنامه اک جه خلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی ریاض دیس پیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن موسیقی

0: دم باش گهدارن رادیو دهو که گهدارن برنامه ایکش خلکی اوه جارا کدی ادگل خلک کدی تر برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل بله گهدارن خوشتوی ماموستا آنکو پروردکار آواکر شمال کاکا گشه بو آینده ملتان برف آسوه که رهنو پیش کفتی و تمام دم دا سرکیشه که پیز زانست و زانینه البته رول ویجی شیه کسی کم ترنینه دواره پیشه خدا ماموستا اپره پیوانه که دیر و دریش دست پید کد برف کناره که پیش کفتی دهمی بوارانده از شیم بیجیم پیناسا ماموستای گله کب زحمت بیه تکرن دور وی بابتی ماموستای دیرین و جهاتی مجید محمد سعید باجدوری میوان برنامه ایکش خلکیه سیدای مجید تهت هجمارتن شماموستاین شارزا و خودان شیان هر وسا ادبوار زمان کردی جیدا رولک مزن هبوی نخاسمه ات پروگرامن پرتوکن زمان کردی با قناغا بنرد دی بزاوه که این کوین دانوستاندن گل سیدای مجید و چند پسیار که آرسته جانابی وی بکن و پیگ و گهداریا بجین برسه بتوی کن و دی مفاک باشش کساتی سیدای مجید و هر وصان جین و جیاروی دی بینین الگندی، الباجری، زاروکین یاوی و حتی دومایکی سیدای مجید تو گلب خیراتی سر چوا
1: سپاس، زور سپاس
0: ما زحمت جو بتا چکر سیدا
1: هیچ زحمت تکنینه و از آماده ما و هر پسیارکی و هر وقت دمکی تا بفید
0: سیدای مجید یه تو اکی هوا وکی خزینه کنه وکی خزینه کنه کسانه تو که بس ملت ها کرن ملت مفایش کسانه تو که جانب تد بینید

0: ام وکو باجره دو کی جی کنا بی شان ازیب کسانه تو کی وکی سیدای مجید بک سیدای مجید تو اجدای بوی کی ساله
1: از اجدای بوی سال 1947 ما الگوند پیرومارا
0: پیرومارا
1: بله
0: یعنی بجنه تا پیرومارا یا باجلوری
1: باجلوری
0: هر دو
1: هر دو
0: فرقانی نه
1: نخیر
0: تیکلیا هایی تیکلیا هایی بجنه تو که چو بوارد
1: وکی مروفت ما
0: بله
1: پیرومری مروفت من ایجا خواه ممت فرخا
0: بله
1: وکی گوند باجلور ملکی ما یو مال ما یو ارده ما یو
0: بله باند بیشن او عرده تو لیبو دی بیا او
1: اره وصایا
0: بس گورین جیانه دا چید
1: گورین جیانه دا چید بیتن
0: بله و
1: گلک ام پیرومرا نمان خوده اما از دام
0: بله
1: او امت چوینه باجلوره رنگ سالا کل پیرومرا ما
0: آها در بیراتا چول پیرومرا ناید
1: نخیر
0: آها ما اکثر اینا تیره باجلور
1: بیرام ناید نخیر
0: یعنی زاروکینیتا همی تل باجلور در باز کریه
1: زاروکینیتا مل باجلوره و پشت اینگه گیره که بود گونه گیره قصروکا ملکی ما یه برکتی و آوی گیره قصروکا بود
0: گیره قصروکا
1: بله ایدی امهاتین او گرما آوا کر و هم هاتی نویره بنا مال آمه هم خدانت ملکی
0: بله
1: هم چند مالای بون هم هاتی نویره لی بو چید بینه گیره قصرو که دیارت کفندا هنده قصر لوی گیری ها بون چونکی دم ما آوا کری بن آخه حکومه خندک کولان بو آواهی بو مدرد کتن جوریت کسلو گیشی هاتی نه آوا کرن
0: یعنی شینوارت کفن بود
1: شینوارت کفن و نه او بناخ یعنی بیرامتیتن رحمتی مامن محمد ساله وکی کل که دا آوا کتن بو مریشکا بو حیوانی در کتن شنوارت کفن همی آواهی چسلوگی
0: یعنی ام ده چه فرقی خیند نبینا باجلور و گری قصرو کادا
1: باجلور و گری قصرو کا ایکن
0: ایکن
1: ایکن چونکه ام باجلور بون وکی من بوتا گوتی اش بر ملکی خو ام هاتی نخاره مگری قصرو که آوا کر اگر هر ام باجلوری
0: او باجلور هبو
1: باجلور هبو یا آوا بو
0: کیری بو سیدا
1: پنجی
0: ماه هبو ابتا بس گری قصرو که کر
1: باجلور وی گاوی باجلور وی گاوی او باجلور
0: اوات که ترخه بسری
1: اوا اكو تو چی بو بسری بله بریم یه یه بسری دیگه یه باجلور
0: باجلور تدید بو باجلور
1: بله
0: یا چاوا بو
1: بار بکه ایک باش گندت مازن یه دوری
0: چند مالتی همون سیدای مجید
1: رنگ چل چلو تشتای
0: وی سردمی
1: وی سردمی
0: کی ساله هبه
1: وکی تم وکی بیرامت اتن یعنی بیجا پینجی سی پینجی چارا هو سال
0: یعنی
1: سی پینجی چار یعنی هنگی جیه من بیجا شش هفت سال بو هو سال
0: بله او گری قصرو که چند مال بون؟
1: گری قصرو که وکی ما آوا کری چار پنج مالای بون بس بر بره پیچ پیچه اج بر فره بون
0: آها گری تا تا آوا کرن؟
1: بله همه گر بون گر بون مل آوا کری ما خدانت ملکی جس نابش ما تمام تنی ملکی لوی ره بونه
0: بله بله
1: یه دیتری جا بو جا مرا خدانت ملکی ما آوا کرن ما خانی آوا کرن لوی ره بو گند
0: بونه چند مال تقریبا
1: از بیش ما تا هکو صوتی سالی شست و سی حسا تقریبا حتی پازده بیستکاتی هم
0: بله
1: پازده بیستکتی هم
0: کیش مال لیبون؟
1: مال وک بنا مال مال
0: کیفته وک بنا مال وک کساتی
1: مال مال همه لویری بون رحمه و خود رحمه ببت یکی دگونه حسن شریفا ویجی لویری بون شویه و یکی دگونه محی آمه اوجی بون ال ده اللي زفري مامي من عبد الكريم بابا دكتور عبد الله يبو برايبي محمد صالح يبو محمد صديق يبو
0: بله
1: عبد الرحمن
0: اها
1: الفيلا ايشابي ايشابي بقول محمد قادري كروي مصطفى بشت خانية مصطفى خانية رحمتي مامي من سليم بو والبشتوي خانية شهيد محمد حسن باجلوري بو بشتوان خانية علي محي علوي بو
0: أفا همي بلاد الاتين
1: أي خانية ذكري بو سيدي شيداكي خانية حجي عبد الله بو عمري أمي عمري أمي وحجي عبي
0: بلى
1: خانية حجي عبي بو و محمد صالح
0: بلى
1: وقتي دا مولوجي عفو عفو ديتري كمال وقتی دا مالاوی جلوی رو
0: بله
1: مالاوی جلوی اول بس دو ماهی خواد
0: بونه
1: دو ماهی خواد بونه ویر
0: سیدای مجید خاندناته در چه با دست بکر خاندنا خو؟
1: خاندنا من ام خواد بونه نافچمی هاویم بون خواد بونه برچمی
0: کیره؟
1: کیره قصروکا
0: بله
1: ما خان یکی بشی که با یه جور بون جنه مبتنه همه هر اکی خو صاب خو خان یک ایک جور اکشید کرد تان تاوینا تان ناو دان ناو شماد روش اکی اکید بجنه حاجی از بجنه ما ایشو بر رحمه خودی پیرومه را مالامه و مالا بابوی جیرانه دیوان
0: داد گود حاجی؟
1: حاجی سلیمه بی بی
0: بله
1: هات هات نکمه وی شفه نکمه ما روش باشتر بابوی ها تبدیل بابوی گوتا مالا ما بو چه این مجیدی نفر رکنه قطاب خانه مولا ما مال طایبتی دهی که امو گولا ما بلا بیتن اجب دیوان کتن اما بوسا اما هاتین الگل چومه قطاب خانه رفت قطابخانه محمد بروشی بازی خلن نبم دفتر و قلم و پرت دوگ دانم کیفام گلک بیخ او حوصا
0: بله
1: از چومه قطابخانه دمه از چون از بیشم حتی پولا یان سی یان چاری زیده در نبو
0: او قطابخانه چی آخ بو
1: قطابخانه آخ بو سی چار جور بون شما مستایتین یه اوید بیرامته تن بوتا گود مدیر محمد بون محمد باروش قصادوینی ایکی دیتر ایک مسیحی بود گونه عمانویل عمانویل اسحاق ایکی دیتر ایک پاشی هاد بش اول یه فردوه بود گونه عمر حسو اف هرسی ما مستا باش بیرامته تن ویری بود
0: سیده خاندن یا چوه بود یا چند تا جدی بو
1: خودی
0: هندی تلی خاندی
1: خاندن اینجی اتشین بجمتا گلک و گلک یا برکتی بو اوید چون اوید خاندن تکیم بون یعنی تشتکی شانازی بو ای بیجید کرمن یل قطاب خاند خونیتن و کیف امروز خواندن ات؟ اکو مروز بده یاد چو چانتن مروزیم رو وکی دیگه اف چانتا و نه بون هر یکیش ما کالوخ که که بو
0: یه پاتای
1: کالوخ که پاتای و دفتر و کتاب تو دکر نتی داد تا اوه بون
0: او پیا
1: اوه من مت قطاب خانه گوند یه پیا بون بله
0: مقصدم از گیره قصر رو که
1: نخیر و جا هر کیش مام اول وری هر کیش مام چو مال کل پیرو مرا
0: تو چو اکیری
1: از چو مام مالا پس مام بابا خوکم مت گوته مام مام که عزیز بو سلیم باجلوری
0: بله
1: سلیم باجلوری مرو ورت خان المالا وان بو بیرام ته دیجی اكو ایواریا کاریک تاتن ات چو ما بریکا کارکا واسا کیفان پتن دینانا مال همی جیت نیاسی دین آنها مال. وی جامن پولا ایکل پیرو مرا خاند.
0: بله.
1: چه مدوی؟ اکو چه مدوی؟
0: این چند طلبه بون؟
1: همی قطاب خانه؟
0: همی قطاب خانه؟
1: همی قطاب خانه احتمال سی هکته هبن. سی هک، پتر، گمتر، حوصا، سی هک، سی و پنجه.
0: یعنی وی سردمی، پیرو مرا چند مالتی هبو تقریبا؟
1: پیرومرا احتمالا پنج مالته ها بود. بنده که برج بود. ای برج بود. ته ها بود. هنگی.
0: بله.
1: جا او بود. اچوم دوی سالا پاشتر هندی هات نمین مگوه ناشمه خطاب خانه. با امیل باجلور وزی بکوی بوم صبرامن بی دیوا بود منت.
0: آها.
1: رحمتی که دیگه من گو مادن تو نکی تو دو قرآن خونی را بوم چانتای ملی موکر پار دانفمه اصحاد ما دهو که ایل دهوی بود گو نسی توفیق از چون مگوتم قرآن ایدوید گوتم که دینا را که بینه
0: کیری بول کیری بول کیرا دهو که
1: سوی که دهو که کیری وگاوه هکو تو کسی که اویل های شربت علی نفروشن بله. دای راسته
0: بله
1: مقابل هم از کانال بیاری با اوه کولانه
0: نیک مطعم دنیا وارا
1: نه نه
0: مطعم دنیا وگاوه
1: نه نه دو دی وگاوه گوی خوب دی دی چیه دی ای اکو تو تی دست راسته دست راسته
0: بله بله بله
1: اول کولان سر افراز بیتن اول کولان تو دی سر افراز بیش جتن دی کولانه چوب و جل که تی قماشی و تشت پاسه
0: راسته
1: اه. آهد کانویل ویری با ما سری شو که بون اولا میشی قرآن خود کرد چانتای داو مینا و ایکی گنده شعبان خود رحمت به بدزانی قرآن بخونیتن
0: گندی
1: گندی باجلور اوینی شام دا سالام بدی مایی هاد من قرآن ختم کردن
0: ما ساله
1: اکو من قرآن ختم کردی اشارازا بمو برهوانی هر پرتو که کدانا با برمه بولا و چاره با پنجی با ششی با خاندنی متخاند
0: بله
1: رنگ است رامانوی ند گشتم چون که معربی باش ند زانی
0: راسته
1: تا زانی بس متزانی بخونیم ویجا پشت اینگه هکو بو سالا پاشتر قطاب خانه جاره کدی و بوینه و
0: کیری دو که دبست دو که
1: بله بله هکو قطاب خانه دست بگیری ام اوید باجلوری اوید هم چونه پیرومرا حوالن ما اوید دیجی خوش پیرومرا نقل کرد و اجل گلوان
0: کی بونه او حوالت ده؟
1: او حوال ما ام هاتی ندهو که هاتی ندهو که دوه که پر عربی بینه مدرسه دهو که ثانیه دهو که دوه اتخان یکی بابو چند جوره گرون
0: کیری بو سیده دهو که دوه؟
1: دهو که دوه ویگاوی اوتیل که هی بین فندق رأس الجبل از خلن نبون
0: محل مزاری محل گلی
1: نه نه نه الویرا دیتره
0: رأس
1: اکوت نه اوا دیتره نه فندق نوزانم ناظر درستی چیه
0: اکر رأس الجبل بید کبتا محل مزاری
1: نه نه نه نه رأس الجبل بود
0: بله
1: المهم او قطاب خانه تخان یکی و بو نیزیک مالا که گونه مالا شیخ ممدوحی طبعا وی گفت بوینه عمارت
0: آها
1: وی گفت ید بوینه عمارت
0: برامبری محلا گلی بی شهر عید چید چید بو گلی
1: دخل نخل گوی خوب دل کیره
0: ادو گوی خود امته
1: گوی خوب دوزان کیره صیدلیه Ya hey. Nazır bir

0: جسره او جسرته بو بو پروردي
1: آه
0: او شارع جسرت نو بو پروردي
1: پرورده گشتي
0: او جاداتي
1: بله
0: اه هم هل دبري تو بيه جسري لويري
1: ايه
0: دبري بيه جسري لويري
1: تباسي كتباسي فندق سولوف بد
0: سولوف سولوف
1: بله
0: بله اه اه احتمال
1: بله
0: لويري
1: يعني دوكا دويل ويريبو
0: دوكا دويل ويريبو مال ويري خانت بشتي هنجي اك آوا كير بني قطاب خانا زر رنجي زر بويا كير بو
1: الراسل
0: اما هاتي نويري هنده شق كتنا خاني
1: اها
0: ريبا بريا قطاب خاني كارجير غاوي ترسيا پرفي جشبر هندی قطاب خانه کدی آواکر آواتا گوتی آوا شوی وی مزاری دست راست شوی وی مزاری
1: بله
0: حال بیر آواکر ام هاتی نوی
1: باشه سید ام دی نوی بود بعد ام سیاره کدی جنابه ده بکن
0: فرمو
1: وقتی تو هاتی دهوکی بو خاندنی
0: بله
1: دهوک چند مال با دهوکا دوی تقریبا نزدیکی چند مال کم
0: افونه دهوکا دوی بو قطاب خانه نوی قطاب خانه دهوکا دوی باکر دهوک ایج بود
1: آها ام
0: هذا بو تم حالة دو كي بيجي متينجي.
1: بله. يعني هبو قطاب خانا دو كا إيك ودو كا دو.
0: دو.
1: بله. كرب كرب جد قدر يا جناب تك.
0: تاخ دو كي تاخ مزاري بوم. تاخ شيل بوم. تاخ كوچر بوم. تاخ مسيحي بوم. تاخ غير واسع. وشويره وهيج بالا كدينه.
1: أرمن هبون إزدي هبون. جی هبون
0: بیرام من بیری من ازدی نبون الافو ازدی کیال دهو که نبون لگون دابون
1: آها
0: جویل بیرام من بری بری مل دهو که هبون بس هندی بیری من جویل دهو که نبون ارمن هبون بله ارمن هبون ما پیفل مدرسه القطاب خانه ما یاد خاندی وی گاوی جنده کانافه تایل بیرام من نیاسم
1: کیش بون سیدا؟
0: اشوان نیسان مارگوس
1: مال اول دو که بو؟
0: بله بله دو که بو کیغام ارمنی
1: کیغام؟
0: کیغام وادکس موسیس
1: بله
0: وادکس موسیس یکش جامعی گره خزمت از بان کردی یکی
1: راسته
0: ها بون بس نگله بون گیم بون
1: بله تا حتا چند دیتل دوکی خاند
0: دوکی؟
1: بله
0: من دوکی سرطایی ناوینجی و آمادهی یا دیماهی اینه
1: باش
0: هنگه ناوینجی شپولایی که حتی سی بو ویجا هنگه ند گوته آمادهی راستید گوته ناوینجی و پیشتین یه دو ناوینجی یعنی تاناویه
1: بله
0: دو ناوینجی تاناویه تاناویه پولا چاره و پنجی بود
1: سیداتا ناوینجیل کی را خلاص کرد؟
0: دوک
1: کی را کش مد از دام دوکی بد کش قطاب خانه
0: بود؟ آه اوه گفت بینه آماده یا کاه
1: آها
0: آماده یا کاه
1: آماده یا کاه
0: بله بله هم لویری بود
1: کی بود مدیری تا؟
0: مدیر و بیرامت تن ویجا اکتنی نبود بیرامت من مدیر که محمد سعید عبدالرحمن بیرام تیتن او مدیر بود برایوی محمد صالح عبدالرحمن

0: Hindi bir şey maço yani nisbet bu maço. Mahabun azmunet mangane hayvan. Falan la peri hatta falan la peri. Tu de khuni de bu teyit. Heyva eki vasal duyu. O tabi teni vasal. Seri pertuki hatta cihetu geçti hemmi vacibi erkete budu. Bu tabi imtihan eti. Ezmune eti. Ezmune vasal ekei. Piştiğin yedi du heyve ditireji disane da ezmune tukukei. Seri salı da eten. Hiç despi ka pertuki. Şila per ek hatta dima ya pertuki. Hemmi bute tat
1: Bıtak
0: ezmuni. Hemmi tınav ezmuni. Hemmi bu tat ezmuni da ta.
1: Aha. Piştin git bu sayı senevi.
0: Böyle diye bu sayı senevi. Ya malime bu sayı senevi derece sayı senevi dert kep.
1: Aha.
0: Derece sayı senevi. Numara sayı senevi. Numara ezmuna dimayı. Kont kiro da başı duyuyor. او درجات دیمایی و انجام دیمایی
1: من مقصدش وی بسیاری
0: هم.
1: اوید سردمه هوا و خواندنا سردمه هوا سیدا و که جنابتا بحث کرد نوکه شارازایا که باشا هی خواندن هنگی یا بزحمت بو یا کنا بیجن یا جدی بو
0: ویجا بو برای خوب بیجن
1: بله
0: مرو شافری زمانت بیت شافری پزانی نر بیت مانید بیت بخونید
1: أكيد.
0: وتشتيش بركت. دي كتب عضان تبرخو. باور بك ال أولى شاشي ابتدائي بم دارشتن من نفسي يعني جرب بولا
1: كردي
0: نخب عربي
1: عربي
0: عربي
1: أها
0: كردي من نخان ديال المدرسي هم بحري بيخان سرطاي ناوينجي دوان ناوينجي فايمانجي هم ماموستان هم بحري
1: بيخان سيداي مجد تن ياسين شارزات بوار زماني كردي ده
0: بله
1: بله
0: ويجا ده بطا ببيجم
1: بله
0: ايدي اگر تو پرتو كي لونا خويني وهنده تشتاش برنكي تو شارزان ناوي ويگاويد ويگاويد نزانم باخوين بو بسیار دی ایتن هر اکر بم کشه ای دو سی چار پل بجیره
1: هم کد بازو نکی دا
0: کد بازو نکی دا یا منو یعنی از بوتا نمونه که بیجم جاره که کوری من القانونی بو کوری من نمازه المال تخان بین ودان بو بخود خان پتا بنا دمی ازمونه أف كانت رزات خاندن نحن شعوب الأمم المتحدة قد علينا على أنفسنا حتى دماغي يدخوني تنو بخود فات كتو أو تكت هماما جيش دافي ويجيرتو أز فيرا شم خاند مقولت نحن شعوب الأمم المتحدة قد علينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال البشرية من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية خلال جيل واحد أنواعا من المصائب والكوارث باب کردم باب چو و تف کتاب دانم کردم اسم مستای سرتایی مم اف کتاب قانونیه
1: بله
0: و چه زانی و تو کردم من ها اف چند رزت به گفت تو خونی قانونی هند اول زان که تی مگه تو اب سیم تراست متخان سی نوینچی
1: راست
0: بله وقت
1: بله بله
0: سی نوینچی متخان
1: راست
0: باشه هکه اول مامستای نگود با من همیه بخونه اجبر بکه و مجبر نکر بان تحت ویگال بیرام مینید بیام ندمان
1: اکید و هکت اجبر نکر با لوی سردمی تو ارکی خود چه نکر با
0: از داد از مونا دا کهون
1: محاسبه محاسبه هبو
0: محاسبه هبو از مونت روجانه هبون صفر ده ده
1: قطان قطان هبو سیده مجید
0: باور که هبو
1: هبو هبو اکی.
0: بس هبو از بجمت هبو بس اگر خدا نی خو مستحق نکرو نه تا قطان هر تشتکی یعنی
1: بله ده بچين سيدا
0: بلي كريم
1: تا ما قلت بينجي خلاص كير ودا ويجي و بكونا بجين انجامه كي باش
0: بلي فرم
1: تركيري اكسا توات دا مزرندن
0: نخر وك اس بينجي هيجي اومدت ما ابون اكو اش بينجي دار بوزدن بچما کولیجا ماف حقوق اینجا هم نماف لی دمی اش پنجی خلاص بون انجام هاتین ام در بدر بون دهو کی ملکی ما مال ما مال صوتی بون
1: کی سال بو؟
0: سالا شیس سالا شیست و پنج شیست و شش سالا شیست و پنج شیست و شش
1: بله
0: کره دارون یلی واس یعنی قلدانت ما یت مادی چونه با نیدم تنی خیلی که همیم ام خیلی گوند
1: یعنی سالا شیست و پنج شیست و شش
0: از ایچون پیمانگه ها ما مصره
1: کیریه
0: میسر
1: میسر
0: ویجا بوتا بیشم
1: بس معدلتی باش بویه
0: ای ریوبر قطاب خانه هندی از تاتمه بومن فرمام تیجی کتن بو پیمانگه ها ما مستایان گوت اول تو دی چی چه زانکو رو خوینی زانکو انگل بغدا بو از شما دفت مگوت ما مستا پارد بری کامدانینه از بچم البغدا بخوینی قال دانت ما ندواشن بش متا در روش سر روش ما بن پیمانگه اما مستان جدایت قپات کرد این تو لین فتیق بنی خلاص اولا بومی چی کرد از چون فایل خداوی او بوم ما دو سالا لو ایره خاند
1: دو سال
0: دو سالا
1: کیش بشی؟
0: هنگی باش نبود. پیمانگا
1: اما گشتی بود.
0: پیمانگا اما مستان گشتی بود. تشت بارا پتر بدخان ریکت فرکی نبود. دیچوا قطابی فرکی. یعنی بیرام تیتن ما مستان که ما گود هنگی گود وید تو پیزانین ات مشکی قطابی دا چینی نکن که. چونکه که تو آبی یه پزانی نه اتمش که ویدا کم که دوام پزانی نش بید که بس که تا چند نه میگاه دیل بید
1: راسته
0: و جا ما رید گونده ما الی وای بولا یکی دیچه ها بیجی ما در ره بون ریکا برگیهی دنگی ریکا دیتره یا جشتی میجوه جغرافی دیچه ها بیجی میجوه دیچه هانه بسیار و برسه و بسیار و برسه و میجوه دیچه هانه نقشه برام برته بید چا قطابی دی فیری نقشه و نقشه ای که چانه یعنی رک نیش آمدن درسا زانیاری آن زانسته چا آده تاخی کرنا که پیش جاوی توی چا آده بیجه کاره تو جو بکن چا آده پسیار آجه که همی دید وانه گوتن پر ریک آدان استاندنه بید تناف برام ماموستای قطابی آند اما از بچم بیدن کم قطابیا او هم دست پاوش می وکی استران بیجه کی آن وکی ایک
1: چیروکی
0: کت بیجید بهون دکا گوداری پین من سود تدانین و قطابی مفاجه نوال
1: تا تا خلاص کر
0: من خلاص کر و اصل خانکه هات مدا مسرد سالا شست و هشتی بیستی ایک شست و هشت چند سال قبل گوند آمام شون گوند
1: تا چه بابت گوند آن همه گشتی بود
0: هر بابت خان که پولا ایکی دافت بوزانین پولا ایکی قرسترین پولا قطاب خان
1: بو ماموستای
0: آنید وید مام
1: بو هر دو کاولا
0: وید ماموستا یه شارازا بید دکوانی وی بیچی که فیر کتا از چوی ما قطابخانه سندور

0: Lenovo, شو لينوفو وباشي صندور. وباشي إذا هاتي صندور إذا هاتي ما صلاح الدين. صلاح الدين بيشتو بين صلاة زلمة.
1: ده شو بابا تقول هاد؟
0: أسهات ما صلاح الدين ما ريفا بري قطاب خاني خدي رحمة ببدوان هيا ما أمري خدي كتقولني رشيد يا أميدي هو. نا والله اتبري مين بري مين حسن حاجي خد رحمة ببر حسن حاجي بو زانیاری داف من زانس دیگا بود بینی اینجید بود نی زانیاری کردی بود میجا از هکو چوی مالین آوا سالا هفته کردی دست بکر کردی دست بکر مگو تتا مو کردی نخاندو بس هزی ایت سریمه دا بوام کردی دوید ام کردی بکر یعنی هز رکان توایی یا پیز مشکل
1: یعنی کی سال حکمت وی سردمی بریار دا کو خاندن کردی قطب خانه بیتا خاندن
0: جارا ای که
1: نخواست مر کردستانه
0: بله بله جارا ای که سالا پینج و هشته اکو با کماری بولا ای که گره کردی بس اینجه ال پینجه بود
1: بله بله
0: بشتی اینجه اد بیشم حتی دوی هات جارا کدی تری هلواشانده بود هلواشانده بود بو عربي حتى بو كانجي صالة زارو ناسات وحفتة بونا دانو صند نبرا شورشي و حكمة دا بو كردي اسي اللي نورا مدى صافت من قطاب خانا اللي نورا بكري يعني يكامين ما مستا ازبون بيري بشتي هنجي رحمتي احمد حسين بيرومدي اجهاد بود وکی مگود گتم کردین خان بومی چه کر من پرتو که زمان کردی خو کن کرم یعنی خوش بولا نه کردی یت خاندنه خوش بولا ای که حتی شش سرت وی شاولی مخاندنه ای که دست بگیر هر پیوکا منازانی با متنویسیم من فرهنگ یک دست خواهی خست استره گشه
1: استره گشه بگاویز یا هی
0: بله من هر بگاوی هشت آمایی اهلی دیگر را مجه دینا داری اون دا چم هر عده که مزانی با دشته که کردی لیم دست خواهی خست یعنی از بجمتا ابسر کردی هل ابسر کردی هل بوم و من درس بغاند خوب کردی گوتن لیناوا حتی گشتیم پولا چاره چاره هنده ما مستاید که چینا نشینا من از وقت هاشتیم سندوری سندوری پایشی اصال ما صلاح الدین او با مگوتتا اول یا گوتا مزانستا بیشم مزانستا گوتی جغرافیا گوتی میجویا گوتی نشتمانیا گوتی کردیا گوتی عربیجیا گوتی دو بابت منه گوتینه بیرکاری و انگلیسی بله منه گوتی هر چند وقتا که موسا انگلیسی مولاد بخوال گر نزیکی هیگ وکی من اوجی گوت
1: بله قناقا دیو دا سیدا
0: بله
1: تو پرورده هات یا ورگردین
0: اسما ما مستا ویجا اش بیری نکن سالا پشتی سر هلدانه هم دی بیجی پشتی سر هلدانه سالا نوتو ایکی اثر ما مستابون سالا حدی شالا زیجا که چاک مه بود زمان کردی
1: درست
0: پرورده جاب آنفرکه چون هوا خیره پرتوی دانانه برم تایبت دیدمه جوه وانی همی متحد رژیم آبری بون
1: بله
0: او رژیم خون میشه و او توپ و تیاره هم
1: بله
0: تقاند یعنی هم گونده ما سود گود جارکی لیوان پرتوکالی یعنی اف پیوید رجس پریسی و نت هجی مجینیانه در اف هنگا بایی که بو و تشتکی دی بوتا بیشم پشتی سرلدانه ما قطابیت رو رس کرن همین که همه رس کرن ما شیرت لید کرن ما برای خدای پاقی جیوان تبری سرهلدانه بومه هر هفتیه نویسین اکتاد دا بیشن وی نویسینه هنده بو قطابیه باش همیجی ما تحت رجیمه بوم جاره که حواله که من بیشن سلمان یه دیریش که بوده من مجید مچل و بچو که کرد یعنی ما واسا بودیار که رفت رژیم همی پیغمبرن مو گوده تخم پینه بید اگه هات او اما این ساخو هات اپن اوا هنده سالا سریوان دا کریو گوتی اپ دو دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه همی ده اجیبا روشات بو سر هلدان
1: بله
0: ما قطابیت خور رس کرد گوتم دوره مجید بو اخف نکی بش اما پیو اولیم گوت اف اوا ما بو هوا گوتی ما متحد رجی ما تبنا پرست کرد رجس پرست کردم اوه هم می وصان
1: او اوا ما گوتی جیش نچاری بو
0: اوا ما گوتی جیش نچاری بو ام کردیم من ماف خواه یکی هر ملت
1: بله
0: او مو گوتی ها وی جا اوا وی گا وی ام بیجین گوه خوب دنیم
1: بله
0: مر بو پی بیخان مول وان کر وی جا وان پیفتینان شمال گوتن سیدا ام دخونی قطابیه
1: آها یلا چیزی که بر سیدای مجید سالار یه بیشت همه برنامه برف دو ماهی که
0: بله کرم که
1: بی جا بس کرتی تز بوه سر پرش جی یه پرورده
0: بله
1: و لیجنا بیشین آماده کارا بیشین یا منهجی یا بوم اب کرتی سروی باخه بس سیدا
0: دم از بوم سر پرش در بوم سر پرش در زمان کردی من بجداریا کری اتی لیجنا ورگرانا پرتوکین قطابخانه یا بشه سرطایی یعنی شبولا ایکی حتی دیماهیه بو شه وزار بادینی شاولی سورانی پای شه بادینی هر واسا من بجداریا کری وگ زمان زان
1: بله
0: اد وگیرانا پرتوکین قوناغا ناوینجی و آماده ای وی زمان زن
1: بله بله بله بله پیدا چون
0: بله بله دا پرتو که تخو ورگیر مسر زمان کردی ادا پیدا چون اوه بیت اوه چیتره اف پیوه بیت اوه چیتره
1: بله زیر باشه سیدا
0: بله
1: هر صحبی ایشالا خود صحتتا خوش گهد ده خزمتا که پی... کنا بجین یا پیش چاف یا دیر و دریش یا هی مل دست پی کیجی گود کسانت وکیته بیشین وکو خزینه که نه بو ملتان بیشان نخواست مه بو مه خرکی وکی تا جانب تا نخواست مه بو مه بو پارزگاه دو که هین گل اکن سیدا
0: سپاس
1: و از دومای جارا کدی دا خازان رو بورین جانب تا که من زحمت بوده چی کرد
0: و ارکی میا و هر تشتا که بیوشت بیتویه و به هبیتون بزانن ام ده خدمت ملت خوکین ام تا ماده
1: سر چاود ماده سیدا تو گل بخیر آدی
0: سپاس
1: بله گدارین خوشوی به چند ماده نه دو مای کا خلق کا بجارش برنامه ایکش خلقی حتی جار کا دی میوانه کی دی تر حتی وی دمی بخاطر و خودید گل هوا بد
2: روزانه ل رادیو دو گداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: رغبری گشتی کار با پارزگاه دو گراغان بره مینانا کاره به کم بویه و افچنده بویه گره کم بونا دمجمیرن دانا کاره به بوالاتیان للجنه نوان بزاواندانه بودا بشکرنا کاره به برنگه که دا ترورانه دجا تیرو را کردستان اتراغی هندنه که دا بلاف کری اوته دا ماجه دایو بچنده دیوزان یارین دجا تیرو را کردستان افروس پیده رو جاینی لدمجمیر 4 و 19 خلک تا 5 و 25 خلک هزین هفت پیمانان هشت درون لحسمان حولید تکش کندن و اخس نخوار بالیوس خانه و هنارتی دبلوماسی امریکا لعراق حجداری کنی امنی آرسته ولاتین ولات خوکر کرد که دا تگزی لسر مطرسین بردانبون و هرشن درونی و سر حولید که دو داخست کد که بچرنگان گشته و عراق نکن فرمانده ناوندی سوپای امریکا سند کومی را گند وان پلکادی هرشنی بو سر ایرانی گر حلواس آشکرا گر ناوندن فرمانده آن بگهن برگری عزمانی و شیان موشکی و درون و سازین جاو دریا کناران بوین آرمانچ پارزگار هرمزگان لباشور ایران را گند انجام هرشن عزمانی بردامین سوپای امریکا شش پرنسرکی و استراتیجی لسنور پارزگه ابدجواری ها دینه تکشکاندن اف پیش و چونه نین واشنطن که آرمانج پک خستن آجرخانه و گوستنه یا هفته مردگل شوا ششی آمن ملانه از سربازی نافبرا هر دو ولاتانده سوپاین پازدارن کمارا اسلام یا ایران راگان ترشک دا بنگه فرمانده آپاراسیون تایبت امریکا لدورا تنفیا سوریه اوان گری آرمانچ
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن

0: ناوی خدای مزنو دلووان افدم و همیدم نبخیر و خوشی و شادی و نگهدارین خوشتوی و قدرگرانین رادیو دهوک تایبت گهدارین برنامه کرد و آواره بون شانازین هات نخزمت آواده و کنیدرین خلکش برنامه پیشکش بکن کرد و آواره بون برنامه که تیتا برهف کرن شلایما موستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و درهنان و سرپرشتیا جین ریکانی دم امروف کولوجان که خودرت کونو راستیا خودیارت کنو هر دو تخم یک کولوجان که نیو یک کون لگورینید گل هفدود کنو همی آرسته این خوین شاشو کشفرت ات گورن گلین کونو برای خرابیت گریدن اکسر دیماسک سر رینوان دیار بنو هینه و شرطنو در رین راستقینه این همیان دیارو آشکرا بن لوراد بیجین رین راستقینه این تخم نشهجی و لعنت لیکری دیارو آشکرانه. دجمن کردان و نحزین کردستانه. همی کرب و کین و هوواتیا خو همبر کردان دیار کرن. السال 1988 دم بعثین فاشست و حکومت و کری گرتین عراق انفال بسر کردان و ملت کرد ایناین انفال دجمنان بسر ملت کرد ایناین نبتنه گشتنو گرتنو زندان بون بلکو انفالن آینی سیاسی لشکری چاندن آبوری زانست پروردهی هروسا کلتوری و دیروکی و دارایی تا دیماهیه و هر یکش اوان انفالان ابصادان هزاران زیان گهاندین ملت کرد گهداران اد برنامه مدا برنامه کرد و آواره بون گو برنامه که تیشکا برده ده سر پرسین شورش و خبات و انفال و پرسین آواره بونه و اما کستاف برنامه کرد آواره بون فرد بینین که برنامه این بوی شوی هبنده که پتر ام بشین اوه دوزه راستقینه بر بلاو و شروعه بگین اما پتر کارل سروه پرسا گرنگو هستیار کریه جبر کل دف خلکه که زور نیا روحنه اف پرسین هنه و زور فرک و پتر سر اوان پرسان راوستینو دریجاهی دوزا راویا کردی هر وسا السر دوزا آواربونو انفالان سروان پرسان راوستینو پتر دانن یاسینه بو بکین زور امرازین آگه دار کرنو شروفه کرنو هر وسا باز کرن ین هین الوان قویناغو چرخاو زور ریک بو دانن یاسینا دوزا انفالو آواربونی هنه مجیب فردید وی برنامه دا پریکا رادیو دهوگ برنامه کل دور آواره بونی و قدر کردان برهو بکین و بسپاسی و رادیو دهوگ اونا وندخانی او برنامه بوم دست نشان کریه و ام پیشکشی گهدارین خوشتوی و قدر گراند کین بو هر خلکه ایکی ام مهوانه که آمادت کین گو اوتناف بویر انداجی آبیتنو همی دیمن جاوین خودید بن و او رول خوی نشتیمانی راب بیتنو بوم دیار بکد هر وسا بو گهدارین مین هیجا دیار بکدنو مفا جه بهت اوار گرتن هر وسا بهت تومار کرنو اف آرمانی و داستان ملت کرد انجام داینو دهاتی جی همی بهنت تومار کرن داکو همی کرن ملت کردو نفشین دهاتی مفای جه بینن هر وسا ببنه پرتوکو پروگرامن خاندنه بو دهاتی شانازی و بووه خلکهش برنامه ای مرزدارک مهوان کریه گب زانستو زانینو دلسوزیاخو و پیوا ناو خدای مازن گو نفشین نیت نافکم پانداو آوارهی دا فیری ویانا خودهو خاکا ولاته مهکو کردستانت گرن هرواسا اب شعرین خوین جوانو وهینوکین زور قشنگ طاما کردینیو گریدان آینو نشتیمانی و بلافت گرن هر وسا دم مهوان مگنج همیشان خو اخستند خزمتا وان آواره انده یین به بهرش هر تشتگی بشوروش ندراوستیا ناف شورش ابتونگا پشمرگایتی برگرید گرو ناف آواره انده اب علم و معرفتا کردینی و آینی بلافت گر اوجی مهوان مزور برئیس ملا علی شرطیه ناوی استاف برنامه او گهدارین رادیو دهوک بخير هاتناك الزور جرم المامستاي باريز مال علي شرطيت كين بوسنا بوناوا برنامه كردو آوره بون
1: جلعي صحابون جلعي سوپاس
0: مامستاي علي براستي هم خوب شناز بین نورو که دو تکرم گریه رادیو دو کو برنامه کردو آوره بون برهندی جی ام دیتا زور ما دیگین جبر کو تو ایکشوان کسایی کو گنجین ایکا زور افته هیه لو ماجی رادیو دو کو تایبدی برنامه کرده آورمون خوب شناز بیدن ابرو که اوی گنجین افته چپکه ایکش اف دریا و آن قیانو سیمازن پیش کشی مبگی دست پیکی سیاست و شواز برنامه میوانه ما بحث خود کت ماوکی کرده که ایدوی دست پیکی چا خوب و گوهدار افده تا نیاسین بگو من هین بر نیاسن بس هست که این التا گله ببین کنه مالا علی شرطی که
1: بله از علی حمید امین شرطی برناز مالا علی شرطی جدای بوی 1966 لگوندی شرطی همی جیانا خوم لگوندی شرطی بوراندیش بلیوی جیانه او در بدری و شیب و شوال و ترکیه و که دی همی گوندی منی کبنو هما حتی بگو به اصلی گوندی بوی ما جیانا مجی جیانا کردواری و یا هکو گوتی هم جوتیار و پیشمرگایتی و نافش و رشاده و در بدری و که حتی سال 1988 هم وکی هزاره ها کرده در بدری ترکیه با اینو نوت و دوی زبرینه با و پشتی هنگی جارکادی دزدای تبنگی و شورشی و جارکادی زبرینه بگندید خوب با و مهم که جیانا مهمی جیانا که کردواری بویا جیانا یا گندایتی ناب شورشی دا و پشتی شورشی دیسا هر ناب خزمتی دا هم جیانا و حتی بگاوی
0: تو نو که جیانا خود چود بورینی؟
1: نو که جیانا ما دیسا همه هر جیانا که گندو یا کردواری و یا جیانا گندانه جیانا شولی گندانه مجیل هایید گندانه وکی دیجی از گوتار بیجی مزگفتا گندی شرطی ما وکی دیجی شولی رنج بریه ام که این پا شوامانه اویل گندو بید بید رنج بریه بکت بله شولی ما اویا و بری هنگیجی از لجنه با مرنی بوم و هیامکی لقی و کارگیره لقی و اندام لجنه و پشتی هنگی پا امی تقاعد بوین بله. بگو به همه امی المال
0: بله گره باشه ما مستا اف باره جاره زانستی اگرم بحثت بکن او زانینه بله. اف باره هنه آن حل بجارتنا اوی چنده هنه چا دفتر پیدا بکو اف چند هنه ویره که هنه بگیری
1: خودی مانه هما وقتی مروفی انیتا مروفی او بید پیش که بید که آن خزمت آوالا وقتی خوب کد خزمت آخا خوب کد وید زانین ها بید وید مروف مجالکی بخو پیدا کد زانین تیداور گیرید چونکی هر جه که مروف گهیتی هر پلکاب گهیتی و هر پیش کفتن اکا ها بید زانین ایله و مفردی تمام هر دست پیکش وقتی دست پیک از چوی مدرسه دست نویسین من ها بو مگلک هش نویسین و شعری کر اما تقریبا هر جی 12 سالی من دست نویسین و هلبستی کر خواست جی نخواست من هلبستا یا سر ولاتی مگلک هش ولاتی کرو آخید کرو چونکی وضعی ما و جارا ما و ری و برنامه گلک ها نخوش بو جانامه همی بندستی بو بجا اوی نخوشی و اوی بندستی و اوی تعدای هستی مطلف لفاند که هم دست پا بجین قلمی یا دست پا بجین تفنگی دو همشین خزمت که پی بو والاتی خوب کنی
0: تو مالی آنکو جدایی بوی 1966
1: بله
0: تو کنگی چه خطاب خانه؟
1: سال هفته و دیه
0: هفته و دیه؟
1: بله گنده داودیه
0: داودیه
1: بله
0: اما نزدیکه نزدیکی شرطه بله
1: 20 دقیقه
0: بله چل بیرات ایل تایی بعد دست پیکا جیت ای قطاب خانه
1: خود دست پیکا قطاب خانه پا امش گندی شرطه هم چوینه داودی قطاب خانه هر دست پیکا یا سرط های هم چوینه ویره هم بیات هات اینو چوین زبستان گله جا بفر بو هم بفری پا هنگی اف سیاره و هات نو چون و حسانه بو ما مستاید مجی راستی مدرسه تنگی گلک و گلک پیز بون یعنی گلک ما مستا هندان و قطابیت کرد که بخوب خونیتن اف پیوندیت بگو بین ما بین ما مستا و قطابی ها دان نبون طلبه گلک ما مستا ترسیان چون که تشجیعات کرد که بخونن ند بکو تو چوبا یرینش با خار سر رحلا خوب کتا درسا خو نزانی با و جا گلک نخوشی ما پیر ریکی ود برن خو نخواست تو وقت شورشی دا شورشی یعنی وقتی که ولی ها سالا سالت هفتی ها بو ام پروژه نشون چین مدرسه پشوی هم چون پشوی بر شمال کامد خوند امتحان بر شمال کامد کرن و پنجر جید گرتن جبر تایارا هنگی تایارت هاتن دارونوهی ندر کبید دو غرفا و دو ماموستالویر درسانی شامدد و جا درس و امتحان و همی رونوهی همه شمالی بون
0: بله یعنی بیراته چه ماموستال بیراته ندویده میده؟
1: ماموستال که مسیحی ها بود گوته ناصر او دست پیکی بو مهاد بود همه صفا ریزا ایکی او بو مهاد بود گوته ناصر ایکی دید گوته مراوگی خلک بازی بود اویدی اوید ناصر یه داودی بود ایکی دید گوته حازم یه بامرنی بود بله اوه ما مستاید مبون پشتی اینگه جهندک ما مستاید دید جنگ بو مهاتن ایکید گوتی ما مستا لیلا ایکید گوتی نیزال اوه یل بیرامن
0: ماشالله و جهنی بیتن یاب زحمت بیتن ما مستاید دست بگیب توی بطیل ایگه بنارتیان سرطایی ال بیرامن رو بیبیتن خودی هر هزراهنه بهلیتن جاری تا دست نویسی نگله که هی تا چه نویسیه تا چه برهم هنه
1: باور که بر همه حمید باوی او کتیب که که بچی که ما وکی رساله که لویری اما او ایک لویری چه که بو سیداد زانید
0: فرمان سده خالد
1: ام ناوی فرمان آمازن و کتیب که دیجی پا منا چه که او جی بلا هفت رنگ احتمال او عدید بید
0: بله من ما یا هیچی
1: او ایوی دستو داره سالت هشتی آنه
0: بله
1: بله بر همه و وکی دیجیم بر همه گلکی دی هی بس پایینه چاب کریه
0: بله پاده چهار نویس چلی هید
1: بله
0: چهار نویسی ویده چلی هید نه چاب کری پا
1: خودی همه دی بگو بل دلویری بن حتی
0: فرمان مازن و تالان گران
1: او یا کم پا میردینی
0: او کم پا میردینی ام دی پاشی بحثی ویدین بله. او بحثی چت کهتن ما مسته
1: او بهارا پتر بحثی انفالید کرد
0: بله
1: بله او نخوشید که بسری خلکی هاتین و وقتی انفالی و کیمی و بارانی و دربدری و روی و حتی گشتینه کم پید میدینی بله. ترکیه و دیار بکر و موشی
0: او گل هفتران جی پراستی جی گلک و برکفتیه میاهی راستی جی تل برنینه بنویسی چاب که او بر همین تین هین اوید نوکه
1: بله عالم البره بس پا بگو به هشتا دلیفه چی نه
0: دلیفه چی نه بله, بله. جاره هم بین پشتی هنگی تا خوینا خواست سرت های بردامی تایه و سرهای شورشه و نخوشیه
1: بله ما بردامی دایه حتی صفا چاری پشتی هنگی بو حکمی دوام بون خوانده نوبنجی از چومه بامرنیل اعدادیجی از سانمه برایتیل
0: دهوک
1: دهوکی هیامه که المدرس ها خوندنگی ها که و اماده ها که و حتی سال 1984 هم نشونج بر وضع سیاسی خوانده خوب بین سری از خوانمه نافشور رشه
0: بله,
1: بله خوانمه ما بره و صفا ششه اعدادی مخلاص کرو و اکیدی هم قبیل نکرین معدل ما هفته و ایک بوی سال سی هزار قطابی نهاد نقبیل کرنش بر عسکریه
0: اما چوان اگه بگو
1: سی هزار قطابی نهاد نقبیل
0: کرن چونه چونه
1: بله دو چونه عسکریه معدل
0: مرچ او بو مرچ بو گو چونه عسکریه مرم پی چیه اخفناتا
1: مرم پی او بو کدی بر عسکریه کو خون نخونه بنا سریب چونه عسکریه

0: o zalom madalime hafte ve ilk baz çocuğu kabiline kirim yetki çok penci jibun kabil kirin. Yani hey, vejo gele ki odna fasıl kirin vejo hem az sonman o şuraşi.
1: O hager hin çubana ve hizmet serbazina baş ni dahin avar girtin. الجه کی اونجی هما
0: نه هر ام نتودی نه
1: هما بریار اگه
0: بو نفرم و بریار بو یه سوال نه هد نقبیل کرد
1: بله پشت هنگی ام بین بحث آواربونه بکن ما مستعلی
0: بله
1: فرهنگ و جنابه ده دا جار آواربون و کو پیناسه هگی مبده آواربون چه تشته چه وقت خینی
0: آواربون بو ملتی ما بو هر ملتی که آواربون جبر زورداری مروف آوارد بید وقتی مروفی چره نمان و چره جه نمان کولی بجید و گنده خونش یا بجید و تعدای هاتا کرن و گنده مروفی هاتا کابل و ویران کرن و سر هنده جراب فرمان بو مروفی را کرن وی گاوه ری بو مروفی ود بید که مروف آواره ببید ویجا آواره ایک شوار ری کنه و هر وکی ری که که خباتی و برگیریه یه بو ملتی مروفی چونکه وقتی مروف آواره بو خونه اخستلاپ دجمنا معنی اووی گو به مروفی چونکه خوب بو دجمنا ندانا بو دجمنا تسلیم نبو معنی ام کردین و ام هریت هینو مالت ما خراب ببن دیکو بابید ما بینه کشتن خوشکو برایید ما بینه کشتن آخا ما بیت دا گیر کرن ام تنزلینا که این دی آواره بینو ام دستاش وی دوزی برنادین آواره بون او جی پیوکه که خزمت آملت یک که وقتی مروف آوارد بید جی آواره بون جی همه هر تمام کرنا شوره شیه یک
1: چوا
0: بله وقتی مروف آوارد بید دی دجمنه اک زانیتن که هش هزکامای که دجیوان هکه همی تسلیم ببان همه دا کیفا دجمنی هیت و دا بجید ما همی تسلیم کرن و ما گرتن و وجا مدوید دیکن نت سجنی دا مدوید دیکن نفسی ما دا مدوید دیره میکن بس وقتش دستی وادر کدن او جی زانن وقتا که او آواره دی هر پشور رشکی رابن حکه خو او دجمنی الوی رجی رکی ندتوان او بخو همه کت کتا دیش نفسی ما در کبن و دهن دست جارکا دی پشور رشکی کنه و او جید بیتا آستان یک بود دجمنه بله
1: ام بیم کمان شروع که گله گله کام هیجا بو صدای مالا علی اگر ام بین بحثی ناف شروع شده بکن چل بیرا تایه هنیل کی و بون حراسا و چه کار انجام دان ناف شروع شده
0: ناف شروع شده وک پیش مرگه اون وک امل گندی
1: جاری هر دو همه اگر ما بحثی هر دو
0: بله ام ناف شروع شده او خو گندی ما خطا صور بو اما اول گندی میه اوی گریه هر ربی علی بو بیلیت من نکمه شش جار آگیری بردوی یه صوتی تمامی
1: اول بس الهزراته و بیراته
0: بله اول بس بیرامن بیشه بو چه هند نمه صوت کرد نمه یانیزی بو گلک جارا جش و چطه دوهین آگیری بردن اگوندی پیشمرگه ها بو نخواستمه شورش و ایلونه دوهندک تفنگو تیورکن دازبر نبه ند گشتن چنه گندی دی هکه گندی دیجی صوتن احتمال هندک گند پتش نکمه یه صوتین بله به جهام او حالی ما یه هو صابو نخواست ما جی پاییزی سری زبستان دوهن آگیری بردن خانیا و جوی گوی ام دو آواره بین در بدر بین دو چینه گندکی شما بی بتر وکی هستن پیر که آن وکی ارزی آن دو مالت خوب بینت شیب و شوالا دو یلا جارا بیرامتید شورش و ایلون ما مالت خوید برین شیب و شوالا دو بین کبرا و نحالا دو جهت واسا که هکه بی گوی جبلی شورش و گلانه هکه نیشو تب دم تو دی بیجی مروف الویره ناجین و دهبه و گرژی الویره ناجین هم پر روین چوینه ویره و جار و جیری و بلنگازی و پجاری و پریکا کاروانا دی بابید ما امیب خودان کرین وکی دیجی هکه املگوندی با این هر دیسا شول خوی یه بیستان و زراعتی و آویه و دیمی و دخل و دانی و او شول مد کر پشتی هنگی جی وقتی من بوده بحثه خواندنگه هیجی کری که سال 1984 مخوانده خونه برای سری او با هم حتینه ناب شوره شد پشتی هنگی اجی گهشت ما ناب رزید پیشمرگه و ناب شوره شد و پیشمرگات که و همه ما بردوامی پیدا حتی انفالی
1: سلام الله علی از جیهنه یه بچیک دا براستی جی بو وکو پیشمرگه جاری یعنی چه وقت او بریا هنه دا که ببیا پیشمرگه
0: باور که او خو همه وقتی از قطابی همه همی گابا هزراوالاتی مد دلیمه دا بو یعنی از ایواسا بوم دقیقه جوی دوش بیرو منه چو گله جورا از علم آلبوم دو در کبم دو بری خدم الوی رخی ربیعه الوی رخی ربیعه نیف شب دو در کبم و همه دومینم بی حمدی من روندی جوبین می دوتا نخوری چونکو بندستی بو ظلم و زورداری بو وی رخی ربیعه و الوی رخی ربیعه و یعنی چه آزادی نینه وی جه هستانه تاوی و المکیر بکنم دست پاوینه چکی و دست پاویجینه قلمی و دست پاویجینه خباتی دو که اف آخه بیتر رزگار کنش دستید با زور دارا
1: هین بونه پشمرگه تا گود هشتی و چهار دو بای پشمرگه؟
0: بله
1: هنی بجه هجده سال باور هجده سالی تو بای پشمرگه جاره چل بیراته یه تو گل که بیا پشمرگه چه آبی؟
0: سرپ لجنا نوچا دهو که به بوم بری هنگی جی از حزبی بوم از برپرسی شانه که من پشتی هنگی از بوم برپرسی ریک خراوه که پشتی هنگی او باز بوم پشمرگی هست خاص یه فتح گلی و گری دای بوم لجنان آفچا دهو که از همی گابا از گل جولانه بوم اما دا هنده جرا دا چم هفت یکی ده روزا خاص گل فتح گلی یانجی هکه پیدوی تشتکی ببان قرطاسی قلم ها دفتر ها کاربون تشتی توسا داشت دهو که دو به مهنده حوالا دا بوم اینن ام دال دوارا کین دو بین لجنی
1: یعنی بارا پتر تا
0: بله بارا پتر اف شوله هم بتگیر اوه که دیجی از یه تنه بوم مال بابی من چو بود فتح گولی بوده بلا پیشمرگی هبید بس بلا همی شب و روش گلتا جولانه بید اما جار جا بود از بو عکی ده روشا بلا بیتر گل و اوه که دی ام تنه اینن مال و اجی حکو گوتی از یه تنه بوم از ایکانه مال مال بیجا بابی من هندی دلیواب مبابو بود بلات پیشمرگی هبید بس وکی پیشمرگی دی بلال جولانه بید
1: گلن جهانه هیدو بچیدن
0: اوی جهوز هم خزمت ها یا قرطاسی و اینان و برنی و پوست ها و تشتی ها و خزمت ها لجنی پتر مد کر
1: بله اوه هنه حتی تقریبا سالا چند این هر من
0: حتی انفالا رشو 1988 هم هو ساموین
1: بله چل بیراتا یا اگه ما بحث انفالا بکی
0: خودی انفال همانی همه ماسترین نخوشی و کارساب سری ملتی کردهاتین انفال بوینه چونکه انفال بگو به هر توانه کل دنیای بیتا کرن و بیتا بحث کرن یا سری ملتی کردهاتی مرو نشید بشیدن که اف توانه یا های نهات که سری بی ملتی بگره شکابلو ویران کرن و خان یا 4500 گندید کردستانی هکو گوتی 180 و 2000 مروف کشتین و اپسواخی کرینت بناخی و 5000 حلبچه 8000 بارزانی 8000 فیلی گابلو ویران کرنا کردستانی دشت کرنا گندید کردستانی مزگف و همی و همی اینا یا سری ملتی کردو اول دست بیکو انفالی جی دو هندک بیجن بابو انفال وقتی گوتی انفال او ای دعا بحث کری و هندک ها گوت بابو چنین هماده چیند و چیا را سه چهار روزه که دیمین این تقدم هده هیتو دو جاره که دی زبرینه و بس اف مرو بیب آقل جید بود نخیر او انفال که گلک آمازنه و نقل فرمانه وقتی شر ایراک و ایران خلاص بو ایدی دی دست بیکتن دی دست کردا کتن و نقل نمانا کردانه و جا اوی زانی همه خو خلاص گیر اوی نزانی جیاشو و همه سه روزه چهار روزه دیمینه چیاش کفتا با دی زبرینه و گلک گنده همه دورو بریدمه یا شبه دی حکمت افو یدت آن همه دینا کتی همه ماند و بنچی ها پشتی هنگی خود تسلیم کرد هنده گنده نویت و انا بیجم جی بس حتی چل ظلام جی جی کشتن خو ای خسته دستا همه بتعدایی هکی همه هنده پشتا دهو که هاتن خو خلاص گیر هر کسا که ویا بال انفال دست بگی دا خو خلاص کرد بس اوان هزر که و هف انفال دی دسی رو جکا بیتی همه تقدمه که وکیت هر جارا بجا گلک و گلک روژه که گلک ابتنگاوی بو سیدای خالد زانی تن چوکی اوجید ناو دا بو وقتی هم تا دین دو هندک و بینین یل برپازی هندک آن یل ناو بیستان آده

0: اللي دي أمونيا البار بازي بازي خو ما برا ريتاي ريتاي بونكول تشوي ماتينو و داي بوبت ماجي تشون في جو وقت زوني أم ديالنا تشوينا داي كوم هموت ريكي دور نشتخوري قوتا بومي مبخودي أجبيري نوشم حتى تبكري منا إيني أبت همو جي جي بيت أجبيري نوشم
1: هو إيكوني ويجي دي
0: أري والا إنو بوبي ملوير الدف مرهوت بسيورو ويري ويرها حتى جهشتي ما بازي قوتي ما أفهين دين المونيتور ما أفه روجا بازيه هن ديف بازي و قد بازي پيل نوارن والا الويري همو ما باس هيلو و ام تيني و برسي و جورا قد ام اينو اينو و جل جماعتت ام فولو دوارو و بارو ام هاتين حتى ام هاتين اورا الورا
1: هن چند مومده گهشن اورا چند
0: دیده اما تقریبا شب و روجا که بری ام روجه هاتين اما ام شبکه ما اینه او گندین که اوی برواریو وقتی مروش بری بگهی تسر رو اما اینال نابیو گندیش بیرام چوی ام شبکه ما اینال ویری تایاره جیس پیدی هاتن ات بیشم پا ام دیت اینج بس دینه تیر یاشمه بل هزرا و او بو که همو ام همید گرتینه چونکه وقتی بشوی ام هاتید ام شارعی درباز بوین ام شورعی دازمون ام گهشتینه سر شورعی دبابت هاتن دبابت روستیان حتی مروف در باز بون یعنی ها بیر رنگی بو اوان چونکی او هزرد کر
1: یعنی رجیم ایجی پیش چونه که باش کرد
0: ویجا او احتمالا مرم و او بو که ام دل بروان زبرین هر دی گرین هاو جنین ام ویری بگرین او واسا حساب کر بله اه ویجا ام شویر سپیده جی ام چون و ام دی صبح شوی ام گهشتین او را ملویری
1: و چه تجی گل خونه برم پیتی وید جیانه
0: همه هنده تشتید بی سر و برم
1: مایت روژه
0: هنده نوین مد گل خو بربون ام گهشتین او را ما بهنا خو لویری دا ام هیامه که لویری ماین ایک هات گود هلون خو خلاص کن او تقدم هات گود او جیش و چطه هاتن هین خلاص نابن و جانو زاوه بو آنوانه بو گلک ترز بو خلکی چکر ام واسا تنگاه بوین اما ام را بوین
1: هر او بو نوید گلوه دا آنجی
0: نه ایک شوی بد هاد هو گوده هاد گوده و تقدم هاد و همه خو خلاص کن هکه این خو خلاص نکن دی کبنه لپا تقدم هاد و بس با پیر رنگی نبو بجا ام جی تانگا بوین دوارت مجید بارگیری بون منه دانا بون همه ام را بوین کیرا وریسید بارت دوارا خاصیت نوینا همه ما برینو ما گوده اف دوارا جی همه مرتع ببن هکی هر کی شوی باطن یک تشتای دوبن کپشی خو و هما ام
1: چون ما دوار اجی سوگ
0: ما دوار خو هیلون الویری و تشتید خو ما هیلون الویری بله اه
1: چن ماوی پشتینگی
0: پشتینگی هما او بو ام چون ام نزیکی مون اورا نزیکی سنوریا
1: بله
0: ام گشتینا کون یول ویری و هما به جو ام تامین بوین در بازی حدودی بوین ولویری جی پوگلک وقتی چون دو یک بری خدات خیزان خو هندک جید که مدا چی تسری برای که بلند آن سر داره که دو گازی کت و فلان کس دو گازی کت کنه حتا آن نه
1: یعنی همه کم کمه این هین وگید بیشن
0: بله اه
1: برای سنوری بد چون
0: همه کم کمه بیشن همه ریز بو یعنی روژه کواسر یا تنگاوی بو خوب مرو پیت حس یا خود ترس کت بو دلی حیواناتی جی حیوانات وسط کرا باور که هندک گلمه خو خود نه آروشی
1: هندك
0: بزنو حيوانات او البريمات شون هما بغورد شون
1: سبحان الله
0: اري والله
1: هين چند ما وي گهشتن آروشه
0: تقريبا دشبو پد دشبو امان و روزو دي هما هم گهشتين تقريبا دشبو دروزو
1: بله
0: اه
1: هين چند بون هين چند خیزان بون جماره این بردسته و هه بو
0: جماره همه یا
1: یک آماره یک دشتک
0: باور که همه یا پا گندیم ام همه همی بوین همه گندیم ام گندی شرطی ام همی چو بوین بیزی که چل پینجی خیزان ها گندی دورو براجی و جا همه هر گند گند همه پا تی کل ببون همه همی پیگ ود چون بله و جا گلک ها پا تنگاوی و ترزی بخلکی واسا حضرت کرد و همه حکمت دیمه گیرید تانگووی بود
1: حکومت عراقه
0: بله اه
1: و ترکی وقتی این چون نف آخا کردستان با کورمان بیجین ترکیه دا چه و این چون نف دا یعنی ایز آجا و نکر دست حالات دارن
0: نه خیره و ریج وکر بود
1: ریج وکر بری هنگی
0: بله هم ریکو وکیلی بو بس سیلح بنا

0: او تبنگی تو همی مدانان بن براو هنده که هما داد اصابه ده تبنگا خود دا هما کندال اکی دا هاوید متبنگا خوب هر ساجو را بدانا بن برکی و هنده چلی مدا دورا و مگود بلکی جارکی هم زبرین هم ببینین
1: انده هر تسلیمی ها نگر
0: نخیر متسلیم نکر نوالا مدانا بن برکی و مبشارد
1: بله
0: بله و هم در باز بوی نویره وقتی هم چوی نویره پا دینه که همه آروشی بود همه هر اکی دانا اردکی همه هم چوی ننا بیستانکی مدانا ویره و هر اکی به جه همه جهک بود هر اکی مالا خود دانا ویره پیچه که جه خوش گیری پا چه ارزاق و نوینجی نبون مالا ما هم یازده نفوز بود بطن یکی و هشتا کفگید بفری سری واچه بود دنیا و سال بود هی و هشت بود بس پالویر سرما یا بگو بیجی سارا نخواستم اپشوی
1: بله
0: بله ام هیامه که باش مانیل ویری لویری جی حکمت و ترکا هم گل تنگاف گیرین گود ویتین خود تسلیم کن یعنی گل
1: بشتی چند روژه هاتن
0: بله بشتی چند روژه همه به جا شبکی ولی هات گود سپیده همه دیوه تسلیم کن حکمت و ایراقی گونده که بین خنو که دهیتا ویری
1: بله
0: دیوت ویری رابنه و آخو ایراقی یک گوه هنگی هشت نویری حکمت و ایراقی دیوه گیری دی بیجن افه مل آخو خو گیرتن ترک دیوت ویری رابد و دیو تسلیم کن شوی جوی شوی دو بری خدای ایال و دک دو چنه سری اکو دو بای اکو دو تکره گیری و شوی ام هندک جحیل پا هنگی هم جحیل بوین ام را بوین چوی نوی چوی آروشی سری چوی مخووه شارد مگو دی ما تسلیم کن حکمت ایراق یا دی ما کجید ویجا ام دی چوی نوی ری همه دی جارکا دی بینه قاچاق و ام شوی ما این الوی ری پاشی سپیده ما ایک فریکر مگو ترکا وضعی چوانه ها تناب جماعت و گر یا پا وکیل ملت ترک یا جید به حس یا بون دانه دنیای دنگ و داز هم یازانی اینا تسلیم نکرین اینا زبری و یه کیف و کنی بو مگو تی خیر ایشلا خیر ها تیدا گو تی همه ورن چنینه ما تسلیم ناکن اینا جارکا دی سری چوی هم ها تی نخاری و
1: ما مستعلی بس هر پلان او بکو و رادز بگن بس پا دیاره
0: پلان حتی ام برین از صلوب یا جی هر پلان ها بکو ما تسلیم کن نی امش بر هندی امش ما آروشی الکیره و صلوب یال کیره امش آروشی تقریبا پشتی نزد 20 روز حتی هی بکی ام هلوینا ام آروشی بوین لویر قامیون اینو نفلوری ترکی ام بار کرین هم باد بود یه سیاره داد
1: ببوره بس وان 20 روز دو جیان خود شواد بوراند
0: جیان گلک آب زحمت بو همه هکه ایکی پارک هبا بخلوا دکانا دو با پتشتکی پا ارزاق اکی پازکی پا کاورکی هندک ارزاقی یعنی گلک نخوشی ما بوراند لویری جیاری هم چونکو هنگی پامت شد گل خو نبر بو و ترکی جهش هم نورگید بون که ارزاق اکی بدنه
1: فرمی هنگ نورگرد
0: نهش رو بیشه اما هر ایکی پیو یا خوب بود اما ایکی تشتک با پارک دا بخود دا تشتکی خون و اکی دی چه نبود
1: ایتا گود پشتی بیس رو جاگه که هم قامیون ها
0: بله.
1: بگوستین
0: بله
1: جاره بگو دارا بیشه کنی قامیون چه جوره
0: او جوره او ترمبیل ترکینین اوید بارهلگیر اوید تین اوید دریش ها او بون هم کرینه پا چه تشتی تو اسامنه بون هم آجنک و ظلام و بچی کمی چوند بود یا دا به جاوی تنگاوی وی نخوشی و به جلوه چی و الوال و فوداب سرکمن خوچ نسری چی و شوی به جا هم دین اول در را شر نخ را گلک و گلک ها نخوش بود به جا واسا هم تو واترم بیلاجی دا هم واس که اینو واسا هم برسی بوین به جا خلکی وان گنده هر گنده که هم چون زانی او آورید کردستان ها یه باشورن داهنه برای هیامه بر ملت ساوکول بر ملی بونویت ارزاقی و همه پا ترمبیل چون او همه ده هاوی نتی دا
1: اما
0: هر سیاره که هاد با راستوان دهان ده ساوکو هاوی نتی دا و جا حتی ام چند گنده که بورین گلک تیرامنان ما تیر نان ام برسی بوین مانه حکم رو به برسی بید چش نان بترسی خوشتر نینه
1: بله
0: اما ما تیر نان بترسی تو قامیون آدم مخور تو ترمبیل آدم
1: ترمبیل چی بون ما اوستا او ترمبیل
0: یه ترکا بون
1: یه چه تشتی بون چه تشتی دا نبو کو
0: نخیر چه تشتی دا نبو بس همون رو بال
1: تایبت اینا بون بوهنده کو
0: بس بوهنده اینا بون اما هم کر بوینه تیدا پا وکیم
1: کم کم اب کنه تیدا
0: تشت جینه بون به جواست کرنه تیدا تشجید کرن گلک بون جی جیار جی و ریک جیت آخه بون گلک نخوشون حتی چوی نسری و حاتی نخاری و اول در و شر نخی ام اینا این اصلوفی

0: يعني تنظني البيرا انو ديف شو نغير كاني مرام بيتشبو يعني الاروش كيري او سلوبيال كيري
1: افريكا هندادي او بو دوما تسليم كان بله من سلوبيونيزي كي زوكو يا نورا
0: بله
1: ام اينو نبير بجو نخوشيو يو ام فولي يو ريكي يو فرموني يو ترسي همي السلوبيو اوش همي نخوشتر
0: يعني اودي همي رخكي او رخكي
1: او رخكي هندي املوري تانغوف كلين فو همي دورموندور يو سيمكيلي بو او چودل ويري ودون هلي كش مهر عائله كي چودرك دوي بي ارزاق يعني گلك ارزاق ما چه بو او صاحك الويري هبو السلوبيو هنده منجل دونان اثر هنده دنکت صوری یه نیسکت کرنانوف و به جو امدو بینه سرا هر رئیس آیلی دا چی تا اوی صحی صحک آمازم بو به جو دا سرا دال دا زبری تو دا دریج بی تو هاو سا هم پشت ایک حتی هر اکی بو هنده دکچکت نیسکت کرنه و هنده سامونه جی دان او سامونه دریج بکره دا پرت پرت کن هر نفره کی پرتکی دینه بی او جی دا بساعت چی سرای حتی کچکه که نیسکه بودت کرسه اینی کتا و گلک مروف ویس رای تواسیاش بلی ویجی او دکانک لویری وکر بو همه دکانک ابتنی بو ملکتک ابتنی بو هندک ارزاق و تشتو دقل و مغل اینا بو نویری ویجو پومانه ام تقریبا ام 18,000 بوی دست بیکی
0: 18,000
1: اری 18,000 ویجو وره شکومه 18,000 مروف و بین ببنه سرا و دو بخود تشتکیل دکانی بکرن بجو آهو سا دو کب نپشت ایک واسا دو بیتا قرسو کانه و او پا پولیسی توال برداری بون کت کتف رید کرنه جور حتا هما پلز بخوهنده تشت کری بانو در کد بون بجو اوی سرایی دو چو بخود تشت کرین و دوقتی در کد تو دو بجی اوه ده زلام و اوه یه قطای هند بی سرو برد بو ولی تهاتن جلگیت هندک دو بری خدایی هما یه در بوش خوهی باور که حاشا هندک خودات چون هندی تانگاو بو نتشان در کبنجی هندی قرسو کانی بو لویره وکی حربکا نفسی گلمت کر دو خود تسلیم کن یل جاراجی هما دو بین خود تسلیم کن و حکمتا ایراقی عفو یادایو حتی هم هات برینه کم پامردینه جی هر لویره جی هر هیام هیام گود حکمتا ایراقی عفو یادای خود تسلیم کن
0: الناف کم پا بیجن یا سلوپ یدا وکی دیجی چهار رفتار حکومت و ترکی دیگل و داد کر اجبلی اف مسئله دا بین کر نخار نکا به سر و بر وکی دیجی و ما فبو در کهون بهن بچن
1: نخی در کهتم قط نبو نه تیلا دا کرم ایلو ایک بقید جاغی در کهت با او جی آن جی اف سولینیت آوینین اوید بن عردی هندک دویری را چون ترخی دی در کهتن چون اسی که بس اوی گرد با جی دا قطن اکا دید با ایکل ش در ویسیاجی اما دا گرن و دا قدن و نت که کس در کبیدن اما او جهگ بو هم میتویری دا بون و اما جورا خلویری بری بند بر نخیر در کتن نبو
0: و وکی دی و چه کارو چالاکی لویری انجام دان یا نه
1: سلوپی چه کارو چالاکی لویری نبو نخیر مجالتی دا نبو
0: دلیوه نبو
1: چه درفت لویری نبو که مروب شید شولکی گد چونکی هم گلن اما این لویری
0: جی این چند ماه ایمان؟
1: تقریبا لویری جی احتمال های که 20 روزه هایی ام احتمالا ام ماین الویری جی
0: پشتی هنگی؟
1: پشتی هنگی ام برینه کم پامردین الویری پیچه که گودان چیتر لیهاتن
0: جدا بون؟ گودان شعروشی و
1: بله الویری جی هر چادر بون بس پا الویری هکو گوتی ام ور گردین الویری ارزاق هبو تیرا چند روزه دست بی که ارزاق دل الویری وضعه عالم ایداری الویری چیتر لیهات بس ویری جی هر مرم آو پی او بو هر اف خلکه خود تسلیم کد الویری جی هر جار جا دا بیجن حکمت ایراقی عفو یاد خود تسلیم کد آن دا هندک ایراقی هند دا بیجن ورن خود تسلیم کد
0: کی اوه هند گود اوه هنی خلکی دا گود یا جی حکومت آن کار بدستن حکومت ترکیا بین کی اوه گود
1: ترکیا بله ال کمپ آمردین هم آوالید گود مدیر کمپید گود اکید گود عمو بدیع اوی گل حسد خلکو تسلیم کرد
0: ما مستعالی خودی حس کرد ام پشکو دوی و برنامه دا ام دی برف کمپا مردین آن چادرگاه مردین وچین با دلوی ربتر و تسلی هنده باسه دی که اینو زده باری هندک بابت این دی گوه داران وی چند دی خلکا اف جاره و پشکایی کش برنامه دیگر ما مستمال علی شرطی بدیم ای که اینین الجوان ما بین هفتی و دهاتی دی پشکادویش برنامه بردامه دین سلاف و ریزین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادیج آماده کرنه و حوال صبحی پشکش کرنه و جینه ریکانی جه در هنانه و سرپرشتی ما مستثباز بوده پشکادوی دیگه اینه خود حس کرده

0: جیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: سلاو ریس دجه تیرولا کردستان راگاند لعصمان هولیر هش درانن بمبارشگیری هاتین تکشکاندن افرا روشاینی دجه تیرولا کردستان راگاندنک بلاف کهیو ده داماشه ده کل گوره زانیارین دجه تیرولا کردستان سپیده یا افروش دمجمیر چارو نوزده خولک حتا پنج و بیست و پنج خولک هزن هفیمانان هش درانن بمبارشگیری لعصمان هولیر تکشکاندن و خسنخاره حراسات را گاندنه ده هات یا خوشبختانه چه زیان انگیانی دف خودانه هلاینه لشوا چارشم بیابوری دیجه تیرولا کردستان را گاندنه که داشکرا کربو هزین هفیمانی نف دولتی جه دمجمیر هشت و پنجی و سی خولک حتا دمجمیر نه و بیس خولک شیعین هشت درانن بمبارشگیری لحسمان واجره حولی رتگ بشکنن و بخنه خاره الگورای و را گاندنه خوشبختانه هرشان چه زیان انگیانی دیف خدا نینانو روشا پای تختی یا آرامه دو برپرسن بلند یک کمالا شوراجگیر یا زحمت کشن کردستان ایران را گاند جبر هرشن سپده افرو و سربارگاه کمال پارزگاه سلیمانی نه شهیدنه افرو رو جاینی عبدالله آزربار اندام دفتر سیاسی و برپرس کمیسیون لشکری کمالا شوراجگیر یا زحمت کشن کردستان ایران دازانین جالی ایرانه و به شش موشکان هاتین بمب باران کرن لگوره آمار دسپیکی نه شهیدنه آزرباری گودجی هرش به شش موشکین پیس و مازم بونو همی لدفرین ما لزرگویزله کفتینه و هجماره کابرین داراجیل نکمه هیا راساندامه که کمیتان آوندی ها کمالا شوراجگیرن کردستان ایران افرورا گهاند ناوندامه سرکی به شش موشکان لزرگویزله لسنور سلیمانی هاتی بمب باران کرن و آگرژی بر بویه وی بر پرسه کمالا شوراجگیر گود لدیف آمارن دسپیکی کمترین جماره نه شهیدن و اگره به چند جیه جماره هشتا بلند ببید رفه بری گشتی کار با پارزگاه دو که را گاند که بر همینان کار بکیم بویه وف چنده بو اگره کم بونا دمجمیرن دانا کار به بولاتیان للجنه انوان دب زواندانه بودا بشکرنا کار به پرنگه که داد پرورانه حازم محمد رفه بری گشتی کار با دو که کنفرانس اک روشن موانی دارا گهاند نوکه نزیکی 400 مگاواتن کار به لبردستن ادمه که دار بری نوکه نزیکی 600 مگاواتن لبردست بون اوه جیرامانوی چنده که نزیکی 200 مگاواتن کار به کم بوه رفه بری گشتی را گهاندجی کرافشا کار به دمجمیر بو دمجمیر تیتا گوهرین چونکی آست برهمینان جهگیر نینه لجنه این ما کار دکن بوی چنده که بشن پرانگه که گنجای کار با بردست دا بش بکن دا گو کمترین کار دکرن لسر جیان آوالاتیان حبید بلیوس خانه و هنرتی ها دبلوماسی امریکا لعراق حجداری اکانی امنی آرسته والاتین والات خوکر کتی دا دوپاتی لسر مطرسیم بردان بنا هرشن درونی بو سر حولی رید که دو داخست کرد کب چرنگان گشته با عراق نکن توجداری دهات یه پشتیوان هرشن لرایاد درونن جالی ایرانه و تنه پشتوانی کرن لپازده تیر مه بو سر حولی ریحاتی نکرن امشیرتان لوالاتین امریکین لعراقت کن که هشیاری خوبن جاودریا میدیای یا نافخوی بکن و پابندی رین ماین دا سالات دارن نافخوی بن حراس امریکا حجداریه جتک چونا کشتن عصمانی دادود بشید ما ترسی هیا ده هر دمکی دا بی آگه دار کنا بر وقت آلوزی ده گشتان دا درز ببید و عصمان والاتی بهته گرتن فرمانده نواندی ها سوپای امریکا سند کمرا گانتوان پلکا دی هرشنی و سر ایرانه کر حراس آشکرا کر نواندن فرمانده هان بگهن برگیری عصمانی شیان موشکی درون و سازین جاودریا کناران بوین آرمانچ فرماندهان آوندی خویا گیریه جی هرش بلاواز کرنا شیان تهرانه نه ده هرشان لسر کشتیان نکن لگوره سند کومه چکی هیر ده هرشن هاتین ابکارینان و آرمان جنوان هاتین اشناف برن جالی خوبه سوپا و پازدارن ایرانی جی دو را گاندنه جدا دارا گاندوان هر ایک جه والاتن اردن و کوید و بحرین کرین آرمانچ سوپا ایرانت بیجی تزنوان شیعی نزیانک آمازن به بارگاو جهن امریکا لدوری بگهینن او کوگین سوطمانین سوپای امریکا لأردنه بوین آرمانچ. پارزگار هرمزگان لباشور ایران راگان جنجام هرشن عصمانین بردام سوپای امریکا شش پرنسرکی و استراتیجی لسنور پارزگه به دجواری حدینه تکشکاندن. اف پیش و چوننین واشنطن گو آرمانجی پک خستن آجر خانه و گوستنه هفده مدگل شو و ششی آمل ملانه سربازیاد ناف برا هر دو والاتان دا. سوپای پازدارن کمار اسلامی ایران راگان تیر شکه دا بنگه فرمانده اپراسیون تایبتن امریکا لدورا تنفیا سوری گری آرمانج. دو پازجی گره فرشه وک طول وکرنه که بول برانبر کشتن سربازنوان لشار ایران شهر و حجداری دن که حتی هرشن امریکا نراوستن او رکی نادن که هنار دکرنا نفت و گازه لدرتنگا هرمس در باز ببنه.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: رغبری گشتی کارو پرزگاه دو گراغان بره مینانا کاره به کم بویه و افچنده بویه گره کم بونا دم جمیرن دانا کاره به بوالاتیان للجنین وان بزاوان دانه بودا بشکرنا کاره به رنگه که دا ترورمه دجا تیرو را کردستان اتراغی هندنه که دا بلاف گریه و تی داماجه دایوه چنده دیوزانیارین دجا تیرو را کردستان افروس پیده رو جاینی لدم جمیر 4-19 خولک تا 5-25 خولک هزین هف پیمانان 8 درون لحسمان حولیر تک شکاندن و اخس نخوار بالیوس خانه و هنارتی ها دبلوماسی امریکا لعراق حجداری کنی امنی آرسته ولاتین ولات خوکر که تیدا تگزی لسر مطرسین بردانبون و هرشن درونی و سر حولیر تکت و داخواست کت و بچرنگان گشته و عراق نکن فرمانده ها ناوندی ها سوپای امریکا سند کومیراگیانت وان پلکادی ها هرشنی بو سر ایرانی گر حلوس آشکرا گر ناوندن فرمانده ها بگهن برگری عزمانی و شیان موشکی و درون و سازین جاو دریا کناران بوین آرمانج پارزگار هرمزگان لباشور ایران را گانج انجام هرشن عزمانی بردامی سوپای امریکا 6 پرنسرکی و استراتیجی لسنور پارزگیه ابدجواری ها دینه تکشکاندن اف پیش و چونه نین واشنطن کو آرمانج پک خستن آجر خانا و گوستنه یا هفته مردگل شوا ششی ها ململانه از سربازی ها نافبرا هر دو ولاتان دا سوپاین پازدارن کمارا اسلامی ها ایران راگان ترشک دا بنگه فرمانده آپاراسیونن تایبتن امریکا لدورا تنفیا سوریه اوان گری آرمانج
1: بو و ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندیه و جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابا تیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولدیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابا تن رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
3: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیرتر تا و کسر سرهنه
2: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیرتر تا و کسر سرهنه

0: هستینه باغچه هایه اهب باش ترین موبیلیاتت باغچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیجی دفحز و خوزینته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی صداف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صداف بسخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله اكو حفتي 5 لتر بويا بدوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فكاو سحكا بنقا باغيوه جوبا داز بقينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنين راديو دهوت تايوانديه بيجماري بكن 0705 225 45

سری که خود میلانه چنگم لو باز که خود میبادی ایله فلکه مالات شود که تو بی سری سببه بلی توی چاوی بلی بر

0: دستوی دستون گجه چابه خوی مال خرابا ببارینه بله من ادگو را به عالم ایجی منو تر البانه بلین یک اخلی فلک دیزان من ادگو هر کریم دنیار دنیار سبب برا
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

سودات یما نامنی یما بز به تلی یما خزم شوری یما ننی دخی یما کوفی کلی یما جیو جا چالی گد یما لی یما تگوشت لاشه مبداله خود حلان مزخالانو به در هما مزخالا گوشتی سر جان و جسد من ما یما آخیلی یما سودات یه دینی رو بینی توز که مسما قاشوشتی تال به نما توز که قرگا که بردام در دولان و اوا چما هی به مناد خودی توز که کالا میره که هفتی سالی سود درانا دران ده بمده نما هی به مناد خودی توز که بیس بی که بایشین بردام از سره با ملان و ده رما هی به مناد خودی توز که کالا میره که صدو بی سالی ولا بردام امل خونجی که سره

روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو که بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

هاته دبشونا کرکو قبطه سرملی کلاب شبانی دایی آخ ملی هاته دبشونا جزما انتابی تبه بسبه کالگا میهینی دایی آخ لینگی هاته دبشونا چرا ترابدانی تبه خویدانگی خویو دایی آلفش دو خواهی بده تا بشونه بس به گپاله حیدره گپاله کندالی دایی آخزن دو خواهی تا بشونه بس به بانم زدگو کپو عقالا تا به کلاب آخ بس به بانم زدگو کمگو ای کلاب دایی آخزری خواهی بلا بس به هر دو چبه بنفشانا نارین کور به بدایی لیلی.

چرا ده تو بد که با قصه تو گوت نبایی آخ واخه برا ده تو بلا بلا جملی که بنید را شبه نیوه شبه پیده به توافا سنگا دایی لیلی آخ نا

کاش ولی بند گو بریم مردی نلی لی لی لی آخوی بیتره و احمد آقا جلت جانی شیمبوزاد بند دای لی لی آخوی کو پره من حیف و مخابنی جنبلی که کره میره حکایب کشم بنفشان نارین دای لی لی آخلی فلکه بشخوا

بله جلی جماعتش خیره میره میره آدی بانگه بخودر بله جا بکر خیره باتاش میره بله گوتا قلنگه مالا بابه تا بگیریم خیر سلامت بله سره سره دجوری بله.

بسافدالی خودی نخوش پر به حالی سافدالی خودی ری ونگی می به حالی وزه کوچنم بی ور ور کنجی بی ماده هیچ دردی هیچ آفرش آفیز به تیلا سر

0: البر من كينا
1: دهوك راديو هاش تو هاش بوينت 10 هاش تو هاش بوينت 9

0: Serdir.
1: Slavoris. Dije Tirola Kurdistan Ragnand la Asman Holiri Hesh Dronen Bombarish Kiri Hatine Tek Shkandan Avro Rojaini Dije Tirola Kurdistan Ragnand Nek Balaf Kiriyo Te Da Majada Kolle Gorai Zaniari Dije Tirola Kurdistan Spedeya Avro She Demjmer Cha Charo Nozda Kholek Hata Penjo Bisto Penj Kholek Hezen Hefeymanan Hesh Dronen Bombarish Kiri la Asman Holiri Tek Shkandan Ek Snakhore هروسات را گاندنه ده هاتی خوشبختانه چیزیان انگیانی دف خودانه هلاینه لشوا چارشم بیابوری دیجا تیرو را کرسان را گاندنه که داشکرا کر بو هزین هف فیمانی نف دولتی جا دمجمیر هشت و پنجیو سی خولک حتا دمجمیر نه و بیس خولک شیعین هشت درانن بمبارش کری لحسمان واجره حالی ریتک بشکنن و بخنا خاره الگورای و را گاندنه خوشبختانه هرشان چیزیان انگیانی ادیف خدا نینانو روشا پای تختی آرامه دو برپرسن بلند یک کمالا شورجگیر یا زحمت کشن کردستان ایران را گاند جبر هرشن سپده افرو بسر بارگاه کمال پارزگاه سلیمانیه نه شهیدنه افرو روژاینی عبدالله آزربار اندام دفتر سیاسی و برپرس کمیسیون لشکری کمالا شورجگیر یا زحمت کشن کردستان ایران دازانین جالی ایرانه و به شش موشکان هاتین بمب باران کرن لگورای آمار دست بگی نه شهید هنه آزرباری گودجی هرش به شش موشکین پیس و مازم بونو همی لدورین ما لزرگوی زله کفتین و هجمار کابرین داراجیل نکمه هیا راساندامه که کمیتان آوندی و کمالا شورش گیرن کردستان ایران افرورا گهاند ناوندامه سرکی به شش موشکان لزرگوی زله لسنور سلیمانی هاتی بمب باران کرن و آگرژی بر بویه وی برپرسه کمالا شورش گر بود لدیف آمارین دست بگی کمترین جماره نه شهیدن و اگره به چند جیه جماره هشتا بلند ببید روی بری گشتی کار با پارزگاه دو که را گاند که بر همینان کار بکیم بویه و چند بویه اگره کم بونا دمجمیرین دانا کار به بالاتیان للجنه نوان دو زواندانه بودا بشکرنا کار به پرنگه که داد پرورانه حازم محمد را ببری گشتی کارا با دهوکت کنفرانس اک روشن موانی دارا گهاند نوکه نزیکی 400 مگاواتن کارا به لبردستن ادمه که ده بری نوکه نزیکی 600 مگاواتن لبردست بون اوه جیرامانوی چنده که نزیکی 200 مگاواتن کارا به کم بوه را ببری گشتی را گهاند جی کرافشا کارا به دمجمیر بو دمجمیر تیتا گوهرین چونکی آست برهمینان جهگیر نینه لجنه این ما کار دکن بوی چنده که بشن پرانگه که گنجای کار با بردست دا بش بکن دا گو کمترین کار دکرن لسر جیان آوالاتیان حبید بلیوس خانه و هنرتی ها دبلوماسی امریکا لعراق حجداری اکانی امنی آرسته والاتین والات خوکر کتی دا دوپاتی لسر مطرسیم بردان بنا هرشن درونی بو سر حولی رید کرد و دا خواست کرد که چرنگان گشته با عراق نکن توجداری دهات یه پشتیوان هرشن لرایاد درونن جالی ایرانه و تنه پشتوانی کرن لپازده تیر مهه بسر حوله ریحاتی نکرن امشیرتان لولاتین امریکین لعراقت کن که هشیاری خوبن جاودریا میدیای یا نافخوی بکن و پابندی رین ماین ده سلات دارن نافخوی بن حراس امریکا هجداریه جتک چونا کشتن عصمانی دادود بشید ما ترسی هیا ده هر دمکی دا بی آگه دار کنا بر وقت آلوزی ده گشتان دا درز ببید و عصمان والاتی بهته گرتن فرمانده نووندی ها سوپای امریکا سند کمرا گاندوان پلکا دی هرشنی و سر ایرانه کر حراس آشکرا کر نووندین فرمانده هان پیگهن برگیری عصمانی شیان موشکی درون و سازین جاودریا کناران بوین آرمانچ فرمانده نووندی خویا گیری جی هرش بولاواز کرنا شیان تهرانه نه ده هرشان لسر کشتیان نکن لگورای سند کومه چکی هیر دهرشن هاتینه کارینان و آرمان جنوان هاتینه شناف برن جالی خوبه سوپا و پازدارن ایرانی جی دو را گهاندنه جدا دارا گهاندوان هر ایک جه والاتن اردن و کوید و بحرین کرین آرمان چ سوپا ایرانی بیجی تز زنوان شیعین زیانه کامازن ببارگا و جهن امریکا لدولی بگهینن و کوگهن سوطمنین سوپا امریکا لاردن بوین آرمان چ پارزگار هرمزگان لباشور ایران راگان جنجام هرشن عصمانین بردام سوپای امریکا شش پرنسرکی و استراتیجی له سنوری پارزگه به دجواری هاتینه تکشکاندن. اف پیش و چوننی این واشنطن که ارمان جه پک خستن آجر خانه و گوهستنه هف دمد گل شوا ششی آمل ملانه سربازیاد ناف برا هر دو والاتان دا. سوپای پازدارن کمار اسلامی ایران راگان تیرشک دا بنگه فرمانده اپراسیون تایبتن امریکا لدورا تنفیا سوری گری آرمانچ. دو پاد جیگر افرشه وک تولوکر نگی بول لبران بر کشتن سربازین وان لشار ایران شهر و حجداری دن که حتا هرشن امریکا نراوستن او رک نادن که هنار دکرنا نفت و گازه ل در تنگا هرمس در باز ببند.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

هشت جورن خارنه دبنه اگر گردنا دمارن خینه. او هشت جورن خارنه اوین لخارنه. گوشت سور و گوشت قدیکا جبر هبونا رجه کامازن جه کرسترولی و چورین تیر دناب گوشت سور دا بنا اگر مترسیه لسر ساخلمیا دلی و بورین خینه حراسا گوشت قدیکا و بر وقت بر هف کریجی جماره کا ماده این دبنا اگر پنجشیر تیدا هنه حراسا زیانت گهینه ساخلمیا دلی پیست مریشکه یه تجیه جه کالوریان و پروتین چور ین بنه اگر گرتنا بورین خینه. هر هیککا قپاره نوونجی 208 میلیگرام کلسترولی و 5 گرام چوریان تیدا هنه. آنکو پتر جه نیوکا پیتویاتی آروژانه بر همی سپیاتیان اد بنه اگر گرتنا بورین خینه و پی گهوره وان شیره روکیه چورین و گوهستی یان ترشین چورین نتیر به شوه که سرکی ده گوشت سور و بر همین سپیاتیان و بر همین نانی دا هنه. شیریناهی رجه کامازن جه چورین و گوهستی و شکر را دست کرد تیدا هنه و زیانتگهی نبورین خینه و ساخلمیه. زیتا خار نجی رجه بلند جه چورین تیر تیدا هنه اد بنه اگر گرتنا بورین خینه. شکر او بخارن شکر ده نافدا بنه اگر زیدبونا کشالشی و رقبونا دمارن خینه.

سرکت یاری مکردستان درباره هرشن وان دمایان این درونان بو سر هری مکردستان را گهاند آلمانش کرده هری مکردستان دست بکرنه تندو دیجیه گشه کرنه که مطرسی دارو بکرنه که زق یا سر وری عراقه دجه تیرورا کردستان را گهاند لعصمان حولیر هشت درونین بومبرش کری هاتنه تکشکاندن وزارت سامان سرشتی کاربیت را گهاندنه که هفت پشک دارا گهاند که او کار با هید در سر پارزگان هیده دا بشکرنو ولاتیان پشت راست کن که قیران آغاز مالان پیدانا بید و کار لسروی چندی تیده کرن که بزیدترین دم بر همهینان لکلگی ها کرمور دست بیب کد دو بر پرسن برندین کمالا شوراشگیری از احمد کشن کردستان و ایران را گهاند بر هیرشن بو سر بارگویوان لپارزگاه سلیمانیه نه شهید هنه بالیوس خانه و هنارتی دبلوماسی امریکا و عراقی حجداری که نیا امنی آرسی ولاتین ولات خوکر که تیدا دوپاتی لسر مطرسیم بر دانبون و هرشن درونی بو سر حولی رید که دو داخست کد که بچرانگان گشته بو عراقی نکن فرمانده آنواندی یا سوپای امریکا سند کمرا گهاند وان پیلکا دیا هرشنی بو سر ایرانی کرد حراس آشکرا کرد ناوندن فرمانده آن بگیهن برگیری عصمانی و شیانین مشکی و درون و سازین جاودیری کناران بوین آرمانچ.

جودك ناوی جواد بو لسال 1970 لباجار روحای متهف لخوندگه ناوین دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن او وسا قلوکی بو جبروی مجر دگوت جودک ویجا اوینداری کچک نه لسر ریچو روشا خوبو به اویناوید کنیان من تزانی بو که چه باهوزا اوینه لدل جودک تبهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگه دارو

0: دیتنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیتوک ببینه.
1: هشت جورن خارنه دبنا اگر گرتنا دمارن خینه. او هشت جورن خارنه اون لخارنه. گوشت سور و گوشت قدیکا. جبر هبو نارجه کامازن جه کرسترولی و چورین تیر دناب گوشت سور دا. بنا اگر مترسیه لسر ساخلمیا دلی. او بورین خینه. حراسا گوشت قدیکا و بر وقت بر هف کریجی. جماره که ماده این. دبنه اگر پنجه شیره تیدا هنه هر واسا زیانت گهینه

0: پیکر لاری ما کردستانی دست پیکر نتوند و دیجیه گشه کرنکا ما ترسی دارو بم پیکر نکا زق یا سر وری عراقه دجه تیرورا کردستانی لگان لحسمان هولیری هشت درانین بومبرش کری خاتنه تکش کندن وزارت آسامان سروشتی کاره بید لگان دنکا هفت پشک دار لگان که او کاره با هی در سر پارزگان هیده دابش کرنو
1: کردیان دنگو باسا دهنه پیشکش کردن.

سرکت یارم کردستان به تندی هرشن وندو ماهیانی لسر هرم کردستان شرم زارد گد شلای خوب سرکت یا جفت وزیر هرم کردستان راگی هند که او هرشن به بحانه این کمار اسلامی و ایرانی با سر هرم کردستان شرم زارد گن و بردامی آوان هرشان سقامگیری همی دوره دیگ دادد دجه تیرولا کردستان راگی هند لحسمان حولیر هش درون بوم برشکیری حاطنه تکشکاندن وزارت آسمان سروشتی کاره به راگی هند نگاه پشک در راگی هند او کاره باهی در سر پاریزگان هیده دا بشگیرن اوالاتیان پشت راست کن که قیران آغاز آمالان پیدانان بیدو کار لسر هنده تیده گیرن که بزیترین دم برهمینان لکلگه ها کورمور دست پیب کد دو برپرسن بلند این که مالای شوراشگیر یا زحمت کشن کردستان ایران راگی هند شبری رشن سپیده یا افرو بو سر بارگاه که وان لپاریزگاه سلیمانی نه شهید هنه بالیوس خان او نارتیا دبلوماسی امریکا در عراق هجداری که نیا امنی آرسی ولاتین خوکر کتی دا تکزی لسر مطرسیم بردان بونا هرشن درونی بسر حولی ریدگد و داخواست کد کب چرنگان گشته با عراقی نکن فرمانده ها نواندیا سپای امریکا سند کم را گند وان پلکا دیا هرشن نی بسر ایران اگر هر واسا آشکرا گر نواندی فرمانده ها بینکه هن برگیری عصمانی و شیان مشکی و درون و سازی جاودیری ها کناران بوینه آرمانچ.

زنگلین جیانه اوه پروگرامه که روژانه تت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلین جیانه پرنگه که اکسر ده تب جهیناش لای در هنر سالار جلیل سلاب دوه بن این کی و بن عبدم و حمیدم تب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کادی ها تینات خزمت آدم دا که خرک اکانی جوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکنیم ایپ یا ما که دمک خوش و ایپ مفاد گلک در باز کنیم بله ما بابت که دیا آماده کردی پراسیش اوه ایک شوان بابت آنه که هندک جارا نزا چل برویده یعنی پراسیش از خوش گلک جارا گل هندک حوالا چی من هندک دکان آیان سیکه اید گل من تهند دست خل هندک توفکا دا آوید نداره خو دست خل فلان فقی دا که تک آوید نداره خوان فلان یعنی بی رخصت بی اوید تهند تام که روی تشتی و چوب خود بله یعنی اول مسین جی خواد ناشه بیتم رو بسین بخصت همید چه اما گلک جارا من شرمش خو کری یعنی وقتی کسا که خو حوال میشی نبیتن و یکی بکتن بی که بازار بکتن بی که ویتشتی بکردن راستیجی نزا دفمن از نزا بلکی دفاتش تاگی باش بیتن جاره اما اول وکو نمونه وکی بابت از بیشم یعنی گرک جاره هندک مروب تین اماده چن هر چنه کی و بازاری بیتن کی و وقت چن بی گوتش تاگی بکرم بی پسیارش خدان دکانی بکن دهنی دست خود هندک تشانده و تام کری و آمده در خون چه بیتن یعنی خدان گازندانه کردن و نوشتن و بس ایکل ویر پیچکی با باید داده و خو ایکل ویر هنه و یدی ویر هنه عرف اف یک هنه براستی اف یک هنه چشکی درسته چشکی باشه یعنی گل دکانداران تیتا کرن این بارا وی با باید دا چت بیشن این شوان مروانه یان شوان نینن این دجیوانه یان دجیوه نینن این گلن یان گل نینن این کنگید گلن این کنگید گلن این کنگید دجیوه کنن کاروان خراب دینه لکه همده چیم پسیاره که کن بس هر شنو که پیواندی گلمه دا بگن سر هر دوهه دن سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که دی پیواندی تو آور گیرین او تو زنی بسیاره مرچید بیشتن اد بیشتن آخفتاناتا بوان کسا چیه یعنی که چه دکانات گهنه دامت یعنی تشتیوان اونا کرنشی

0: دمهات هم دست برگتنا پیوندی ها بکن سلوی بابتی ابزانی کنه هر یک جوان حوادن بجدا به دیگر مداد بارا وی می رو ویدا چد بیشن اب این که دشن هر جه که دیگه هنه اوان بازار و سی که اکو مگوتی دکان تنه دست خلطش تکیدن بی رخصت خدان دکان آوینه دوی خدا یعنی اب یک که هنه تا چه باید تا سرات یکی سر تا نمونه که هیا تا دویدن آموشگار یکی لوی کسی بکید تو بجیره تا گلک باشه صحت تا خوش بطه یا تا اندر تشتی دیو هنه دیالا هم دی پیواندی آورگیرین اکی پیواندی دیگل مدان ما مستا داود اینس خجه دیگل مه اکی که داود دمیتا باش بطن فرما
1: باشتر و خوشتر که که خلی آو و رز بوده میبانیم تا
0: زوز پاس خیلی
1: که خلی البزه به حدده که کرید تا پروستی از افقاد دخوا بیجون از اکه دکان یا بیونی بار بگه از بچم از دو توف که شوید یکی که بخوام بیتست کرم تشتکی از خواه ریکنو ده ما خواه که تام کمه تشتکی نه نه کرم بس اگر یه نیاز بیتن ده جامعه دکان تا این نیاز بونه منه بای بیس هزار هتشت وقت جد کرم اده بیش می برای ومه خوک اگه شی خواد نمیش تعافیت بید
0: باشه دای داود اگر هاتو بری تو چه آخوت نت مایی اگر هاتو تکرین و نخوش ده کش نگاه تا تام کرده پاویدم این دک ده بیشه مانه هم تام کنه بلکه نخوش بیدا نکرم تیوی گو بچکی خودی
1: او جی های من او بگو دی راست چه بیدش تاکی مثالی بید بس با قل ات یعنی برا پتر یعنی او سانه امرو نا چه بیده اید بس سیده خلی تش تاکی دیجی در کتی بگو بی ها بدن ویجی بر چه فار گیریم یه تای خوار کلام بو ویجی چید کن خدان دکان ها او تشکی خوش ها حالت تای تایبت وقت عید آیدی ها دی گلک جا رای ویت چکلیت ات فروشن بشتی بازاری عبد محیط ویدیو دکن و بیجن برا ویت هنی خیر عالم عافیتی کت خواری مدیت رنگ اون دولکونیف اما تک هی که خلی بجنه کر کری هندک وکی چای چید کن هندک وکی شربت چید کن و جا اوانا بخو چه کرمون وکی شربت ها و وکی کنو وکی ترمز اگی و هندک او پرداختید بچی که که تاویدید بر بود گوتا خلکی تام کنید باور بکه حوال ما بجمه تا دولکونیف تا پیچه تا تامه بخوارن و روش
0: اونی که گفت نکه گفت یه قصیه عفو کرد که اینو هایتن من نبیتن باشه گلک سپاس بودم ما مستاد داوتم زوز سپاس یتت که این با بجرگی ترجون گرمت تو خیلی به سرش چواد گلک سپاس بودم هشتا من پیواندیه تنکه که بلند یه دیگل من بلند مزیری دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار باش که خلیل تو چوانی
0: باشه ایوار باشته گلک سپاس بوده تو چوانی
1: ممنون از گلک باشم سپاس بوده هر ساق بی که خلیل
0: خیلی بی
1: جوره دست بگی که داود بحثوی کش که در شب روشت می دفت داره لبیتی ده اما ببینش پرنگ هستی که کره
0: بله
1: تو زانی بله که خلیل تو زانی چی بید مثلا خودان دکان ها بیژن هر کس اگه بخود گردان و آزا مثلا میگفت که از چون مشتری من چون مدکانه مدوید بکرم مثلا طبعا نوه مافه من از تام کمی کادی او تشتیم وید بکرمه هیت یا نه بس نه رابم مثلا

0: به لذتی گفتم یعنی حدی به مداری بونم من من چکلید بید من وی جوره چکلید بید و بامگه من جوره چکلید او بون اوامه دیاب کرم ها دی بم نه تشتک
1: خدا نه دکانه بیتن دیتن آتا
0: زانی که خلیل بگو من دلینی نه بس ملت مجواگی مجواگی اگه جا وگریه یه دنیا دیتیه بانا بشتی کور ابداند ناف بازاری ده هزار سال دی بجا اوی بی حرکی کرد بلاوی تی هبید پراستیش تشتگی گلگی کرید انه که مثلا کمکا چه هلا مارم بدینا دسول توفکا بده دوبچید یون هر تشتگی هبید بوی کسی بلای درست بید اوی کمشتری بید مثلا چیده جور و فعلا جیادی تشتگی بکرید و اکی بونو منوید چه مثلا تیشر دایی گید کرید دیجار بینید کروی ها دیگه در برخوب کروی ها دیدان سکه دایی گیدی درست آوزا بس همه بچم کامو وی خراب کم برخوب خودی بکرمه در بچم مدکانه گادی یعنی نه آجانه براستی براست هم بلده من بلده که چا فکریه دنیا دیتیه بس تشتگی کرید اب دیتنا من
1: زور باشه سعاد آتا خوش بتن گه کرده
0: بخو دمای گادی مثلا بیانی بید جهه گیدی هاد بید بله خدا نکنه خوب بشه کرم که طعم که کاده چی خوی میوانم به هست درست هست شده یه جانه یعنی آب خورا گه اگه بیانی بید نه مثلا خلق دوگی بخو بید
1: بان
0: کن بزنش اش در و ها بید شده یه جانه هست یعنی نشاب داده ملت ما اوه روشت ما اوه هست جانه
1: دست تا خوش بند زوز و سپاس بودن یلک سپاس بود جریتا جیر جوان گل مدام والله تشته که دیشی بیشم سروی مثلا اول بشه ها طعم که هندک جاده دکان دار خوشید بشتم روی بونو من جایی که تو دیشی دکانه که امده بیشین یه فقید فروشی تمانه تو دهن در خیال که باجانو تشه اوسا کرین دهندی گوتی ما گندوره که های نمونه یا نمونه کیزی که گندوری بی اوی دیا ترخصت آتا کلت لپی تا دا تشه گوتی های اولا گله که خوش های تو مجبوری پاشه بکرشی یعنی هندک جارا دکانداری باید که اوشی فیل کادیه بری مروی دنه بی که باشه ام دجله ورگرین دجله دمیتا باش بتن فرما
2: سلاوریز از روژین
1: روژین سر سران سر جواب خیر بی ببوره
2: سپاس دکن سپاس یا اینا تب خیر به ما مستان
1: سر جواب دن گلک سپاس بوده تو سر جواب بهی فرما
2: سپاس دکن بله ما مستا شخوی وقتی مروف واردی دکان که دبه که مروف تشتی دکان که بخوازی تم که گلک تشتی که نباشه دبه از بخوی وقتی بچم دکان که ایلو که از تشکی دکرم اما چه جایی تم نوکم چه جوری حتی نوکیم دکان رو داشت تام نکردی؟
1: داد چه جورا؟
2: چه جورا خودی؟ حتی داشته که خدا این دکانش بیشه که اوی تام که تام های چایه پاشه بکر از بیشم نا اما جبوی درخواستن آخوا از بخوازم تشکی وی دکانی بکرم از چه جوری تام نکم ایلاکی جز دکرم ایلاکی از وی دکانی دا دستوالا ناز برم گره از بکرم تام کنه نتشته که باشه بلکه خدا این دکان قرازی نبه بلکه تا مروز چه زانه از مثلا خدا این دکان دوینم دو ساخه بلکه یک دستی خوب ده تشتامه بلکه دستی خوالی جی که دنه تشتک دنه خسته به و دستی خوب ده وی خارکی جی وی نانه وی تشته جی و دستی وی میکروف پیرات به تشتک پیرات به اف دوی تا ویروز اکی واردی نابا وی مباتی که وی خزایی که وی تشتکی که ایجا جبر وی مرو گده وان تشتاج بفکره
1: باشه روشین ما پتر بحثی هم مرو واکر اوید که چت کن اوید به دست تیری به دست تیریش خدانی بخوازن همه دست خود کنی باشه اگر تو نبینی اگر دست تیری بخوازیتن همه هرچه نبیتن باشتره جوانتره پریستره
2: دست تیری بخوازی اما خوراکی بدلتا باشتره چونکی بکیسکی بلایلونکی بتشتکی باشتره که او بدلتا اما تا به دست خوراکی میکروف و دستی تا لحظار جیوی دریا کتی لماشینه شخواه لماشینه پا دبی فلان دبی و دستی تا بلکی میکروف و یه بلکی طرفش حزناکه
1: چه
2: بروی که گره که مره فروتشتان رایت که اگه مره فروتشتان رایت که گلک باشه
1: بله ساعتاتا خوش بیت روشینم گله گلک سپاس یادت که و به جریت ها جوانت گل مدان تو بخیر به سرسران سر چلا دو سپاس بگو چونتا باشه بسیار ما یه افریکت بیشتن اخوفتن آتا چیه و بسیار که ما آمده که با افریکت بیشتن اخوفتن آتا چیه با اون کسا اوین لحر جهه که لحر سی که دکانه که را چن اما به دستی یا خدا نی دست خلطشتا که دن و تخون و اونا کرن شی سناریات گل مدان دمیتا باش بتن فرما
2: دمت باش که اگه خیلی ایوارم تا همه گهدار و بینرم باش
1: گلک سپاس پر بی
2: خدا که ممنون سوابی خدا که اگه خیلی دفمت تشتگی کری در راستی یعنی ما چه دکانه دو برا چوی دست باوی تشتگی بخوی گلک جارا دکانت فقیه تن مثلا دی بیشت ایمانه
1: بله
2: دیگر گنده بیش نمی رو

0: خداست خود بیشتر از ناتام کرد دلیل من است اما تو خودم که گه خوش مدرسته دیپا گله چرا مثلا افت دکانه شرناهی یا چکلی دو به فرقه با چکلی دو کریانه خوش بود نخوش اما نه چی تو تام کیا چکلی دکی مثلا ای تو او چنه بس وای کی دیما است بر دکانه را چ ماش قصد چ مد دکانه کی و تشتی بخمو نکرم برایام تشت نباشه کرید چی بود دل خودرانه دکانه نبود بس شرم کرد بیشتر رو
1: جایی که واسه چی بود سناریو هم بنمونه اکید گلده بودن افشولکیر بودن تا گود باید خود تاجیل شرم دان یعنی وانه که آن تا گازنده بکرینه چی بوی راست؟
0: خود ساد چی بوی راستی یا چی بوی بس خود من پیشوی شخصی با شرم که
1: راستی یعنی از این درست به مدسته که من گودی
0: عرف
1: خود توی درستی راستی باشه ساعتا تا خوبی سناریو بز سپاس
0: گلک ممنون هرسیم
1: گلک سپاس تو خیلی بسر چوا هشتو من پیوندی تاین ماشالله پیوندی سوی بابتی زودن دیاره ایک شوان دیار دایه گلک برجا به مد که بطن دیاره گلک شوان برو وانجی بینه خوش یعنی افیه که تیتا کدن شبن هنده باستی اف پیوندی زورن ککی ولید یه گل مکاک ولید دمیتا باش بطن
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام سر چوا ککی ولید خیر بیش
2: عزیزی که خلیل ایوارات و بینه رو بیسر همی آخوش و گش بیتر
1: ایوار باشتر گلک سپاس بودم خیر بیم
2: بله سبارت بیبابتی که خلیل راستی از بینه دیارده که کریتا اما هر دکانات برا بچی لپ خون ناف دی به معنه و تشی دست خوب که و بینیدر کریتا و گنه هشی
1: گنه ها
2: وکی دیشی که خلیل بلندش تنگ حداتی بیتن تو زانی نفس هم دک جارا نفس هم رو نشد نفس ها خود که تک دعا پل گیره بخو با نفس ها خود درسته بس ماشالله لپتون دک هاد مازون این کیلو اک دیچی دیتو ایوی لپتی شیکه یه و خدا نیچی گیره فایده با بول کیلو اکا منو کیلو اکا تایو کیلو اکا ایدی
1: ولی تا گوتی نفس ها یعنی وقتی نفس بیت پا اودی بیتا به نفسی تیتا کنن آنه
2: خود که خلی به نفسی تو زنی نمزن و به نفسی وقتی دل مروفی چو تشتکی دل مروف خود بس عدتی بیدن که خلی نه اما مروف لپی خود ناف دادن و بینده داره لپی خود شکتن بلکی دل لپی من
1: اره دیتن آت اولی پتر زلان به ایکید کن آن جنک آفرد
2: بار که هر دو کت کن که خلی او من دیتی بچاوید خو جنکه یه چکیری دزیکانی و علاساس عبایوه نزانم بری که چه چکیر بوش بل و چهرست گرنته دا تکلو که تشتا بو جشنه خدانه و دکانه گرد و راستی مبدید چاوید خو و یکی دیشی دید بس خدانه دکانه شرماوه نبه افتنی بوده براوی وطر بوده دهی کامن خلطه تود که یا اما بیشه من تا بیچنا بیدید اما تا ماده بوش دزی
1: زور است، زور است. مخابنی و یعنی براستی اول بیتا دزی اول نو بیتا او بابت ام بحثت کن اول همه پیش چابه توانو خود تو راد کتن بی دستی دی بز او بی دستی دی بس او دی بچ شیری کتت بری که خود اول دزی راستی اول بابت اکی دی راستی جا اول شجین دی زونی
2: که خلیل بلا بخون دا برای کشیب که ویدا خودان مال دکانه بس نه تشتکی کرید بیدن نهانی مروف شرش خوب کرد بلا تشتکی عدتی بید دلیتا چو بایی بید و کتید بایی بید دلیتا چو فستقه کرد و کتید فستقه بخو نه لپا خوی بندنه والا لپا مرنده که کیلو اک چیده و بیده مخابنید
1: بیده
2: شرم مشید
1: ساعتا تا خوش بید که کنید هم زوزو سپاس تشید که خوب اشجاد یه تشید یا چون گرد مدار زوزو سپاس بطن عند پیوندی هوا لکی ورد گیرین اف پیوندی اف راستی دفمه گلک ها گرنگ وقتی مروف بر راب چیدن دست خو همه مستخونی نه یا هر دو که او سال بند باهی وابدتن و میویج وابدتن و اوتشتی توی خراب برا کردن به دست گیرین هر سال بیشتن من باهی بیتن من میویج تین و همی هوا لاجی بخورا بردتن و نادتن سلیم توی چه هانی؟
3: ممنون صاحبی جماعت صلاب و رس بو همیا ایواره که باش
1: خود حس کردن همی جماعت اوینو که گوه خود دانت را دویه همی میوانتن آو سهر ایک پیچه که دیرا کن
3: والله همیا حافیت بیتن اول
1: ما بوي نفروتن مو مصا تو هر گفت بشه جماعه تو میوانه ما بوي و تو بس بوي وات فلشی تو نه ده کس سلیم لوا
3: برمانی بود او حاشا او کرین نجد بلجی
1: ها الله دنگی تا قطعت بتن هچ کو خطه نخوشه
3: دنگی می تید؟
1: یه تید نو که سلیم باه با بله
3: دنگ تید؟
1: بله تید بله فرمو
3: جاره که ایکی نکمه هر که منطقه بودین یا چوره خیز سورا و برا دوستا الویری چای دیشلمی ود خوان ما نه پرتش شکری نه
1: بله بله
3: بجالویری هر ایکی هر پرتک و دیشلمی چای که دو پی ود خوان
1: وای
3: سحکره به بودینی گوده بابا کده بینی دلیل تام کمی اولا چی جو اوه نوه خوریه اولا اویجی دست هوای تسینی که که پیاله پرت دیشلمی تیدا اوی چند فرق لیدا پرتک تاوی دیگلو خدا کر رو کر رو کر رو کر او سینی که پرت دیشلمی خل چوه که بخورن خدا نه مالی بوده خالو اوی تا نگره دیشلمه دگره کر کر لمه اوی جا
1: اوی جواد کن اوی چند دست خودت دن
3: اره برا اوی جواد کن جماعت دی چند تام کنی هندک مریضا بود کاندارا خرا هی بس هندکی تایند قلسن گلک باری که وقتی طام کنه تشتی وی هیچ کل قول دلیوید دن اول گل که کریده راستی یا کریده
1: واسه سلیم سلیم هکر جاره که از تو بعد دکان اگه را چون اومد تشتی که حسا که امده چه آزانی دل خدا نیان دلیوینی نه
3: خود دیمانه وقتی خدا نی دیاره ما موسا چابه وی رکوره که یل دسته میرو بی کامرو بوده چی کرد دسته اوی دیتر اوی پیتا پین اکت و اکت بیجنی دلفر هبیتن او همونو سحکت هتا تو چت که بکه بس اکه هستو چون ما مسلم نا تام کنی هم ده بس بهین کنی هم بهین بیجن بهین حرامه هنو
1: ویا گلک سپاس تا گفت
3: دیار دکای گلک کریت هستی بید کم کس و نکتن ایش بر دکاندارا چون که او جی از پیچکی تو پیچکی ویدی پیچکی و بی گلک
1: زود است.
3: مجازی بیت یمش خلکی خو کس تام نکته بلا ما آن نکری آن بلا تام نکته. رز احترام بو همی حوالت
1: یکی کمیده. زو زو سپاس بو تاجی که سلیم دوست کی یک جواد عزیز و خوشتو بیا پراستی دیگر مدام زو زو سپاس یادت کن گلا گلا بخیرات سر شما بردام دیگر دو سر پیشکش کنه خلاکا ابلو یا پروگرام زنگلن جیانه اف پروگرام همی روزن یک شم دو شم سه شم چهار شم پنج شم پنج روزان هفته دو بار تا پیشکش کردن لستودیوی کا رادیو دهوک هشتا ما تلفون تن سروی بابت ما اوی گجید بیشتن آخفتان آتا چه بوان مروین کو دم چنسی که که یان دکان که بی دستی یا خدانی همه دست خلح تشتا که دن تامت کنه تخون و چن و اونا کرنش تا چه آخفتان بوان هیا یعنی من پیوندی زوری تن که ایما جهشتا ایدگل من که ایما دمیتا باش بتن
2: سلام خیلی چونی باشی برا
1: گلک سپاس تو چه وای؟
2: اولا از گلکی باشه میواری و تو یا همی گهدارا باش بید خوش بید سلامت بین انشالله
1: گلک سپاس بود خیر بید
2: تو عزیزی منی کاک خلیل خودی کاک خلیل از چه بیشی برای خو
1: بله
2: بابا دیت

0: الشتية تشاندين قندوري تسار جودي خيار انتشتا مثلا مروف دي بار أردا كي روشيد مزرعة كي روشيد مروف دي بيني تن حالتا كي غصوي هاي جوري غالك جورو اف حالتا توت بيجين بهندشين باش دولي تي دوكر غالك جورو دو چما سيكي مثلا كر من چكلي داكو جوان دي بو من چيد بيت من نكري بو باز دلي من چوي مت خور من جوري كي مومستا قال ما دو بو من ها بسيار بيكر جوري قد ابناحيا ديني و درسنين حراما چونكي اوي كوبراي مهلات نداتا مولوية تو مولوية لي بخوي و بيوي يعني من مصاب اوي ديكر اوي يك و يو دو يجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيتن ما ناقصا موله بالصدقة بصدقه مول كيم نابيتن بس صدقه اوه كو كوبرا بينيتم داتا دا نتو بچي مولي كوبرا بخوي بيوي كو خليل ما نكتاكا هاي يو كردواريا سروي اوهيد بيجيتن يعني نظام سرحات يا كو چوابيا بجيت جنكاكو ظلام خود چنه دکانت خضراواتی که بخو خضراواتی و تشتاب کرن
1: بله
0: جنکیش فقیری چیت کده حتی بخو که با جان کن خضراواتا که چشته حتی تشتی خو کری دید او ظلامت گل دا چار پنج موزک خارن همه هم موزک ود کرود خار وقتی جنکی پاره داین کابراشی گوتی برا حق موزاجی بده گوتی او ظلامت گمن دا یه درسنینه یه دینه گوتا که گوتا که دین بو گوتا که دین بو بلو کدی خور بان بلو چشتا که دی خور بان ده بو چی اوی دی خودتن ده بو موزا خودتن و جا از دا خواست که مفدی آردن نک مرووی نمینن و دو عزیز منیش که خلیل و رزو صلاف و
1: همی هفوز بودن زو سپاس تو گلا گلا بخیرات سر چبا که کنی
0: خوشحابیم
1: بسریتر گرمده صدات یک خوش و راستی دست تا خوش من سر بابت ما اینای بس دا ام تشتکی راز و اگر سر آخفتنا که ایما دیم من اگود یه خلکی حسایه خلکی مهمی حسایه ان بیجین دو چت بیجی بوان مروا بوان مروا یعنی بشه که مروا وای تایم وی آوائینه من اگود یه تو چت بیجی بو خلکی مکوی حسایه همیت حسانه بس دا راز و کمه بیه کش برکو ام چتش تا هیچ بابت اکی پروگرام مده حتی ویگو به یک بابت نهات یا پیشکش کردن بی رژه‌ای من چه جارا ام نشیم بینه همی حسانه ام همی گوا که نه رژه هد بیشین رژه که بش یا مروف های یا کسانه های بی آوائی نه بجا دا بس تنه براز بکرن پس یاد همه جی بی آوائی بیشتن آخفتن داده چه بوان کسان وان کسان یعنی هندک مروف تین اوین که دو چنه سی که دکان و مارکت هر جایی چنه به جا بی دستی یا خدا نیوی جا تانت که نتشتی روان و تشتی روان خون اونا کرنش ما مستا شورجوانید گلمه که که شورش دمیتا باش بتن فرمون
2: دمیتا باش در که خلیل و بینر و این باشم برای من
1: تو خیر بسر چوا تو چوای؟
2: خدشتا راضی بسر هر دو چوا من راستی که خلیل اد بیشم دیار دکا کریتا جا هر کسا که لدف هب بجیک او وک خود تیدگه هد از حسد کم چاول وان بکت اویت وان اکن تام کرنا تشتا عادیه بس با حتا حد اکی بار که امازی بتا سرحات یکا خواه بیشم دراویت عیدی بین سیدا از حوالی خواه سیدا حوالی معمل گلیک بین چی که دا جحیل اکی 7 سالی خواه خیارت فروتن سماخ بیور کر بی مجی مخواه گل حضال سروی خورنه های وصو هم چون برف کرکی و چون اما چین خوین مثلا کرد دو جحیل تو مراحق البرسه کنین ید بیشن کرکی خوشن چند دینا او خواب ربعه که بین دل بب ربعه که سایدا بار که کرکی جی فقریش دلک صافی گوده تام کنی خولو گل خوشن وان هر دو جحیلا چووه خودی لی دروی لیوی دون هن مازم بینی یعنی ما خیار صح کرن دوی خودت کراندن بجو سیده ازل پشت بین ازل پشت بین گوت گالا نخوش بین
1: آها منه بین
2: بسح کری بار که هند ریقایم بین حاش ریت سیده همار ریقا خواه گرد و چو برای ملوی کرکی بیا یو خدا نه خیار اوی 7 سالی سیدا تش خودی بار که من هست بگر یه کس که گری هات هفت گاوی ها
1: وایا وایا
2: یعنی مزانی دیل گرید ویجا سرا وی ربعی ها اما الحب دلو بجاو حبالی گل من خودی تعالی کرم و گل گری گلم مرد بی ده جار کی بو قربو کر بس یعنی دو

0: دک بزنن خودم پیتی که چت هکر انسان زیاد بچت پیتی که چت راستی
1: باشه. دبیدمی ویدمی ما مستوا و که ما مستوا که شورجوان تا چه شیرت هیا بوبان کسان کنگی تام کنی کنگی تام نکنی کنگی بخون کنگی نخون آخفت نخود بریجی بو حوالا بجه بو داره من
0: ایدا از گل جرات بیشم آخفت نامه بو دیگیت من گل جراتی برای خود زارو کت خواهی گل خواه برن دکانه بو نمونه تایبتی خزراوات و فیقی افیقی خد درمان کریه از حس که من دیگه وی زارو کتی بگهینت نهیلت اوان فیقی ها بخواد هرچند دل خودانی نه پیوشی که بس خر درمان کری نه پیسم بچی کن وقتی خود آوادید بد
1: گل
0: مارکت آجی میلی دید بله سیده گل مارکت آجی میلی دیدی دا هنانات ویشولی دا کری یعنی زانه مروویت حسا نفس نزمیت هین
1: بله.
0: یا چه کری سیده یک مستره که یکی سینی که یه دینای پرخوی تشتی و با نمونه نو اک زیتونانه هنده دارکت کنیده دا یعنی وقتی مشتریوی تید بجده کرم که تام که شینا تلید خوی مثلا
1: خود زیتونه دا آوی تا دیا خدا یک دوست یعنی باور بکن وقتی چوی خودان اوی دیب خو گوتی اش مچ کشنینه یعنی گل یعنی خوانا وان زیتونه مچ کشنینه چشم ماله میکیم ناکت بکارید اما تشتی کریت کریت یعنی اما مشتریه اوید بگو به هاتینا دکانه همید بینن این تشتی که نه جانا توب تلات کرد تو بین دستگور که دستیمش نیکا توب دستا ات کبیه بیکیم راستشیم دیلان از دخواز لبورین ات کم بیابا من تو بری که اما مستاش و رجوان و اگتی بس بس جابه من نکد لبورین ات خوازم فرمو دیلان
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام سرش جواب خیر بی
2: گلکس پلاس
1: من نصابی ببوره ما تو ترخیر کردی بس من خلط کرد
2: نه نه تشتی
1: که نرمال حادیه سرچه باده کرم که
2: خودی سیده تام کرنا تشتی پیش کرینی او تشتی که گلکی آساییه بس وستی جی مرجه که حکا پراستی جی انیتا وی شخصی کرینا تشتی بیتن
1: زور اصلا زور اصلا
2: اگر نه وستی جی اگر نه بلا او مرو و کرامتا خو دان دبریکا خو و من دیبونا دکان داری جید پیش چا فرد گریدن چونکه او دکان داره یوی تشتید اینی تن هدف اکا به هیدا فایده گترن دادشته که بدا مالا خو نکو اما از بچمو یه دیب چی دو یه دیب چی بشته پیچکه پیچکه اغا زیان اف مادیا بچی دیبیت زیان اکا مازن راسته جید
1: یعنی تو بشی بگوین بودمونه هکه ایک نکریدن تشتی و هما بچید بخوتن و به دستیری بخوتن و بچید جه اوه ماندی بونا دکانداری برچاف ناور گیریتن تو هد بشی؟
2: بله اکی پسا دمیوی جید بدن و کرامتا خوشید دانده بم پیا گورن احتراماتی بوان همی حوالی دویره بس باراستی بازار گرن جی هنره و ریز گردنه بس با هر تشتاکل حقی خو و الجه خو
1: زور راسته
2: بله.
1: باشه دیلان دیلان چند تا گرین که دای کوباب عیال خوصا پرورده بکنده چا چه نسی که او ده چوال سی که هنه و چه شی واس ابه سر دلی امجی به حسلت کن بهند صبحی نبیت دیارده یعنی اوه بهتا بم بر کردن چند تا گرین که سوی که بهنه پرورده کردن
2: خودم یعنی از بیشم او جیل دیف چا بیشم تربیت دای کوباب باید یعنی وقتی المال او زارو که ها ده پرورده گرن گره من که جامن دمی هم چینه بازاری نا چه بیدو دست ریجیب که اثر تشته عالمی چونکی نا چه بیدو نوه تشته که گله که خلطه
1: راسته
2: اوش هر بوده ای با باز زفریدن او اما تشته که نیه جانه راستی نش خوشتی جانه
1: بله سعادتا خوش به دیلان ام زوز و سپاسیتت که این بو بش جاریتا جوان گرمدا گله گله اکس باز بودن
2: باز بوان برنامه تو سایی جان و مفاد از خوشیل داد کرد
1: بله صاحبی خزمت کارت و این گله اکس باز بودن بعدم دریجه پاید گتنا پیوان دیابدن لحر جاکی لبن هینی گوه خودنا رادیو دهوک خوشحالیم پراستی بگهداری که نهوا و هر وسط تایبت تایبت بجداری و دیگلمه دا سلوان بابتان انده پیوان دیاکادی و هرگیریم ما مستا احمد مزیری دیگلمه که اگه احمد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام و رز بوده و همین گهدارت بینره
1: سلام و سر شبام خیر بی
3: خوشت راز به سیدا سیدا وکی تا گوتی بوان اوی تاند کنی و نکرن مونه؟
1: بله اما دیچن بید از
3: خودی مونه حجاب
1: دید بر دکانی را چند بله. و بیکو دستی دیه جیب خوازن و دی خون جی تام کنی و خون جی اونا کرنش آمه بحثی بانه
3: خودی او دیوی حساب داد بجا که نرفی دنیا دلوی دنیا داد
1: بله
3: و خیری جنا منی دنه که خود قرچک بید

0: Çiçek girişe ise gele götünü samasa, batatına götünü ve ki bunu muna ya filik lüriyat biçtim, çiçke çiçek biçtim, beni adam çent yediğine, göğüstüme koyduk, çiğine espedi, hatta böyle bifmedi, bazı yine. Biz o eve henüz bir çok saat arası ki dükkana geriden daha bas şekli ki, çıkıyor da ki, falan ki, bevan ki, bu kudun. Ama nafsa, ve o nafsa şu mazına çık gütüye, gütüye kudana nafsa, bana sana nafsa kata hafsa. Eve henüz ki, belki ki hedi bize mamut akhir ama tut tut haberi de zıxut ki, hüyü falan bevan. Çi bitin cerada, cerada, çi bir şarada, çi bitin apik ve yani nakuşin o beyni onda çıktı.
1: یعنی همشین بگید که تحمد
0: بونمونه
1: بونمونه اگر دو جالا کسی که دکاندار که ایکی دید یعنی دو جالا اویوت کردن دی بیده جی هنده که دلمانی یک چی بیتن جالا دوک چی بیتن مانگر جا دکاندار جی بکره خود ناسه
0: نه نه چپه نه بیتن ما جالا گودی اول روژ یک دو سه یعنی دید برای من تخیره خونه بیجا گود نگاه ای بوان مروبا چی گود یه در بایوان دا مانه اکود بیجن اگه هات بلاش خونه دا پاش ای بس اوه اگه داده اما نه گفتم آدم چی بخو بینی بالاش بخو حلال که چون اگه دیم بیزید که همه یلا بالاش کدال بره بخوام کدال بره بخوام همه فراغوشی خود تیر کرد جی ابی هنی هنی خلا تا چی بیدن خدا هزار نفی ناجیل کردم و بس حتی اوجی دیه نه باش بیدم کاروانه که کاک خلیل جالا که بر رزه که را بوی رزوان جی وقت تریه تریه رش بوی گزگه رزوانه کده خود قوات رزوان و رزوانه برسیده کده شخوچی اولا نیسی و گمام ازیدش مده خود قوات دی توی بشم شخوچی تنها بچه‌م چی مسئله؟ گودی مامو دی بچه‌م خود قواد دی دی مادر احمد دی بابا دی بچه‌م داد توی شوامه دی بچه‌ ازی باشه با تری چی بوده بله لایو چی بوده بعدی کلم که عربه خود دکار بیشه که بدم دی بچه‌م داد آدم داد دی بچه‌م داد گوچی دی بچه‌ش خوچی دی بچه‌م من کرد کرد مام هر گودی سستر مام
1: خوچی دیمایی کس عمته
0: بگم که اما اصلا به نورک واجد خونه داد که خاص دکان داد واجد یه نزیز نداره خاکی داد دکان داد نمادی چی دنیا خورده و خواست نبود فیل قرده بودی اما دین سید اگه خود مهمی که که خود دین از آنم محلی که خود برای الله فقیری فایدی شد
1: بله محلی که دارم بله خواه کاک احمد بله کاک احمد بجید به دکاندار یه ری خوش بد زمان خوش بد نافچا وکری بدن یه پیچک مد بدن داخل تشتید وانجی بکرد بخو بکرد چه اگه پاید بیشن جی
0: ای اوه او گود نهانه اختی بیشن اگر تو بیا فروشا لازمت گرنجین هبیدن
1: وانه؟
0: بزا گرنجین وکی اف سبت آوی برادرینو که گری گود اختی او جایی گوشنو میره اگبان او خود صحبت تو اکی است بوار سراتی دا گلک اشار آزا گود کرا جهی لک هر جا دا کلان فرعی را چیتن دا موزه که خودتن هر جا دا چیتن جا لکش خدا ندکان زیل ای بینه گوادا باب یاد گو مامو تو بکرم خودی گو بابا گو موز بومه نه ایلان گو برای دینه بچیکی بی عقله گو مادن بچیکی دینه بی عقله بایی بلا بیوازه خوار با دیگر چی سیلی اکیم خود مانه ای چیده
1: وایا
0: برا اندجارا جو به نعیم مروی شیم من جالا گودی نافجای مروی گریب بن در سبک مروی بده کرم
1: ساعتا تا خوش به ما مست احمد مزیدی برا خود زوز
0: خود خود رسقه همی یاد اتنا سحبا نمی خوش کردن ببورم با کماسی که سرکفتی بی انشاءالله
1: بعد و باجی زوز و سپاس با پیوندیات اجوان گلمدا ما مست احمد مزیدی اگجه فلکلور ناسا که براستی تکل یکا باشد گل کل تو رو گل پور کردی هیا دستی تا خوش بن زوزو سپاس بتم از بجم رمزیات گل میا رمزیات دمیتا باش بتم فرما اگر از خلط ناوی نخینم رمزیان مخلط خوندی ناف بله باش حتی پیوندی آماده بت ام باب ارکانی ورگیریم باب ارکانی دمیتا باش بتم فرما
2: سلام و رز و عبارت باش بید که خلیل توی باشی ایشالله سلام و
1: سر چوا گلک سپاس بودن تو چوایی؟
2: ممنونم جان تا ثابتن دیگر نشینه که اهل سلی به تو بینه ره تو هوا رو دو برادرم بینه تشتشند خوشترین نو الحمدلله
1: یا را به هر دل خوش بی گلک سپاس بودن فرما
2: بس ممنونم باکی خلیل تشتش خرا نخوشتر دمی مرو بردکانه که راد چی دمی بچاف یادیدی خود عرقاوی ها توفکا خرک ها عردی دایی بچه با پیچه که تام کرنا توفکا میگاوی بارا پتر دکانه چرزا داست که مسافت اکا 20 سنتی ما 30 سنتی ما شیشه که دانا جام اکا دانا یو بچه که دیگلوان جنکان که در نشند از خوب هاوینه جنگ دیتام کرده و جنکا یو برو کرده چی تا هر دکان نه که نوعه که چکلت ها که دکم کرده کم کردن این تمام دینش ها که چید خود کاتام یعنی که کیش چکلیت ها خوش ها داست روش ها پاشتر بچم چکلیت ها بکرم
1: بله
2: جدش تشخرا نخوشتر هنده که تفیر بوین مگه دیشتر جه که تایبت یا دیشتر داوات ها که هند ها که دا تریبار ها که دا دیشتر دکانت قولان یا هنده چید قولان ها که خود ها که بینا خوش داد یو چه ها مارکه جی دید برای چه تن جاره کادی چه مجبورم به قولانی بکرم نکانه یا بالاشه
1: بابا اتکانی بسیار که دیتنا تا عوید بردام بیکت کن یعنی ان عوید اوه گلک الدفته تا دیتن دیتنا تا اوه عدد که بخود چه کریم یان بلسید بنو نشنا کو حوالا گوتی زکی خو یان جی مسئله که بیرزی هما تکن مسئله چی هن تو چه آدوینی؟
2: خود از خونه بینم به نفسی بس دگل اگه دلیم رو ویچ رتش تاکید مروف لمسک و غیری بگتن نه وکن اگه خود دیمان دوری هی کار را چیزی دید از خواب یا چگه که دید بر خود دادتا دیشتا تا برای تعافیت بیده اما تشتای که یعنی که نب مروی یعنی جورا به حمد مروی دل مروی چیده و گل اک جورا جید کان داران تایی با رمزان داد عرفات آدا یا گوتی هوا خاری هوا عافیت بیدن و قسمت کارت هوا اینو هندی هوا بیت بخون و بخون جی و هم ممنونی
1: بله
2: از جه گل اکا جینین و صبا ورز به هوا و برکت لهمی جه همی تو همی جه بیتن و یه خواهی جه عافیت بیتن داشته بالا جه خوش عراسی دم
1: باشه زو زو سپاس به تمام ارکانی بو بشداریت جه آجوان دیل مدار گل اگل اک سپاس بتن ما پیوندی اکادی های حواله گیزی برگاره ای اشبی پیجی حواله کت گل میم دمیت عباش بتن فرمو کنه آخفتناتل سر بابت مده چه بتن فرمو از بیشم حواله گیزی برگاره پیوندی اگو بوده هات کچه مسئله خطه تجی چون امده که اینه پاچه موزیک اگو ده زوری نوه زوز و سپاس بوده وسط یاره کشه دفته چیه بود سپاس بوده

0: بله ام دو پیوندی دیموهی که دوار گیرین ام دو پیوندی بلا بنا پیوندی دیموهی که متین یاد گلمه متین دمیتا باش بتن فرمو
1: دم باش که خلیل رزو احترام بو جماعتی و جناب تجی
0: تستر چه باهاتی سپاس بتن
1: بو بس تا گلت خوشن مرو بیت نبیتن دی بجدار بیتن
0: با عزیزی خدمت کاری و این
1: بس که خلیل در باره بی بابت عبرو که از بینم الهمی دنیا تشته های يعني نه بس الكرساني اون دو جيل همي يعني الدولة الأوروبية جاز جالا جي جارجم ابتشتي دي دي وكي جماعات دي قد ياسل جالا همي وفتنات ورانينم اجر ايكي تشتاك بش كيش كير يعني او داني تن مثلا وكي نمونا كي خلق طام كتي بجو هر كسا كي طام كتي تي جاشتي هر كسا كي كريت ما كريت ما في هاي چكو هاي تقديم كتن ما دم بو تقدیم کردن مرو به آزاده یعنی جل هر دو جی باید یوتش خود بیدن دی چی دی بتعداری بین تایلو دی طام که یعنی او حست کن
0: هره او جوه
1: اگر تو نکر جی وی جاره دی جاره گو دی کری و اگر اولا جی بو که حقت یعنی جل جاره بر خود ایتشتی بلاش بیدن جل که پام تره شوی که تو پاره کی پیب دی بلاخ کنس بکو جل که کم جی بیدن
0: باشه ام دی بشین درسته و تشتا یه جل که نرماله
1: بله
0: باشه چند دیتن آتا ده چند درستر بیتن و ده جوانتر بیتن هگر رخصت بخوازید بشته رخصت آتام کمی که خوش آن نه کرید یا نکرید
1: خودی از خود او توزانی افلا بده بنام اکی تکلیفت ما بومر نیو ازوی بومر نیم سجده
0: یا اما باشه ای بله
1: چون کمودم اوی تقدیم کلیه دونه اویری ات بیم محتاج نا کتن مروف یلی تشتی مازان کتن مروف اما دستو بیتی ده خود تو تشتی که پسانایی جی بلوار بیرید نه تشتا که گلک مازانه کو چونکو اوی وید کتن دو خیلی پام کتی به جوری هر ایکو وید نسبت خو شرمینی خو آن خو مازان کتن آن بچی کتن هر ایک نسبه یه به جوری هر تشتا از خود بینم تشتا که
0: گلک عادی بله زود
1: از بین تشتا که عادی به جوری چه بیدن
0: زود
1: نشرت از درست بم
0: نه
1: از خوی و سانم جی اگر ایکی تقدیم کرد اش خوش جنا دم اپاش
0: نه کاک متین برنامه نه هنده اکو همی پچنه لایکه برنامه هنده ام همی بوچون آور گیرین پشکینگی ام کیف آخو نده وکی آن وکی متی میکم آن وکی خلیلی کم دو زود آگه
1: وای جانه نه اجبالیه یعنی نه شرط از این رژیبم بس از کوی بیرانگیم اگر مدی بر دکان اکی اندک مثلا دی بیجین اندک لقمه دانوین خیلی پام کتی که بو کریاره نه نمونه که پامان خوشه و نه خوشه دی خلکه که بگو به بریاره سردت که منو دست خوبه به تپرچه که بخود پام کتی و نه کریتن جی نه بسه بشره یعنی نظانم
0: دست خوش زود زود سپاس
1: بودم یعنی بود جناب اوه
0: زود سپاس
1: اوه بیرشون ایتما بونده خواست جیدیم همی کس وید که مجی نبن
0: بله سر چما گلک سپاس و تکاک متین تو گلک گلک خیلی سر چما زود زود سپاس بودم وکو ما گوتی وقتی من اما ام دیدیم های پیواندی وار گیرین پیلین گلمه پیلین دمتا باش بتن فرما پیلین دم اگر دنگم بهتر تا توشه باغ بیکرم کن اصلا زمایی که پیلینه وکیر یا نه وکیر یا
2: هلو
0: بله پیلین فرمو دنگ تهات فرمو
2: بله سیدو دست خوشیل تب کن
0: زو سپاس بود تجیب خیر بین
2: عرصاق بگلک ممنون خودش تاروزی به سیدو لاجه برنامه تا سر
0: مدرسه
2: اگر متفاوت
0: کنیم
2: خودی
0: دنامه تای
2: خوش
0: راستی مینیم برای حتی خلاص بده گلک سپاس بودم با افریکت ها چه هر بیشی با افریکت چن همه بی دستی دید دکان ها تشتا گید خون و تام کنی و نکران جی همه چن تو چه بیشی با انا
2: والله چنا به سیدای خلی
0: چنا بود
2: خلطه لازمه مروف دستی گید خواه رخصت خوز درسته مروف تام کده تمومه بس ما یعنی بچم دکان ها که همه تام کمه نه بیشیمه تشتا گلک یا شما نزا تشتا که نجانه از پاوس ها حضرت کم راستی
0: بله آخفتنا تا چیه بوان کسا به تو اتکن؟
2: خودی او آخفتنا بوان و بلا کس وای نکت راستی هکه چود کان یکی مثلا تشتاکی دکرد بیش مثلا نخصده از تام کمی تام کری هکه نکت رجع عادیه بس ما بچود بی رخصده دکان داری اما بخود او تشتاکی نه جان راستی
0: بله باشه دست تجی خوش بم پیلینم زوز و سپاسیت اتکن
2: عزیز عزیز سیدای خلی خیلی بمینی خودی گلتر
0: راستی جی هشتا پیواندی تین بس از دو خوزالی بولین ایت کمش برکو وقت من نما هم پیواندی آور بگیرین بس اکتش گرکی گرنگی های یعنی پراستی جی هکه مدویدن هم بکرکی یه او بین یه جهه رزی که هندک جارا پراستی دکاندار جی حس کتن بکرد وکی وی هفن لازم هم روف دستی دیه بخوازیتن اگر نیت هم روی جی کریم بیتن وکی حوالان آماجه پیدا گله گله که نورمالا تو تام که پاشین که رأی خوب دای بجی والله دلی منه هم دلی منه اینه اگر نیت ها کریم بیتن زوزو نورمالا اما به دستی دیه جی پراستی کرین و نکرین یه دار اگر دنگگ بیتن یا گلگ بیتن تو نزانی کنه دلوی یا دلوی نه طیبت بار اسلام اجده اگر محضی که ملاحی که افریکه بجاری گل مدار کروان که درسته یعنی ایک تشته که دانی در بردگی دکان دکانا خوب بفروتنه و هر کس اگر بیتن دست خوله داد به رخصتون و بخوتن اره او دبیت صدقه او حلاله او اره درسته حسایان نه خواهی ملاحی که بجاری گل مدار که واسه اوه که همی بابت ها و اما افریکن نه و مخابنی و جبنده جی پراسی او بابت هم محاله که اول که بجدارید گل مدار کردی نوتا صده نه نوتا پینج صده گل هنده نه بون که پراسی اف یکی بهتر کردن جبه دستوری پراسی دیجی آلیه که دیجی حوالان او آلیه دیجی گرد پروگرام مبدی ماهی کاتیو ما کو بیت دلیوک بوهنده یان اف پروگرام بنچینک بوهنده کوش صبحی و ام بزانی د سره در یک دوست یا جوانت گل وی بابتی بکین وقت ام دشینا بازار و دکان و جهل هلم حتی خلک کدی ال دیوان یک شاد بینوژ پروگرام که دی زنگلین جیان رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترل اوب جی اینان سالار جلیل بخو قبیل بکن بمین شاد
3: بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببین.

سروکت یارم کردستان به تندی هرشن وندوماهیان این لسر هرم کردستان شرمزار گد شلای خوب سروکت یا جوات وزیر هرم کردستان راگی هند که او هرشن به بحانه این کمار اسلامی و ایرانی با سر هرم کردستان شرمزار گن و بردامی آوان هرشان سقامگیری همی دوره دیگ دادد دجه تیرولا کردستان راگی هند لحسمان هولیری هشت درون بوم برشکیری هاتنه تکشکاندن وزارت آسمان سروشتی بکاره به راگی هند نگاه هفت او کار باهی در سر پارزگان هده دابش گرن اوالاتی هم پشت راست کن که قیران آغاز آمالان پیدانان بیدو کار لسر هنده تیده گرن که بزیترین دم بر همینان لکرگاه کورمور دست پیب کد دو بر پرسن بلند این که مالای شورشگیر یا زحمت کشن کردستان ایران را گهاند شبر هرشن سپیده یا افرو بو سر بارگاه که وان لپارزگاه سلیمانی نه شهید هنه بالیوس خان او نارتیا دبلوماسی امریکا العراق هجداری که نیا امنی آرسی ولاتین خوکر که تیدا تکزی لسر مطرسیم بردان بونا هرشن درونی بسر حولی رید که دودا خواست کد که چرنگان گشته با عراقی نکن فرمانده آن آوندیا سپای امریکا سند کم را گاند وان پلکا دیا هرشن نی بسر ایران اگر هر واسا اشکرا کرن آونده فرمانده آن بنکه هن برگیری عصمانی و شیان مشکی و درون و سازی جاودیریا کناران بوینه آرمانچ.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: دو فيستنا بخشايا اهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي دهار الوري تستكوي اوش لايكي وفيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو بدوشاكو دوشاكو بوليفك جبران دل نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دفجا بن ذا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي
1: روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: افسانه گوسا بو دریا 5000 سال د ناغه ما کوردان ګله کې نابدار بو کسین گو جهاب حز ذکر و نکاری من حس کرنا خو جهاب را اشکاله بکن سیبه کم نیخ گریش دیاری هب بکن سیبه بگن میخ کان ده تید چاندن و دیاری هب بکن دو مال بار جهاب غیدی بانا هر وحاجی اف سیبه میخ گریش دیاری هب بکن ام دخوازن وی سیبه هانی دنا با خود جاره کدن زندی بکن
1: روزانه لی رادیو دهو که دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ او بیاروک.

0: جن دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن.
1: سلام ورس سرکات یارم کردستان به تندی هرشن واندومایان لسر هرم کردستان شرمزاد کرد. سرکات یارم کردستان

درباره هرشن وندو مهیان راگهان تارمانچ کرنا هرما کردستان و دست بکرنا تندو دیجیه گشه کرنا که اما ترسی دارو بن بکرنا که زق یا سر وری عراقه سروکات یارما کردستان بجی تا فرشه گفل آرامی و سقام گیری آوالاتید کنود بنا آستان گل هم بر بزاوه ناشتیه لدفره سپیده هفر روژعینی به چندین درون و موشکان هرش لسر حولیری و سلیمانی ها تکرن و دزگه آسای شهر مراگان به هفت موشکان هرش لسر سنور سلیمانی ها تکرن کمالا زحمت کشن کردستان شهید بون نه پشمرگیان و بریندار بون سی پشمرگیان دی جه انجام هرشن لسر سنور سلیمانی راگهاند شلای خوب اثر و قدیه جوات وزیر نهر ما کردستان راگهاند و هرشن به بهانه این کمار اسلامی ایران با سر هر ما کردستان شرمزارد کن او ده بردامی آوان هرشان سقامگیری همی دوره تک دادد چند روشه کن چندین هرش لسر سنور پاریزگین هولیر سلیمانی ها دینه کرن لسنور سروکات یا جوات دا وزیر نهر ما کردستان بجید داخاز جه کمار اسلامی ایران اید که این که دومایی وان هرشان بینید و داخاز جه حکومت فیدرال یا عراق و جوکانی و دولتی جید که این سنوره که بوان بند به کاریادانن دجه تیرولا کردستان را گاند لعصمان هولیر هش درونن بمبارشگیری هاتن تکشکاندن افرا روژاینی دجه تیرولا کردستان را گاندن اک بلافگیری و تدامجه دا کلگوره زانیاری دجه تیرولا کردستان سپده افروژه دمجمیر چارو نوزده خولک حتی پنج و بیست و پنج خولک هزین افیمانان هش درونن بمبارشگیری لعصمان هولیر تکشکاندن و اخسنخار هر وسط را گاندن دا هاتیه خوشبختانه چزیان گیانی دیف خدا نهلاینه لشوا چارشن بیابوری دجه تیرولا کردستان تراغاندنه که داشکرا کرد و هزین هف پیمانی نیف دولتی جه دمجمر 253 خولک حتی دمجمر 21 و 20 خولک شاینه هش درونن بمبارشگیری لحسمان باجر حوله رتک بشکنن و بخنه خواره وزارت آسامان سروشتی و کاره به دراغاندنه که هفت پشک دراغاند که او کاره با هی در سر پارزگانه تداوش کرن و ولاتیان پشت راز دکن که غیران آغاز آمالان پیدا نابید و کار لسر و چنده تده کرن که بزیدترین دم بر همینان لکلگا کارمور دست پیب کد افراغاندنه هر دو وزارتان دمکی ده دهی روژا پیشنبی کلگا گازه یا کارمور جبر هرشن درونی و ماترسین لسر کرگه را وستاندنه بر همینان گازه را گهاند وزارت کاربه لهمان روش راگان که بر همینان کاربه با 2500 میگاواتان کم بوه وزارت کاربه و سامان سروشتی در باره رفشا گاز و کاربه راگان تیمه که هفت پشک جهر دو وزارتان ها تیه پگینان دا که کنترول روشه بگن و شوه که رکو پک او برای کاربه هیل سر پارزگه و اداره سر بخو دابش بکن دو بر پرسیم بلند ین کمالای شوراشگیر یا زحمت کشن کردستان ایران را گهانج بر هرشن سپیده یاورو بسر بار گوان الپارزگاه سلیمانی نه شهید هنم عبدالله آزربار اندام دفتر سیاسی و بر پرسی کمیسیون لشکر یا کمالای شوراشگیر یا زحمت کشن کردستان ایران دازانین جالی ایران و به شش موشکان هاتین بمب باران کرن لگوره آمارین دسپیکی نه شهید هنم آزرباری گودجی هرش به شش موشکین پیس و مازم بویاو همی لدورین مل لزرگو زلر کفتینو هجمارکا برین داراجی النکمه هیه بالیوس خان و هنارتیا دبلوماسی امریکا لعراق حجداری اکانی امنی آرسی ولاتین ولات خوکر گوته دا تکزیه لسر ماترسین بردان بنا هرشن درونی بو سر حولی رید کت و دا خواست دکت که به چرنگان گشته با عراق نکن ات هجداری دا هاتیه پشتیوان هرشن لرای درونن جالی ایرانی و تنه پشتوانی گرن لبازده تیلمه بو سر حولی ری هاتی نکرن امشیرتان لولاتین امریکین لعراق اتکن که تشیاری خوبن جاودریا میدیا نافخویی بکن و پابندی رنمان دا سالات دارن نافخویی بن فرمانده ناوندیا سوپای امریکا سند کم را گهاند وان پل قدیا هرش نی با سر ایران کر حلاصا آشکرا کر ناوندن فرمانده هان پیگهن برگیری عصمانی و شیان موشکی و درون و سازین چاف دیریا کناران بوین آرمانچ فرمانده ناوندی خویا گریجی هرش بولاوست کرنا شیان تهران
تهران دا هرشال سر کشتیان نگن الگوره سین کومیت چکی هیر درشن افروز پیده دا هات یب کارینان و آرمان جنوان هاتی نشناف برن جه آلی خوبه سوپا پازدار ایرانی جی دو را گهندن جدا دا را گهند وان هر ایک جه والاتن اردن کویت و بحرین کرین آرمان چ سوپا ایرانی بجید هزن وان شیعی نزیانه کامازن بارگاو جهن امریکا لدوری بگهینن و کوگین سوتامنین سوپای امریکا لاردن بوین آرمانچ جالی خوب سوپای پازدان را گان دو هرش لسر بینگین راداران یه سیستم سیرامی امریکی البنگه علی سالم الکویت هاتی نکرن و بنگه و بارگاین امریکا لبحرینجی بوین آرمانچ.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و و دوشک و بالیف جش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زدته طعم و کسر سر هنه
1: سفن بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و دوشک و بالیف جش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74

سرکت یاری ما کردستان به تندی هرشن وان دو ماهیان این لسر هری ما کردستان شرمزار گد شلای خوب سرکت یا جوات وزیرین هری ما کردستان را گهان که او هرشن به بحانه این کمار اسلامی و ایرانی با سر هری ما کردستان شرمزار گن او بردامی آوان هرشان سقام گیری همی دوره دیگ دادد دجه تیرولا کردستان را گهان لحسمان حولیر هش درون بمبرش گیری حاطنه تک شکاندن وزارت آسامان سروشتی کاره به تراغهان دنه که هفتشک دراغهان او کاره باهی در سر پاریزگان هیده دا بشگرن اوالاتیان پشت راست کن که غیران آغاز آمالان پیدانان بیدو کار لسر هنده تیده کرن که بزیترین دم بر همینان لکرگاه کورمور دست پیب کد دو بر پرسن بلند این که مالای شورشگر یا زحمت کشن کردستان ایران راگهان شبر هرشن سپیده یا افرو بو سر بارگاه که وان لپاریزگاه سلیمانی نه شهید هنه بالیوس خان نو نارتیا دبلوماسی امریکا العراق هجدار یکا نیا امنی آرسی ولاتین خوکر کتی دا تکزی لسر مطرسیم بردانبونا هرشن درونی بو سر حولی ریدگد و دا خواست کد کب چرنگان گشته با عراق نکن فرمانده آنواندیا سپای امریکا سند کم را گاند وان پلکا دیا هرشن نی بو سر ایران اگر هر واسه آشکرا کر ناوند فرمانده آن بنگه هن برگیری آسمانی شیان موشکی و درون و سازی جاودیریا کناران بوینه آرمانچ.

هشت جورن خارن دبنا اگر گرتنا دمارن خینه. او هشت جورن خارن اون لخارنه. گوشت سور و گوشت قدیکا جبر هبونا رجه کامازن جه کرسترولی و چورین تیر دناب گوشت سور دا بنا اگر مترسیه لسر ساخلمیا دلی و بورین خینه. هرواسا گوشت قدیکا و بر وقت بر هب کریجی جماره که ماده این دبنه اگر پنجشیر تیدا هنه هرواسا زیانت گهینه ساخلمیا دلی پیست مریشکه یه تجیه جه کالوریان و پروتین چور ین بنه اگر گرتنا بورین خینه هر هیکه که قپاره نوونجی 208 میلیگرام کلسترولی و 5 گرام چوریان تیدا هنه. آنکو پتر جنیوکا پیتویاتی آروژانه بر همی سپیاتیان ادبنه اگر گرتنا بورین خینه و پی گهوره وان شیره روکیه چورین و گهستی یان ترشین چورین نتیر بشوه که سرکی ده گوشت سور و بر همین سپیاتیان و بر همین نانی دا هنه. شیریناهی رجه کامازن جه چورین و گوهاستی و شکر را دست کرد تیدا هنه و زیانتگهی نبورین خینه و ساخلمیه. زیتا خار نجی رجه بلند جه چورین تیر تیدا هنه و دبنه اگره گرتنا بورین خینه. شکر او بخارن این شکر ده نوده دبنه اگره زیدبونا کشالشی و رقبونا دمارن خینه.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: استودیوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن.
1: سلام ورس. سرکات یارم کردستان به تندی هرشن واندو مایان لسر هرم کردستان شرمزاد کرد. سرکات یارم کردستان درباره هرشن واندو مایان راگهان تا آرمانچ کرنا هرم کردستان و دست بکرنا تندو دیجیه گشه کرنه که ما ترسی دارو بم بکرنه که زق یا سر وری یا عراقه هم. سرکات یارم کردستان بجیتا فرشه گفل آرامی و سقامگیری آوالاتید کنود بنا آستانگ لهم بر بزاو ناشتیه لدفره. سپیده هفر رجعینی به چندین درون و موشکان هرش لسر حولیری و سلیمانی ها تکرن و دزگه آسای شهر میراگان به هفت موشکان هرش لسر سنور سلیمانی ها تکرن کمالا زحمت کشن کردستان شهید بان نه پشمرگیان و بریندار بناسی پشمرگیان دی جنجام هرشن لسر سنور سلیمانی راگهاند. شلای خوفه سرکات یا جوات وزیر هرم کردستان راگهان تا ویرشن به بهانه این کمار اسلامی و ایران با سر هرم کردستان شرمزارد کن او ده بردامی آوان هرشان سقامگیری همی دورید دگده داد. چند روشه کن چندین هرش لسر سنور پاریزگن هولیر سلیمانی حادی نکرن لسنور سرکات یا جوات تا وزیر هرم کردستان بجید دا خواست جه کمار اسلامی و ایران که این که دو ماهی وان هرشان بینید و دخواست حکومت فیدرال یا عراق و جوکانی و دولتی جید که این سنوره که بوان بن پی

Koryadan'ın. Dije tirola Kurdistanî ra gihandî li esmanê Hewlêrî heş dronên bombarêşgirî hatine têkşikandin. Ev rojayînî dije tirola Kurdistanî ra gihandinek belavkiriya tê damaje de kulgora zanyariyên dije tirola Kurdistanê spêdeya ev rojê demjimêr 419 xulek heta 525 xulek hêzên hevpeymanan heş dronên bombarêşgirî li esmanê Hewlêrî têkşikandin û êxistine xwar. Her wesat ragihandinê de hatiye خوشبختانه چزیانین گیانی دیف خدا نهلاینه. لشوا چارشن بیابوری دیجه تیرورا کردستان اتراغاندنه که داشکرا کرد و هزین هف پیمانیان نیف دولتی جه دمجمر 253 خولک حتی دمجمر 21 و 20 خولک شاینه هش درانن بمبارشگیری لحسمان باجر حوله ریتک بشکنن و بخنه خواره. وزارت آسمان سروشتی و کاره به دراغاندنه که هفت پشک دراغان که او کاره با هی در سر پارزگان هیده داوش کرن و ولاتیان پشت راز دکن که غیران آغا زمالان پیدا نابید و کار لسر و چنده تده کرن که بزیدترین دم بر همینان لکلگا کورمور دست پیب کد. افراغاندنه هر دو وزارتان دمکی ده دوهی روژا پیشن بی کلگا گازی یا کورمور جبر هرشن درونی و ماترسین لسر کلگه را وستاندنه بر همینان گازی را گهاند. وزارت کاربه لهمار روش را گهند که بر همینان کاربه با 2500 میگاواتان کم بوه. وزارت کاربه و سامان سروشتی در باره رفشا گاز و کاربه را گهند تیمه که هفت پشک جهر دو وزارتان هاتیه پگینان دا که کنترول روشه بگن و شیوه که رکو پک او برای کاربه هیل سر پارزگه و اداره این سر بخو دابش بکن. دو بر پرسیم بلند این کمالا شوراشگیر یا زحمت کشن کردستان و ایران را گهانج بر هرشن سپیده یا افرو بسر بار گوان الپارزگاه سلیمانی نه شهید هنه. عبدالله آزربار اندام دفتر سیاسی و بر پرسی کمیسیون لشکری یا کمالا شوراشگیر یا زحمت کشن کردستان و ایران دازانین جالی ایران و به شش موشکان هاتین بمب باران کرن لگوره آمارین دسپیکی نه شهید هنه. آزرباری گود جی هرش به شش موشک این پیس اومازن بویاو همی لدورین مل لزرگوی زله کفتینو هجمارکا برین دارا جی النکمه هیه. بالیوس خان و هنارتیا دبلوماسی امریکا لعراق حجداری کانی امنی آرسی ولاتین ولات خوکر گوته دا تکزی لسر ماترسیم بردانبونا هرشن درونی بو سر هولی رید کت و دا خواست دکت که به چرنگان گشته با عراق نکن. ات هجداری دا هاتیه پشتیوان هرشن لرای درونن جالی ایرانی و تنه پشتوانی گرن لبازده تیرمه بو سر هولی ری هاتی نکرن امشیرتان لولاتین امریکین لعراق رید کن که تشیاری خوبن جاودریا میدیا نافخویی بکن و پابندی رین مهند سالات دارن نافخویی بن. فرمانده ناوندیا سوپای امریکا سند کم را گهاند وان پلکا دیا هرش نی با سر ایرانه کر. حلوصا آشکرا کر ناوندن فرمانده هان پیگهن برگیری آسمانی و شیان موشکی و درون و سازین چاودیریا کناران بوین آرمانچ. فرمانده ناوندی خویا گریه جی هرش بولاوست کرنا شیان تهرانه دا هرشا لسر کشتیان نگن. الگوره سین کومه چکی هیر درشن افروز پیده دا هاتی بکارینان و آرمان جنوان هاتی نشناف برن. جه آلی خوبه سوپا پازدارن ایرانی جی دو را گهندن جدا دا را گهند وان هر ایک جه والاتن اردن کویت و بحرین کرین آرمان چ. سوپا ایرانی بجید هزن وان شیعین زیانه کامازن بارگاو جهن امریکا لدوری بگهینن و کوگهن سوتامنین سوپای امریکا لاردن بوین آرمانچ. جالی خوب سوپای پازدان را گهند دو هرش لسر بینگهن راداران یه سیستم سیرامی امریکی البنگه علی سالم الکویت هاتی نکرن و بینگه و بارگاین امریکا لبحرینجی بوین آرمانچ.

بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربار بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی روگه کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شدرهنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.

خاص لیکر کو دو وزیرن کرد دست نشان بکد بوی چنده بچنا اتناف حکومت دا او جناب محسن دزای و احسان شیرزادی دیار کنن و استقبالات ها شورش زانیاری ها بون کو اف پیوانت ناوران وان هر دو آلیان دا یا دمکی و بحثی باوری پناکن و دلی ورگرن هر وسا زانیاری ها بون کو لیوا ده یا زیروانان یا و کشای بو بغداد به بهانا پاراسنا پای تختی لدمه کی کوهینان آوان بو بغداد به مبستا خوشکرناره بو کودتا کانو بو افزانیارین دزگه استخبارات ما بخو گهشبونه بردست سکرداتیا شورا شومه گود بی کو ده چندرو جن کم دا ده چاوره کودتا یکی بین و ساجی چه بو بیوی شوه کو ده ها تا پلاندانان کو کودتا لسی همان حیبه دا روی بدادن بحثیان کودتا یکر و نایف ها تا دور خستن و به فروکه که فرکره در وی ولاتی ابراهیم داود جی کل در وی عراقی بو بو سرپرشتی هیزن عراقی لوردنه جو وزارت برگیری ها تا لادان و جدر و بو در و ها تا دور خستن سروک برزانی ده پرتوکا برزانی و تفگر رزگاری خواست دا کرده بحث دق نامه که کریه کد بیجید لی بیست تموز سال 1968 برای من مالا مصطفى بارزاني صلاوه كاگرم و هيدية ساخلمية و بختوريه بو تدخازم. كورتياوه اوهيه كو براه ما صالح يوسفی پزانين دانه تا در باره وي ريكا نو یا كو ام پیچون بديتنا چارسريه كا گنجاي بووه كشه كو چند ساله به چارسري مایج برهنده به دلسوزي هفید کم كوه خوب بدنه و بعرینی پشتوانی بکن به اینانا اکتیان اجتماعی دا كو خير و خوشی بو گل عراق به عرب و کردان و هبیتن گل جوانترین سپاسی و ریز و صلابان بو تو همو بران به طایبتی که ادریس و مسعود و سپاسی تدکن دلسوس عبدالرزاق نایف سروک بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خواست کرد بحث بالیوس خانه کت کت و بجید که بالیوس خانه کادی ها تا سپاردن بله سعدون غیدان لبغدا ما و دیگل بحثیان جبر که پیش وقت ریکپتن دیگل وان کر بو پشتی کودتای بحثیان وزارت کانو پیکینا زیده باری وان هر دو کردن دناف وزارت دا بتنه محیه دین معروفیش زیده کر کو ایک جبر پرسن سرکرداتیا جاشن 66 بو سرکرداتیا شورشا ایلول نارزی بونا خود یار کر کو تنه او لناف وزارت دا حبیتن و حکومت ایخست دناف برا دو بشاردان یان او هر دو وزیرن کرج وزارت وکشن یان جی حکومت در جوی چنده بردت و وزیر نول سردخواز شورش دیار کتن بلی حکومت آنو بباشتر دید وان بهلی ترنگ مبستا بحثیان جوی چنده او بیتن کو پاداشت گروپ ابراهیم احمدی بدنه و برانبر هلویست وان یه سال 1964 گل عبدالسلام عارفی حتا سال 1968 چشار مزند نوبر هزن شورش و هزن حکومت دارو ندان بله جاران پیک دادان نوورا پشمرگه و جاشن 66 دا درست بون دروژن دسپیکی این کودتای و به طایبتی پشتی سیه تموز بحثیان دویا روی که نو نشان بدن و خوج سال 1963 جدا بکن و دانه به خلطین حکمرانین بری خودانا و هر و ساحاول دا خونزی که حزب شعیب کن و زندان انوان آزاد بکن افس نیزیک بنا بحثی و شعیان کاره که پلان بو دارشتی بودا که شورش بتنی پیلن اوی چند و ساکر که لسال 1972 هندک لرزن شورش جدا بنو بچندگل بحثیان رجمانو پتر پشت بستن بجاشن 66 بستو پیوندین خود گلوان بحس کرن پشتی که رجم پیگه خو قایب کرد دست به جناب برنا نیارن خو کرد و هیرشن درندانه برنه سر کردستانه و لنواراست عراقی جی تیرو رکا مزن دست بکر وانجا رکا دی کارسات سال 1963 اینانه و بیرا خلکی و زندان نوکی قصر النهای آوا کرن که ترس خسته ده دل بچوک و مزنان ده سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خاز کرده نویساندیا نیارن خو همی دگرتنود برن قصر النهای سروک زالامکوشن رجم بخو سرپرشتی اشکنجدانا گرتیاد کر او زندان بو بوجه ترسو لادان و شکندنا کساتیا مروفان اوین جوه زندان قرطال بوین یان لحاتی نکشتن گلک بوین جوان عبدالکریم فرحان احمد حبوبی طاهر یحیی جوانجی عبدالرحمن بزاس عبدالعزیز اقیلی ابراهیم فیصل انصاری دکتر کازم شوبر لیواروکن محمود شکری لیواروکن کمال مصطفى المودوار حسین حیلیمی و هنده کندی

سروک بارزانی د پرتوکا بارزانی او تفګر ارزګاری خان زکر دا بحث داستان اکادی لقره داخ کړی او نیویساندیا کو رژیم بریکا جاشن 66 دز بشار فروت نیکر له کوردستان وان د بیا بریکا وان جاشان کنټرول د ورا قره داغ بکن بلدیسان هولن مان به مفهمان او به دیماهی خاطر له وره دو فرماندین به جرک یین پشمرګی بناو جعفر برزنجی او کامل ملا وی سیهبون کو دیگل بطالیونین خو لبرانگاریه دابون. لدوازده چریا ایکیا سال 1968 هزن خبات و رزگاری و دشت هولیره هات نهوارا پشمرگین قراده. هرشکا مزر بر نصر جاشو سپای و شار 18 حیوان بردام بو کزیان انگلکت مزن گهاندنه نیاره. دوی شارای دا هفته کسات نکشتن و 120 که جیهات ندیل کرن. این مایی جی روین و برف کرکوکه مولگین حکومت چون لفره پیتویا آماجه برول قهرمانی علی سنجاری بکم ادگل فرمانده اندی. سرو بارزانی نویساندیا کو در سال 1907 دم فرمانده و وفت حکومت هاتی نگلاله بودانستاندنه علی سعید رشید باس دبر قرداخ کرو گود کو که مبستا جاشن 66 او دبر یاد دست وانده و ده هوا را گیرین پلی پشتی هرشن هوا همی روی نکرکو که من به سه بطالیون و سروازی هاری کانیاوان کرکو نهی نش ناف برن. مخابن دوی شرعی دا فرمانده کامل ملاویسی حتا شهید کرن و پشتی به سر کپن بارزانی بروسکه که پیروزبایی و پیشمرگن دوره هنارد. که اوجی دقه بروسکه بو هزن قرداخ سپاسی و پیزانین و پیروزباین ما قبول بکن بو قهرمانی هوا نشاندائی میجو چو جاران خوینا شهید مج بیر ناکتن پشتراز بن کو سرکفتن هر یامه بارزانی لی هجده ده سال 1968 سرک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز اکردا نویساندیا کو پیشنیارا نقشه ایکی بودست بسر داگردنا سپیل کو رواندس ها تدانان. ایران و اسرائیلیان پیشنیارا که به مراق خسته بردست ما بوداگیر کرنا هر دو دورین سپیل کو رواندس و سوزا همی جوره هاری کاریه که جی بومگشتن به وی آرمانجه. جوان جی چکن پیشکفتی دجا فروگو توبخانه و چیای ین جوره و جور و هر تشته که پیتیوی بی جی چک و جفا خانه لدیف چنده جی لبیستوی که آبا انکو طبخ سال 1968 افسره که اسرائیلی ها تدفمه بناوه دافیدی ادگل افسره که ایرانی بناوه سرهنگ پهلوان مقدم عزیز آکره جی نونر شورش بو به همانگی دگلوان پشتی چندین کن بونان او وکولینان لسروی جهی کل سر رکف بون بومدیار بو کمارا مبان هر دولانان او ام بینت ناف یاریه که سیاسی آوان او مجول کرد با آوائی که کومت کلی سیاست آوانو هر دو ولاتان بکن وان دیویا ام بین هاندان بو برنگاربون عراق بجوره که که اگر شر نابرا اسرائیل و ایران شلایه کیو عراق شلایه کی دیو چه بیت مترسیه که مزم بو عراق درز ببیتو انجام نوی بو ما دخراب بن هر وصانه دیویا رجمانو لعراق جیگیر ببیتو نه دیویا چو هف پیمانیک نابرا عراق و سوریا و مصر دا چه بیتن چونکی هنده هف پیمانیک ادبر جواندی و آوان دان نبود جی ایران و اسرائیل. دکم بونه دا به سرکرداتیا بارزانی سروگ بارزانیت بجید با بمن پی باش بود دست جب جینانا بی نقشه به تبردان. چونکه زیان اتمازن ده گهاندنه پیشمرگی زیده باری زیان سیاسی جبر که زستان نزیک بو و بی هبونه بالافرین جنگی منت شا چرکان لبر بالافرین عراقی بگیرین. لما ده قربانی زور هبن و همی کردستان ده تا بمباران کرن و مچه پارسنک آسمانی بو خلکی نبو ایدی مگوی خونه داوه پیلانه و او هر دو افسرین هاد بونه و گریانه و جهن خو اسرائیل جه ایران دلگرانتر بو لیسر پاشخستنا و پیلانه چونکه اسرائیل دویا رژیمانو یا عراقه به تمامی مجول بکن لدیمایا چریا ایکیا سال 1968 هر دو آلی اسرائیل و ایران دیسان هاد نبه و پیشنیارین خوین برینو که دوباره کرنه و وان دویا بریکا بحثیان پیلانه که بوشنابرنا پرسا کردی تریکا کمکوژیا گشتی دال کردستان جیب جیب کن بله سر نکفت. سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خاز کرد نویساندیا. کوچا دیماهی شیخ احمد دلیوکا مزن بو بوچارسریه که آشتی خازانه گشت بارزانی لپنج کانون دوی سال 1969 به فرماناوی مقصد گند بارزان کرد که بزانین که روش چوایا. پشت ریکا ما یادرش ام گهشتی نه وی جهی و روش گلک خراب و بروسکه اکشلای باب من بها تا هنارتن کتی دا باسی خرابی آبا

تندرستی مزنمت کرد و بومه نویسی بو جیان کت یا دست خوده. سرک مارزانید بیجید باب من برصف دا و گود بی نگلاله دا کو فریک نه در وی ولاتی بله او چند شیان دا نبو. لما دکتر حکمت فریک را بارزان دا کو سرپرشتیا چاره سریب کرد. دکتر حکمت پشتی گشتی دف مزنمه گود دوید بزیترین دم گهی تا نخوشخانه کرد چون که آمیرین پزشکی ین پتی وی لیرنینن و هر دو گل چیسکن وی جکار کفتینه و مترسی لسر جیان آوی هیا. بارزانی ریدابوی کو داخازا هلیکوپتر که جرجمه بکن دا کو وی ببنا بغدا. برپرس ناحیه بوی داخازی رازی بو و روژا پاشتر هلیکوپتر کاتو سه دکتور شارزاد گلمون، دکتور رافت سویحی، دکتور مهدی مرتزا و دکتور شوکت دهان. پشتی پشکنینه بریارده که بزیترین دم ببنه بغدا و لنه خوشخانه ابن سینا آکنجیب کن. لروجانه کانون دویه بره بغدا و لدم جمیل چار اسپیدهی ها یازده کانون دویه سال 1969 مزنمه ککور شیخ محمد خالدی و برای سلیم یوسف و مال آواهیج جیانی کرد. شیخ لولاته که درج زیده خو مالا خو مر لولاته که نه زمان مت داده ها تا خفتن نه مدزانی ده چپ کین بله او مرال و وفاداری فریق عبدالجبار نشان دا چو جاران نه تجبیر کرن وی فرمان دا کو هلیکوپترک به آماده کردن و هر تشتکی پیتیوی بو وگراندن آتارمی و ریو رسمان دا به تکرن. بو وگرسن آتارمی کسک بو بارزان افکاره دست پشخریه که جوان و نیشانه لیبورینه که باش بو کلانه برانبر و کشید بو آشتیه. بله رژیم درفت جیور گرد و بارزانی جینامه که سپاسی به ناوه خو و هنارتو فرمان به صالح یوسف بیدا به ناوه وان سپاسیه که تایبت پیشکشی سر کمار و حمدان عبدالغفار بکتن. گلک دم بنک شارجمه روی خوی راستقینه خو نشان دا اوجی فرمانه دست سرکرنا صالح یوسفی دا بله صالح یوسفی شیال دیمایی خو قرطال کتن و فرمانه گرتنا صالح یوسفی پشکک بوج پلانکا گشتی بو دست سرکرنا هر کسی که کو گمانا وی چندی لدهات کو پیوندی به شورش وحبی به رنگیجی درگی لکتی گهشتن و دانستاندن حات گرتن.

سروک بارزانی دی پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواز کرد بحث لیدانا نفت کرکوک انکو بابا گرگر کرید و نویساندیا که دمک بو سرکرداتی ها شورش جبرچند اگر دیار و آشکرا هزر لیدانا سازی نفتید کرد سوان نفتی گلک مپایوه بو کردان نبو بلکو ببو مکینه آشاری دیجی گل کرد و پاریوه نفتی بو کرینا چک و تقمنیان دهات مزاقتن دیجی کردان پیشتر پتر جاران لولین و گواسنا نفتی هاد بونه برین بلی نو بوی چنده بیزار نده بون. حکومت عراق و نه کمپانیا نفتی و زیانه کمازن ند گهشته. سرکرداتی شورش بریارا لیدانا ملبند سرکی کمپانیا نفتی دا پشتی کوهی بیاوان جه حکومت هاتی برین کو بگه نه چل لیکتی گهشتنان. ویدمی دز به مشق و راهینان هاتا کرن بو بجهینانا و پلانه. ارکه سرکرداتی کردنا و کارجی حتا سپاردن به محمد محمود عبدالرحمن سامی فاخر مرگسوری و فارس باواو و حمد صور و حسین و عزادین قرا محمد عریف درویش و کادر حزباتی قادر جباری جی هاریکارین ویدکر پشتی وکولین کاهیر و نقشه که تمام حتا کشان کلیدان نشان سرکی کاریگریا ترکیز بید که نفت لهمی بیران لبیره کند دبیتو او پشتی تپاربون به ویزگاه غازه دهه دا جدا کرن اف کارگه هر دم کار دکد اوه سرارای کمالگاه بریلیاو او عمبارن کوگه نفته کلنزی کارگه ترکیزه نه اولیدان اوان ده کاریگریه که مزن هبید توپن هاون ین ساد و بیس ملیم و توپن به پایاشهات ین ساد و شش ملیم بولیدان کمپانیه هات بونه دست نشان کرن بله پتر پشت به توپن ساد و شش ملیم هاته بستن چونکه گلین وان ین صوت نی بون و دیجی دجمنی کاری گرتر بون. کومکا گنجن لحاتی سرباز نناسیار ین هیزا هلگرد چون خولکا راهینان یا تایبت ببان چکان با. بری جهینان کارک میدانی و کلین سرعردی حتا کرن و سامی فاخر لگلالا چون لدشت حولیر جی فارز باو که فرمانده هیزا دشت حولیر بو و حمسور حسین فرمانده بطالیون شوان دست به پلاندانان کر. همی کارو پلان ده دیماهی کانون دوی سال 1969 ده به سرکفتی هات نب جهینان. لی یازده شوات سال 1969 قناغ دیماهی راهینان به دیماهی که هات زیده تر جسد هستر هات بون آماده کرن بو بگوهستن توپ و جپخانین جورا و جور برای که چیاو رین سقدا برفدشتا حولیره. دزگه حوالگیریان کو پارستنه پیزانین هور لسر پارچین سربازین سپای اوان پاسوانین کو حکومت بو پارستنه کمپانیا نفت دانا بون. دگل نقشه که هور بو جهینانا کارگه و پشکشی هیزن شغه شکر بو ادگل به دیماهی هاتنا برهویان لی 25 شوات سال 1969 دزگه حوالگیری شغه شه به بشارتنا پلان و خپاندنا دجمنی دنگوک و سابلاف کرکو هیزن شغه شه ده هری شکن اثر ناحیا بریالاو لیدشتا حولیر مرم جوه چنده او بو کو سرنجا حکومت بوی دوره پراکشن و سپای حکومت لویر کن ببید به نمونه فوجه که لشکری که جیدر سرکی مترسی بو پی پیشمرگی برفوی دوری چو و چه مترسی لسرکی که سرکی ها هیرشه نمان شبه ایک لسردوی آدار سال 1969 هزن پیشمرگی گشنوی جهی بوان حاطت یا دیار کرن و تسنیشان کرن دیف نقشه کار بو هوری و ریکو پیکی حاط نکرن و پشک کازور جوان لجین خود جگیر بون لدم جمیر نه شوه توبخانه دست به لیدانا دامزراوین کمپانیه که رول دم جمیر دوی شوه آگیره که مزان جه کارگاه تقاندنه بلند بو که گشت اسمانی آگیره که به هزاش کمپانیه بلند بو که همی به حیبتی من دست به که و ساحات دیار کرن که بردومانه که اسمانیه آنکو هاتیه لیدان پاشان ته گشتن که اوه جعردی و هاتیه لیدان اوه جارا ایکی بو که کاره که و سابه تکرن آرمان جا مجوه چنده او بو که زیان مادی بگه نه رژیمه نامه که اشکرا مبو رژیم هنارد که شوراشا کردید شه دست خوب گهین تا مازنترین جیدرین آبوری یعن ولاتی. افکار مکری بو ماوی درش دنگ بدانا که مازن لدف دزگین را گهاندینا بیانی هبو لسر دی پیون و دنویسین. اوی چنده پال دا هندگلانین درکی که بو چاوکی سیاسی جدا برای خوب دانا شوراشه. حوالین مدوی کاری دا گلک با آزایتی کاری خو انجام دا. ما چاوارید کر که حکومت طولاوی چنده فکتو هندگ جهان بردومام کد. و ما خو آماده کر بو لی رژیمه چه کارن وسا نکرن. بله گودرن هجا و خوشتیوی و چنده اماتی نه دیماهی خلکا و جاریش برنامه و پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دلالي سوداء لأمر نشخار البرتا ونان ونخشان وتيران.
1: برنامه اکج خلکی لهمیر و جنسی شنبی لدمجمیر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ريزو سلاف قدارو بينريت راديو دو كبدامي هوا شاد بيتن ابا جارة قادي ازو هفكاري خود جل برنامه ايكش خلقي جهشتين اف ايك جينانا سالار جليل سوشيال سيهات دوكي بله قدارو بينريت خوشتفي اتروجانين دجوارين سردمي رجيما بعصاش نافچوي جالك جارا گنجین کرد پستک کردایتی گواشتنید رژیم و تعدایوان قبیل ند کرد او پلویستک میرخاصانه البرانبریوانت راوسیانو قدر شیانت خوب و دجمنی دیارد کرد که امیت هینو نحقیه شوه قبیل ناکی او سر به چندیجی گلکش گنجین کردو کرد هاتنه دسترسر کرن و زندان کرن و هر دیسان هاتنه سیداره دان. احسان نازی جی ایک بوشوان گنجن دلسوز کل برانبری رژیم و سیخورن وان راوستیای اوش بر حلویستکی وی کرداتی احسان نازی دهتا دسترسر کرن و و دهتا روانه کرن بو زندانکی الجنوب عراقی ده بزاوی کهین کهوین دانستاندنه گل که احسان که میوان برنامه ایکش خلکیه چنده که السر جیانوی و هردیسان السر حلویسته توی ید کرداتی که برنیاسن و تایبتی جل پارزگاه دهو که بو هوا و بو بینه رو گدارت ما پتر السر راوستین البته گنجین ما هر گنجه که ویرنگی بید ام وکو رادیو دو برنامه ایکش خلکی ام تا آمده این خولیب که این خدا نمیوان که این برنامه ایکش خلکی دی کبین دانستاندن گل میوان خو احسان نازی که احسان تو گلب خیراتی
1: سر چند گلک بانون عمر دیوی گلک بانون تفدلی و داف من بیش که فی تلفزیون کرده چراف که اسباب نونی تمش هر دیخت عصمانی
0: مش میجر بر بکای که احسان
1: گلک بانون عمر دریج بی
0: و او کسان تو کتاک و او خدمت تو وان روزان داکیری و او همه بیست کرداتی جامیرانت میر خاصانه ام و کو رادیو دو خلوا کسات که اینا خودم تای بتیجی اوید کو چه جارا مثلا چه سازیه کن دزگه که را گندنی مثلا بیجین دیدار گل نکر بیتو ام خلوا نکر بیتا خدا ام و کو رادیو دو کتم تماده اینا خلوه کساب که اینه خدا لو ما گلک بیا خوش بکا که اصلا زحمت جی بوده چه کر
1: نه گلک منون العفو تبره منظونی
0: شمیش واره که بیرا تبید ما گلک جا دانستاندن که مد گوتی اصلا دروشه که میبانه ما به برنامه ایش خردی جاره امپتر احسانی منی آسین که اصلا کیه جدای بای کی ساله یش کیه کد بیجن
1: اش خلک دوی که به 1950 از دایگ بوم دوه که و موازم بوم دوه که
0: یعنی شکفن داینل دوه که نکا کسان
1: بله ام شکفن دا دوه که نه با پیری من دوه که بوی با بمینه دوه که بوی بله یعنی که مومت من خرید دوه که بوی پس مومت من خرید دوه که بوی اول یعنی که اکه بگوه تو بیشی بری که مانا دیوالی آقای دوه که بو و جا وقتی ام هات نه دوه که پا دوه که جوابی چی بود تقریبا همان تقریبا بیشتی 200 مال 300 مال بون
0: بله
1: پیشتین که دو هک سالا شیستو نه بو محافظه
0: بله راست
1: اگی صدیق بو محافظه دو هکی و پیشتین که اگی صدیق چو ایکی او دی هاد بو ایکی ایخ او دی بو
0: خارقی نیم
1: بو او دی بو نو چه نگوران بو او یعنی بو
0: سیری چی بو؟ بله
1: نه سیدیش
0: یعنی بیراته شیستو نهتیت که کسی وقتی
1: صدیق عقید با محافظ دوی که با مهمی که رئیس نقابه دوی که رئیس نقابه دوی که وقتی به چند ایک اومدی جی خر که نمیدی را آم
0: رئیس نقابه چه با
1: رئیس نقابه سای قابه
0: بله
1: و پیش دیگه اینکه او با ایک محافظ دوی شینا عقید صدیقی خود نزاش کریات بوش پس رو آد بود نزاش بغداد آد بود هر دکش بار آد بود
0: بله بله
1: پیش دینگه او چو هاشم اقراوی خواد
0: آها هاشم اقراوی گلک خاتن نامخسیری چی هات و
1: بله
0: او همی خاتن
1: بله بجا وقتی او خاتی پیش دینگه هر بابا مبو نیست دقمه پیش دینگه او بو او دی وکی تشکلی هات کرد چونه افراس
0: آها
1: چون افراز
0: شورش دست بکر
1: شورش ما کردینی دست بکر او هنگی اف گلیه جنه با اف گلیه اف گلیه بسری اف گلیه بو باجلور را چون اف باجلور را چون بجو با ای عالم همیه ای کدوت ناسی
0: بله
1: ایک ایکی و مربوط بو
0: یعنی قصدتر ریکت گری قصرو کار را چون
1: گری قصرو کار چون پیشتینگی است آدامی او سده دانو او سده دانو پیرومر و باجلوری و باخرنی فیلی و نوا تعویز دوا
0: جاری هوا ملکه بول دو که احسان؟
1: بله هوا ملکه هوا ملکه ما آور ویره پارکا مولا مصطفى باردونی ما های و هوا هنجی تلویزیون ها گرتو آر ویره اوجی ملکه ما بو
0: بله بله زارو کنیتل کش محل بتا گوتی از دو که مزم بوی؟
1: زارو کنیامین محلا اسلامی نابین محلا مزاری و محلا شیله
0: دیم ما بحثی وی که تو دی.
1: اه، به جمل ویری بخو تابانیت کرد.
0: حوالت تکی بود نیست؟
1: الله حوالت من عبدالله مفتی بود. کره محمدی به بسمام صدیق مفتی.
0: بله.
1: حوالت من آب بود. نوی کی جعفر بود. نوی کی مصلح بود. نوی کی عبدی بود.
0: به
1: عبدالله بود. علی بو سربز سندوری بو کامیران سندوری بو
0: بله
1: عزت بو براوی ویجاوی دو نوی تاین عزت اجی و نوی که دیجی سر
0: بله
1: او حوالت ما بون بچکاتی پیشتینگ او دی بو کرد امین قاندو قانجی بون هندک ترکمان بون والا سمیر خالی سربز سندوری بو خالیوی بو
0: بله
1: و هدکی دیشی بون
0: اما تپانیت کرد
1: ما تپانی بخود کرد کوراش میگذرا
0: کوراش میگذرا
1: ما تپانی بخولی برید کرد همی گوا
0: بله
1: آدا تپانی که این پس دو گمر کت حشک نو بین یک هبو ما همی گوا تپانیت کرد صدیق مفتی هلا بو تقریبا دو دونم بو دو نامونی بونید عردی بو ما بخولی برید
0: کرد صح یا چاو هوا چاو بخول صح چید کرد هوا چاو
1: ولا ما سو هما بخول برا چید کرد
0: هدف چوا چید کرد
1: هدف نبون هما برای ویقومه بو برای ویقومه بو ما تپانید کرد هره والا هما اوه بو
0: او
1: او جد که ایشی نبون اوی تو ویگوی ساورد که او دیبون همی ام به جامع بون او ترک سوتت خط خط
0: نه پیلاوی لاستیکی بون
1: پیلاوی لاستیکی بون پا حالا ما هنگی او دیبو فقیری بو او بس او فقیری ها خوشتی بوش بون
0: باشا احسان گول نبو
1: بله
0: ام دی بجین هدف نبو
1: بله
0: چو هوازان گول هاته کرد ابا گول ابا نه گول بو ایک بلند چو ایک
1: ای بچه هم هم چی گوا نیزی که گول با هم گول بو
0: وا
1: ولا
0: نو تا چیز خطیت کرد
1: و می از جرا هجوم بوم جرا اودی بوم شبه بوم
0: آها
1: ولا
0: بله بله خانده چه ابو احسان خانده نه
1: خود خانده نه ما حتا صفا چاره ابتدایی بو از ناجح بوم نه حتا صفا پنجی ابتدایی بو از ناجح بوم چون من ششم بطال کرد
0: بو چی؟
1: با پیرمه گوتم و بره هاریمه هاری تا چپ کم باب گوتم هاری من آفدانم که وره زوستان دو چقدر داره شو کن دو مش من قوی بر
0: تا چه حج خاندنی نت کرد
1: میشه حج خاندنی نت کرد راستی اما میشه از چون خوب با پیر خوب میشید کرد و پیشتی اینگه وقتی خوب با پیر خوب میشید کرد از مازم بوم به هر شوله اودی کرد شوله فلاحیتی
0: بله کرد
1: هر بین
0: یعنی مقصدت سر محکمه کفن ده
1: نه
0: محکمه کیفن
1: نه نه نه محکمه کیفن تو نگه هم محکمه کیفن ما دایره جنسی و گفت کیریه
0: بله راسته
1: مقابلی دایره جنسی ما کشه که هی تو دو آن تو دو خوصا چی آن تو دو خوصا چی
0: راز بیشی
1: اما آل بیری بود بله. که شبا بجا هنگیشی آشک ویری هبو آشک گراج اکی بیری هبون عالم فقه خود اینا نبیریم بعد پیشتا گراجی اینجا را تاپاند کرد وقتی مدیتی از عجمت کرد ام چون ادف حمام حج عادلی ما بخو تپانید کرد سر وی گره سور
0: بله
1: نعمت مدرم ما بود سیده نعمت خدا جرازو بید خدا حفی که خوش
0: برو و یاری کرد توی سردمی
1: بله
0: یاری کرد لاعب کی بون
1: لاعب کی بون از بون هکار بو اف هکار اکی هی گرماوی
0: هکار صالح
1: عارف موسا بو و صدیق بو
0: بله
1: احمد احمد گانی کی بو بجایم گرگ بو بجا پا بگم نویت واشی ایش بیره من چون پا
0: دا بین نوارو که ویدیداری
1: بله
0: و کمی پیش که بحث کرد گنجمه دوی سردمی ده احسان
1: بله
0: تا چوه دید چوه شعور که کرده دیر دفعه بود
1: بله خودی گنجت من آنی که نه کردن یک زور تری ده بود نه وکی وا گنجه بون اف گنجه هم آوه گاوی ده چی ساعت چار دیده و چاری شوی دیده و ده کوید نوید چاری اواری در آگ دفعه گنجت من یه بره رحم ها بود حوالی نه بود دانی که ویگاوی ایکی کمیثال خل مدا با آن ایکی خل حوالی مدا با ده هاری کم عرب با کرد با ترکمان با امن با استخبارات با ابد منت تنازل به کسی ندید
0: یعنی شعور کرداتی هبو
1: همه هبو همه ویگاوی کمیثال که بوده بیشم وقتی ام درد کتیش دوی که آن دا چین گازینونر نفا امن استخبارات دا داخل واده یعنی که من شر بخود کریب پاره
0: ای بو چی هستم بو
1: چی من به خمدی چه منت هلا او مسایتره من بین کردا ابد دو هندی دوی که بو دوی که خدا آر بون شرف و نامیس بون حوالت من گلک حوالت من بون من ایک حواله که بو بگوی سعد بو سعد فایقی بو رزگار بو رزگار مجید اتریشی کلکه که دیشی با جلوریه نبی مهدی بو
0: بله
1: به گاوه مقدم آنو تا عمید مهدی او گلک شعورا او دیده ده بود وکی تحسین کمه که خودش راضی بیتن تحسین کمه که جی پا هم گلک بون زکی حاجی جی حوال ما بود گلک اوی جی او کردانی سری را بود حجو امیران جی گلک او کردانی سری را بود وحید با کجی خودش راضی بیتن هم همین محله که بون او جی سری را بود یا پاتیاتی پیشمرگه ایتی
0: یعنی هم دو بیجین سردمه و جحیدت هوا بیشین وی سردمه این جحید بون
1: بله
0: او ظلم و زورداری و تعدایی ها رژیمه یا وی سردمه تکیر هوا سرخو قبیل ند کرد
1: نه ابد نعنی کن نه اکی همه کمی تار پیش اکی عصبیتی گن ما خوب با دا چینی
0: تفاهم نبو
1: نه نبو دف ما پیخمتی چه پیخمتی دا ام سایتره ما نبی چجا
0: احسان
1: بله
0: هندك شوان موقف تا هر وزت تا حطانو که خد که دو که میشه بحث

0: بله.
1: یک هبو بشین سیخوره تمنی بول پارزگاه دوه که
0: بله.
1: اوی تعدایی خلکید که
0: بله.
1: اوی ترسه که خست بو دلی گنجا و جحیلا
0: بله.
1: وکی بیرامج هیلیتی
0: بله.
1: بارابتر سر سر وی بابتی و حلویسته تا
0: بله.
1: توی میوان کدیه اوی برنامه و گلک جحیلی دیتر جی وکی تپانه یا خود دواشی دی داخست که که بو من وی صحبتا خوب که
0: یا مامونی
1: بجا تو دی بو من مامون امنی
0: بله نسبت مامونی تخوطا منطقه ما تعدایل عالمت کرد وکی خوزرتای که دینو داری خبالا که من کتا محسان میشه کتا ها گوتی کرو اکتتا ویری بخوا ظلام نویرم در کبن بر میشه کتا چوا
1: یعنی اب خو کسی که چوا بو اب خوی معروفه
0: بله
1: سی خور رژیمه بو مهم بله. یزانی چوانه
0: بله. بله.
1: تب خو وکی شخص تا چوا دید او کس یه چوب
0: او کس وکی او دی بو
1: یه بی قیمت
0: یه بلند بو و کلاق بو نانی که از بری
1: روشتی وی چوب بو اخلاقی وی
0: ای بی اخلاق بو حاشی جماعتی
1: اب تشتی تو بی اخلاق یعنی بالا بو بو نب دو که
0: بله
1: همیاد زانی
0: همیاد دو که خرد زانی
1: دکرم که
0: وقتی دو که زانی وقتی من وی جره گری و عملی کتین آنم دنگ ودا پیشتی اینگه از رابم چون مال مجر که خود عسکری کنه برخو
1: تو جندی بود تو عسکر بود
0: از خواهد خواست بود محمره بود
1: محمره
0: محمره بود از خاتم در تجیلات و متینا در تجیلات از عیشنگاری ملویره گرد ملویره گرد ملویره قطع مومان قطع 45 روز هم من هیران مستشفا جمهوری نوستی دوی که اویج مستشفا جمهوری مقطع وقتی مقطع روژه پاشتر از در کته نه عفو از رو پیشتینگی از برم استخباراتی استخبارات ها دوی که جهه سپر مکه از برم ویره این ضباط از گرتم از برم ویره از چو مویره حتا ضاب استخباراش خبرا بود و حاصل از تحقیق میکرد مگه تو حال مسئل پی اوانه گوتم که هویاته و اجازاته مهویا خونیشا ده ها بغدای قوات خواستم هم رئیس طرف هم قوات خواستم ها بغدا اجازا میشی گوتم تو دیواسی و چه میگوتی هم وقتی میگوتی از دیواسی و چه او بریندار بو نهر الکارون فوجانه بو هر قوات خواست بو پیشتی اینگه نقی بو پیشتی اینگه برایید پیشتی اینگه برایید رو کن رایت رو کن نقیب رو کن بو پیشتینگی بو رایت رو کن خاطر استخبارات دوی که دوام کرد اویدی و ایجی سپرما کرد
1: بله
0: وقتی حتی ویری دوام کرد ایجی چما دو جنابی و او دی گودم من وقتی هوی تشد می گوده تشد مستان دیم گودم استریح از رشم خواره دید از خواهد خواست آمد درستم او دیم گودم رین خواره از رشم خواره دف او دید بوم فرکره چای که میشه گوتی تو فلان لیوایی بو فلان او دی تو فلان عردی هاتی برین را که گوتی او گوتم تو کش لیوایی گوتی لیوایی سی و سی بو گوتی هم بین ودا بو تو نهر الکارون بو هم قریت مارد قریت مارد
1: خوصا تعارف چه بو؟
0: تعارف گرمه چه بو او دی فجا لیواواشی نفس محمر بو نه محمر بو نعنی که به هواوا و به هوا لیوایی همی پیک و بو
1: بله
0: فجا از دیتم و جو وقتی از دیتیم جی چون مدف جنابی کیفاوی گلک خود پیشتی اینگه گوتم و گاوه او دیت دست امنی دف مالتو هن هم گوتی ها همی گاوه دینه ویریم او دیت همجی هاتی مسیح کس ویری دیتن سیت امنی مدیتن اولا پی خمهتی چه و هبی تو آجی اصلان دن سیار سیار کنن گل خوب برن اوی تلفون ها او دی کرد مدیر امنی کرد مدیر امنی دو که کرد گل مدیر امنی دو که ها و گوتی گل بی شخصی باق بیدن گودی با هر سی کار برسی کن ولی حاصل بردان پیشتی اینگه وقتی بردان با روشا پاشر از المال از جراب موهم بیش بدلکادی ها حدکری کرده برخو یالی و حرز بو کسی نبو بس مه بو توی فوجی دا وی لیوایی دا و ممنوع از بدلکم کمه برخو اما لیوایی بدلا مش آمل لیوایی ماستر بید
1: بله.
0: بس آمل لیوایی هر هیلا حالا میشه دماجا خوی کرده برد برا خورا ایجی چومسی که وقتی ایجی همیا گوته ها وحسان نازیه بجا عالمی پاره دانمه
1: کیف بهات خلکی
0: کیف بهات
1: جحیلا کیف بهات
0: کیف غصه کیف بهات نعنی کنه پاره دانمه ام برنه مطعما بريكي بو
1: بس قدري هاد جيرت
0: اه قدري ما قالك جيرت و احترام هاد جيرت و كيف انا ما كي هوت كي خو كيف وجهن كو هوت
1: راست
0: يعني كو وقتي او حاش جماعتي او باخلاق اشوي ما تقيف ابو كيف اخرى كو هاتا وجه هاتا نوكيشي نت هاتا شيكي هنجيشي نتويريا بيتا شيكيش برمن وقتی نتوری ها به تشینگه کیفا ظلاماتت کیفا دکانت با کمالیاتت هات خودانه قمیستت هات
1: باشه احسان
0: بله
1: پیشتاتب چی ها گرم بو؟ پیشتاتب تو برام بری ایکی امنه سیکن رکی امنه
0: بله
1: پیشتاتب این دیگه میکن تو حسکری
0: بله
1: چلتن ها کن آنجی همه در ناخ خود در خود تف چنده قبیل نکر
0: بله ها وگاوی وقتی مرو ظلام بیتن آرا ظلامی نیست سری بشری دو هبیتن بلادی که هی وکی بیتن نم آمریکا 10 سال بیت عارک سر مده هبو وکی وی عاره نبو ابد دانی که نم خلی دا که چلی بیت بلاوالی بیت دیمو کشین دیمو رمی کن چل میکن بلاوال میکن بس ایک مسایتره من نبیتن پیخمتی چه
1: پیخمت
0: عدایی که میکن ایک امنی بیت استخبارات بیت مخابرات بیت مکافیه بیت حزب بیتن منت هلا ابد خوبی که دوی کشی حاشری جماعت حاشری ده مپلا و خود صبح کرد ایکی امنی هات پاکیتا روثمن سی درمونی و بو سی درمه بو گتم مام احسان گتا خیره گتا وین پاکیتا مو بس صبح سر پلا و با حاشری ده حاشری جماعت اچون پاکیتا جدستا دا اینا داره و مستطر اگ دانای گتا متعالا آنی بلا من مگتو ودا بلا من ده همین چی مگتو ولی با و دمانجه اف میدید چو چو اولا که خود
1: دمانجه اینه... چو بو؟
0: بله؟
1: دمانجه
0: او دمانجه او دی بو حکمت بو
1: عسکری بو
0: عسکری بو هشتونی بو دانف خرک او زیرک و او دی دانف ها نه دانف خر کسی دمانجه پیخمتی چه پیخمتی جرعت ما از او زکی حاجی گلک جرا هات از اقای بو از گلو مسیشنی و 3 ساعت 4 ساعت گفتم این در جماعت تا ات خود این قد که دوی که نه هره ویری از این بقدم حوالت من راست میرزا بو یه نابشکی بو
1: اول کیره؟
0: اول محمره اول زکی بو زکی حاجی بو حسین بهاجی بو حسین عبدی بو یه دوی که بو هر خلک واگوندو بو
1: بله
0: و هنده که دی بون محمد علی کاری بو محمد علی کاری بو
1: بله
0: و اندکی که دی بو خرد که دوی که می دی نگ ناسین طرف دوی که بو بس می کیفا خو گلک با اینه و مگه تی کوا چد ویتن از ایت ویره از هنگه وقتی جماعت هاتی از بریندار بو از بریندار بو بو از هات من به واضباتا دوام کرد
1: بله بله
0: اوجا که که واضباتا اکتشتک بیا با دار بو با هکه برسی بانجی دا بمورم به هوی بخون
1: بله احسان تو میوان برنامه جمعی نه بابت اوه که احسان رو وکی شرکر بوی او شرط گیرن و نوزانچن نه خیر اوه دیره جوی بابتی بلکو تحلویستت احسانی موقفت احسانی امده باز کن دجی وی چنده که هنده که بون تعدایل وی ملدید کن ایکی وکی احسانی گن جحل سرقو قبیل ند کن
0: بله
1: مرکز شباب جی اوه جی دنگ بدا بود
0: مرکز شباب همچون همسی حوال بود حکمت بود وصوی نالبند بود مسلو بود برای خلیل نعمتی
1: مصلح اما بگم امتی نبا آساین
0: مصلح با ما بری که بود
1: من افجا بچیکاتی بود
0: من بچیکاتی بود سیده مصلح بود سیده حکیم بود حکیم نالبند و عثمان گوکر
1: بله
0: او بود همشی چونه بره بعد این جماعت امنی استخبارات گره که تاج نمیره این
1: چونه ویره چه پیش لعبه؟
0: هم چونه پیش لعبه؟
1: لعبه که بود؟
0: لعبه سلیمانی و باسرا بود هم چونه پیش علاساس ده همشه بخو بغده اینه او دیگه ده مشجعه سلیمانی اینه پا انصاریات هن پا خلک باسرا کیری و دو کت کیری آن سلیمانی مطاقامه کردن حرمه قبیل نکرد غلام اجی بغدای بغدانی وقتی که شیلو بیل اخستن نف سلیمانیه دو شیلو بیل بیشی که تا جماعتی که حاضر کنه ام دی او دی آوا کن از عجا آوا کن دجاجة كي كيم قلت يا محافظي
1: وا
0: والله قلت أقولي دشاي كيم قلت بقدي ك عشان جماعة دوا بغيرت خنوه الميكسر ميزي بيته والله أودي ده هفنس طابي ده هفنس سلة ما بشي كيف فريق ما قلت كده وأنا بحرك ناس عمودي بحركي ولا عمود الدفع داي كي أملي شو شقيت أنا مم قلت أوصي هربه أوصي نبي ديا
1: بلي
0: ما أشمي أشمي مستطرة كده
1: باش إحسان تو بومه بچه که بسیا دهوکا بره یا دهوکا ویگا ببکه
0: برا دهوکا بره گلکا خوش بو دهوکا بره ها ویگا وی کمی تال تو کوری دهوکی ای که تعدایل تکر با آن دب خوچکنه هر دکی دا چینه نفچمید باجدور یا یه پیرومر یا دا چینه قارقاره با
1: یعنی حوالینی هبو رحم هبو
0: رحم هبو رحم نانی کوش ویر رحمی
1: کاری کاری هبو
0: ابد ابد ابد تا ویا با تفیقی نبود ابی مت کاره دب چینه نفچه می مه دا چیم بود اخو خواه کم دا ترق کیا کم مش مش آدا کم کاتا چی نوع فیقی ویا با دا بود اینه و تو نها باشی دا بود اینه
1: بله
0: و بری کف علاقه نبون زنبیل بون اما دا بود زمین که که چیشی کم دا اینه
1: راست
0: رحم گلک هبو ویگاوی هم رحم نینه برا تلفونا برای ناکت خیش تلفونا برای ناکتن بسر ایکو دو وناچن
1: بله
0: کور تلفونا با بینا کرده بس حمد الله شکریت متکن
1: راسته
0: هم سر ایکو دو وچیم
1: یعنی چه فرقی نه بین دو هکا بره دو هکا وگا وداه
0: برا وگا ودو هکا وگا ودو عربه تدا سوریه تدا اودی تدا ایرانیه تدا کلی بشرکی دو هکی دا ها وگا ودو هر کوری که خوش شقه کابو کری کوریت من بیشنه من هم صدا بیس کردی صدا هشت عربن ایرانینه ترکن سورینه ایرانینه
1: یعنی وقتی تو در کویج در و تو هست ناکی کو مثلا حوالت بره خلکی ما عبدو کیت کرد بله
0: اسنابینه
1: و نه
0: اسنابین ما وگاه
1: بارب تو یت بیانینه
0: حمید بیانینه ها وگاه گلگ جاراد چمسی که دیمو چم دیمو چم خو اسی کی نو بینم اگه الف چم دف مرسلی حسن قادوی
1: مرسلی
0: مرسلی حسن قادوی آن دف کره ترکی کره برایت وی
1: بله
0: چمه بیره اسواب بینیم حکا ما نینین حکا ویگاویشی کمی تال دی ویگاوی دوی که خرس دیوریدی شوی پارکاستا بی آن دی چه کافتری اکر اینه فرای امراتبات اکی بچی که دوی که نینه
1: صبرات ال دوی که تید ویگاوی؟
0: نه حالا ویگاوی صبرات ال دوی که نه همه گل اجار همه دی چمه بردی کنه که جیرانت من همه دی روی مخاری آن دی
1: چه دفعه بالا که خوی که بین؟
0: حوالت منه که من گلک جرای دی تلفون ها میکنی دیشنه سر گرما با کرسی که بین و میزه بین و چی مخونده چرا جا کرین و بار دا و دشته تو ساده بخو کرین دیشنه سر گرما با بخو کن کنی روی دیگه حوالت بره نوه که حوالت ویگاوه نه حوالت ویگاوه خرم از تحچینه حوالت بره رحم بو در پاره هبان در نبان داده اینه ده یکی پاره دانه یکی ویگاوی اف جهیلیت ویگاوی دی ساعت هشت نهه دیشنه کافتریه که ولعفو دیشنه کافتریه که وی ساعت چهاریس بیده داد که بر
1: راست
0: او ایگو ثانیه جی هندک سایقه تاین گزوزید خو او ساولید کن برا برا کشی تینین ازعاج عالمید کن و خوشی مسعجن سر دی بابت خو مسعجن با غیر اف عیاله سر و دی بابا غیر اف کچکه سر و دی بابا اف کچکه حتی ساعت چهار و پینجر و کافتر یا و او دیا نارگیلات کشن و او دیا ما با دی باب نینیم
1: بله.
0: و اخلاق نمه نه نه خشکت منه با خشکت که نه
1: بله
0: با کش کش کن او دینا سی که در پانتارونت کنه بر تو سینگی تو آخر فکری
1: او او بابت اگی دیا از مقصد همه
0: مقصد همه سروی بابتی ها بگاوید و که کنه
1: بله. از مقصد همه باشد گم یعنی جحیل ما
0: بله
1: لوی سردمی هنده جیان
0: بله
1: البری نکه دا فرقی که گل که مزنه های
0: بله
1: ونی نه فرقی که گل که مزنه های او خو هکونا بشن مرحله قوناغه
0: بله
1: قوناغ تیتا گوارتن دنیا تیتا گوارتن هر ایک بله
0: دی ویگوویشی مطبیل دست همی اتماتیک نی نه
1: وکی اک نی نه
0: نه وکی اک اما دنیا بدل بو
1: بله
0: متهندی ها بو عور
1: ام چه صحبت دیب که نحسان
0: قدامتا چه صحبت دیده دو بوده که؟
1: بله، تو گو صحبت تا خوشه
0: گلک ممنون و عمر دارید بی
1: و میگله کیف ابتحاد که احسان
0: گلک ممنون
1: یعنی اشتی مرقه که بو بومین که تداخواست که برنامه که هرچه نبید
0: بله
1: او حلویست احسان دا احسان جي هست بك تروجان.

0: ویجی زحمت آدیتی
1: بله.
0: گنج و جحیلت و کیسانی زحمت آدیتی دزگه هایی که خلوی کل خودان رادیو ها دوه کلا ممهد میوان کل برنامه ایکس خرکی و چاوه تماشی که محسن
1: گلک ممنون از سپاسیت ها و رادیو ها دوه کم و از پیروزی ها ویشید کم و خوشی ها خوشی هر بوده و مالاتا بی تو با رادیو تا بی دست ممنون نیتم هم عمر دریج بی
0: دوید سرخوی ماسالات و جحیلیت
1: گلک ممنون دوید
0: سرخوی هستن هستن دوید سرخوی اشتاو هزه بری ماه
1: خود پیچک همای پا
0: پیچک
1: ماشه اشتاو
0: هکه مامونه که دیدیار بود
1: مامونه که دیار ده امدانی چلی کن
0: بله بله گدار و بینه رد خوشتوی و چنده ماتینه دو مایکا خلقا و جاریش برنامه ایکش خلقی حتا جارکا دوی میوانه که دیتر حتا ویده میبخاطره و خود جل هوا بیده

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام الوب نواف دمو همي دمت شاد بن كاك برو دياره برادر ميت كنترول بيونديه تات كان يجي برسوا تليفوني نادتن بريس كاك بلي بريس كاك برو فاروق سعيد قائم مقام قضاء بردرج جلمدا دم باش كاك برو
1: دمباش
0: سرتاوا سلیم گالکسپاس کاگ بروه کم بسیار ایکیپ کین قزا بردرش چن گوندا و شن نحیا پکتتو خلکی چن اکن جیلیه که پتر پیناسا بردرش بو مکیو وک قزا همون دم دا گوندو کومل گه و نحیا بسروه
1: بله دس خوش کاگ حکیم بو و پرسیاری حس کین وک قام قام قزا بردرش دیف داتایان آگه داری روان ریز کن که قضا بردارش یکش قضا محافظه دو که قضا بردارش پیکاتی نیسته ناحیه ناحیه روفیه ناحیه دارتو ناحیه کلک زایدن سندری قضا بردارش قضا بردارش لگل هر سی ناحیه سطو یازده گوندن که پیکاتی توان خر کردن و مسلمانن جبلی هنده گوندن که براین کریستیان و مسیحی تیداد جید اکنجین قضا بردارش لدیف کوتا داتا احصای کولا وزارت پلان دانان عراقی هاتی کرن سالی رابردو 181,665 کس تیداد جید و اتا سنتری قضا بردارش 47,199 کس تیداد جید و سنتری ناحیه روفیه 48,145 کس سنتری ناحیه دارتو 34,371 کس و سنتری ناحیه کلک
0: 51,950 کس. بله. کاک بروه هکم بسیاری بکن. حکمت هریما کردستانی کابینا نهی چه جوره پروژه که تواری خزمت گزاری دا سنور قضا بردرش انجام گهان دیا یان بن انجام دانه نه.
1: بله. فران قضا بردرش رو که یکش قضا این کردستانی کابینا نهی خزمت که باش یا قضا بردرش کردیا دیف او پروژه و پیداویستین خلکی و حوالاتی و دعوکاری حکومت خودجهی کولا قضا و زنتری ناحیه و لگونده حتی دعوه کردن اندشین بیجین کابینا نهی کابینا جیرخان آبوری و کابینا خزمت و آودانیه سرکایتی جنابی رزدار مصروب برزانی کو وی وکر راستی او دروشمی کوهاتی گوتن کردستانا که به حیث لدروشمی را ببیتا واقع طبعا سنوری قضا بردرش سنوری که برفراوانا و موقع جغرافیوی وکو قضا موقع که گلک گرینگاد که بیتنا هر سی پارزگاه دوک و میسو حولیره قضا بردرش هر دسپیکی کابینانه حکمت حریم کردستانی حتی افرادشین بیجینگ اگر دیو داتای باقفین 230 پروژه لیهاتین انجام دن او پروژه لیهاتین انجام دن لخر بوار و خر سیکترانا جبلی دو پروژه کو پروژه ستراتیجینا و کو جرخانه که آبوری جرخانه که پروژه آبوری بو رکوبان و آوه نوکلی دیتا انجام دن طبعا او 228 پروژه که ما بحث کردی لسنتری قضا بردرش و هر وحال هر سی ناحیه نزدیکی بای کجمه 75 میلیارد دیناره حتی نوکه هاتی صرف کردن پروژه طبعا پروژه درگاوبانن پروژه شاروانی پروژه آبا کهربا پروژه پروردین سکتری پروردین سکتری تندرستی پروژه کاروباری تکنیکی، پروژه ورزش و لاوانن، پروژه آودان کردن و نشتجبونی نه و پروژه استراتیجی رو که ما بحث کرد دو پروژه را اگر ام بین بحث کن دواری رگاوبانا دشین بیجین حتی نوکا 7 و

كيلومتر ريك هاتي نقيت دن ريك بوندا ريك سن ناو سنتري شارين سنتري قزايا وريك سنتري باجيروانيا وناحية وكوج ميوان داي بشتو 7 مليار دينار بروجين شارواني طبعا مش شارواني هي شاروانيا بردر شارواني دارتو روفيا كلاك وشاروانيا بنينان وكومالغا بشيريان هش الشارواني بروجين قلق لهاتين الانجام دان الكيف بداوستيو داواكاري خلقي كأويش بتر چكرنا ريكي نافقوينا چكرنا آفو سولينانا چكرنا باركانا وهر بروجكو ايوز بشارواني با باين نزيكي بشتو 3 مليار دينار لهاتي صرف كدن وبروجا نوكا برهفة بو خزمت كدن بو هاولاتيان پروژین آوی طبعاً بای 4 میلیار و 712 میلیون میلیار دینارا لهر سی ناحیه و سنتری قضای هاتی انجام دن که ما وکو قضا بردرش و ناحیه چکیشه آوی و آوا بخوارنه با حوالاتیان نهیلایه پروژیت کاربا طبعاً همو گوندید ما او 111 گوند که سنتری قضا بردرش زاید هر سی ناحیه و 111 گونده پروژه کاربی گیشتینه اونو کش کار لسر هم دیده کردن با قضا بردرشی وکو قضا سر به پارزگاه دو که بجداریا پروژه رو ناچیب کرد او پروژه استراتیجیک و جنابی سروک حکمت را گهاندیا اونو که کار سر دیتا کردن و سخبیری و سیانه با حاویلیت کاربی و هیلن کاربی دیتا کردن و لما های کنیزی انشالله پروژه قضا بردارش یا کاربی بیتا بیشتو چار کاجمیری نشد پروژه اندی کل کاربی هاتی صرف کردن نزدیک 3 میلیارد دینار پروژه کاربی گهاندنا هیل و آمود و بگارو اروها دا مزلندنا حویلیت محطه مزنی کاربی بایی 3 میلیارد و 426 دینار حتی نوکا هاتی رجی اینان نسبت پرورده ما طبعا همو گوندید ما زایده ناحیه و کاملگه هاش چندین قطابخانه لیهنه و چو گوندنین راستی بی قطابخانه حتی نو که بایی 4 میلیارد دینار پروژه سیکتری پرورده بو نوشان که نوسخ بیتنی همو مدرس دوره و زایدن بینا کرنی 7 مدرس هنوی حتی نو که لکاوینا لیه هاتی انجام دن بنسبت پروژه تندرستی نزدیک 3 میلیارد دینار لسیکتری تندرستی هاتی صرف کردن اویش گرنتین وان پروژه دام زنادنا نخوشخانه که آورات نیه تواری لسان کری قضا بگرش که پیتیلیه که گلک گلک یه حالاتیان بو و هرچند ما سکتری تندرستی جگل دو مرکزی سرکی دو نخوشخانه سرکی لسان کری قضا بگرش که اویش و که مرکز صحی دینه ناوز کردن افت تواریش هیا طبعا پیداوشتی دواری گلک بو کردی تندرستی تیوی راستی با چه کردن و بینا کردن مستشفای که صد قرویلی هی پچندن 2012 بر بیناقی بو او مستشفای هاتی دانان بلام داخل لبر نبونی تمویلی درستو لبر او وزعی که هرمی کردستان لبواری دارایی که کفتیا او پروژه هاتی راوستاندنو تکاتی دانه هاتی کردن و داواکاری هاولاتیش نسبت سکتری تندرستی چه کردن و تمام کردن پروژه مستشفا صد قرویلیه که پروژه کامازنه بو قضا بردرش و راستی مستحقی هندیه چکا هاولاتی ما پیچک دوره دستن هم لدوکی هم لحولیری و همیش لقضا آکری سردان آوان دکن بو مستشفای برهندی داواکاری که بلزیا حوالاتیان و حکومت خلجیلی که پروژا مستشفا صد قرویلی بیت تمام کردن انشاءالله لبودجه دا هاتی و هرچند حکومت هرمی کردستانیش وکو پروژا ایبجه کردن نسبت پروژه ورزش و لاوان ما چندین پروژه هی بو نوجون کردن و چه کردن یاری گهید بچیک و نوجان کردن یاری گه همازن یا بردرش کجمی نیزی چی 644 میلیون دیناره. نسبت پروژه آودان کردنی و اشتجه بونی هم دیشین بیجین غلا که همازن یا روشن بیری اویش که دیاریه که مازن و بنرخ بو یا جنابی سرو که من سرو مشعب بازانی وقتی سر دانا خودا بو سنتری قضا بردرش و بگردن اوی داوکاری هاولاتیان بریار دکو او پروژش بخریتن

0: برنامج حكمت هرم کوردستانی و نوک اپروژا دیت جبهه جکمن و جر جبهه جکمن دایا کو کوچمه وی بای 7 میلیارد و 338 میلیون دینار ایا و تقریبا دشین بیجین اشتیل صاد پروژه هاتی تمام کردن کاتی دا بر دوام نسبت او پروژه دی استراتژی او ایما بحث کرد کو دو پروژه مازن راستی ل سنوری قزا بدرش نوکا و کو جیر خانکا آبوري بوما دې ترجینا نکه پروژې غهندنه او خو بخوارنه لا زیمزن لا ګوندی دالره بو هر سي ناحيه داره توروفيا او کلک بو سنتري قزا بردرش او چندین ګوندی دي کو پروژه استراتيجي مزنا کل فاوی د شیم لیجن بای 428 میلیارد نکه افروژه کاتی داده تکرن و جلای کمپانی اوزان و دیت جبه جه کردن. اف پروژه هم دشین بیجین پروژه که استراتیجی با 50 ساله هم دشین بیجین اف دوره توشی کم آوی و نبونه آوا بخوارنه نبی تو جاره کاتی. اوجه که لپیرو پروگرامی کابینه نویمی حکمتی هریم کردستان که جنابی سرود مشروب از دانی کار لسر هندی تد که پروژه بنیاد نر جیر خانه که مزن با پروژه آو و کاره با جدید نفخویی بگینید و الحمدلله قضا بدرش یک لو قضا نکو او پروژه بنسیب با و دوی تا جی دلخوشی گلتی حالاتیان چون که با تل حتی 50 سال دی او پروژه نیکار کد و بردام بید و نیزی چی 300-400 کلومتر بوری لازی مزن دگی تا نیزی نور پینج گوندو سی ناحیه و سنتری قضایه
1: بله که اکبروار بسیار حولاتی ها بابت ریکا سرکی رووی بو بردرش جو سایداوه چه قناخه که دانو که؟
0: بله او پروژه جو سایدی اواجی که لپروژه استراتیجی که حکمت هرمان کردستانی لیره بردی بناقت بوداند که کجماوی نزدیکی 214 میلیارد دینار ایا طبعا او پروژه 30 کلومتر دیجیاوی پروژه که استراتیجی جو سایدا و چندین اوورپاس و اندرپاس و اوتوبانا بس بداخل یعنی او پروژه بردی بناقت بوداند دانان و جنابی سروکی حکمت بردی بناقه بودانا بلام نبر قیران دارایی و نبونه تمویلی نوکه او کمپانیا شولوی کاریوی حتی راوستاندن و حتی بودجه هرمی کردستان دیتا تصدیق کردن و دیتا بجه گیندن و کویاسا بودجه دیجاره کادی اف پروژه دی دست بکار بیتوا و دویتا پروژه که استراتیجی بو گهاندنا یعنی شادمارا که سرکی پارزگاه دو اداره سر بخوزاق و حتی پارزگاه هفلیری پایتخت هرم کردستانی و دی رابط بید لگل همو پارزگیهن خواروی عراقی طبعا او پروژه راستی جی گلی و گازنده زوری حولاتی هنه چکا ریکا ما ریکا بردرش بو سنتری ناحیه کلک ریکا که گلک قدیمه و ریکا که تقریبا اندشین میجینو کی ریکا که مریلی هاتیا هم حتشند هم دی
1: یعنی ما بسات شروفیه بو بردرش بو کلک
0: بله روویه ببر درش جو ساید ساید کاتی تمام کردن چکیشن اینا و تقریبا تا حدک ساید دیش هم دشکین بکار بینین چکیش تیدان اینا روویه حتا بردرش بس اوی جیگلی و گازنده اینو کراستی سنتری قضا بردرش بو ناحیه کلک بو سبب چونکه هرچی برحال درو هرچی آبوری کل ابراهیم خلیل داخل بید لولاتی ترکیه
1: یعنی ریگه کانیف دولتی هم بستاته
0: بزابط ریگه کانیف دولتی هم و دویتا برگرانی که مزن بو او گندو آواین کل سر او ریکی هنس دریجایی 30 کلومتر و گلک جاراش راستی رودان دلتزین لسر او ریکی هاتیا ریدان جی داخیه و گلکیش ما یعنی گلک حولاتی ما تیدا
1: گیانج دزده
0: شهید بینه و گیانج دزده برهندی او تیتیزی که زور ضروریه بو ما که او پروژا جارا کادی دست بکاری خوب کاته
1: بلی ریکا بردرش بو بجن بو نحیه تو اینو که همو بوینه دو ساید
0: نخیر ریکا بردرش حتی ناحیه روویه بشین بجن دو سایده بس ایک ساید لوان خلاص بو
1: بو داره توی
0: بو داره توی ریکا که یک سایده اویش پید وی بیه اکو بیت دو ساید و طبعا لپلانی مشده های اکو پروژین استراتیجی سنتری قضا بردرش بو ناحیه داره تو کو بیت دو ساید اویش هشتا یک سایده
1: بل
0: پروژین ما بحث که بو سنتری قضا بردرش بناحیه کلک

0: دات او دو سايده ايما نونك بحث كدو كاتي ده هاتي راوستاني
1: بل و نحيا كلك اش بو دارتو افريكا تشقونا خاك دا
0: افريكا نحيا كلك بو
1: دارتو
0: كومالغا بشيريان و كومالغا بنينان و بو نحيا دارتو
1: بل بيري كيروش
0: بله حتی دغدغیت اگوندی قرناس کوسر بناحیه روفیه برای که که استراتژی و راستیه ویش کوچمانی نزدیک چرشوار میاد افریقا نکه خدمتی حالاتیان داره برای که که خوش و رکسرتی و پیتیه که مازن بود تقریبا نزدیک بیست و هشت کندال خود اگرید نکه هاتو چون زیادتر سنتری قزابر درج یا ناحیه روفیه ناحیه داره تو بسروی رکیه هرچند امگلک جاره توشی اشکال دوین چون که افریقا با هندی نهاتی که او برحال گرید مزنی نیو دولتی پیدا بینو بچنو تیپارن بس هندک جاره بینین مثلا برحال گرد لبر خرابی رکا بردرش خلق افریقی بکار دینن اویش دوی تو های هندی که تحملی همو برحال گرید نکرد هرچند لما نتو که گره خود جهی سنتری قضا بردرش شو هد دو ناحیه کلک و داره تو ما مفرزه ها تو چونی لیدانه و برهاگل لحده که پتر جیاخو ممنوع پیدا تیپاری تو ها تو چونی لسرکت و دمینیت او ریکا بردرش کلک و ریکا که قدیمه و کنه و سیانه لسره و ریکا و بانه آکره و هروها هاریکاری ها جناری پارزگاری و روه بریا گشتی ها ریکو پرا دو که روزانه افریقا دیت سخنی کرده بلی لبرکو ازدحام که گلک زور لسرا احتمالا اویش نشین ننه و امکانیت ها با افریقا بدوستیو
1: بله که اکبر بردرش بو مبسا من بو منطقه پرامندا او چه ازدایا یعنی بو میسل چید
0: بله بردارش بو مثل طبعا او گوندی کودکوی تا نهایت سنوری ناحیه سنوری قضا بردارش گوندی کانی لانا نزیک ده چیلومتر دهشت بو ده چیلومتر افریق تقریبا حتی حدک دشی نجین باشه یا باشه خراب میا بله اویش پیتوی با نوجن کردنو با سخبیر کردنو با چه کردنی هی جارکاتی
1: بله
0: ام روزانه یعنی لگر ریکو پرا آکری اگر کود تک تاسه تایبتی افصاله که بارانه که گلک زور زراره که مزن لره کت مدام امسیانه دکین و سخبیر دکین روشانه لسرهیلی نگلانه و اویش سقسیری نکن واسطی چطوری نکده بلا امکانیاتی توان او امکانیاتی مادی که بردستی وانا تیره هندینی که درستایی بیتا چه کرد
1: بله نوکه گندید که سنور قضا بردرش گند و کمالگه و ناحیه توی آف احتمال آویل سر ریباری زی مزند کن یانجی بیر توازی هنه؟
0: نه خیر او گونده بیر توازی هنه بس او پروژی استراتیجی و مبحث کرد پروژی اوی بردارشی استراتیجی سر ری سر زی مزند اگر پروژه کامل بیت نیزی چی هم دشه میجین دو سات و پنجابی دیر نورم راندن او بیره هنده ما چی پیتی وی پینا مینن دو سات و پنجابی بیت رم راندن طبعا امی دوی تا خزن کردن آوا کامازن یا جرزوی با منطقه و بوده وره
1: بله
0: او پروژه بیتا جیبه جی کردن و بیتا انجام دن و کامل بیت دو سات و پنجا بیرید منطقه او کونو که اعتمادی لسر کم با آوا بخارنین او دین او امراندن و ما چکار پینا مینید او اویلو بیرانه دویتا خزان کامازن با آوا جرزوی
1: بله بابت پاکجی بابت رخستن و باجیری مبسا من سنتر قضا بردرش و ناحیه توی و چند سال کار هنده کربونم رووی دارتوی کلکی و همان دم داشیل بردرش
0: نسبت پروژیت سنتر ناحیه و قضا راستی ما پیتی وی که زور به هندک پروژه هی هرچند ما حکمت هریم کردستانی تایبتی کابینه نه گرنگی که زور به سنتری شهروانی همو شهرکان در کردستانی و بردرشش یک کل و قضایانه بلی برکو ریجا دانشتوان جماری دانشتوان بردوام لزیده بونیه من پیتیوی گلک به پروژه خزمت بزاری نف سنتری قضا و نحرکانه هرچند نوکه او دو سایدی کنوکه دیتا جیب جی کردن سنتری نحیا رو ویا کشو گرفته تاولاتی گلک چاره ست کد هرچند اویش کونی زیکی کجمه 5 میلیارد دیناره بله کمپانیا جیب جی کرد نوکه بشکل 5 میلیاری ورگرتیا و اویدیش هشتا بو صرف نبو تمويل نبو بر هندي بروجه كان هاتي تمام كردن صد لصد بس دشين لي جين نواد لصدي بروجه هاتي تمام كردنو نو كناف سنتري ناحية روفيا جو سايدا وتكيشن نتاني ربطا ويل بيل ريكا روفيا بو دوك وروفيا بو اكريد مينيت
1: بل
0: نسبة سنتري ناحية دارتو سنتري ناحية دارتو جنو كبويتا دو سايد و آخر جار بهاری کاری جنابی پارسگاری دو که من سایدک ما بود سایدی دیوش ما تمام کرد و کمال کرد و که سنتری ناخیه داره تو دو سایده و سنتری ناخیه کلک داری نکش دو سایده و نکر دو سایده سنتری قضا بردارش برکو تاخو گرکن گلک زور پیدا بوینه و خلق رول آودانی و آودانی که زور گلس هیلا سنتری و هرچند ما گلگ پروژه لیره پیشنهاد کردیم و گلگ پروژه با کرد کردن و ساب کردن و چه کردن آره که نفخوی آماده کردیم بله مخابن لبر نبونا بودجه و قیران دارایی گلگ لو پروژه هانه هاتی نراغتن مثلا ما پروژه هیا نزیک 20 کیلومتر رکت نفخوانا با گرک تامازن نزیک 1000 مالتی بادشین او پروژه کار لسل هاته کردن بله مخابنی و او پروژه نکه هاتی را تندشین بیجین 60 تا 70 لصدی پروژه خلاص بو بلندری دست خو الی که شاید تمام نکردی اویش بویتا جی لیو گازنده و عریشه با حوالات یعنی چکر تو وقتی جا فر اگر اگر ایکی دی تیک دیدی مفروض بو چیکی و اگر چی نبی تبا طبعا ورزیختانی و تایبتی عریشه کام مازن بو خلقی چید کرد برهندی ما پروگرام اگدانا برنامه مایه لگل پارزگاری دو که که او پروژه حلاویستی که تمام نبوینا یا نسبت لوان پاو بوینا تمام بوینا 560 او پروژانه پیتوی نگل کوبینه تمام کرد
1: بله بابت پاقجی بابت پارکا و شینکاتی چاوه گرنگی پیدا هست
0: بله بابت جنگی طبعا هر وکو خوزان بر روشنایا فرمان جنابی سرات وزیران بو با اخدان از زیادتر با پارستی سروشتی ولاتو پارستی جنگا و جر مای و روشنایی یاسا جماره هشت یا 2008 هره ما کردستانه ما گلک راستی گرنگی تایبت دا پرستان جنگه دین دوره هرچند دوره ما دوره که کشتوکالیه دوره که گشتو گزارینیه گلک بله ما یک دو جه که یکو خلق تایبتی ورزی بوارا سردانه وید کن که اویش پری مندانه طبعا پیتوی با پروژه گشتو گزاری هی بس لگل هندی ام گلک لگل حوالاتی خو حوالاتی مشواستی با هندی قصورینی نکو گرنگی کامازن با پاکجی و پاکخانی دن نو که کمپانیا ام عارف لگل شاروانی لحس ناحیه و سنتری قضای کرد کد شو روش کرد کد با پاکش راگتنی باجیری و امی شوکو اداره ناحیه و قایم قامیا هر دم گل حوالاتیان دین و جنگه و پاک بجیه و پاک خیانی بین پارستی نسبت پارکا ما دو پارچ مزن لعویدیه سنتری قضا بردارش که پارکا مزنو پارکا کادیه و نکش کار لسر هندید کن که پارکا که پیش مرگی حاتیا جه بجه کردنو او نکا برفرک کن بکینا سه پارک جلی دو پارکا دیگر هندی ما بنسبت جنگه و پارستی جنگه و چندنه داره ما نزدیک 50 دونم عرضی غاباتی هست که غابات کام مصنوع ل سنتری نه قضا بردارش ل که ویت سر زورگی قضا بردارش و هم جیه که گشتو گزاریه همیش جیه که بو جنگه و بو پارستنو بو پارستن جنگه ما گره گرنگه و او پارک طبعا اندشین بیجین فرمانگا دارستان و پاوانی بردارشی پیتویه که زور به هندیه و امکانیت که در بردست هبید حتی بشید ادامه و پیش بیخد او پارکی هرچند او به امکانیت ذاتی خوی امکانیت که کم غابات که جوان یا داراتی کردیا و ام شانازی پید کن راستی و خلقیش یعنی گرک استفاده جید کد تایبت ورزی بهارا دستناب او غاباتی و جه کم نظم و جوان راستی بود
1: که بروا تواری پرورده دا و رنگ گلک قطاب خانه و پیمانگه بردارشتین و چه کاری خزمت آوی خلکی بکن و قطاب یاب کن سنور قضا بردارش
0: نسبت سیکتری پرورده حکومت بحث کردی نزدیکی حتی نکه 3 میلیارد و 188 میلیون دینار سنده سکتری پرورده هاتی صرف کردن. ایش چه کردن؟ 5 کتابخانه و نوجوان کردن نزدیک 18 کتابخانه. برای لبرکو ما کتابیک از زور هیا راستی و مدرسه ما گلگ زورن. و تو خوزدانی جنابی تکو اگر مدرسه و کخانی که اگر سالانه نیت نوجوان کردن یا چند سال جارگ نیت نوجوان کردن اب مدرسه دکوید. برهندی ما هولو تقلا کوشش ده دائما لگل رخرین بیانی لگل وزارت پرورده که اف مدرسه کوپی به نوجوان کردنی هی بین و نوجوان کردنه و سالانه وزارت پرورده چندین مدرسه لسر ارکی خودی تا نوجوان کردن بله ما لگل هندش و کنونی بود لبر و رجا دانشتوان و رجا قطاویان برزیده بونه سالانه
1: بله پیمانگی هیت ولی چوانه الویری؟
0: پیمانگا ما توان پیمانگا تکنیکیا بردارش و افصالش خوب خوشبختانه ارزامندی هات دن کو کولیجا پشتوکالی وکن افصال بو یکم سال کولیجی پشتوکال لسنتری قضا بردارش هاتی وکرن و هم لحول دن کو هشتا بشید دید ایزان کوی سربز زانکو آکری بیم نا سنتری قضا بردارش حتی بشید خزمتی درچویت پولیششی آمده بد بله لبر نبونا بینایتی و لبر نبونا بالخانی هم نشین گلک بشار وکین یا خود پرپ بدین چون که بینایت و جی قطابیان پیمانگی پیچک برتنگ برندی ما لگل سروکاتی از آنکو آکریشو لگل راگریا پیمانگی برداشی و لگل وزارت خواندن بالا ما گلک هنگاف هاوشتی نکو بشین او بنایتی دکو هیا بین تکمیل کردن حتی همیج بشین بشی پتر و کولیجی زیادتر بین نفسن تاری قضا بردرش بله.
1: و برهنان گشتی چند رولی خول بردرشی دیدیا؟
0: راستی و برهنان گلگ رولی خونه دیدی لسنتری قضا بردرش و هر سید ناحیا راستی بو چونکه حتی نو که مثلا او پیتی او هاری کاری نبوکو و برهن بهت پاری خو امکانیتی خو لسنتری قضا بردرش یا خود لسنتری یکش ناحیه صرف کرد هرچند ما هی نوکه ما پروژه نشتا جیبونی هنه لسنتری ناحیه کلک پروژه چه کردنا پارک و گورنشی هی سنتری ناحیه کلک او هموی برهون ما سنتری قضا بردرش کلک زوی آماده کردینا دل سروکات شهروانی بردرش و اگر و برهن نکود و برهنان روی خود داتا بردرش و اگر و برهن هبید ما زویل بندست های امدشین حاضر کن و آماده کن و تخصیص کن و برهنان لخر بوارده
1: بله
0: بله ما و توزانی قضا بردرش قضا که
1: کشتوکالیه چاندینه
0: بله چاندینه امدشین بیجین سکتری کشتوکالی لیره گلک آبهیزا هرچند در حکمت احریم کردستانی و رئیس‌دار جنابی سروکی حکومت گله گرنگی با آبوریا پشتوکال داد و با پیش سازی پشتوکال داد ریوبریا گشتی پشتوکالا دو گله کاری کاره بو
1: بله کاک بر و بابت پتاتی چوان البردرش
0: هم دشین بیجین اگر داتا کی درست دم جنابی تا مسی 120 هزار دونم زوی پشتوکالی ل سنوری قضا بردرشی هنه کو 160 بله 167000 تن سالانه گرم تدا دیتا برم اینا نسبت پتاتا هم دشین بیجین سالانه 250 حتی 300000 تن انتاج پتاتا هم پتاتا یک کش برهمی نفخوی بردرش کو هم دشین بیجین دچیتا همو پارسگاکانی هرم کردستان حوالیه دووکا سلیمانی حلبجه اروها دچیتا پارسگاکانی خواری عراقیش و اعتماد آوان پتر لسل پتاتا قضا بردارشی برهندی ما برهف کردی که اگر مستثمرد یا خودو برهنک بید لویبواری کار بتاد هرچند ما برهنی خواهی که کارگه کام مزن یا چه کردن جبسو فینگر و پتاتا دامزراندیا که اوش کاری خود کرد نوکا بردارشی بلام هم دشین پیش سازیا کشتوکالی سنتری قضا بردارشی برو پیشتر بین اگر رو برهنی درستی هبید
1: بله بابت دلیویت کاری خلق بردارش ناحیت وی کمالگه و گندیت وی و چند کار کردی بونده که دلیویت کاری بایی خلقی ببینن
0: بله حکومت من گفت قضا به درش قضا که کشتلیا با جان و خیار و پتاته هم داشتیم بیجین نیزی چی 35,000 تن سالانه بروبومی نافخویی بر هم دینیم یعنی اول همو بوارده همو جورا خزروات و زوزوات چی اروها شفتی گندور افصالتن 35,000 تن هاتیا برامین

0: Yani çünkü ama bu bir dakika zori küçük alış mı? Nizik hazar usat bir küçük alıyla sınırı kazabel daraşan. Ama biz bu hiç proje saat kareva var zaten. Ko evişte devinen mafayak bu av intajı ko cütyari baras pesarıf ne bidi ya xosar ne bito xazın kad nav barada bu vakte kidi bir şey sütlevi.
1: بل قبل
0: Alors, birkaç proje davacını ma hashtag çar proje davacıyla sunuri kazaber daraşıyor. Her va du mafkası alınana cütkey o yek proje berheminana helki. Kavatları pişe zazi küçük aliye ve amgelek başın. Bez am heşte yani hangi tarihin bu hangi ku pişe zazi küçük aliye de verip biter bit.
1: Kalk bro hiç harikariye bu yani vaku idare vaku kaymakam vaku damı dezgeyt hükmeti.
0: Her va berhenek. مشیت پروژه که استراتیجی پیش سازی کشتو کالید هر بواره که هبید هم صد لصد هاری کرده بین هم وکو قضا هم وکو ناحیه و هم وکو فرمانگه ها کشتو کالی بردارش و اکیدیشون جناب پارزگارشی بوانده گلک هاری کاره و جناب روی ببری گشتی کشتو کالش گلک هاری کاره و دائما هم یعنی حالاتیت خو جتیاریت فلاحی خو تجد کن بروهندی چید کو او برهمیدیتا انتاج کرن چطور ام صاف کنه و چطور ام بکنه ویدی کو بکبر همه که پیش سازی کشتو کالی دامستان نکارگاه که و جبلی اندش یعنی اندشین میجین نو وان کارگاه وان مفقصا وان دوازنا هلی کار طبعا زیده تر دوید بو خلقی منطقی و ام هاری کاری دوید صد لصد کو هر جوتیاره بشیت پروژه که استراتیجی یا خود پروژه که کشتو کالی بچی کو مزن جبهجکت ام هاریکار صد و صد و ام چهار
1: بله. قلب بروا دماهیک بسیار بله دماهیک بسیار بابت دابش کرنا پارچین عردیل سر فرمان برا و کسیت غزمندی هی چه بابت دستی وده و خلق بردرش یه بسیارا موافق خود کرد
0: نسبت زدوی بو فرمان برای طبعا چی بر یارا جنوان سرات حکومت یاریم کردستان بو دعوش کردن پرچه زوی شایسته بو فرمان برین همو ده برین کردستان ما حتی نو که 9620 فورم بو مزفری نبو هر شش شهروانی ما شش شهروانی نبو هر شش شهروانی شهروانی بردارش رو ویه داره تو بنینم شیگن و شهروانی کلک 9620 فورم با مزورینا اونو که سنتری ناحیه روفیا و سنتری ناحیه دارتو زوی قناقه یکی برهون کلوان نزدیکا انشاءالله دینا دابش کردن بله با سنتری قضا بردرشی ما پتک کشی زوی هب داوکنی زوی شایستان راستی بس پشتی سردان اما و گل لقوانه ها برای زو سرکاتی شهروانی و قیب بریا چکیا باجیروانیان دو که مثلا دانا جنابی وزیری کرد و بو برحف کردنا پرچه زویین شایسته بو سمتری قضا بردارش و حتی نو که نیزدیک 3000 فرمان بر ما فی اوه هی که زوی سمتری قضا بردارش ورد بگید و بله خوشبختانه جنابی وزیری گلک هاری کار بود بو هندی که هم بشین هندک پرچه زوی شایسته بو پیش مرد و فرمان بر این خود دابیم کن و نو که کار لسدی تکرن انشاءالله لا یک دو هیوی دهاتی دا دی سنتری قضا بردارشی جو که همو قضا اندی دی مفادر بید و به یک جد دی همو فرمان بردی زوی خوبر بید میشن
1: بله گلک سپاس بو بریس کاکبر و فاروق سعید قای مقام قضا بردارش که افرو مهوان ما بو البرنامه دیالوگ جه ازگی

سلاوو دمی و باش و خوش بید گهداری نجا خوش تبی گهداری رادیا دهو که ده پر برنامه برکیری شارستانی دهو که ده خوشحالین ده به خلقی چی ده بهینه خزمت داوه گهداری نجا وکی آدیال روشان ام پیشن بی ام چندین رنما و زانیاریان جه برگیری شارستانی دهو که به همی هو بو بینگه و مفرزین وی و پیشکشی و انهجاد کند گلویجی هر چوری دانگاه گیرید دایی وی ریوبری ام بو هوا بحث کن آمار تین دیار کرن دیسان جی ریدانن ایک جه بینگه هم بو تیتا بحث کرن گلویجی ایک جه مهوانن برس ادگل مداد مینیتن بو هنده پتر بو مراف شاوی بینگه هی بکتن او ایکو لیکارد کن کنی چه جور ریدانه که بوینه یان جی آموشگاری و شیره دورین ماده چه بن بو وی خلاکی جی وی که هر جارم ده بری بچینه لای مهوان خواه وی خلاکی دگل مداد پیدا چونه که دنوا آمارین هفتی نکده کن کویت آمارین حتی دوی دوازده شوی گهشتی نما بله روشا پنجشنبه و تا نهیمه ها هفتم دست پیبکین 22 ریدان پیش و پلخید روشا پنجشنبه دا هبونه بینگه هیگر باسی در کفتی ریدانه که تناهی دو ریدانه و قدشه و خانکی و نزاری هریک ریدانه کنترول گریه 3 میل 3 ریدان 2 میز 2 فیدیه 3 ریدان کمپاشار یا و قصرو کریک دو ریدان پیش و پلخی هبونه بری آگر برفره ببید کنترول گریه مفرزا سرطنگی جا ریدانه کنترول گریه مفرزا خطار 2 و مفرزا سایلو یا 1 لروجا اینی جی 24 ریدان پیشو پلخی هبونه بینگه هیدو که 4 ریدان کنترول کنه بروش که 6 ریدان 3 میل 3 تناهی 2 ریدان هبون قدش و دیره لکو فیدیه و زوی توشاری هر یک در کفتی ریدانه که به ضرر و زیان گیانی وید مازن ری بدن اف آگره کنترول کنه لکلک چیجی 4 ریدان هبونه لروجا اینی جی و تا دهی 7 2026 که اگر بربون لچه ایتی ده هبویم بینگه دهو که نزاری و گره باسی و هوبارزگار کردن ماسی که مالتا تانه چونه او اگره کنترول کریه هر دیسان ده همان روش دا بینگه تناهی و سیمله در کفتن ریدانه که لسیمله که اگر بربویه خانیه که گشتیاری و تن به جین مزرعه لف اگره کنترول کریه بری که ضرر و زیانت مازن بر ویجیب کبن ده روشا اینی دا دیسان هم بشین لفیدیه بینگه فیدیه در کفتی ریدانه که اگر پیش و پلخی هبو لدار نجار ریجی لویجی هبو اگر به ویداری کفتیه لبری برفره ببید یان زیده ضرر و زیان چه بن جلای تیم برگیری شارستانی بینگه فیدیه اگر کنترول بویا هر ده همان روش دا هو بارزگار کرنی جی در کفتیه ریدانه که کو ایک جه گیان نوران جه ناف قفص آخوا در کفتیه المالکل کی آر او بری ببید جه مدرسیه کو اب گیان نوره هم بیشیم پناوه میمینگ اوید مازن کو خلک اک چیتن سحت کتی و تا گیان نورین جدانه شین بچیک اجبر هندی جی دا کو مدرسیه نبیتن هو بارزگار کرنی البرگیری شارستانی چویه بگراندیه جهوه هر دیسان بیشین لروژا شنبی جی 23 ریدانین آگیر تی بربونا پیشو پلخی هبون هلبت گهدارین زیده خوشتوی الچاف هفتین در باز بوی ریدانین پیشو پلخی برف کمیه چوینه حتی بیشین روژانه بیتن 10 ریدان کمتر چید بنیدی اجبرکو هیدی هیدی افورزای برف تمامیه چیدن گلوی جه هولاتین من روشن بیر یکا گلکا باشل دب بویا ایدی پتر چاف دانید کن لید انجاران جی آگیرین بچیک جی چه بن بچیک ترین آگیر بید حتای مازن برگیری شارستان لی هر جهه که تیتت خزمت دا لروژا شنبی 23 ریدان ها بون بنگه هدو که 4 ریدان کنترول کرن بروش که و گیره باسه و نزاری و مالتا هری که ریدان ها که بو 3 میلی 4 تناهی و مانگیش که زاوی تحریک در کفتی ریدان ها که لسنور خواه و لخان که جی 2 ریدان ها بون با عدری و کلک چی جی هری که ریدان ها که بو لقصر و که 2 و بارزگار که نو سرسن که جی هری که ریدان ها کنترول کریه لروژا ایک شنبی جی 29 ریدان پیشو پلخی ها بونه دیسان جی بنگه دهو که بروش که هری که شوان لسنور خواه 3 ریدان کنترول کرن گیره باس ریدانک ماسیک ریدانک 3 میلی 6 آمیدی و قدش هری که ریدانک ها بول دره لوک 2 ریدان ها بون مانگیش که و خانکی و با عدره در کفتین ریدان هری که ریدانک کنترول کریه لوی سنوری لقص رو که جی 5 ریدان آگیری ها بونه یم پیشو پلخی اتریش و سرسن که بارزگار کنه جی هری که ریدانک ها بویه تمام روش دا
خلا امین که در کفتیاری دانک آگر بربون بترون بله کو پشتی دیف چون هاتی اکرن جاگر شورت کارا ببویا لی بی زیان دیانی روی بدن اف آگره هاتی کنترل کرن هر ده همان روش دال امین که آگر بربویا خانیه که همان اگری وی هبو کو شورت کارا ببو بینگه دهوک پاری کاری دیگل گره باسه و خلا ناف بازاری شیانه وی آگری کنترل کن بی زیان گیانی درست بن روژا دوشن بیجی 26 ریدانم پیشو پلخی هبونه دیسان بینگه دهو که ریدانک لسنور خواه کنترول کریه بروشکه و مالتا هریک دو ریدان لماسیک چار دیسان لسیمیلی جی سر ریدان هبون تناهی و شلاد زیو فیدیه جی هریک ریدانک کنترول کریه لفیدیه ریدانک هاتیه کنترول کرن زاوی تا پینچ ریدان لشاریه ریدانک کلکچی و قصرو که هریک دو ریدان کنترول کرینه هر در روشا دوشن بیدا لکن پا دو میز جی ریدانک آگیری هبویه هاتیه کنترول کرن لبروش که آگیر بربون بخانیه که جی اگر شورت کارا بچه بویه لو راجیه بیدار انشاءالاتین مین عزیز هشیاری وایرین کارا ببن نهیل نل بردست یان خود نکر هر کنتاکه کچه بیتن دبل کارا بدست بی که بین نخاره اگر شار از زایو بسپوری نبیتن اگر داریا کسین بسپور بکن داکو چوریدان مازن درست نبن بینکه هی قدش جی در کفتی ریدانه که آگر تبر بون افترون بله دیسان دو ریدان هبون لقدش هر دو جیز اگر شورت کاره ببودن آفترون بله دو دا لی گیام سلامت بونه لروشا سیشن بیجی 23 ریدان پیشو پلاخی هبون بینگه دهو که در کفتی سر ریدان ها نزاری دو مالتای ایک ماسی که سه سمیل چار ریدان تناهی و شلد زهری که ریدانک فیدی سر ریدان زاوی تر ریدانک خانک دو کلکچی و قصرو که جهری که ریدانک آگری لسنور خواه کنترول کریه هگر ام بحث لهمان روش بگن و تا روش آسی شن بی هوا تقمنیان ام بچین در ریبار آمیدی ام بن آمیدی دا چون راکرن گله هاونه که مازن 155 سانتیم که ام بچین او گله هاونه مازن بونه اوین فروکا و تا سردمین بره هاد بودانان لیل دم کلان عردی ام بچین البرجاف کفتیه و پیوندی به هوا تقمنیان البرگیری شاستانی هاد یکرم سلامتی ها دیار را کردن و بگوهاستی کوگه ها لکلک چیجی آگر بربون به دراسه که دنابا عرد جوتیاره که دا لی زیان مازن چه نبوینه و سپاس بو خودشی گیانی سلامت بون مانگیش کشی در کفتی ریدانه که ورگریان ها ترون بله بریکو آگر و زرار و زیان مازن چه بن تیمین ما اکسر لویجی آماده بون و قرطال کردنم لروژا چارشن بیوتان بیجین دهی 18 ریدان هبونه یم پیشو پلخی دهو که در کفتی ریدانک و بروش که دو ریدان گره باسه ریدانک نزاری و تناهی هری که دو ریدان پیشو پلخی کنترول کرنه لسر سینکی سی و شیلاد زیدو مانگیش کشار یا هری که در کفتی ریدانک آگر تبربونه لسنوره وان چه بویا کنترول کریه لکلک چیشی دو ریدان آگر تبربونه هبونه لف سلامتی هاتینه کنترول کرن بیکو زرار اپ دخل و دان و درامت حالاتی هم کبید و تا پیشو پلق بو القصرو که جی دو ریدان هبونه لکلک چی پریزه هات یا سوتن لی چند کیبلت ین ویریشی ین جوتیار این ویرین گهره بویری سوتینه لو ماجی هیفی خوازین گل هر دمه که برگیری شارستانی وان رین ما پیش کشوت که دمه واد به پریزه که بسوژن یان هر جهه که آگیری بردنه بو پاقش کردن اردی برچا فار بگیرن کانه چه سنوره که یان حتا کیره یان جی تیمید ما آگه دار بگن بری کوهین وی پریزه بسوژن جبر کتون و زانی دیکنگی اف آگیر اجلاسی تا در کبید یان راشا کشو هوایی بیت ویه برچا به دور گردن لروژا چهارشنبه چه هو بارزگار کردنه چویا شقین کایار پشتی کوهاتین آگه دار کردن زلامه که بتمن دنا و سرشوی دامای آسه و تنگ نفس بو چه بویا لی گیان ویب سلامت بویا و تیمین مل دم پیتوی الویر آماده بونه و قرطال کریه بله بودارین زیده عزیز و خوشتویم اوه بو او پیدا چون دنابا آمارو ریدانین الوی هفتی ها در باز بویدا چه بوین و اکی مده دیار کردن راسته پیشو پلخی و اگرده بربونین آقاری که امتر لحاتینه لیدیسان جید بردوامن لواجی هیوی دارین جهولاتین من عزیز گلگ پشیاریان سر در یه دیگل ویشنگه بکن گل وی آقار جوان کردستانی و سروشت جوان کردستانی بگن تای بجی اتوار زهابی ندار نخواست ما به حسی تکیدند کشو هوای دا کو اف هفتی
بهز زیاده تر یا گرم بیتن لواجی هشیاری هنده بن کو خوبکین جگاران نها ویجن شیشه و بطلین آوه نها ویجن دیسان دنوات روم بیلین خدا

0: وان کرستن چاقماقم بطلانه بهین خوشینه نهلند نافده ام ده برف پیوندیه کیجی چین ج بینگه آمیدیه ی برگیری شارستانی رپیدراوچیا یوسف علی دیدگل مدابیتن پتر زانیارین و هفتیه لبی بینگه پیشکشی مو هوا بکتن دمه تباش بید
1: دمه آباشتی و کشتر امید باشم سپیدا خیلی خوشی دید
0: گلک سپاس بودن
1: بله من از بیز ده هفتیه دا چند ریدان اگر پیشو پلخیه تا این
0: بله
1: ریدان پیشو پلخیه نه اکا مال اگیه لده الو که سه چار ریدان پیشو پلخیه تا این شیل آزیزه ده ریدان پیشو پلخیه تا این ده قدش اکا های
0: بله
1: و لسر سن که جی دوی تین و گل اکا قطعه که ما دیده و الحمدلله لبومت نمت شد
0: بله الوی سنوری هم بیشین ریدان چشه وازی هم دمی پیت ویده هین چند گهن لویجی آماده بن بو کنترول کرنا ریدانا
1: بله همی گا وازیت آماده باشیه دا یعنی بوات اکا باشی وان افصالا دا پیش و پلاه که زور زور یه هی منطقه
0: بله
1: بجاش برهند هم کار باره خوب مگلک گلک باشه گری و هم آماده اینه هر ریدانه که چه بید
0: بله پتر جوری تو ریدانه الوی دوره الچاو الپار حتی ویدمی تو چاوات بینی هوا چاو حل سنگاندنه
1: بله افصاله گلک باشتی رش سالت بینو که سالت بینو که چکی تحکوت بشن شرک اودی هوا لچیت ما شرک وکی اگر بشن یه
0: بله توپ و تفنگو او بردوام هبونه شلوه تیزه جدا هست
1: بس افصالات تشت واسون این الحمدلله ریدان پیشو پلخیشی گلکی انتره
0: بله آموشگاریاتت های بدجی بود دوره چشی وازیه سپاس بخوده تاراده اگه گلک باشی همی تاری کارن ریدانیش
1: فرقی مخرکو او در کب نگشتا او چنگ بگوه وقتی میشه برین او چنگ میشاد برن یعنی گلک جرا ریدان واسون ما اون چی و چی اتن سبب افشونه نوی و اب خطی چی نگشتا جیه ویدانه که چی نگشتا آگرو چی و چی و چی و چی کنه تامین کن دا والاوه ما یک پاراستی بید جیگه همه یک پاراستی بید چی ویدانش خلقی خلقی
0: بله دست خوشیل جانو بود که این چی های یوسف علی را پدراو لبنگه برگیری شارستانی آمیدیه پی ویاو ای که دورک آرام مدیر جاریدان آوید گل همی دوری مندین کردستان سپاس بو بجداریاتت پروگرام برگیری شارستانی دا زر سپاس بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی هم گلوه داینه و مهوانه که می خودان خزمته که دیارو برچاف روی بریا برگیری شارستان یادهو که عقید پولیسان حکمت مجید افسرو برپرسه بینگه هگره باسه برگیری شارستان یادهو که گلب خرهاتناتت که این برس افدم جنابه تشی گهداری کری اف آمارو ریدانه برگیری شارستانی داد های بجه که ام بحث بینگه گیره باسه بکن هل سنگانده نکه یانجی رون کرنه که بمال سر بریب ده دوباره جید بخیر هاتی
2: سپاس والله افصالا پیش بینیا ما بو آگی را پتر بو بس ما حاضریت خواه کر بون و پیش گیریا وزارت نافخ و حکمت ما یا حرم یعنی به دعمه که باش پیش گیریا ما یا کری تایبت جی پارزگری انجمن پارسگری پارسگاه دوک ما شیان هم کنترل آگیراب کن و ریدان جی هم هر همی وقتا هم آمدن و حاضر دمی پیت ویدا و چار سریا همی ریدان ها
0: طيب جا كان بحث لسنورة غيري باسي بكينيان بنجهي غيري باسي بكين اف سنورة چانت يبر فرها حتى كيري جيب خوابت غيريدن ريدان بيري چوانا
2: غيري باسي بنجهي غي كبنا
0: بله
2: و غيري باسي بخوشي محا كبده غرقه كبچي بونا كا غرق بر فرح بوي يابو يا باجي راكي مدرين پتر پتري بالخانه دهو كي یت سنوری مدا کد دست بیت کردش جادا آمد هزیک دهوک مول و زری لاند حتی چفت سر جادا بارزان رخی باکوری و حتی چتا شارعی نوهد را با رخی چیای حتی چتا فندق جیان و ویش جادا سده و سنوری ملگل چیای جید گهتا حتی مانگش که
0: اما سنور کار بینگهی لیدگلوی جی همه هنگی و پیتویاتی ها بینگهین مهندی تر هین
2: هف کارن اکید یعنی هر ریدان

0: لك الجاي جبت الدوري بريد هو كيجي تيمد ما بنجهمه بشقدارن وبشقدار كي كارات كان واركي خوب جهتينن وما هم يخطى ما مفرزت جروج جيتين الوك هوا هوا درينا افصال جي وهرصال جي ما مفرزت
1: بيكو بهنا وجه دور كلنا اول سر
0: بلد بلد حاضرا هوا الرياضة دي يا درين يا دو
1: بله افصالات جوف باردا هر وکی ما بسیار جو بینگه آمیدی جی گریلی بیتن دور آمیدی جدایی که بیتن نوو سنتر دو که دا مدید بر فروک و توپ و تایاره ترک لایکی پک اگه لایکی حالاتی لایکی لی افکو افصالا راحت یکا پتر ها بو او نماشه دا بیتن ایکش اگر اگو ریدان نو گیری کم تر بیتن او راحت یه بو لیکن نوو سنتر دو که دا تایبت گیری واسه ام بحث بکن لی بینگه هی جدایی که هیت آمار و یانش ریدان این افصالا دا چی بوین گل پاردا؟
0: نخیر اولا جدایی که های ریدان یعنی خوشبختانت کم ترن ریدان بشوه که گشتی یت کم بوین هم خلق جیه پتر دیگه هشتی بوی واعی بوی که چاودریا جنگه هیب کن چاودریا مالت خواب کن آمیرت کاره بگ یلب کار نینن اوید بتا اگری هندی ریدان کم بن اکیت ریدانت کم بوی
1: پتر چه جور ریدانک بوی بینگه هیان افس نوره هندی دا کارت کن بو هواتین
0: ادوار ریدانت جورا جورن یعنی جورا شورتت کاره بینه و جورا ریدانت آسه بونه نه که اکیم نمونه بری چند روشه که دو آفرت دو خوشکه دیکو خوشکه که ما ات بلند کردن که مسعده که دا ایک جه باجه او دیس اف مجمعات سکنیت
1: کمالگه نشته جی بونه بله
0: آسی ببون بینگه ما بزیترین وقت گهشتی و خورتاک کرن هرچند احتمال افریدانی توسا زراره که مادی جیب در که و تو دو وقتی که قرطال که ده یعنی قربانیا مادی دی
1: اندکتش ده نشکانده
0: بله بله
1: برن راستم
0: بس گیانه حوالاتی با مشمی تشتی فرتره شمال دنیای فرتره بله بله هندک ریدانه دی جیه بون یه دلتازین جیه بون افصاله دا او بو چار کریکارش آواهی اگه کفتن لیکولین بردوان مسر و کیسی اشلای پولیسی دوگ و مخابنی و او چار بونه قربانیش بریندار و
1: گیانش
0: دزدان جه و دو ریدانه دیشی مه بون ایک لکاشی بول کارگه هکی او کریکاره که ما بود آسه او جل بلند مسعده که دا او گیانه خوش دست دا کد بود بن با و ایک جل مارکت این دهو که جی گنجه که دهو که با قربانی بخواب نی با
1: او جل کولینه سره چه همیا بحشت بیدن ام بچین اوا پتریا پشتی و کولین و دیفچونا هوا جهن تای بدمن تادیه گرن بو چه زفاری؟
0: بو گلک اگر ایک شوا پیدوی او بلند کره آنکو مسعد یا دیف ستاندارد جهانی برد دیف ستاندارد اندازیاری برد
1: یعنی او ستاندارد چه پیدویه یا چه بیدن؟
0: پیدویا درگه هبن پیدویا اش منشأ کی عالمی بود چکو بلندگر نه تشته که بسانه هی الهمی والات نشین چه کن بید منشأ کی عالمی بود و درگه پیوه بود و هندک وسایل دیجیه تاین وک ستوب یعنی امان جه وقتی خلال کفته راسان اب عردی نکهبت، امانه کهبت، ستوپه که بگیرد دا او هفید تشنف دا زیانت مازن به نکهبن زوربه مسعدت میاد دهو که باشن گلک جوامه چون ما وديتين بوتين مصعدت وات باشن يت واس مجمعات السكانية و بروجي دهو كيت باشن
1: بله جنوب عقيد تبحث ال وديتين انكر كو افاجي ايك شلون اركو كورين هاوين جرينجا هم دنوف ريفا بري هم شي بنجهت ما الفيري افاديتنا تمرام تنكرن يوم بتر بو كيش جهات تنكرن
0: وديتن بو همي جهات تنكرن او جهت گشتی بن و مروف پتر گلک مروف لیکون بن و یکو خلق ات ات آهنگا دا قصداوی بکن الهمی جها ما ودیتن اتاین و تامی وقتا دا و بردوام انجی بردوام ما دوی فتری دا ما گلک زورترین ودیتن ات بو پارزگه ها دو که کرین الموتيلا و قاعة آهنغا
1: هلا تشاهي
0: هلا همي جهة ما يتعي
1: بله أفا والقال بيشيان بيشين هتا ايد پانزين خانا يان جهن بچي همان شوازي وديتنا بو نمونا يبو سرت راش خانا كي تيتا كرن بو جهة كي مازن جي تيتا كرن يان جداهيا كي تبيري ورين ما يدايا
0: هاي نخير جداهيا هاي الديفوي كارستي او كارتينان او مروفيت چند مروف الوي جهي كوم بن لکل پانزی خانه که ما پتر کرستی صوتنه تایی او پتر ام ترکی زیلوا جهات کن که غازا الپیجیه یانجی پانزینه گاز وایله گازا کیروسینه او همی اف ماده تا زیده نه صوتن
1: بله اکر جناب عقی دیسان بحث بکن لدم ودیتنان که هین قصد کنه وان جهان بونمونانو که اوه را دیاد هو که دم هین سهد کنه بطلی غازی کن بید تشتای کن بید ولو نکو امل را دیه نم بید تشتید بیشیم بس بارم کم دزگه و کی بید دزگه یعنی پراش سیستم سلامتی تمیل آوه لیدگل هندی جی هین چند سروان جدی ورد یعنی آن شدین که او وان تشتاب کرن اگر نکرن چه پی رابون برن بر تینه کرن
0: بله والله هم جدی سرت راستن و خلق جی زوربه خلقی احاری کاره یعنی وقتی هم بود یارد کن که او با سلامتی هوای و خوشی تیدگهن و خلقی می تیدگهشتی هشی او بخواه بیجن ما که این چند بومدانن هم حاضرن همین تشتا دابین کن با سلامتی خواه و کارمندیت خواه و خلکی سردانه مجد کد یعنی خلکی هاری کاره و حتا بگاوی ما چه مشکلی سرنده نبونیم
1: او ام بیشین لوحارن ما و آموشگاریان با سیستم سلامتی اول چند تیا گرنگیان اول چند الوانجه ها تیتا دانان دمی کنیم و دیدنات کن
0: بله
1: آموزگاریان حالا
0: همه جهات اتدانان و او جهنه اتدانان جه هم زیترین وقت پیش نبدانن دا او خود تایبت جمارت تانگاویا ات بلا هم همی جبر بکن نکو هم دیواری و بس هم وقتی هم حوجه بنه بلا همی وقتا وکی امریکی آن والاتت اوروپی بچکیت زاروکیت خوزید علمین نه اف جمارت
1: وکن امریکیت بیشنه
0: 9-11 ویجا بلا مجی او ساد و پازدامه یا برگری شهرستانی همی وقتا هم کند سره بچیک آجدا و او جمارت دیجی تاور هاتنه یا باشتره
1: بله ادگر ویجی دا هکر جره کدیم بگر این اف بینگه گره باسه جبر که تاراده اکی جهه که دورو بری توی همی بینایتن روه برینه جین خدمینه جاده توی افیری اف بیشین سنوره چند تیه هاری کارل دمی هر در کفتنه که بریدانا چه آلوز یک بو هوا تیتا پیشیان هین شن و کی هوا دویتن دمی پیت ویدا بگهن
0: بله ام اتشیا ام هندی تشیانید مدابت ام خمساری ناکن کم ترخمی ناکن و ام زید گهن ریدانا بس جارا های تهندیت او گرکاتو چیه گولانه تویید کبنن وکی گره باسه ها کبن او جادیت و گره تانگن یعنی هم مجبورت بن ترمپیل ها که دی گازی بکن اوید که ev biçiktir.
1: Bəli.
0: Çünkü mən hendek durum böyle çekirin. Ku Land Cruiser'ı biçik ya, o tanke gitmişti da. Mən o saat tasmim kirildi fe Renmaye Tuzaratan Ahu. Ku amtkar, amtçin. Amtçin bir gəhne həmi cihet bərtan gəd duhuki. Bəli, həkə bu səyariyyət mazın, bəli, həndə cəhə astan kiçiyyət bən.
1: الفيري عم بيجين دنوفا همي ريدانا دا اللي تاقلك بحس ابن قربانيان جيكر وطا تارادايك هزرا مرسر يا اوغيري هاتا لادان يعني بيتن جالك جارا هزرا هولاتيان دا ريفا بريا برگيري شارستاني يان جالك جارا تزرا وان داد بيجن ريفا بريا برابانيا باجيريان اوغير بامران دني اوغير بتنيا لدوان ريدانا دا عم بيجين خندقين قرطال بون آسي بون هل گردنا قولا هاونا قولا طوبت مازان ما ديد كيميائي و تا گلگ بشین دیتر یین یین گرین که دوی روی بری دو هنه بو هنده ام چاو حالاتین خواهزی دیتر روشن بیرگن هشیار بگین سروان همی بشا بو هنده هر تشتکش نشککی و حتا پیش جاویوانیان حتا تریدا
0: اکی ریخستینا بو پراوانیش خلکی وش سامان خلکی اوه وصا یعنی نبسش آگیری اش همی ریدانا اش بو ملرزه بد یانجی لافا و بد یان هر مطرسیه که ها بد مطرسیه کف نی بد چون ما تیمیت جدا جدایی تاین هر دیزا و اش تقامنیت نپقی یت کف نونی او همی ارکو کارید مید برگیر شارستانی
1: بله برس کنگی ریدان بو هوا بزحمت که بیتن کنترول کرناوید کیش دمان دایان چه جورا ریدان هست؟
0: ریدانی بزحمت خوشبختانه خلک مجی گره کاری کاره یعنی گنجه های مندیتی گره کاری کاری دفاع مدنی کری یعنی برگری شهرستانی کری و کارمند دیدمه کری یعنی خود جیان خود یا هلات مترسی دا بس یعنی اف آستانگیت که بناد ریکامه دا هنده جارا وقتی غاز بلافه بد هنگی بلا خلق خودیر بیخد غاز LPG وقتی جارا تصرف که بدش اش تانک کی یا اش ترومبیل کی ما پی خوش کو خلق زی ترین وقت ترومبیل خوب جه پیلن و ندنه شولی و بچن شویری چکو هکه دانه شولی هکه دیر بن او خلاص کن بلا بس هکه اوی زانی نیزی کی او
1: جه
0: ریدانی یا جه ریدانی کو غا او غازا LPG جبر چوی او گلک پیدویا کو اوی سویچی نه هل کرد چون سویچ هل کرن دی بتا سبب هنده کچی ریسک آگیری جیب چد و اوی باکی قم اوی دیا کلیب کرد
1: بومبا
0: کلیب کرد
1: اف کودانی توسا چه بوینه؟
0: بله بس خوشبختانه ما ریدانک ها بو الدومیس اسنگیل افسر بینگه فیدیه بوم
1: بله
0: الدومیس سیارک ورگر یا باره وی 5000 لیتر غازا LPG بو و گلک تس بلاوه بو بس ما زی ما آگهداری ریوبری هاتنو چونه کر ما هر ما وقتی که نیزی که وقتی که گلک گیم ما ریکا میسل و دهو که گرد هر دور لایوه هاتنو چون و ما خلق نهی لا نیزی که وی جشی بد یعنی ولی هات تقریبا مثلا جه 500 متر ما او منطقه همی والا کر و حتا او غاز همی موالی کر کو ما کارمنده کی اینا کو غاز پتر وکه دا زی بلاوه بد او غاز بلاوه بو موسمی زبستان جی بو بچه که زحمت بو بلاوه بد هر کومد بو بس خوشبختانه چه ریدان جی ریدان ندان
1: الویری واتا گلک جرا سرکفتنا ارکو کار مروی پماهنگی جی تمام بیتن
0: بله.
1: یعنی ریدان اکا حسا هماهنگی هاویت وقتی این پیتوی دا چند یا گرنگی یا جی چند اف هماهنگی هاویت وقت پیتوی تیتا گرنگ
0: اکید یا گرنگ یا گلک یعنی دزگهیت میت امنی همی وقتا وکی ایک دست وکی ایک جستا کارت کن پولیسیت دوگ بین یا جیت هاتنو چونه بین یا آسایش بین براد میت آسایش همی همی وقتا ای کارت کن ای گیان کو اوی اوی حوالاتی قرطال بکن و سامانی قرطال بکن
1: بله ام بجین دیسان هگر پتر جانبیتا بو بو حوالاتی

0: مەشیرە و ئامۆژگاریە تایبەتیت ئەف دەمێ مای شوەرزی هاڤینێش بەرکو هێشتا ئەمێ ناو گەرمەکوە گەلەکدا بوڤی دەمێ ژە لایێ ئاڤۆڕی بەرا بیتەن ژە لایێ ئایگیری و پرێزە و سوتن و ئەڤانا بیتەن یان گەلەک جۆرا دیچن هەندەك جەها شارەزای نینە سەر تەقەمەنیەکی هەل ببن پتر تو چ شیرە و ئامۆژگاریەکی پێشکەشی وا بکەین
1: والله سیڤیت گەم خەلك اولی سوتمانی انبار نگن مال با او ایک نقطه کم یا دوی وقتی چنه سر آو و ریبا راجی بلا گلک خونزی که کورا نکن او کوریت نیزی که آوی بو وی نگرت نکی ام بتا کارساتک وکی مدی تیجی اف کارسات ری داینا خاص اف کچی جحیلت ما اش رگزی میوه کچک گله حس کن وینا بگیرن نزدیک آوی بس اگه تو حس کی زوما تلفن نزدیکی باشتره که تو خو نزدیکی وی وی کفری پی احتمال او کفره
0: و خوشیرت بو مو هوا
1: او کفره گله جارا و کی او دیه که کسکاتیه که سرشین بن بتهین
0: تحسین
1: شد بله کفره تحلین سر ریبارا و آوا او جی و یا مهمه جی دیباب گشتا چاوی و گلک زارو که تو آبن یعنی نه هیلن زارو که تو هاش پیش چاوا بچن مهم نی نخوارن چند حاضر بو آن حاضر نه بس مهم او زارو که وار گلو حاضر
0: سلامتی چون و بخاشی و سلامتی و گران حدیثن هم بیره بیشین بو گنجید ما توی بده این گلک هش ملوان یاد کن یعنی هر گنجه که بید ملوان یاب زانی بدید نا تا یا درسته ملوان یا هر جهه که بکتن یا چی تشت هیا بر چفار بگید بونده پتر گیانی و یاب سلامت بید
1: نه خیر ملوان یا هر جهه که نای نکرن طایبت هکت چه جهه که تو نشارزایی به دوری بی چکو هنده که دوری تای نافچی های دا آفوالیت کت که شکفت رخوریت ریباری چه بند گو هگه کسک چود بنوی شکفته و ایدی کس نشید دره خود کس نشید بینته دره و او خوشی نشید در کهود و رگلی برزه بن بجه باش او هندک جهت هین تایبت گو خلکی منطقی چن و بکوم لی ملوانیات کن الواجه ها ما تیمیت قرطال کرنه جهت هین هم احتمال از زیترین وقت همشین قرطال کن بس اگه جهه که دیره دست بد هم حس کن ملوانیا لی نکن
0: شوکت ماسیا اوه نوکوکی برای ماینه ببنه اگر اگلک جارانده که تنگه شوکت و مینه ناف آوه دایان جهه که آسیب مینن اوه جاران بنه اگر بله. دستو پیتوان آلوز یهنان
1: بله او ریدان جه تنگ نه بس شوک هکه او دی اف تور ولید کن هنده جارانده تور اکی گونه دی هاو تات آوه دار آسی مخابنی و یعنی اوه هم زرار زیان بو جنگه هجی و زیان بو کسات هجی
0: یا تصیص اگیان واجی درست کرده
1: اکید بناز قربانی و ریدان
0: نو که دا یعنی تایی بجی اگرم بحثل بینگه هگره باسه بکن یعنی وش بسیاریت من دو ماهی و دیسان جیم ده هر آمشگاری جانو بتاور گیرین پیت ویاتی از وی سنوری ادگل او آلیاتین بردست هوا تا چرا داد گنجایی نه
1: ما آلیاتیت بردست هین هرچند در روش بروژی جیهان یا سردم یا پیشت کهود و بالاخانه جی بلندت بن ما پیدویا پتر آمیره هی بس حکمت آمه هرمی جی

0: ام هشتا ما پلانت هین کو پیشتر بخه باشتر پیش بخن هرچند ما بگنو که آمیرت بردستیت هین باشه
1: بله ویوی که که بشین فان آمیران زیدترین دم ریدان ها کنترول بکن دیسانجی بشین کارای که گله که باش و هم گیانه هوا همی افسر و پولیس و کارمندیت ما پاراستی بید شبر که که گیانه های پاراستی بید مترسیه دانه بید بگو مانده باش ترشین کنترول ها ریدانه کن دیسانجی گلوی که که دارین زیده عزیز و خوشتوی هیوی دارین هر دمه که کوهین تاریکار بن تماهنگ بن بونمونه پیوندی گرن ب جورا کنترولی هلاگرم 115 و بی 0705 بی برام براتنه 1152 تلفون بو بگی خود نکه دمه داریدانه که بیدن او دیل دمه پیت ویجه آماده بن لی همه هنگی و ادگهانده ندا ادوکر ناریکا و جاد دادا شوفیرت مهید عزیز خوشکو برایت مک و دمه وانترون بلاد بینن برگیری شارستانیه پولیس هوارهاتنه هر ایکا کو توزانی یعنی دی چیتن بو قرطال کرنه که هاری کار بند گلده هاری کار یادی یا باشه بو هنده تو ریدانه نهلی مازن ببیتن برفره ببیت حتی تیم گهن لی ویگاوه او همه هنگی یعنی او هاری کار یا باش نابیت هکه بیت اگر گیانه تب که بیتن مطرسیه داشت برگو ویگاوه دی هم خمات که بیت بشین سرملت همیان و هم جزاره رو زیانه وی لونیجی گیانه تا بری همیا بلایب سلامت بید اوه مایی حکت شان دا بودو بشی دست پیش خریه که بکی تشتای که بکی که افریدانم برفرهتر لینه ایتن اوه جدی گله که باش بیتن تای بد اگر بشین سیستم سلامتی بردستی تا بیتن یعنی اف آمیرین آگر ومرانده نوک بیتوی آن شارزایی اب کار اینانا وان اشبر که کار اینانا وان جی گله که آگرنگه که تا شارزایی تیدا بیت اگر دنه بیتن باشتره تو بجه بهلی حتی که افتی ما حاضر بنویره لحین وک کس وک مروف الویره بهنه بدر کرن دو موهی گوتنا جنابی تا دی بوما و گهدارید عزیز چه بیدن
0: سپاسی هاوی جید که هن بو به دیداره و ما اوه با هون بو ها بیشن
1: بله امجی گلک سپاسی جنابی تا که این بو بخزمت اکا دیر و دریش با یعنی حتی که رد با عقید ام بیشن و بر همه گلک زحمت و ماندی بونه یا چه شانازی یا پی بیا و ای که تمنکی دریش بخزمت اکا بردامت گل مدا بید
0: ارکیمه یا با کمترین خزمت امروف با ولات خوب کرد
1: گلک سپاس دوباره بناب خواه هاو این هجا سپاسی ها عقیده پولیس ها حکمت مجید افسر و برپرسه بینگه هگری واسه برگیری شارستانی ها دهو کید کین کل بیده مید گلمه دا بود چندین رون کرن لدور سنوری بینگه هگری واسه پیشکشی مکرنش برگو همی هفتیان داده میان بحث ریدان لای گری واسه کین و تا همی الوی بینگه هی تنه تو مار کرن و بسر پرشتی و چاف دریان تیتا کرن دیسان سر پرشتی و چاف دریا گشتی جی زبریتا و بره و بریا برگیری شارستانی ها دهو که بره و بریا عمیده مفترور سر بس خوشا با البته که اف برنامه جی اف وی آرمانجه هزراوی دای اما ام پیشکشی هوای عزیز بکن بونده زیدرین دم باشترین رک زانیاری و رین ما بگهنه هوای هجا پی بیو موا اف خلقه جی جمع فاور گردنه بیتن دیسان جی پتر هشیاری اکی پرکاوی برنامه این ور بگیرن جه همیلو اکی و سپاسی هاوت کن دوباره سپاسی ها میبانی خواهی رزدار کن گل مدا سپاسی هفتکارین خواهی عزیز کن رویان محمد لسر آمیرین دنگین هل خلیل سوشیاله هفتکاری مه هجازانا لسر پیج فرمی ایر به بریا برگیر شارستان یا دهو کن از جی رژین هلیش بر هفتی نو پشکش کن
2: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

زنگلین جیانه اوه پروگرامه که روژانه تیت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلین جیانه پرنگه که اکسر دهت اب جهیناش لای در هنر سالار جلیل سلاب دوه بن این کی و بن عبدما حمیدم اتب خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کاری هاتی ند خزمت آدم داکو خرک یکانیش وی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتی وی بکنیم ای بیا ما اکو دمک خوش و ایپ مفاد گلک در باز کنیم بله ما بابت اکی دیا آماده کدی پراسیش اوه ایک شوان بابت آنه گوهندک جارا نزا چل برویته یعنی پراسیش از خوش گلک جارا گل هندک هوا دا چی من هندک دکان آیان سی که اید گل من تهندید دست خل هندک طفکا دا آوید نداره خل دست خل فلان فقی دا که تک آوید نداره خان فلان یعنی بی رخصت بی اویدی تهندید تان که روی تشتی و چوب خودی والله یعنی اول مسین جی خواد ناشه بیتم رو بسین بخصت همید چه اما گلک جارم من شرمش خو کری یعنی وقتی کسا که خو حوال میشی نبیتن و یکی بکتن بی کو بازار بکتن بی کو وی تشتی بکردیتن راستیجی نزا دفمن از نزا بلکی دفاتش تگی باش بیتون جاره اما اول وکو نمونه وکی بابت از بیشم یعنی گلک جاره هندک مروف تین اماده چن هر چنکی و بازاری بیتون کی و وقت چن بی گوتش تگی بکرم بی پسیارش خدان دکان بکن دهنی دست خود هندک تشتانده و تام کری و آوه تدر خود چید بیتون یعنی خدان گازندانه کردن و نبیشتن و بس ایکل ویر پیچکی بابای تا دوی خو ایکل ویر هنه و یدی ویر هنه ارف اف اف یک هنه پراستی اف یک هنه چشکی درسته چشکی باشه یعنی گل دکانداران تیتا کرن این بارا وی بابتی دا چت بیشن این شوان مروانه یا شوان نینن این دجیوانه یا دجیوه نینن این گلن یا گل نینن این کنگید گلن این کنگید گلن این کنگید دجیوه کنن کاروان خراب دین الله کرده چیم بسیاره که کن بس هرش نو که پیواندی گلمه دابکن سر هر دوهلن سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که دی پیواندی تو آور گیرین او تو زنی بسیار آمد چید بیشتن اد بیشتن آخفتاناتا بوان کسا چیه یعن که چه دکانات گهنه دامت یعنه تشتیوان اونا کرنشی

0: دم هات هم دست برگتنا پیوندی ها بکن سلوی بابتی ابزانی کنه هر یک جوان حوادن بجدا بد گلمه داد بارا ویم رو بیداد چد بیشن اوین که دشن هر جهه که دیگه هنه اوان بازار و سیکو و کمگوتی دکان تنه دست خود تشکیدن بی رخصت خدان دکان آوینه دری خدا یعنی اف یک هنه تا چه باید تا سرات یک سره یا تا نمونه که هیا تا دویدن آموشگاری یک الوی کسی بکی تو بجیره و تا گلک باشه صحت تا خوش بطه یا تا هنده تشکیدی با هنه دیالا هم دی پیواندی ها برگیرین اکه پیواندی گلمه دان ما مستا داود اینس خجید گلمه اکه که داود دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر و خوشتر که خلی سلاو و رز بوده میبانیم تا
0: زوز پاس خیلی
1: که خلیل البته به حدده تی کرید تا پروستی از افقاد دخوا بیجم از سکت دکان یا بیانی بار بگه از بچم از دو توفکا شویدی که بخوام بیتست کرام تشتکی از خواه رکنو ده ما خواه که تام کمه تشتکی نه نه کرام بس اگر یه نیاز بیتن ده جامعه دکان تا این نیاز بونه منه بای بیس هزاره تشتو اختی جد کرام اده بیش می برای ومه خوک اگشی خواد نبیش تعافیت بید
0: باشه باشه دای داود اگر ها تو بری تو چه آخوتونت مایی اگر ها تو تکرین و نخوش ده کش نگاه تا تام کرده پاوی ده مندک ده بیش ما نه هم تام کنه بلکه نخوش بیدا نکرام تیوی گو بیچ که
1: خودی او جیهای من او مگودی راست چه بیدش تاکی مثالی بید بس با عل ات یعنی برا پتر یعنی او سانه امروف نا چه بیتایید کد بس سیده خلی تشتا که دیجه در کتی بگا بیا بیتن ویجی بر چه فار گیریم یه تایی خواه رکلام بو ویجی چید کن قدان دکانا او تشکی خواه ها حالت تایی تایبت وقت عید آیدیا ده گلک جاره و چکلیتات فروشن بشتی بازار عبد المحیط تید ناسیان بردامت مینه پیوه وقتی هم چونه وری اپا نه دو دولگ بون بس تشه بیجی دولتک آن دولگونیف اما تک هی که خد بیجنه کر کری هندک وکی چای چید کن هندک وکی شربت چید کن و جی اوانا بخو چه گرمون وکی شربت ها و وکی تکن وکی ترمز اگی و هندک او پرداخت کت بچی که که وید تاویدی بر بون گوده خلکی تام کنی باور بگه حوال ما پیش مهتا دولگونیف و دوی پیچه تا تامه بخوارن و یه روش
0: بلند مزیری دمیت باش بتن فرما
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی
0: باش ایوار باش تو گلک سپاس بتا تو چوانی
2: ممنون از گلک باشم سپاس بتا هر صاحبی که خلیل
0: خیلی بی
2: جوری دست بگی که داود بحثوی کس که در شب روشت میدب داره لبیتی دا اما پلیبین از پرنگ هستی که کرا
0: بله
2: تو زانی بله که خلیل تو زانی چی بید مثلا خودان دکان ها بیشن هر کس اگه بخود گردان و آزا مثلا میگفت که از چون مشتری من چون مدکانه مدوید بکرم مثلا طبعا نوه ما فهمین از تام کمی کادی او تشتی مدوید بکرم هیت یا نه بس نه رابم مثلا به لذتی اگه بکم یعنیش حدی بمداری بونه من همین چکلی دوید من دوی جوره چکلی دوید و تام کمی جوره چکلی ده او بونه و مدوی ها بکرم ها دی بم نه تشتی گاشمه و تشتی گلگ نرمالا چکلی ده که مالی مروی کن بید اونه بلایک از برکت کفتی بخشی نادشتی و ساش پتشتی که یه جان خرابی ها ویشی ها وکو مثلا دوید مروف دستیری بخوازی به دستیری گلک چیتگی کرد ازانی به جای یا کرد چی ها کار خلیم
0: بله
2: ببینی که مگه جهل هم خواف حالات اگر جای دیدی بچاوید روشت ججنا تید بازار راشت دایت هم هر ایک دست خوافید همست اگه توف که چو اله گلک یا کرد اپ راستی جی اوه شاید یعنی خودی بلن نخارش نشه
0: بلند تود بیجی اف یکا هنه یعنی دل خودان دکانه بیتن دیتن آتا
2: زانی که خلیل بگمان دلینی نه بس ملت مجواگی مجواگی که جا وگریه یه دنیا دیتیه بنا بشتی کور ابداند ناف بازاری ده هزار سال دی بجا اوی وی حرکی کرد بلاوی ته هبید پراستی جی تشتگی گل اگه کرید انو که مثلا کمک ها چه هلا مارم بدینا دست خود توفکاب در دوب چید یان هر تشتگی هبید بوی کسی بلاوی درست بید اوی کمشتری بید مثلا چید جور و فعلا جیادی تشتگی بکرید وی که بونو منوید مثلا تیشر

0: لي جربني كيلو هذا كذا برخب كيلو نادي داين سكة ده كذي درست أوزا بس هم أبشم كم في خراب كم برخب خديب كير ما ده وش ما ده كنا قدي يعني نيا جانا براستي براست مملتة مملتة كل شاف كريه الدنيا ديتيا بس تشتغل كريه ده بديت نام
1: زول باشا سعادة تخش بتنجي كذا
0: عفو دماغي هذي مثلا بياني بيت جهة كذي هاد بيت بلا خدا نکنه خوب بشه کرم که طعم که کاده چی خوی میوانه به هوسا درست اولش تگی جانه یعنی اب خوراک اگه بیانی بید نه مثلا خلق دو که بخو بید
1: بانکل
0: بزنش اش در و ها بید تگی جانه هوسا یعنی نشاب داد هی ملت ما اوه روش ما اوه هوسا جانه
1: دست تا خوش بم زوز و سپاس بوتن یلک سپاس بوش جریتا جیر جوان گلمدام والله تشتگی دیشی بیجم سروی مثلا اول بشه ها طعم که هندک جاده دکاندار خوشید بشتم روی بونو من جایی که تو دیشی دکانه که امده بیجین یه فقید فروشی تمانه تو ده هنده خیال که باجان رو تشه اوسا کرین ده هنده گوتی ما گندوره که های نمونه یا نمونه کیزیه که گندوری بی اوی دیا ترخصت و تا کلت لپی تا دا تشه گوتی هلی اولا گله که خوشه ای تو مجبوری پاشه بکرشی یعنی هنده که جرا دکانداشی باید که اوشی فیله کادیه بریم روی دنه بی که باشه ام دجله ورگیرین دجله دمیتا باش بتن فرما
2: سلاوریز از روژین
1: روژین سه سدان سه جواب خیر بی ببوره
2: سپاس دکنم سپاس یا اینا تا خیر به ما مستان چانم باشم
1: یدک سپاس بوده تو سه جواب بهی فرما
2: سپاس دکنم بله ما مستا شخوی وقتی مروف واردی دکان که دو به که مروف تشتی دکان تو بخوازی تم که گلک تشتی که نباشه دو به از بخوی وقتی بچم دکان که ایلو که از تشکی دکرم اما چه جایی تم نوکم چجوری حتی نوکیم دکانو دا تشتم نکیری
1: تا چجورا؟
2: چجورا خودی حتی دشتای که خدا این دکانش بیشه که اوی تم که تم آی چایه پاشه بکر از بیشم نا اما جبوی درخواستن آخوا از بخوازم تشکی وی دکانی بکرم از چجوری تم نکم ایلو که جز دکرم ایلو که از وی دکانی دا دستوالا ناز برم گده از بکرم تم کنه نتشته که باشه بلکه خدا این دکان قرازی نبه بلکه تا مروز چه زانه از مثلا خدا این دکان دوینم دو ساخه بلکه یک دستی خوب ده تشتاما بلکه دستی خوالی جی که دنه تشتک دنه خسته به و دستی خوب ده وی خوراکی جی وی نانه وی تشته جی و دستی وی میکروف پیرات به تشتک پیرات به اف دویتا ویروز اکی واردی نابا وی مباتی که وی خزایی که وی تشته که ایجا جبر وی مرو گده وان تشتاش بفکره
1: باشه روشین ما پتر بحثی هم مرو واکر اوید که چت کن اوید به دستیری به دستیریش خدانی بخوازن همه دستی خود کنی باشه اگر تو نبینی اگر دستیری بخوازیتن همه هرچه نبیتن باشتره جوانتره پرستره
2: دستوری بخوازی خوراکی بدتا باشتره چون که بکیسه کی بل لایلونه کی بتشته کی باشتره که او بدتا اما تا به دستی خوراکی میکروف و دستی تا لحظار جیوی دریا کتی لماشینه چخواه لماشینه پا ده بی فلان ده بی دستی تا بلکی میکروف های بلکی طرفش حزناکه
1: چه
2: بروی که گره که مره فروتشتان رایت که اگه مره وانتشتان رایت که گلک باشه
1: سعادتا خوش بت روشینم گلک گلک سپاسیتت که و به جریت ها جوانت گلمه دا تو خیلی به سرسلان سر چه زو سپاس بگو شنه دا باشه بسیار ما یه افریکت بیشتن آخفتن آتا چیه و بسیاره که ما آمده که باید بکرد بشتن آخفتن آتا چیه با اون کسا اوین لحه جهه که لحه سی که دکان که را چن اما به دستی یا خدا نی دست خلطش تکی دن و تخون و اونا کرن شی سناریات گلمه ها دمیتا باش بتن فرما
2: دمت باش که اگه خیلی ایوارد دم
1: باش
2: تو همه گهدار و بینارم باش
1: گلک سپاس پر بی
2: خدا گه ممنون صحابی خدا گه اگه خیلی دفت من تشتگی کری در راستی یعنی من چه دکانه دو برا چوی دست باوید تشتگی بخوی گلک جارا دکانت فقیه تن مثلا دی به شد ایمانه
1: بله
2: اگر گند بیش نمرو فی تام خدا از خود بیشمی از نا تام گند بیش دلیه مناشته من تو خود تام که خوش به درسته دی با گلک جارا مثلا افت دکان شرناهی یا چکلی دو به فرقه با چکلی دو کریانه خوش بود نخوش اما نه وی دو دام که چکلی ده که مثلا ای دو او چون نه بس وی که دی همه از بر دکان را چه ماش قصد چه من دکانه که و تشتی بخومو نکرم برای آمن تشتی نباشه و کریده چی بود دلی خود دران دکانه نبود بس شرم کرد بشتم روی
1: جاره که واسه چی بوی هستن آریا بنامونه ایکت گلتر بتن افشولکر بتن تا تقول باید خود تأجیل شهر میدان یعنی با نکه آن تا گازنده بکرین چه بوی راستی؟
2: خود ساد چه بوی راستی؟ یا چه بوی بس خود من پیشوی شخصی به شهر میکنی راستی
1: یعنی از این درست بومد دسته که من گوتی
2: عرف خود توی درستی راستی
1: باشه ساعتا تا خوبی سمد یا بوز سپاس
2: گلک ممنون هر سیم باشه
1: گلک سپاس تو خیلی بسر چوا اشتو من پیوندی تاین ماشالله پیوندی سوی بوتی زورن دیاره ایک شوان دیار دایه گلک بشجا به مدکبتن دیاره گلک شوان به روانجی به نخوش یعنی افیکر تیتا کدن شبن هنده راستی اف پیواندی زورن ککی ولید یه گل مکاک ولید دمیتا باش بتن
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام سج چوا ککی ولید خیر بیش
3: عزیزی ککی خلیل ایوارتا و بینه رو بیسر همی آخوش و گش بیتر
1: ایوار باشتر گلک سپاس بتم خیر بی
3: بله سبارت بیبابتی ککی خلیل راستی از بینم دیارده که کریتا اما هر دکانات برا بچی لپ خون ناف دی به معنی و تشی دست خوب کهی و بینیدر کریتا و گنه هاشی
1: گنه ها
3: وکی دیشی ککی خلیل بلندشتن که حداتی بیتن تو زانی نفس هم دک دارا نفس هم رو نشد نفس خود که تا که دعا پل گیره بخور با نفس خود درسته بس ماشالله لپتون دک هاد مازون این فیلو اک دیچی تیتو ایوی لپتشی که یه و خدا نیچی گیره فایده با بول کیلو اکا منو کیلو اکا تایو کیلو اکا ایدی
1: ولی تا گوتی نفس ها یعنی وقتی نفس بیت پا اودی بیتا به نفسی تیتا کنن آنه
3: خود که خلی به نفسی تو زنی نمزن و به نفسی وقتی دلی مروفی چو تشتکی دلی مروف خود بس عدتی بیدن که خلی نه اما مروف لپی خود ناف دادن و بینت داری لپی خود شکتن بلکی دلی لپی من
1: اره دیتنات اولی پتر زلان به ایکت کن آن جنک آفرد
3: بار که هر دو کت کن که خلی او من دیتی بچاوید خو جنکی یه چکیری دزیکانی و علاساس عبایوه نزانم بری که چه چکیر بوش بل و چهرست گرنته دا تکلو که تشتا بو جشنه خدا نوه دکانه گرد و راستی مبدی چاوید خو و یکی دیشی دید بس خدا نوه دکانه شرماوه نبه افتنی بوده براوی وطر بوده دهی کامن خلطه دود که یا اما بیشه من تا پیچنا بیده دمت اما ده بوش دزی
1: زور است، زور است. مخابنی و یعنی براستی اول بیتا دزی اول نو بیتا او بابت ام بحث کن اول همه پیش چابه تو خود تو راد کتن بی دستی دی بز او بی دستی دی بس او دی بچ شیرید کتن بری که خود اول دزی راستی اول بابت اکی دی راستی جا بش شجین دی زونی
3: ککی خلیل بلا بخون دا برکشی که ویدا خودان مال دکانه بس نه تشتکی کرید بیدن نانی مروف شرش خوب کرد بلا تشتکی عددی بید دلیتا چو بایی بیدو کتید بایی بید دلیتا چو فستقه کتید کتید فستقه بخو نه لپا خوی بندنه والا لپا مرنده که کلو اک چیتی اول بیدا مخابنی
1: بیدا
3: شر مشی
1: ساعتا تا خوش بید که کوالیت هم زوزو سپاس تشید که خوب اشجاد یه تشید یا چون گرد مدار زوزو سپاس بطن عند پیوندی هوا لکی ور گیرین اف پیوندی اف راستی دفمه گلک ها گرنگ وقتی مروف بر آب چیتن دست خو همه مستخونی نه یا هر دو که او سال بند باهی وابدتن و میویج وابدتن و اوتشتی توی خراب برا کردن به دست گیری هر سال بیشتن من باهی ویتن من میویج تین و همی هوا لاجی بخورا بردتن و نادتن سلیم توی چه آنی؟
4: ممنون صاحبی جماعت صلاب و رس بو همیا ایواره که باش
1: خود حس کتن همی جماعت اوینو که گوه خود دانتا را دویه همی میوانتن آو سهر اک پیچه که دیرا کن
4: والله همیا حافیت بیتن اول اوسا ما باییش نفروتن ماموسا
1: نه تو هر گفت بشه جماعت تو میوانه ما بایی با تو بس بایی باید فروشی تو ناده ای کسی سلیم لوا
4: برمانی بود او حاشا او کرین نشد بلجی
1: ها اللهی دنگی تا قطعت بتن هچ کو خطه نخوشه
4: دنگی می تید؟
1: یه تید نو کسریم باه با بله
4: دنگ تید؟
1: بله تید بله فرمو
4: جاره که ایکی نکمه هر که منطقه بودین یا چوره خیز سورا و برا دوستا الویری چای دیشلمی ود خوان ما نه پرتش شکری نه
1: بله بله
4: بجالویری هر ایکی هر پرتک و دیشلمی هر چای که دو پی ود خوان
1: وای
4: سحکره به بودینی گوده بابا کده بینی دلیل تام کمی اولا چی جوابه نه بخوریه اولا اویجی دست خوابت سینی که که پیاله پرت دیشلمی تیدا اوی چند فرق لیدا پرتک تو وقت گلو خدا کر رو کر رو کر رو کر او سینی که پرت دیشلمی خرد چوه که بخورین خدا نه مالی بوده خالو اوی تا نکره دیشلمه دکره کر کر لمه اوی جا
1: اوی جواد کن اوی چند دست خودت دن
4: اوی برا اوی جواد کن جماعت دی چند تام کنی هندک مریضا بود کندارا خرا هی بس هندکی تایند قلسن گلک باری که وقتی طام کنه تشتی وی هیچ کل قول دلیوید دن اول گل که کریده راستی یا کریده
1: واسه سلیم سلیم هکر جاره که از تو بعد دکان اگه را چون اومد تشتی که حسا که امده چه آزانی دل خدا نیان دلیوینی نه
4: خود دیمانه وقتی خدا نی دیاره ما موسا چابه وی رکوره که یل دسته میرو بی کامرو بوده چی کرد دسته همه دیتر اول پیتا پین اکت و اکت بیجنی دلفر هبیتن او همونو سحکت هتا تو چت که بکه بس اکه هستو چون ما مسلم نا تام کنی هم ده بس بهین کنی همو بهین بیجن بهین حرامه آنو
1: ویا گلک سپاس تکستن
4: دیار دکوی گلک کریت هستی بیت کم کس و نکتن ایش بر دکاندارا چون که او جی از پیچکی تو پیچکی ویدی پیچکی بی گلک
1: زود است.
4: مجازی بیت یه مشکل که خواه کس تام نکته بلا همو آن نکرید آن بلا تام نکته رز وقت رام بو همی حوالت
1: یعنی سپاس زود زود سپاس بو تشی که سلیم دوست که یک جهوال عزیز و خوشتو بیا پراستی دیگر مدام زود زود سپاس یادت که این گلا گلا خیلاتی سر چوا بردام یلا دا سر پیشکش کنا خلقا ابلو یا پروگرام زنگلن جیانه اف پروگرام همی روژن ایک شم دو شم سه شم چار شم پنج شم پنج روزان هفته ای دوباره تا پیشکش کردن لستودیوی که رادیو دهوک هشتا ما تلفون تن سروی بابت ما اوی که جید بیشتن آخفتان آتا چه بوان مروبین که دم چنسی که یا دکان که بی دستی یا خدانی همه دست خود هر تشتا که دن تامت کنه تخون و چن و اونا کرنش تا چه آخفتان بوان هیا یعنی من پیوندی زوری تن که ایما جهشتا ایدگل من که ایما دمیتا باش بتن
5: سلام خیلی چون باشی برو
1: گلک سپاس تو چه وای؟
5: اولا از گلکی باشه میواری و تا و یا همی گهدارا باش بید خوش بید سلامت بین انشالله
1: گلک سپاس بود تب خیر بید
5: تو عزیزی منی کاک خلیل خودی کاک خلیل از چه بیشم برای خو؟
1: بله
5: بابا دیتا بابا دا که جوانه بس پا تو نشه گشت گیر که سر خلکی خره یعنی مروف نشه دن همی که با بود بیشن بیجید خیلی خیلی وصای هندک جارا هندک حالت روی دن که خیلی نبس دکانه گلک جارا اما از خوبی جم گلک جارا دی چی دی بینی دارا مالا که یا نیوکال داری نیوکال جور دار لیمو اکا پیوه تندید اکی دست خود درش کری او لیمو خار یعنی آن دکانه آن گلک جام رو دیشته جه اکی بیستانه که شتی چاندین گندوری سرجاده خیارن تشت مثلا مرودید بر ارده که راچید مزرعه که راچید مرودید بینید این حالت که حسای های جاره گلک جارا اف حالت توت بیشیم به هندیشیم بشداری تیدا کرد گلک جارا دا چما سی که مثلا کرد من چکلی دکا جوان دید با من چید بیت من نکری با بزلی من چوی من خار من جاره که مامستا گلمه دا با من ها بسیار پیکر جاره گود ناحیا دینی و درسنین حرامه چونکه اوی کابرای محلات نداد مولویه تو مولوی لیب خوی و بیوی یعنی مصاب اوی دیکر اوی یک و یا دویجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیجیتن ما نقصا ماله و بصدقه بصدقه مال کم نابیتن بس صدقه اوه که کابرا بینیتم دتتا نه تو بچی مال کابرای بخوی بیوی که خلیل ما نکته که های یا کردواری سروی اوید بیجیتن یعنی نظام سرحات یکا چوابیه بیجیت جنکه که ظلام خود چنه دکانت خضرواتی که بخو خضرواتی دشتاب کرن
1: بله
5: جنکیش فقیری چیت کده حتی بخو که با جان کن خضروات که حتی تشتی خو کری دید او ظلامت گل دا چهار پنج موزک خارن همه هم موزک ود گروت خار وقتی جنکی پاره داین کابرایشی گوتی برا حقی موزاجی بده گوتی او ظلامت گمن دا یه درست نینه یه دینه گوتا که دین با گوتا که دین با بلو کدی خور با بلو چشتا که دی خور با ما دی بو چی اوی دی خودتن دی بو موزا خودتن و جا از دا خواست که مفدی آردن نک مروی نمینن و دو عزیز منیش که خلیل و رز و صلاف و
1: همی هفو زو سپاس تو گله گله بخیرات سر چبا که کنیم خوشحابیم بزاریتا گل ندام صدات یکا خوش و راستی دستی تا خوش بین سر بابت ما اینای بس دا هم تشتکی راز وگن سر آخفتنا که عیمادی من اگو تی خلکی حسایا خلکی مهمی حسایا هم بیجین دو چت بیجی بوان مروا بوان مروا یعنی بشه که مروا تایم وی آوائینا من اگو تو چت بیجی بو خلکی مکوی حسای همیت حسانه بس دا راز وکم اوی کش برکو ام چتش تا هیچ بابت اکی پروگرام مده حتی ویگو به یک بابت نهات یا پیش کش کردن بی رجایی من چه جارا ام نشیم بینه همی حسانه ام همی گوا که نه رجا بیجین رجا که بش یا مروف های یا کسانه های بی آوائینا بجا دا بس تنه براز بکرن بسیار مجی بی آوائید بیشتن آخفتن داتا چه بوان کسان وان کسان یعنی هندک مروف تین اوین که دو چناسی که دکان و مارکت هر جایی که چنه بجا بی دستی یا خدا نی بجا تانت که نتشتی روان و تشتی روان خون اونا کرنش ما مستا شورش وانید گلمه که که شورش دمیتا باش بتن فرمان
6: دمیتا باش در که خلیل و بینه را این باشم برای من
1: تو خیر بسر چوا تو چوای؟
6: خودش در راضی بسر هر دو چوا من راستی که خلیل اد بیشم دیار دکا کریتا بجا هر کسا که لدف هب بجیک او خود دیدگه هد از حسد کم چاول وان بکت اوید وان اکن تام کرنا تشتا عادیه بس با حتا حد اکی بار که امازو بتا سر هات یکا خواه بیشم دراویت عیدی بین سیدا از حوال خواه سیدا حوال معمل گلیک بین چی که دا جحیل اکی هفت سالی جحیل چووی خودی درو لیویدان هن مازم بین یعنی ما خیار صح کرن دوی خودت کراندن
1: بیشم
6: سیدا از الپشت بین از الپشت بین گوت گالانه خوش بین
1: آها منه بین
6: سحکری بار که هند ریقایم بین حاشر ریت سیدا همار ریقا خواه گرد و چو برای ملوی کرکی بیا یو خدا نه خیار اوی هفت سالی سیدا تش خوده بار که من هست بیکر یه کس که گری هات هفت کاوی ها
1: وایا وایا
6: یعنی مزانی دی گرید ویجا سرا وی ربعی ها اما الحمد لله جو حوالی گل من خودت علا کرم و گل کری گل مرد بی ده جار کی بو خراب بو کر بس یعنی تو هند یک بزانن خدا پیتی که چت هکر انسان زیده به چت پیتی که چت راستی
1: باشم تا بیدمی بیدمی ما مستوا که ما مستوا که شورا جوان تا چه شیرت هیا بو بون کسان کنگی تام کنی کنگی تام نکنی کنگی بخون کنگی نخون آخفتن خود بریجی بو حوالا بجه گوه داره من
6: ایدا از گل جرات بیشم آخفت نامه بود دیگیت من گل جراتی برای خودی زارو کت خواهی گل خواه برن دکانه بو نمونه تایبتی خزراوات و فیقی افیقی آخر درمان گریه از حس که من دیگه وی زارو کتیب گهینت نه هیلت اوان فیقی ها بخواد هرچند دلی خدا نینه پیوشی که بس خر درمان گری نه پیسم بچی کن وقتیت خود آوادید بد گل مارکت ها جمیلی بله سیدا گل مارکت آجی منی دیتی دا هنانات ویشولی دا گری یعنی زانن مروید حسا نفس نزمید هین
1: بله.
6: یا چه گری سیدا یک مستاره که یک گری سینی که یه دینای برخوی تشتی و با نمونه نو اگ زیتونانه هنده دارکت دیدا یعنی وقتی مشتری ویدید بجنه کرم که تام که شینا تلیت خواه مثلا گوادی خشکه که ایشارت پیدا شینا تلیت خواه که سطلا زیتون آدا نه خیر همه دل دار که کشمان را که تو تام که تکا خواهشن آن نه
1: راسته
6: اول ورد تندرستی هاوی جهات پاراستنه و دوهنا نگاه گل جا نجی کری
1: وای سعدا تا خوش بتن ما مستشور را جوان زوز و سپاس با بجاری تا جوان گل مدان گله گله سپاس بتن با نمونه تینه والله ما بخوشی اوی آدیتی هستی چی ما دکان آترشی داترشینم یعنی هندکی تاتین اکو گوتی که فلان کلو اکو فلانی دست خل زیتون دا آوی تا دیا خدا ایک دوستی یعنی باور بکن وقتی چوی خدا نه اوی دیب خو گوتی اش مچ کشنی نه یعنی گل یعنی خواهنا وان زیتون همه چی کشن اینا چش ماله میکیم ناکت بکارید اما تشتی کرده کرده یعنی اما مشتریه اوید بگو به هاتینا دکانه همید بینن این چشتی که نهی جانا توب تلات کرده تو بین دستگور که دستیمش نیکا توب دستا ات کبیه بیکیم راستشیم

0: من از دخوازه لبورینت کم بیابا من تو بری که اما مستاش و رجوان و اگتی بس بس جابه من نکد لبورینت خوازم فرمو دیلان.
1: سلام علیکم.
0: علیکم السلام. سرش جواب خیر بی؟ ببوره من تو ترخیر کردی بس من خلط کرد.
1: نه تشتاکی نرمال
0: ها دیه. سرش جواب دی کرم کرد.
1: خودی سیدم تام
0: یعنی تو بشی بگویم بودن من هک ایک نکریدن تشتی و همه بچید بخوتن و به دستیری بخوتن و بچید جی اوه ماندی بونا دکانداری برچاف نوار گریدن تو هد بشی؟
1: بله کی پسای دمی ویجید بدن و کرامتا خوشید دان دبن پیا گورن احتراماتی بوان همی حوالی دغیر بس براستی بازار گرنجی هنره و ریز گردنه بس با هر تشتاکی الحقی خو و الجه خو
0: زور راسته
1: بله.
0: باشه دیلان دیلان چند تا گرین که دایکو باب عیال خو حسا پرورده بکنده چا چه نسی که او ده چوال سی که هنه و چه شی واس ابه سر دلی امجی به حسلت کن بهند صبحی نبیت دیارده یعنی اوه به تبن بر کردن چند تا گرین که سوی که بهنه پرورده کردن
1: خودم یعنی از بیشم او جلدی چا بیشم تربیت دایکو باب یعنی وقتی المال او زور که ها ده پرورده گرن گره من که جامن دمیم چینه بازاری نا چه بیدو دست ریجیب که سر تشته عالمی چونکی نا چه بیدو نوه تشته که گله که خلطه
0: راسته
1: اوش هر بوده ای بابا زوری دنو او اما تشته که نیه جانه راستی نش روشته جانه
0: بله سعادتا خوش به دیلان ام زوز و سپاسیتت که این بابش جاریت ها جوان گرمه دان گله گله اکسپاس بودن
1: بس
0: بوان برنامه تو سا بلهم درجه پایگیت نو پیوندی آبدن لحظ جه که لبن هینیه گوه خودنا رادیو دهوک خوشحالیم پراستی بگهداری که نه هوا و هر واسا تایبت تایبت بجداری آباد گلمه دا سرفان بابتان هم ده پیوندی اکادی ورگیری ما مستا احمد مزیری گلمه که اکی احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلاو رز بوده بوهمی گهدارت بینره
0: سلاو سر شبام خیر بی
2: خوش تلاش به سیدا. سیدا لکی تا گویی بوان اوه تند کنی و نکردن مونه؟
0: بله. اما دیشم بید دست
2: خودی مونه هجامب
0: دید بر دکانی راشن بله. و بی که دستی دیه جیب خوازن و دی خون جی تند کنی و خون جی اونا کرنش اما بحثی بانه
2: خودی او دیوی حساب داد بجا که نرفی دنیا دلوی دنیا داد
0: بله
2: و خیری جنا مینیدن اگه خود قرچه اگ بیدن
0: اها
2: شگریجی است گله گوتنی سامان سبادات نگوتن وکی بونمونه یا فلکلوریت بیشتم چیچک چیچک بیشتم بنی آدم چند تی دینه گوشتم باید یک چینی نسبت حتی برای دیفمت بازی نه به جا اوی هنجی بیشتا ساعت داره سیکو دکان ها گریدن دا بس شگرو که چکلیت اکی فلان اکی بیوان اکی بخودن اما نفسه به جا نفسه جمازن ها چی گوتیه

0: آقا مروه چه گوت یاد بایوان داد منه کد بجن اگه هات بلاش خونه ده پاش ای بس اوه اگه داده اوه نگوت یه مادم چی بخو بینی بلاش بخو حلال که جان اگه دین وزیرت کن اما یلا بلاش اکا دار بره بخوم کدار بره بخوم اما فراغوشی خود تیر کرد جی اوه هنی هنی خلاب چی بیدن خدا هزار نفی ناجی لکتن و بس حتی جی دیه نو باش بیتن کاروان اکه اکای خلیل جان اگه براز اگه را بای رسمان جی وقت تریه رش بای گزگی رزوانی کده خود قوات رزوان و رزوانی برسی بوده کده شخوچی اولا نیزی و گمام ازیدش مده خود قوات دی توی بشم شخوچی تنو بشم چی مسئله گده مامو دی بشم خود قوات دی دی مده رحمل دی بابا دی بشم مده توی چوانه دی بشم ازی باشه با تری چی بویا بله الله چی بویا با دی کلم که عربه خود دکای بیش کیپ دامن دیش مدت نادام مدت دیش مدت گوچی دیشش خوچی و جامان من کرد کرد مام هر اگه سه سر مام
1: خوچی دیمای کس عمته
0: میگم که من هست اون رو قبلا چهونه دکت خاص دکان داره قبلا چیزی نزدیک نداره خاکی داد دکان تن امادی چی دنیا خورده و خاص نبود فیق رفته ودی اما دیسی دکی خود مهمی که کی خود دی نظام محلی کی خود برا الله فقیری
1: بله کاک احمد بله کاک احمد بجید به دکانداری ری خوش بد زمان خوش بد ناوچا وکری بدن یه پیچکی مد بدن داخل تشتید وانجی بکرد بخو بکرد چه گفت باید بجنجی
0: ای اوه اف گود نه نخت بشن اگر تو بیا فروشا لازم تا گرنجین هبیدن
1: اونه
0: جو گرنجین وکی اف صحبت داری برادرینو که کری گود وقت او جای گوشنو میره بون اف خو صحبت تو اکی است بوار سرات دا گلک شرازا گود کرا جهیل اک هر جا دا کلان فرعی را چیتن دا موزکی خودن هر جا دا چیتن جا لکش خدا ندکان زیل ای بینه گوادا باب یاد گمام رو دروب کریم خود گو بابا گو موز بومه نه ایلان گو برای دینه بچیکی بی آقلا گو مادن بچیکی دینه بی آقلا باید بلا بیوازه خوار بای دولا چی سیلی اکیم خود ما نه ایتیده
1: وای
0: گو برا اندجارا جو به نعیم مرویشیم من جالا گو دی نافچای مروی گیره بن در سبک مروی بده کرم
1: ساعتا تا خوش به ما مست احمد مزیدی براسی زوز و سفر
0: خود در سبه همی یاد اترون سحبه نمی خوش کردن ببورم با گماسی که سرکفتی بی انشاءالله
1: بدو باشی زوز و سپاس با پیوندیات آجوان گلمدان ما مست احمد مزیدی اگ جم فلکلور ناسا که براستی تی کلی اکا باشد گل کل تو رو گل افور کردی هیا دستی تا خوش بن زوز و سپاس بتم از بجم رمزیاد گلمه رمزیاد دمیتا باش بتم فرما اگر از خلط ناوی نخینم رمزیا مخلط خوندیانوف بله باش حتی پیوندی آماده بت ام باب ارکانی برگیریم باب ارکانی دمیتا باش بتم فرما
2: سلام و رز و عبارت باش بید که خلیده باشی انشاءالله سلام و
1: سر چوا گلکس باز بوده تو چوای؟
2: ممنونم جانتا ثابتن دیگه رنشینه که لسلی به تو بینه ری تو هوا رو دو برادر بینه تشتشند خوشترین نو الحمدلله
1: یا ربی هر دل خوش بی گلکس باز بوده فرما
2: بس ممنونم واکه خلیل تشتش خرانه خوشتر نمی مرو بردکانه که راد چی تمام چاف یادی دی؟ خود عرقاوی ها توفکا خرک ها عردی دایی بچه با پیچه که تام کرنا توفکا میگاوی بارا پتر دکان چرزا داست که مسافت اکا 20 سنتی ما 30 سنتی ما شیشه که دانا جام اکا دانا یو بچه که دیگلوان جنکان که در نشند از خوب هاوینه جنگ دام کده و جنکا یو رو کده چی تا هر دکان اکا نوعی که چکلت اکا دکم کده کم کدن این تمام دین شاکی چیت خود که تام یعنی که کیش چکلی تا خوشه داد صبح شا پاشتر بچم چکلی تا بکرم
1: بله
2: جدش تشخرا نخوشتر هنده اکت فیر بویم مگه دیشتا جه اکت هایبت یا نشتا داد اکی انت عرد اکی داد ریبار اکی دا نشتا دکانت قولان یا انده چیت قولان اکی خود اکت بینا خوش داد یو چه امار کشی دیت برای شتن جوار اکاتی چه مجبورم به قولانی بکرم دکانه یا بلاشه
1: باب ارکانی بسیاره که دیتنا تا اوید بردام ویگید کن یعنی ان اوید اوه گلک الدفته تا دیتن دیتنا تا اوه عدد اکه بخود چه کریم یان برسید بنو نشنه که حوالا گوتی زرکه خو یان جی مسئله که برزی هما تکن مسئله چیه هنی تو چهار بینی؟
2: خود از خونه بینم به نفسی بس دگل اگه دلیم رو ویچ رتش تاکید مروف لمسک و غیری بگتن نه وکن اگه خود دیمان دوره هی بر را چیزی ده دست خواب یا چگه که بر خود ده ده بشتر تبرا تعافیت بیدن اما تشتای که یعنی که نب مروی انده ایجارا به حمد مروی دل مروی چیده و گل ایجاران جید کان داران هی با رمزان داد عرفات ها دایا گوتی هوا خاری هوا عافیت بیدن و خزمت کارت هوا اینو هندی هوا بیت بخون و بخون جی و هم ممنونی
1: بله
2: از جه گلک آجینینه و صلا و رز به هوا برکت همین جه همین تو همین جه بیتن و یه خواهی جه عافیت بیتن داشته بلا جه خوش

0: Alors,
1: Zozo Space به تمام ارکانی بو بشریتش یاجوان دیال مدار گلکس خواست بتم ما پیوندی اکادی های حواله گیزی برگاره ایش بی پیجی حواله که دیال میم دمیت باش بتن فرمو کنه آخفتنا تل سر بابت مده چی بتن فرمو از بیشم حواله گیزی برگاره پیوندی اگو بتهاد کاچه مسئله خطه چون امدیکه اینه پاچه موزیک اگود زوری نوام زوزو سپاس بوده و سادیاره کشل دفته چی بود سپاس بوده.

0: بله ام دو پیوندی دیمه که دوار گیرین ام دو پیوندی بلا بنا پیوندی دیمه که که متین یاد گلمه متین دمیتا باش بتن فرمو
1: دم باش که که خلیل رز احترام بود جماعتی و جناب تجی
0: تستر چه باهاتی سفاس بودن
1: بابت تا گلت خوشن مروی بیت نبیتن دی بجدار بیتن
0: عزیزی خزمت کاری و این
1: بس که که خلیل در باره بی بابت عبرو که از بینم الهمی دنیا ابتشته های يعني نه بس الكرسانی اون دویگه الهمی یعنی دولت اوروپیش از گله که گرگم ابتشته دیدی و وکی جماعتی گوتی اصل گل همی افتنه تونان اینم اگر ایکی تشتک پیش کش کر یعنی او دانیتن مثلا وکی نمونه که خلق پام کته به جو هر کسی که پام کته دیگشتی هر کسی که کرید نکرید ما پی هایی چه که به تقدیم کتن ما دم بو تقدیم کنن مرو به آزاده یعنی گل هر دو جی باید یادش خود بیدن دی چی دیم تعداری بینه تایلو دی پام که یعنی او حست کن اگر تو نکری جیوه جاره دی جاره گو دی کری و اینکه اولا جیوه که حقت یعنی گل جاره بر خود اتشته بلاش بیدن گل که پام تره شوی که تو پاره کی پیب دهی بلاخ کنس بکو گل که کم جیوه
0: باشه ام دبیش این درسته و تشتا یه گل که نرماله
1: بله
0: باشه چند دیتن آتا دی چند درسته بیتن و دی جوانتر بیتن هگه رخصت بخوازید بشته رخصت آتام کمی که خوش آن نه کرید یا نکرید
1: خودی از خود او تزانی ابقابت دی بنا وکی تکلیفت ما بومر نیو از او بومر نیم سجدان دیدی
0: اما باشه ای بله
1: چون که ما دم اوی تقدیم کریه دونه اویری ات بیم محتاج نا کتن مروف یلی چشتی مازان کتن مروف اما دستو بیتیو دی خود تو چشتی که پسانایی جی بلوار بیرید نه توشتا که گله که مازان اکو چون که اوی وقت گتن دو خیلی پام گتی به جوری هر ایکو وقت نسبت خو شرمینی خو آن خو مازان گتن آن بچی گتن هر ایک نسبه ها به جوری افتشتا از خود بینم توشتا که
0: گله که عادی بله زور
1: از بین توشتا که عادی به جوری چه بیدن نه شرط از این درست بم از خوی واسانم جی اگر ایکی تقدیم که داشت خوش جنا دم اپاش
0: نه کاک متین برنامه نه هنده اکو همی پچنه لایه که برنامه هم دیم ام همی بوچون آور گیرین پشتین که ام کیف آخو ندی وکی آن وکی متین کم آن وکی خلیلی کم دو زو طبیعی
1: وای جانا نه اجباری هم یعنی نه شرط از ایدر جیبم بس از کوی بیرنگی ما اگر می دید بر دکان اکی اندک مثلا دی بیجین اندک لقمه دانایی خیلی پام کتی که بو کریاره نه نمونه که پامان خوشه و نه خوشه دی خلکه که بگو به بریاره سرده که امرو دست خوبه در پرچه که بخود پام کتی و نه کریتن جی نه
0: بسه بشره یعنی نظانم دست خوش زو سپاس بودن
1: یعنی تکم بود جنابی هوا
0: زو سپاس
1: هوا بیرو چونه اتما بونده خواست جیدیم همی کس وید که مجی نبن
0: بله سر چما گله سپاس بودن کاک متین تو گله گله خیلی سر چما زو سپاس بودن وکو من گوتی وقتی من اما هم دیدی ماهی پیواندی وید گیرین پیلین گلمه پیلین دمتا باش بتن فرما پیلین دم اگر دنگم بهتر تو شی باغ بیکرم کن اصلا زمایی که پیلینه وکیر یا نه وکیر یا
2: هلو
0: بله پیلین فرمو دنگ تهات فرمو
2: بله سیدو دست خوشیل تب کن
0: زو سپاس بود تجیب خیر بی
2: عریس آقا بگلک ممنون خودش تاروزی به سیدو لارجه برنامه تا سر
0: میدازی
2: اگر
0: متفاوت کنیم
2: خودی
0: برنامه تایی
2: خوش راستی
0: مینیم برای
2: حتی خلاص
0: بده گره سپاس بودم با افریکت ها چه هر بشی با افریکت چن همه بی دستی دید دکان ها تشتا گید خون و تام کنی و نکران جی همه چن تو چه بشی بانا
2: والله ای چینا به سیدا خیلی خلطه لازمه مروف دستی گیب خواه رخصت خوز درست در مروف تام کده تمومه بس ما یعنی بچم دکان ها که همه تام کمی نه بیجی می تشتا گلک نیاش ما تشتا که نجانه اسباب سا حضرت کم راستی
0: بله آخفته نا تا چیه بوان کسا به تو اتکن
2: خودی او آخفته نام بوان بلا کس وای نکت راستی اگه چود کان اگه مثلا تشتاکی دی کرد بیش مثلا نقصده از تام کمی تام کری اگه نکرد جعادی بس ما بچود بی رخصت ها دکان داری اما بخود او تشتاکی نه جان راستی
0: بله باشه دست تجی خوش بم پیلینم زوزو سپاسی تد کن
2: عزیز عزیز سیدوی خلی خیلی بمینی خودی گلتر
0: راستی جی هشتا پیواندی تین بس از دخوزالی بولین ایت کنش برکو وقتی من نما هم پیواندی آور بگیرین بس اکتش گرکی گرنگی های یعنی راستی جی هکه مدویدن هم بکرکی یه او بین یه جهه رزی که هندک جارا راستی دکاندار جی حس کتن بکرد ما کی وی هاون لازم امرو دستی دی بخوازیتن اگر نیت امرو ویجی کریم بیتن و که حوالان آماجه پیدا گله گله کا نورماله تو تام که پاشین که رأی خوب دی بیجی والله دلیم نه دلیم نه اگر نیت تا کریم بیت زوزو نورماله اما به دستی دیجی پراستی کرین و نکرین دا اگر تن کج بیتن یان گلگ بیتن تو نزانی کنه دلیوی آن دلیوی نه تایبت بار اسلام اجده اگر محضی که ملاحی که افکر بجاری گل ملاحی که کار درسته یعنی ایک تشته که دانی در برده که دکان دکان خوب و بفروتونه و هر کس اگر بیتن دست خوله داد به رخصتون و بخوتن اره او دبیت صدقه او حلاله او اره درسته حسایان نه خواهی ملاحی که بجاری گل ملاحی که باسته بیه که همی بابت ها و اما افریکن نه و مخابنی با اش بنا دیجی پراسی افا بابت هم محاله که افید که بجدارید گل مدار کری نوتا ساده نه نوتا پینج ساده گل هنده نه بون که پراسی افیه که بهتر کرن اش بی دستوری پراسی دیجی آلیه که دیجی حوالان او آلیه دیجی گرد پروگرام مبدی ماهی که تیویا محاکو بیتر دلیوک بوهنده یان اف پروگرام بنچینه اک بوهنده کش صبحی و ام بزانی ده سر در یک درسته یا جوانتر گلوی بابتی بکنی وقتی ام دوشینه بازار و دکان و جهن هره حتی خلک اکا دی الدیوان اک شاد بینوش پروگرام که دی زنگلین جیان رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول و بجه اینانه سالار جلیل بخو قبیل بکن بمینش شاد.